قرض کو چھوڑنے کے لیے یا اسے اس سے رکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے شرط کیا ہے کہ دوسرا بھی فرض ہونا چاہیے. اچھا مقدم کون سا ہے جس کا وقت کم ہے؟ نماز کا وقت کم ہے, آپ تقریباً عصر کی نماز پڑھتے ہیں, تین چار یا پانچ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے نماز. عام طور پہ سنت بھی ہے کہ عصر کی نماز جلدی سے ادا کی جاتی ہے, تو طواف کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ طواف پورا کرتے ہیں تو آپ نماز نہیں پا سکتے, اور با جماعت نماز ادا کرنا ویسے بھی فرض ہے, تو آپ کا ایک فرض جاتا ہے. تو یہاں پر کون سا فرض مقدم ہوگا جس کا وقت کم ہو؟ تو نماز مقدم ہے طواف پہ. یہاں پر بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا عرفات میں واجب ہے, اس لیے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وقتی طور پر, ہم ادا کرتے ہیں مزدلفہ میں, تو ایک واجب چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے واجب پہ عمل کیا جائے. وہ کون سا واجب جس پر عمل کر رہے ہیں؟ غروب آفتاب تک ٹھہرنا. غروب آفتاب تک ٹھہرنا کیوں واجب ہے؟ پھر وہی بات ہے, اگر جائز ہوتا تو ہم عصر کے بعد نکل لیتے اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں مطلب پڑھ لیتے, تو یہ بہتر نہ تھا؟ یہ نماز مغرب کے وقت پہ ادا کرنا یہی تو ہے, حق ہے نا, یہی فرض ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز ہم دیر کر دیتے ہیں, جمع کر دیتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ. جمع تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ تاخیر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم ہے اتباع سنت کے لیے, لیکن یہ وجہ ہے کہ ہم نے غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے, اس لیے ہم نے اس کو دیر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مغرب کی نماز وقت پہ ادا کرنی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ ہمیں حکم دیا کہ عرفات کے دن آپ لوگوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, عرفات میں پڑھنی مزدلفہ میں. اس کے لیے مطلب ہوا کہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد آپ عرفات سے نہیں نکل سکتے, اور اگر کوئی شخص عصر کے بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جائے عرفات سے, تو اس نے واجب چھوڑ دیا. دوسری دلیل ہے مخالفت اہل الجاہلیہ. جاہلیت میں قریش جو تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے, وہ کہتے کہ ہم سردار ہیں, ہم کعبے کے متولی ہیں, ہم میزبان ہیں, جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ تو جائیں گے عرفات کی طرف, ہم نہیں جاتے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی طرح کریں گے, رک جائیں گے مزدلفہ میں یا عرفات کی طرف جائیں گے, یعنی وہ حبیب حرم سے باہر نہیں جاتے تھے. قریشی جو تھے مشرکین عرب جاہلیت میں جب حج کرتے تھے تو وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں, ہم حدود سے باہر نہیں جا سکتے, جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ عرفات میں جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اس باطل رسم کو توڑ دیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن عرفات کی طرف گئے اور وہاں پر ٹھہرے. اور مشرکین کی مخالفت کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور تیسری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کی, مزدلفہ میں جا کے ادا کی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہے. تیسرا واجب ہے حج کا مزدلفہ میں آدھی رات تک قیام کرنا. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ چچا ہیں ان کو دیکھا کہ وہ مکہ میں ہیں, معراج میں بھی نہیں آئے اور مزدلفہ میں بھی رات کو قیام نہیں کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت اجازت دے دی ان کو کہ آپ لوگ مزدلفہ کی طرف نہ آئے اور نہ ہی رات کو منا میں رات گزارے. کیوں؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, سقایت کا کام کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت دی, اس کا مطلب دوسروں کے لیے رخصت نہیں ہے, کیونکہ رخصت کے خلاف ہے ضد ہے, رخصت کی ضد میں ہے عزیمت, اور عزیمت ہوتی واجب. اس کے یہ مطلب ہوا
کہ مزدلفہ میں رات ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہے، اور اس صحیح مسلم کی روایت میں ہے یہ دلیل جو ہے. نمبر چار، چوتھا واجب حج کا، ایام تشریق میں مینا میں رات گزارنا. 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی راتوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور تشریق کا لفظ جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے سے لیا گیا ہے. جب 10 تاریخ قربانی کی جاتی ہے تو عرب کیا کرتے تھے، گوشت کے ٹکڑے کر لیتے تھے لمبے لمبے چھوٹے، اور اسے سکاتے تھے تاکہ لمبے عرصے تک گوشت استفادہ حاصل کر سکیں. تو اسی چیز سے ایام تشریق کا نام لیا گیا ہے، ایام تشریق. تو ایام تشریق میں مینا میں رات گزارنا واجب ہے. اس کی دلیل بھی وہی روایت صحیح مسلم جو ابھی میں نے بیان کی ہے، اسے ابن عباس اور عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ مینا میں بھی رات نہ گزارے اور مزدلفہ میں بھی رات نہ گزارے، کیونکہ وہ حاجوں کو پانی پلاتے تھے. نمبر پانچ، پانچواں واجب حج کا، بالترتیب کنکریاں مارنا. پہلے چھوٹے زمرے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. اس کی دلیل میں مسند احمد نسائی ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے امثال ہا اولا افر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھایا جو ایک چنے کے سائز کا تھا، اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر کے حکم دیا، سب مثلی ہا اولا افر ہو، ان جیسوں کے ساتھ کنکریاں مارو، یعنی ایسے کنکر ہو، ایسے کنکروں سے کنکر اٹھا کے جمرہ کو مارو. یہاں پر فرم فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور فعل امر وجود کے لیے ہوتا ہے. وہ ترتیب سے کنکریاں مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یعنی کیسے مارے، فرم کا لفظ تو آ گیا ہے، یہ حکم ہے. حکم پر کیسے عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملاً یہ ہمیں دکھایا ہے کہ پہلے چھوٹے جمرہ کو مارا ہے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. نمبر چھ، سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تحلق رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله، اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ میں نہ پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قربان گاہ میں پہنچ جائے تب سر کے بال منڈوانے، یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے. نمبر سات، ساتواں واجب حج کا، طواف الوداع، طواف وداع کرنا. اور طواف وداع کا مطلب ہے وہ طواف جس سے ہم مکہ کو الوداع کہتے ہیں، یعنی حاجی کا آخری عمل ہوتا ہے طواف الوداع، طواف الوداع. اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مکہ سے باہر نہ جائے جب تک کہ وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر طواف نہ کرے. اور دوسری روایت میں متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں سید عبداللہ بن عباس اور علم بیان کرتے ہیں، امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن الحائض، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سب سے آخر میں حج کی عمارت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی گھر کا طواف کریں، الا یہ کہ حائضہ عورت پر تخفیف کر دی گئی، یعنی حائضہ عورت پر طواف وداع نہیں ہے. یہ حج کے واجبات تھے. شرطیں، ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں باقی جو ہم حج میں کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے سنتیں ہیں. اس کی مثال یہاں پر لکھا ہے، احرام کے وقت غسل کرنا، اس سے پہلے طواف القدوم، لکھ لیں آپ، طواف القدوم پہلی سنت ہے، طواف القدوم. نمبر دو، احرام کے وقت غسل کرنا.
نمبر تین مردوں کے لیے سفید احرام یعنی سفید احرام کی دو چادریں، نمبر چار اونچی آواز سے تلبیہ کہنا، تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مردوں کے لیے اونچی آواز سے، یہاں پہ لکھے دیکھ لے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اونچی آواز نہیں ہے، عورتوں کے لیے اتنی آواز ہو کہ عورت خود سن سکے اور اس کا ساتھ والا جو شخص بیٹھے وہ نہ سنے. عورت جب تلبیہ پڑھے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل میں تلبیہ پڑھے عورت، یہ غلط ہے. جو ذکر کیے جاتے ہیں اذکار جو ہیں وہ زبان سے کیے جاتے ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دل کا عمل کبھی نہیں ہے. اور بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، نماز میں بھی غلطی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور دل میں ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سارے اذکار نماز کے دل میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے، دل کے اپنے اعمال ہیں. زبان کو پیدا کیا ہے، زبان کے اپنے اعمال ہیں. اور سب کو اپنا اپنا عمل اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. دل کے اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، محبت ہے، امید ہے، خوف ہے، توکل ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. اور زبان کے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت. آپ رکوع میں جاتے سبحان رب العظیم کہتے ہیں، یہ زبان کا عمل، دل کا عمل کبھی نہیں ہے. اس لیے جو ساتھی نماز میں بغیر زبان ہلائے، یعنی بغیر زبان کو حرکت دیے، سبحان رب العظیم کہتے ہیں رکوع میں، یعنی دل میں کہہ دیتے ہیں، ان کی نماز نہیں. یاد رکھیں تو عورت کے لیے، یاد رکھیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ تلبیہ پڑھے تو وہ اتنی آواز میں پڑھی ہے کہ وہ خود سن سکے اور ساتھ سے لگا سن سکے، یعنی اس کو اپنی زبان دلاتے ہوئے تلبیہ پڑھنا چاہیے. نمبر پانچ، عرفات جانے سے پہلے مینا میں رات گزارنا، یعنی آٹھ تاریخ کی رات جو ہے جب حاجی آٹھ تاریخ کو جاتا ہے، پہلے طواف قدوم کرتا ہے، پھر سعی الحج کرتا ہے، پھر مینا کی طرف جاتے ہیں اور رات جو ہے مینا میں گزارتا ہے. یہ رات مینا میں گزارنا جو ہے یہ حج کی سنتوں میں سے ہے، واجبات اور ارکان میں سے نہیں ہے. نمبر چھ، حج رسد کو بوسہ دینا طواف سے پہلے یا طواف کے دوران، حج رسد کو بوسہ دینا بھی فرض نہیں ہے، یہ حج کی اور عمرہ کی سنتوں میں سے ہے. نمبر سات، طواف میں اتباع کرنا اور رمل کرنا. اتباع کیا ہوتا ہے؟ کہ چادر جو ہے، عام طور پہ جب حاجی مرد احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے اور دو سفید چادریں پہنتا ہے، ایک تہ بند اور دوسرا چادر جو دونوں کندھوں پہ ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں کندھوں پر چادر کو ڈال لے اور حج کے پورے سفر میں دونوں کندھے ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے. جب طواف کا آغاز ہو تو اس سے پہلے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ نکال لے اس طریقے سے، اور چادر جو ہے وہ دونوں حصے جو ہے یا دونوں اینڈ جو ہے چادر کے وہ بائیں کندھے پر ہوں. اسے کہتے ہیں اتباع، یہ سنت ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے اور پورا طواف دونوں کندھے ڈھپے ہو، پورا طواف کر لے، اس کا طواف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ طواف ہوگا. لیکن جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک ثواب رکھا ہے اس عمل کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اتباع کا، وہ اس سے محروم ضرور ہو جائے گا. اگر کوئی جان بوجھ کے نہ کرے تب بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر عظیم سے، ثواب سے محروم کر رہا ہے، اس کا طواف درست ہے، اگرچہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ سستی کرتے ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، سردی لگ رہی ہے تو نہیں کرتے اسے، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جو سنت ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی مکمل طریقے سے کریں. رمل کرنا، رمل کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے اچھل کے چلنا پہلے تین چکروں میں، اسے کہتے ہیں رمل. یہ طواف القدوم کے لیے ہوتا ہے، ہر طواف کے لیے، طواف القدوم کے لیے ہوتا ہے، سنت یہ ہے.
یہ سنت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سنتیں ہیں، نہ واجب ہے اور نہ ہے رکن. پہلی بات یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیں، جب میں یہ کہتا ہوں یہ سنت ہے اس کے مطلب ہر کس نہیں کہ چھوڑ دیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. سنتیں اس لیے ہے کہ واجب اور رکن کے سامنے سنتیں ہیں، اس لیے ہرگز نہیں کہ سنتیں تو نہ جب حج کرو تو ان پہ عمل نہ کرو. جیسے ہم کہتے ہیں فرض نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ فرض ہے نہیں تو چھوڑ دے، یہ غلط ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. نہ ہمارے علماء کہتے ہیں اور نہ ہم کہتے ہیں، یہ تہمت ہے ہم لوگوں پر. کہتے وہابی جو ہیں وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں فرض نماز پڑھو سنت نہ پڑھو، اس لیے آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں فرض نماز کے بعد سلام کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں مسجد سے، یہ غلط بات ہے. جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ فرض نماز فرض ہے اور اس کے بعد جو آپ سنت پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اس کا مطلب ہر کسی کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی طرف اس کا درجہ نہیں، فرض کے برابر کبھی نہیں. پر اگر کبھی کوئی شخص چھوڑ دے جان بوجھ کے، اسے چھوٹ جائے، تو فرض نمازوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا فرض نمازوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم یہ کہتے ہیں. اور حج کے تعلق سے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ حج کی سنت ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ کیونکہ سنت ہے ہم چھوڑ دیں، بلکہ پچھلے درس میں یہی بات بیان کی تھی، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. آپ کوشش کریں بہترین طریقے سے آپ حج ادا کریں. اگر آپ نے حج مبرور کرنا ہے تو اس میں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کی شرطیں، حج کے واجب، حج کے ارکان، حج کے واجبات اور سنتیں بھی ادا کریں. جس حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور ليس بالجزاء الا الجنة، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ حج مبرور ہوتا ہے جس میں آپ اہتمام کے ساتھ بہترین طریقے سے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، جس میں سنتیں بھی شامل ہیں. اور دوسری بات، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ سنتیں ہیں؟ پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل جو ہے، یعنی فعل بغیر حکم کے تھا. لیکن ایک روایت ہے مسند احمد اور سنن میں صحیح سند کے ساتھ، ایک صحابی تھے عروہ بن مغرس رضی اللہ عنہ، یہ کافی دور سے حج کے لیے آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں اور جو حج کرنا چاہتا ہے تو آج ہم سب اکٹھے حج کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے یعنی پورے جزیرہ عرب نے اس بات کو پھیلا دیا. کافی دور دور سے لوگوں نے حج کرنے کا تمنا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک صحابی تھے جن کا نام عروہ بن مغرس رضی اللہ عنہ تھا، وہ آ کے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ کی رات کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. 10 تاریخ کی فجر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملاقات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی پہاڑ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نہ رکا ہوں. یعنی مجھے پتہ نہیں تھا کہ عرفات کہاں پہ، تو راستہ بہت دور تھا تو میں رکتا آیا ہر جگہ پہ، یعنی عرفات میں بھی تھوڑا وقت گزار کے آئے ہوں میں رات کو. تو کیا میرا حج ہوا کہ نہیں، سوال یہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ یہاں پہ رکے، یعنی مزدلفہ میں، جب تک کہ ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا، اور اس سے پہلے عرفات میں کچھ دیر کے لیے رکا ہو چاہے دن میں یا رات میں، تو اس کا حج تمام ہوا اور اس کے اوپر جو فرائض تھے وہ بھی پورے ہوئے. تو اس روایت میں آپ دیکھیں، اس روایت کے ساتھ جو باقی دلائل میں نے بیان کی ہے حج کے ارکان کی اور واجبات کی، سب کو ملایا جائے تو دوسری چیزیں جو اس میں شامل نہیں ہیں کیا بچتی ہیں؟ سنتیں. یعنی
طواف القدوم کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد احرام کے وقت غسل کرنا، سفید کپڑوں کے احرام دو چادریں پہننا، اونچی آواز سے تلبیہ کہنا، عرفات میں جانے سے پہلے مینا میں رات گزارنا، 8 تاریخ کو حج رسول کو بوسہ دینا، طواف میں قبلہ عمل کرنا، یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو اعمال ہیں وہ سارے کے ساری سنتیں ہیں. پھر یہاں پر ایک ملاحظہ لکھا ہوا ہے، کوئی رکن ارکان سے رہ جائے تو حج نہیں، کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم لازم ہے، کسی مسنون عمل کو حقیر نہ سمجھیں، حسب استطاعت سنت کے مطابق اعمال بجا لائیں. دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ آگے یہ بھی ایڈ کر لیں، کوئی رکن ارکان سے رہ جائے تو حج نہیں جب تک کہ وہ رکن دوبارہ نہ کیا جائے، تو کوئی واجب چھوٹ جائے تب جا کے دوبارہ واجب اگر کر لیں دم سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ اس میں تفصیل ہے. اگر میقات سے آپ گزر گئے، وہ اکثر غلطی ہوتی ہے حاجیوں سے، انڈیا پاکستان سے بحث سے آتے ہیں، احرام وہاں سے نہیں باندھتے اور جدہ میں آ کے احرام باندھتے ہیں، جدہ ان کا میقات نہیں ہے تو میقات تو گزر گیا، اور میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے ہے. اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ قریب ترین میقات کی طرف جائے اور وہاں سے احرام باندھ لے، یا دوسرا راستہ ہے بکرا ذبح کرے، دم دے دے حرم محدود کے اندر، اس کا حج درست ہے. لیکن اگر غروب آفتاب تک عرفات میں نہ ٹھہرے، یہ واجب چھوٹ گیا، یہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ وقت چلا گیا، وقت دوبارہ تو نہیں آ سکتا وہ، تو یہاں پر اس کو دم دینا پڑے گا. اور مزدلفہ میں آج رات تک قیام کرنا، یہ وقت بھی گزر گیا، یہاں پر بھی دم واجب ہے. ایام تشریق میں رات گزارنا، یہ وقت بھی گزر گیا، یہاں پر بھی دم واجب ہے. بالترتیب کنکریاں مارنا، یہاں پر مار سکتا ہے. اگر پہلے دن کنکری نہ مار سکے، دوسرے دن بھی نہ مار سکے، تیسرے دن اکٹھے مار سکتا ہے، یاد رکھیں اس کی اجازت ہے تینوں کی. لیکن یہ اگر ضرورت ہو، کچھ اس مریض ہے، تکلیف میں ہے، نہ جا سکے، اس کے لیے جو تندرست ہیں وہ نہیں خیمے میں سوتے رہے پر کہیں میں آخر دن جا کے کنکریاں ماروں گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ آسانی ہے لوگوں کے لیے جو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، تکلیف میں ہوں، جو کوئی مریض ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دن میں تینوں کنکریاں مارے. اس کا وقت بھی ہے. سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، کچھ بھول گیا، اکثر غلطی ہوتی ہے. عمرے کے بعد وہاں پر کتنے 20 دن لیتے ہیں آج کل، کتنا لیتے ہیں؟ سداد ساتھی کہتے ہیں 20 دن سے بہتر ہے ہم جدہ میں آ کے بال کٹوائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جدہ میں آپ بال کٹوا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حرم حدود کے اندر آپ اپنے بال کٹوائیں. لیکن جو غلطی ہوتی ہے جب ہم یہ فتوا دیتے ہیں کہ جائز ہے جدہ میں آ کے بال کٹوانا، تو بھول جاتے ہیں، گھر میں آ کے احرام اتار دیا اور سو گئے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب پریشانی ہو جاتی ہے. اب سر کے بال کٹوانا بہتر تھے یا دم بکرا ذبح کرنا 500 ریال کا بہتر ہے؟ تو وہ 20 بہتر نہ تھے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کہ دم واجب ہے، اگر بھول گیا تو بھولنے کے لیے معافی ہے. وہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنے کپڑے پہن لے گا. کون سے کپڑے؟ احرام، احرام کے کپڑے، کیونکہ بال کٹوانے ہیں، احرام کا احرام بعد میں اتارنا ہے مردوں کے لیے. اسے چاہے کہ دوبارہ احرام پہن لے، پھر حلاق نائی کی طرف جائے اور اپنے بال پورے سر کے بال کٹوائے یا منڈوا دے، اس پر کوئی دم نہیں. طواف الوداع، طواف الوداع دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ طواف الوداع میں ہو تو سکتا ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طواف الوداع کیے بغیر چلا جائے تو اس پر دم واجب ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ دوبارہ جب طواف الوداع کرے. اگر کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جدے والے جائیں دوبارہ طواف الوداع کر لیں، دم
واجب نہیں ہوتا, لیکن شیخ بن باز کا قول یہاں پہ قوی ہے, کیونکہ وہ غوث وغیرہ کس چیز سے جڑا ہے؟ آخری عمل آپ کا, آخری عمل مکہ چھوڑنے سے پہلے. اب یہاں پر آپ کا آخری عمل تو ختم ہو گیا, مکہ بھی چھوڑ دیا, آپ کے گھر میں بھی آ گئے, اب جب دوبارہ جائیں گے تو کون سا آخری عمل؟ بیچ میں تو آپ کا گھر بھی آ گیا, کام بھی آ گیا, مطلب کتنے دن کے بعد آپ دوبارہ جائیں؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول قوی ہے اور ایک دم واجب ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. حج کا طریقہ آپ دوسرے صفحے میں دیکھیں. حج تمتع کی ہم بات کر رہے تھے, حج تمتع کرنا ہے, اور حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تندرست نہ ہو اور ڈیلی جا کے نہ مار سکے, ہر عورت کے لیے نہیں ہے, اور عورت وکیل بھی نہ بنائے. یہ غلطی جو ہوتی ہے عورت وکیل بنا دے اپنے خاوند کو, اپنے بھائی کو, ایک رشتے دار کو, میرے کنکر پہ مار کے آئے, یہ غلط ہے. عورت خود کنکر مارے, اور کنکر مارنے کا وقت جو ہے پہلے دن میں 10 تاریخ کو کوئی وقت مقرر نہیں, آپ زوال سے پہلے دار میں مار سکتے ہیں, لیکن 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے آپ. تو اور جو لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رات کے وقت جائے, رات کے 12 بجے کوئی رش نہیں ہوتا, بالکل نہیں. میں خود گیا تھا 3 سال پہلے حج پہ, رات کے 12 بجے جو تو بچے 4-5 سال کے, تو اس نے خود کنکر مارے ہیں. بالکل آپ قریب جائیں, آسانی سے کنکر مارے آپ. بعض لوگ دیکھ رہے ہیں رات کو وقت نہیں ہے, رات کو وقت ہے, اس کے دل ان شاء اللہ آگے آئے گی تفصیل سے میں بیان کروں گا. تو یہ سب کے لیے نہیں ہے. چند سوال ہیں, پورا کر لیں پہلے, سوال آخر میں کرنے زیادہ بہتر. اب نوٹ کر لیں, بھول جائیں گے تو نوٹ کر لیں آپ. ہاں ٹھیک. تو ہم حج تمتع کی بات کر رہے تھے. ابھی تک ہم نے صرف ایک تھیوریٹیکل نالج دیا ہے, ایک علم ہے کہ حج کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. حج سے پہلے تیاری کی ہم نے بات کی تھی, تیاری کیسے کرنی ہے, پھر حج کی شرطیں کیا ہیں, پھر مواقف کون کون سے ہیں, پھر حج کے ارکان کیا ہیں, پھر حج کی قسمیں کتنی ہیں, پھر حج کے ارکان کیا ہیں, حج کے واجبات کی, حج کی سنتیں کیا ہیں. تو 7 چیزوں پر ہم نے بات کی لی. 8ویں چیز یہ تھی کہ حج ہم کیسے کریں. اب ان چیزوں کو پریکٹیکل کیسے ہم اس پہ ان چیزوں پہ عمل کریں, جان تو نہیں ہم نے, لیکن اب عملاً کیسے ان چیزوں پہ عمل کریں. حج تمتع, ہم جدہ سے جا رہے ہیں حج تمتع کے لیے. جو لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مہینے میں, حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. جو لوگ عمرہ کرنا, جو لوگ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو حج ان کو چاہیے کہ وہ احرام کی تیاری کرے. احرام کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے. تو احرام کے لیے غسل کرنا سب سے پہلے, اور اس کے بعد اگر خوشبو لگانی ہے تو جسم پر آپ لگا سکتے ہیں غسل کرنے سے پہلے یا غسل کرنے کے بعد. جب غسل مکمل ہو جائے تب آپ اپنے جسم کو تولے سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد تولے استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ بات غلط ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد مردوں کے لیے 2 سفید چادریں تہبند اور چادر باندھ لیں. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے. پھر 2 رکعت اگر سنت روزو ادا کرنا چاہیں تو کر لیں, احرام کے لیے کوئی بھی 2 رکعت خاص نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تب نیت کرتے, اور نیت کے الفاظ لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بها الی الحج,
یا لبیک اللہم حج وعمرہ وہ دل میں یہ نہیں تھے میں تمتع کر رہا ہوں. یہ الفاظ کہنا سنت ہے, اصل نیت دل کی ہوتی ہے, اور یہ وہ جگہ جہاں پر ہم زبان سے الفاظ کہیں گے. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ایک اور چیز ہے جہاں پر نیت کرتے زبان سے, کون سی ہے؟ قربانی بکرہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں بکرہ ذبح کرتے ہیں تو یہ زبان کا قول بھی ہے اور دل کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بکرہ اللہ تعالیٰ ذبح کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے علاوہ زبان سے نیت نہیں کی جاتی, نماز کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, زکات کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, روزے کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ ادا کرتے ہوئے زبان سے نیت نہیں کی جاتی, کیونکہ نیت ہے دل کا عمل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو زبان سے نیت نہیں کی, جب روزہ رکھا تو زبان سے نیت نہیں کی, جب زکات دی تو زبان سے نیت نہیں کی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی جب نماز پڑھی زکات دی اور روزہ رکھا تو زبان سے نیت نہیں کی. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع کا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو ان کی اقتداء کرنا ان کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور زبان سے نیت کرنا بدعت ہے سوائے ان دو چیزوں کے. ہم حج میں زبان سے نیت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو زبان سے نیت کی, جب قربانی کی تو زبان سے نیت کی, ان کے علاوہ زبان سے نیت نہیں کی. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ آپ نے ذکر پڑھنا ہے پورے راستے میں, تلبیہ پڑھنا سنت جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ذکر کرنا چاہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیح تحمید تکبیر تحلیل جو بھی آپ کے دل میں آئے وہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. جب آپ مکہ میں پہنچ جائیں, یاد رکھیں عمرے کے لیے پانچ چیزیں, ابھی اگر یاد کرنا چاہیں آسانی کے لیے, تو عمرے میں پانچ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. نمبر ایک احرام, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی, نمبر چار بال منڈوانا, نمبر پانچ احرام سے حلال ہو جانا. یہ عمرے کے اعمال ہیں. احرام کی ہم بات کر چکے ہیں, صرف یہی کچھ احرام کے تعلق سے. اس کے بعد احرام پہننے کے بعد وہ کون سی چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں, جسے میں نے کہا احرام کا مطلب ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو پہلے حلال تھی آپ کے لیے اس نیت کے بعد آپ پر حرام ہو گئی, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کو کہتے ہیں محظورات الاحرام یا ممنوعات الاحرام, یا وہ چیزیں جو حرام کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, سر کے جسم کے بال کاٹنا, یہ دونوں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے جائز نہیں. نمبر دو, ناخن تراشنا, یہ بھی دونوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. نمبر تین, سر یا چہرہ ڈھانپنا, سر کو ڈھانپنا یا چہرے کو ڈھانپنا, یہ صرف مردوں کے لیے, چہرے ڈھانپنا آگے بات کریں گے ہم, یہ صرف مردوں کے لیے. نمبر چار, جسم کے ماپ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا, یہ بھی مردوں کے لیے, مردوں پر حرام ہے. نمبر پانچ, خوشبو لگانا, دونوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر چھ, بری جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا, یا اگر خاص اسی کے لیے شکار کیا گیا ہو اسی حاج کے لیے, یہ دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر سات, نکاح کرنا, دونوں مردوں عورتوں پر حرام ہے. نمبر آٹھ, جمع کرنا یا مستری کرنا, مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے. نمبر نو, چہرہ نقاب سے ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ہاتھ کے ماپ پر بنائی ہوئی چیز سے ڈھانپنا, یہ صرف عورتوں کے لیے حرام ہے, مردوں کے لیے نہیں.
ان چیزوں کو کہتے ہیں محظورات الاحرام. یہ نو چیزیں ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے اگر کوئی شخص محظورات الاحرام میں سے غلطی سے کوئی محظور کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں. یعنی ان چیزوں کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے جانتے ہو یعنی علم کے ساتھ. اگر ایک شخص جانتا ہے کہ بالوں کا کاٹنا یا ناخن کا تراشنا جو ہے وہ حرام ہے تب جان بوجھ کے کاٹ لیتا ہے تب اس پر فدیہ واجب ہے. دوسری شرط ہے جان بوجھ کر. تو جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو اس نے سے کوئی بال نکال دیا انجانے میں, اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اس طرح سے کنگھی دینا, کنگھی کرنا, کبھی کبھی جو بال گرتے ہیں اسے جان بوجھ کے نہیں کیا اس لیے اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کنگھی نہ کی جائے بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بندے کو اس دن اشعث اغبر دیکھنا پسند کرتا ہے. اشعث کہتے ہیں بکھرے ہوئے بال, اغبر کہتے ہیں جسم پر گرد و غبار. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ صفائی نہ کریں اور نہ ہی وضو کریں اور نہ ہی غسل کریں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت اپنی بناوٹ اور سجاوٹ میں نہ لگائیں. اور تیسری شرط ہے اپنے اختیار سے, بے اختیاری میں نہیں, اپنے اختیار سے, بے اختیاری یا اکراہ کی صورت نہ ہو. کہ زبردستی آپ پر کر دے, آپ کو اپنے سر کے بال منڈواؤ, کہ میں قتل کرتا ہوں, سر کے بال منڈوا دیے, تو کوئی فدیہ اس وقت واجب نہیں ہوتا. فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ بعضوں سے فدیہ کا مطلب ہے دم دینا, یہ بات درست نہیں ہے. فدیہ کا مطلب ہے تین میں سے ایک, نمبر ایک چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. کتنا؟ دس ریال کا ایک پیکٹ جس میں چاول بھی ہے اور بروی بھی ہے, جسے روز بخاری کے نام سے ہم جانتے ہیں, یہ سب لوگ کھاتے ہیں, سب پسند کرتے ہیں. آج کل قیمت 12 ریال کے قریب ہو گیا, میرا خیال کچھ مہنگائی ہے, تو 70 ریال کے قریب بنتے ہیں تقریباً. یا جب یاد کا لفظ استعمال کیا جو مطلب اختیار ہے, یا تین دن روزہ رکھنا, یا تیسرا کیا ہے, بکرا ذبح کرنا, تیسرا ہے بکرا ذبح کرنا. تو تینوں سے کیا چیز آسان ہے؟ بکرا 500 ریال کا, کھانا کھلانا آپ کے لیے آسان ہے, روزہ آپ کے لیے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسانی کی ہے. جس کے پاس پیسہ بکرا ذبح کروا دے, اپنا بھی فائدہ اور دوسرا غریبوں کا بھی فائدہ. جو روزہ رکھنا چاہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے آسانی, تین دن روزہ رکھ لے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو وہ 7-6 مسکینوں کھانا کھلا دے, تو یہ آسانی سب کے لیے ہے. جی یا کلفز اختیار کے لیے, جو بھی ہے کوئی ترتیب نہیں, یا جو بھی آپ کا دل کرے, جو آپ کے لیے آسانی وہی کریں. اگر پیسے والا شخص روزہ رکھنا چاہے, ہم کہیں گے کنجوس ہے یہ, نہیں کہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. یہ تینوں آپشن ہے آپ کی مرضی, تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو. دوسرا عمل ہے عمرے کے لیے طواف کرنا. طواف کا آغاز ہوتا ہے حج رسول سے, اور حاجی کو چاہیے جب وہ حرم کے اندر داخل ہو طواف سے پہلے تو اپنا دایاں پاؤں اندر کرتے ہوئے دعا پڑھے. کون سی دعا ہے؟ ایک تو عام دعا جو ہم ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسری ہے اعوذ باللہ العظیم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اس طریقے سے پڑھے تب بھی جائے. دونوں اگر دونوں پڑھ لیں تو نور علی نور ہے, زیادہ بہتر ہے. پھر جب حرم کے اندر داخل ہو جائے, بعض لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. 2 رکعت جب ہم تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ باقی مساجد کے لیے, یعنی حرم کے علاوہ. حرم مکی جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مسجد الحرام جو ہے, مسجد الحرام کی تحیت طواف سے ہوتی ہے, نہ کہ 2 رکعت سے ہوتی ہے. تو جاتے ہی حاجی کو چاہیے کہ اپنا, مردوں کو چاہیے کہ اپنا دایاں کندھا باہر نکال لیں, اتباع کی حالت جو ہم نے بیان کی ہے,
اس حالت میں آ جائیں اور طواف کا آغاز کریں بغیر طواف کی نیت کیے ہوئے. بعض لوگ کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور نیت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں طواف کی نیت کرتا ہوں, سات چکر لگاؤں گا, حج اچھے سے شروع کر

کے قریب جائیں یا اس کے سامنے جائیں تو آپ دائیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اشارہ کریں. سب سے پہلے اگر آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ بوسہ دے دیں تو یہ سب سے بہتر عمل ہے رحمک اللہ, اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی تو میں نصیحت نہیں کرتا ہوں, اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اگر یہ نہ ہو سکے, آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے کوئی چیز ہے, آپ اس کو لگا کے اس کو بوسہ دے دیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ دور سے اشارہ کریں دائیں ہاتھ سے. جب آپ حضرت کے سامنے جائیں تو طواف کا آغاز کریں, یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کا طواف کا آغاز ہو گیا, طواف کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بھی آپ کرنا چاہیں, جو آپ کا دل کرے, جو آپ کا من کرے, کوئی بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا چاہتے ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, تسبیح تحمید تحلیل تکبیر, یا جو کلمہ ہے کلمہ شہادہ پڑھنا چاہیں, کلمہ توحید پڑھنا چاہیں, ایک ہاتھ دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ یہ سنت ہے. اور صرف اشارہ کرنا ہے, بوسہ تب دیں گے جب آپ ہاتھ لگائیں گے یا کوئی چیز بھیجے سب کو ٹچ کریں گے تب تو بوسہ دیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی تھے, ایک مرتبہ اونٹ پر سوار تھے تو ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو حجر اسود پہ ٹچ کیا لگایا پھر لاٹھی کو بوسہ دیا, لیکن ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کوئی ثابت نہیں کہ اس کو بوسہ دینا ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو کتاب کے باہر دکھتے ہیں حرم کے باہر روح خریدی جس پہ لکھا پہ چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. آپ کا جو دل کرے, جو آپ کے لیے آسانی ہو, آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ فرق کتنا ہے. اگر آپ پہلے کتاب سے اس کتاب سے پڑھتے تھے, آپ اس کتاب جی کی چھوڑ کر آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا سکون آتا ہے, کتنا لطف آتا ہے, آپ عبادت کو مزہ بھی اس کا ٹیسٹ بھی محسوس کریں گے دل کے اندر. کیونکہ جو شخص چھوٹا کتاب کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے وہ کبھی بچوں کو دیکھتے ہیں, کبھی گھر والوں کو دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی نیچے دیکھتے ہیں, کبھی بھیڑ آ جاتی ہے, کبھی روشن پوری نہیں ہوتی, تو اس کی بیچارے کے ذہن جو ان الفاظوں پہ ہوتا ہے جو اس نے پڑھنا ہے, تو وہ اطمینان وہ سکون نہیں ہوتا جو عبادت کی جان ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو پڑھنا چاہیے, اس میں جو اذکار ہیں اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن اس جگہ پہ ثابت نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, کسی روایت میں کسی حدیث میں ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑی, دوسری میں یہ پڑی, تیسری میں وہ پڑی. تو اطمینان سے آپ طواف کریں, اپنے دل کے اندر جو بھی آپ کو دعا آئے, اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے کر سکتے ہیں, گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں, کسی زبان میں بھی کریں, لیکن جو زیادہ مستحب ہے جو اذکار سننا سے ثابت ہے آپ وہ کریں, اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. جب آپ پہنچے رکن یمانی کی طرف, رکن یمانی وہ کعبے کا رکن ہے, وہ کونا ہے جو حضرت اسود کے سمت میں جنوب کی طرف, جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ نے اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو دائیں ہاتھ لگائیں, صرف دائیں ہاتھ سے اسے ٹچ کریں, ہاتھ لگائیں, ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دینا, اور اگر ہاتھ نہ لگا سکے تو دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا, آپ گزر جائیں بغیر اشارہ کیے ہوئے, ہاتھ کو بوسہ دینا یا رکن کو بوسہ دیں گے صرف حجر اسود کے لیے بس, اور اشارہ بھی صرف حجر اسود کے لیے, رکن یمانی کے لیے نہ بوسہ دینا ہے نہ اشارہ کرنا ہے, ہاتھ اسی لگاتے ہیں کیونکہ نبی کریم پسند ہاتھ لگایا تھا, صحابہ کرام نے ہاتھ لگایا تھا لیکن بوسہ نہیں دیا. رکن یمانی رحمک اللہ, رکن یمانی حجر اسود کے درمیان والی جگہ میں مستحب یہ ہے کہ آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہاں تک یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے, آپ یہاں تک پڑھیں, پھر اس میں دنیا و آخرت سارے کے سارے بھلائی کی آپ نے دعا کر لی ہے. اگر یہی دعا آپ کریں پورے حج اور عمرے میں تو یہی کافی آپ کے لیے. ذرا غور کر, ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا فرما, فی الدنیا دنیا میں حسنہ اچھائی, وفی الآخرت اور آخرت میں حسنہ اچھائی, وقنا عذاب النار اور ہمیں آپ کے عذاب سے نجات عطا فرما. آپ کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صرف یہی دعا قبول کر لے تو کامیابی ہو, کہ دنیا میں بھی کامیابی آخر میں بھی کامیابی. دنیا کی بہتری کیا ہے, دنیا کی بہتری کیا ہے, دنیا میں کیا چاہیے آپ کو, اچھی بیوی, اچھے بچے, اچھی نوکری, اچھے کپڑے, اچھا گھر.

0: अच्छी गाड़ी, अच्छी ये दुनिया की बेहतरी है कि नहीं, अच्छे दोस्त, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग, अल्लाह तआला पे अता करे। तो दुनिया हसनत है मतलब, और फिर आखिरत हसनत, सबसे अच्छा क्या है आखिरत की जन्नत, वो भी आपको देगा। वकील आजाद बनार, सबसे बड़ी बुराई क्या है आखिरत की, जहन्नम से आजादी। आपको और क्या चाहिए? इंसान जब अल्लाह की इबादत करते तो किस चीज से डरते हैं और क्या चीज हासिल करने के लिए करता है? जन्नत की तड़प होती है और जहन्नम से डर होता है। अल्लाह ताला एक ही दुआ है, चार पांच अल्फाज है, एक ही जुमला है, दुनिया आखिर कामयाबी एक इस एक जुमले में। तो आप यह दुआ पढ़ें और आप याद रखें कि आपका जो बायां कंधा है वो काबे की तरफ होना चाहिए तवाफ करते वक्त। अगर कोई उल्टा तवाफ करे तवाफ हो जाएगा, सात चक्कर लगाए, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नौ चक्कर लगे, दो ज्यादा लगाए, तब भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इतिबाए भाई बुखली से बोल जा, इखलास के साथ हो, चौदह चक्कर लगाना चाहते हो उसमें इजाजत तो दे दो, मुखली से बोल, मुखली से जायज है कि नहीं? नहीं जायज। क्यों? क्योंकि इबादत की दो शर्तें हैं, एक है इखलास जो दिल का अमल है और वो अल्लाह ताला के सुपुर्द है, किसी के इखलास नहीं जानते हम ये गुमान करते कि हर मोमिन हर मुस्लिम मुखलिस है, क्योंकि दिल को खोलना हमारा काम नहीं है, लेकिन और इखलास बातिन अमल है अल्लाह ताला के सुपुर्द है, जो वाहिर है वो हम वो देखते हैं, वाहिर उसने खिलाफ सुनकर अमल किया कि नहीं, खिलाफ सुनकर अमल किया है, इसलिए अगर वो सिर्फ चौदह नहीं 1400 चक्कर भी लगाएगा तो उसका एक तवाफ भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अमल पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर नहीं लगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत नहीं है। तवाफ मुकम्मल करने के बाद अगर पूरे सात चक्कर ऐसे लगा रहे हैं, इसी तरीके से लगा रहे हैं जब सात, लेकिन एक ध्यान रखना है कि हिजर इस्माइल के अंदर है तवाफ नहीं करना, जिसे हातिम भी कहा जाता है, अगर कोई शख्स वाज के अंदर में तवाफ कर ले तो उसका वो चक्कर मिस हो गया तो उसको बैन से करना। ये हातिम कौन सी जगह, जान परेशान हो गए बात साथ, हातिम कौन सी जगह है? हिजर इस्माइल जो छोटी सी दीवार है काबे के शुमाली हिस्से में, याद आए कहें किसी दर्शन बयान कर लो, हाफ सर्कल यू शेप भाई कह रहे हैं, ये काबे का असल में हिस्सा था, हिस्सा था, लेकिन कुरैश ने जब तामीर की हलाल माल कम पड़ गया तो उन्होंने अल्लाह के घर को अधूरा ही बना दिया, एक हिस्सा छोड़ दिया। ये अल्लाह ताला की रहमत भी है और हिकमत भी है, पिछले दर्शन में बयान किया था, रहमत हर मुसलमान के लिए है। फिर कुरैश क्या करते थे, जिसको जानते थे अंदर जाने देते थे वरना नहीं, सरदार लोग अंदर जाते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम जालिम हो, मेरा हर मुसलमान काबे के अंदर नमाज पढ़ सकेगा, दो नफी दो रकत पढ़ सकेगा, तो आज जो लोग वहां पर दो नफी पढ़ते हैं उसका सवाब है जैसे काबे के अंदर वो नमाज अदा कर रहा हूं। तो वहां पर सिर्फ अमीर नहीं, सिर्फ प्रिंस नहीं, सिर्फ बड़े लोग नहीं जाते, आप मैं आम लोग सब जा सकते हैं, तो दो नफल वहां पर अदा कर सकते हैं। जब सात चक्कर पूरे हो जाए, अब आपका तवाफ मुकम्मल हो गया, एक अमल रहता है उसे कहते हैं दो रकत इतमाम तवाफ की, यह सुनना थे दो रकत आपने पढ़नी मकाम इब्राहिम की तरफ जाते हुए, मकाम इब्राहिम की तरफ अगर आप जा सकें आसानी से बगैर किसी को धक्का लगाए और बगैर भीड़ किए हुए तो आप मकाम इब्राहिम के पीछे चले जाएं, या मकाम इब्राहिम आपके और काबे के दरमियान में होना चाहिए उस जगह पर जाए, अगर आपके लिए मुयसर ना हो तो आप हरम के किसी भी हिस्से में जाए और वहां पर दो रकत पढ़े, पहले रकत में सूरह फातिहा के बाद सुन्नत तरीके से ये सूरह अल काफिरून पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत के बाद सूरह फातिहा, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। तो और सूरत पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब हम ये कहें कि सुन्नत है तो मतलब है वाजिब नहीं है, और दूसरी सूरत पढ़ सकते, लेकिन मुस्तहब भी है कि आप यह सुन्नत पढ़ें, इसका ज्यादा सवाब है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सूरतें पढ़ते पढ़ते थे। तवाफ के दौरान वजू टूट गया तो आपने शुरू से सात चक्कर लगाने हैं, अगर कि आपका आखिरी चक्कर क्यों ना था, शुरू से आप चक्कर लगाएंगे इस तरीके से। اگر نماز دو رکعت بھول گئے تو آپ کا طواف مکمل ہے، یہ دو رکعت جو ہے یہ طواف کے لیے فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، تو آپ کا طواف درست، عمرہ بھی درست ہے. اس کے بعد آپ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں، بلکہ جب آپ دو رکعت پڑھیں تب آپ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں، کیونکہ طواف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دائیں کندھا ابتدائے کر صرف طواف کے لیے ہوتی ہے. پھر مصنوع طریقہ ہے کہ اگر آپ زمزم کا پانی پینا چاہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے تو زمزم کا پانی پی لیتے. آپ سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں، بشرط کہ زمین پہ نہ گرے تاکہ کوئی دوسرے نہ پھنس لے، کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے. اگر آپ کو پیاس نہیں لگی، ویسے بھی آپ سنت کی اتباع پر پی سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پینا چاہتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ روانہ ہو جائیں مسح کی طرف. تیسرا عمل ہم نے بیان کیا تھا طواف عمرے کے لیے، پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی کرنا. سعی ہوتا ہے صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں. جب آپ صفا کی طرف جائیں تو آپ یہ پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. جب آپ اوپر کھڑے ہو جائیں تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، جیسا کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، اور تین مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ سے ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا جیسا کہ ہم حج عرفات کے لیے کرتے ہیں طواف میں، یہ سنت سے ثابت نہیں صفا و مروہ میں. دونوں ہاتھ اٹھانے جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں، تین مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پڑھتے ہیں. مسلم طریقہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، یا مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان امت کے لیے آپ کوئی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. پھر یہی دعا پڑھیں، یہ ذکر جو میں نے بیان کیا ہے، پھر اپنے لیے دعا، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ذکر، پھر دعا، تین مرتبہ مسنون ہے. قبلے کی طرف رخ ہونا سنت ہے. اگر آپ چلتے چلتے دعا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے رش میں، لیکن اگر آپ کئی دفعہ رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، بھیڑ سے زیادہ دور چل جائے تو جگہ نہیں جاتی ہے. اگر آپ جلد بازی میں کرنا چاہیں تو پھر جگہ نہیں لگی آپ کو. اگر آپ ذرا پیچھے چلے جائیں تو آپ آسانی سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، مکمل دعا بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ روانہ ہو جائیں. انہوں نے کہا اب دو بنا بدا اللہ بھی، یہ کہا تھا میں نے، بھول گیا ہوں. اب دو بنا بدا اللہ بھی، یہ پہلے کہنا ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر تکبیر پڑھنی، پھر یہ ذکر کرنا ہے، پھر روانہ ہو جانا ہے جزاک اللہ خیر مروہ کی طرف. جب دو سبز لائٹوں کے درمیان پہنچے تو مردوں کے لیے مسنون ہے، سنت ہے کہ وہ دوڑ لگائے. دوڑ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تیزی سے آپ بھاگے اور اپنے سامنے کچھ دیکھے نہیں. دوڑ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ پر پہنچے تھے تو اس طریقے سے دوڑ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان کا احرام جو وہ لہرا رہا تھا، احرام لہرا رہا تھا. اگر میسر ہو، اگر بھیڑ زیادہ ہے تو آپ دوڑ نہ لگائیں. عورتوں کے لیے جائز نہیں کوئی دوڑ لگائیں، جیسے مردوں کے لیے سننا تھا، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ بیوی بچے ہیں یا آپ گروپ کی صورت میں گئے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے، تو آپ دوڑ نہ لگائیں، اکٹھے رہیں، ساتھ رہیں سب. صفا مروہ میں کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے، کوئی بھی خاص ذکر نہیں ہے جو آپ کے لیے آسان ہو. قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی بھی ذکر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. پھر وہی بات جو اس چھوٹے کتابچے میں لکھا ہے، جس میں حج عمرہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، پہلے چکر یا دوسرے چکر کی دعا، یہ سننے سے ثابت نہیں. اگرچہ دعائیں ٹھیک ہیں، لیکن اس دعا کی تعین کرنا کہ پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے چکر میں آخر تک، یہ سننے سے ثابت نہیں. آپ کو جو دل چاہے آپ دعا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں آپ کوشش کریں کہ آخری حد تک جائیں. بعض لوگ میں نے دیکھے کہ پہلے ہی مڑ کے واپس آتے ہیں، اگرچہ ان کا عمل درست ہے کیونکہ وہ مروہ تک پہنچے ہیں، لیکن خلاف سنت اس نے عمل کیا یہاں پہ. یعنی ایک سنت جو ہے جو اوپر تک جانا ہے بہتر عمل چھوڑ. ان جگہ کی بھیڑ بہت زیادہ ہو، راستہ بند ہو، تکلیف ہو اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ عورتیں ہو بچوں، تب کوئی حرج نہیں ہے. جہاں پر یہ جو کرسیاں ہیں، ریڑیاں جو ہیں جہاں سے گرتی ہیں، آپ وہاں پہ گر سکتے ہو کیونکہ وہ اینڈ ہے. لیکن بہتر بار اسے آگے جا کے جو اونچائی ہے وہاں تک جاتے پھر واپس آتے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال جب ہم مروہ پہ پہنچ جائیں تو وہی عمل کرنا ہے جو اپنے صفا کے اوپر کیا تھا، وہی ذکر پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانے جیسا کہ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر وہی دعا پڑھنی ہے جو وہی ذکر کرنا جو میں نے بیان کی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے، پھر واپس جانا ہے صفا کی طرف. سات چکر صفا مروہ کے درمیان میں لگانے ہیں. پہلا چکر صفا سے مروہ تک، دوسرا مروہ سے صفا تک. ساتواں چکر ختم ہوگا مروہ پر. اگر آپ کا چکر ختم ہوا صفا پر تو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، شروع سے صفا مروہ کریں گے یا ایک چکر لگائیں گے؟ ایک چکر لگائیں گے. جب عمرہ مکمل ہو جائے تو سر کے بال متمتع کے لیے چاہیے کہ وہ کٹوائے مڈوائے نہیں. اگرچہ مڈوانا عمرے کے لیے یا حج کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر متمتع کے لیے، کیونکہ اس نے حج کرنا ہے چند دنوں کے بعد، اگر اس سر کے مکمل بال مڈوا لے گا تو تین چار دن کے بعد کیا رہے گا، دوبارہ کس چیز کے، وہ دس روز سے بال مڈوانے پہ. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے متمتع کے لیے جب وہ عمرہ کے اعمال مکمل کر لے تو وہ اپنے سر کے بال کٹوائے. اس طریقے سے اس کا عمرہ پورا ہو گیا. پانچواں عمل تھا، چوتھا عمل ہے عمرے کا بال منوانا. پانچواں کیا ہے؟ حلال ہو جانا. ہم اس لیے کہتے حلال ہو جانا یہ عمل ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متمتع جو ہے وہ احرام نہ اتارے، حلال نہیں ہوا، اگرچہ بال منوانی اس نے وہ حلال نہیں ہوا، حلال ہو گیا ہے. اس پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی. وہ سر کے بال ویسے کتروا چکا ہے، وہ ناخن بھی تراش سکتا ہے، وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، وہ سلے کپڑے بھی پہن سکتا ہے مردوں کے لیے، شکار بھی کر سکتا ہے، جو بھی جماع بھی کر سکتا ہے. جو بھی اس پر چیزیں حرام تھی جو ہم نے بیان کی ہیں وہ اس پر حلال ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے اس کا عمرہ مکمل ہوا. کیونکہ ہم نے جدہ سے عمرہ کا آغاز کیا، وہ تمتو کر رہے ہیں، تو ہم جدہ واپس نہیں آ سکتے. اگر جدہ واپس گھر میں آ گیا تو تمتو ختم ہو گیا، یاد رکھیں. تو اس لیے جدے والوں کو چاہیے اگر وہ تمتو حج کرنا چاہیں تو وہ جائے 8 تاریخ کی صبح کو یا 7 تاریخ کی شام کو. پہلے طواف کریں گے، سعی کریں گے، سر کے بال کتروائیں گے، احرام اتار دیں گے. 8 تاریخ کی صبح کو یا ظہر کے بعد جب عمرے سے مکمل ہو جائے تب دوبارہ نیت کرنی ہے مکہ سے ہی، حرم کے اندر سے ہی کرنے، کوئی حرج نہیں، جہاں پر آپ موجود ہیں. پھر حج کی نیت کرنی ہے. حج کی نیت کے لیے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم حجن، یہ نیت ہے، اور احرام دوبارہ باندھ لیتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے عمرے کے طریقے میں بیان کیا ہے. پھر روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف. متمتع کی بات میں کر رہا ہوں، متمتع میں طواف القدوم وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب آئے عمرے میں طواف کر چکا ہے، اور سعی بھی عمرے کے کر چکا ہے، وہ مکہ میں رہتا ہے، طواف القدوم نہیں کرے گا. وہ طواف القدوم ہوتا ہے یا قارن کے لیے جو قران حج کرنا چاہتے ہیں، یا مفرد کے لیے، جیسے ہم آگے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پیپر کی طرف، رہنمائی حج. اوپر لکھے تمتع کی طرف آئیں اور تیر کے ساتھ چلتے ہیں. تمتع نیچے کا احرام یعنی عمرے کا، طواف آپ لکھے بریکٹ میں عمرے کا، سعی عمرے کا، احرام کھول لیا، عمرہ مکمل ہو لیا، پھر دوبارہ احرام باندھنا. نیچے لکھے 8 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. پھر روانہ ہونا مینا کی طرف. مینا میں کیا کرنا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی مینا میں نیچے جو ڈبہ اس میں اندر لکھا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یہ 5 نمازیں ادا کرنی ہے، قصر ادا کرنی ہے بغیر جمع کرنے کے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 4 4 رکعت ہیں، قصر کر کے 2 2 رکعت پڑھیں گے اپنے وقت میں بغیر جمع کیے ہوئے. جمع کا مطلب دو نمازوں کو جمع کر دینا، ظہر کے عصر کے ساتھ اور مغرب کی عشاء کے ساتھ. لیکن منا میں ہم یہ نہیں کریں گے، منا میں صرف قصر کہتے ہیں، کم کر دینا، چھوٹا کر دینا. تو جو چار رکعت ہیں وہ کم ہو کر دو رکعت ہو جائے گی. ظہر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے ظہر کے وقت، عصر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے عصر کے وقت، مغرب کی نماز تین رکعت پڑھیں گے مغرب کے وقت، عشاء کی نماز دو رکعت پڑھیں گے عشاء کے وقت، اور فجر کی نماز 9 تاریخ کو دو رکعت پڑھیں گے فجر کے وقت. اب منا میں آپ نے کیا کرنا ہے، 8 تاریخ کو منا پہ آپ گئے ہیں، یہ نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بعض لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں باتوں میں، گپ شپ میں، یہ لمحات جو ہیں ایام محدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، یہ لمحے جو ہیں آپ کے لیے قیمتی ہیں. تو آپ جتنے بھی ہو سکے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، عبادت صرف زبان سے نہیں ہوتی میرے بھائی، بھائی لوگ کہتے ہیں زبان سے ہم ذکر کر کر کے تھک جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا دل سے تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرے بھی عبادت صرف زبان سے ہی ہوتی ہے، آنکھ سے بھی عبادت، بسم اللہ، آنکھ سے بھی عبادت ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے عبادت، دل سے بھی عبادت ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی عبادت ہوتی ہے، پاؤں سے بھی عبادت ہوتی ہے. آپ اسے عبادت کہ آپ دیکھیں لوگوں کا حال، دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہے، کیوں جمع ہے، کس کے لیے، زبان مختلف، کلچر مختلف، شکلیں مختلف، رنگ مختلف، لیکن کپڑے سب کے ایک جیسے، ایک جگہ پر موجود ہیں. تم نے دیکھیں اپنی، جب آپ تدبر کرتے ہیں کوئی چیز دیکھ کے، تو یہ آنکھ کا ذکر ہے، یہ آنکھ کی عبادت ہے. اس طریقے سے اگر کسی حاجی کو ضرورت ہے کسی مدد کی، تو اپنے ہاتھ سے عبادت کریں، ہاتھ کی عبادت ہے. اگر کوئی شخص کسی غیبت کر رہا ہے آپ کے گروپ میں، تو آپ اسے منع کریں، آپ کے کان کی عبادت ہے، پیار سے محبت سے نصیحت کریں. اگر حاجی راستہ بھول گیا ہے آپ اس میں راستے لگاتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کی عبادت ہے. تو یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو اپنا وقت کوشش کریں کہ عبادت میں ہی گزاریں. تو درس جلدی ختم کرنا پڑے گا، 10 یہ سوال ہیں، 10 پہلے تھے. چلیں حج کے طریقہ پورا کر لیتے ہیں. 9 تاریخ ہو گئی صبح، سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہو جانا ہے منا سے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے، جمع تقدیم اسے کہتے ہیں. یہاں پر لکھے اور عشاء کی نماز قصر کرنا ہے، یہ کاٹ دیں عشاء کی نماز، یہاں سے ایک پرنٹنگ میں غلطی ہے کوئی، اس کو کاٹ دیں یہاں سے. ظہر کے وقت ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے، یہاں پر قصر بھی کریں گے جمع بھی کریں گے. جی کہاں پہ، مینا میں، مینا میں آپ نہ پڑھے آپ مرضی، پڑھنے پہ بہتر ہے. جی ہاں، لیکن جو سنت ہے کیونکہ آپ مسافر ہیں، یہ رخصت ہے آپ کے لیے. جو فرض دو کر دی، سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت کے متعلق سوال کیا گیا ان سے کہ سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرض کو 4 سے 2 کر دیا، کم کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کہتے تھے سنت کیوں پڑھنی ہے، تو سنت نہ پڑھتے تھے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ابھی تک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، کیونکہ وہ سنت موقع ہے، اگر وہ بھی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. عرفات میں یاد رکھیں، جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں. اگر آپ غلطی سے ایک بالشت عرفات کی حدود سے باہر ٹھہرے تو آپ کا حج ہی نہیں. اور بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، جو لوگ جلدی جاتے ہیں وہ، آج کل تو الحمدللہ سب کے اپنے اپنے خیمے ہیں، یہ آسانی ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو بغیر کسی گروپ کے ساتھ نہیں جاتے، خود جاتے ہیں، تو وہ سائن بورڈ کے قریب ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ سائن بورڈ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. اور کافی بیچارے پولیس والے آتے ہیں اور دوسرے جو حیا والے ہیں، امر بن منکر والے وہ نصیحت کرتے ذرا بھائی اندر چلے جاؤ کہا جی نہیں ہے. بعض لوگ چلے جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن بعض لوگ بالکل ہلتے نہیں جگہ سے, کہتے نہیں ہمارا حج ہے, تم کون ہوتے ہو, یہ ہمارے رب کے بیچ میں کام ہے, تم کون ہوتے بات کرنے والے. اور ان کا حج نہ ہوا, وہ بےچارے جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے ویسے واپس چلے, ان کا حج ہی نہیں ہوا. تو عرفات کی حدود کے اندر اچھی طرح تعین کرنے, اچھی طرح یقین کے ساتھ دیکھنے کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر بیٹھے ہیں. عرفات میں آپ نے کیا کرنا ہے, نماز ظہر کی اور عصر کی جمع اور قصر یہ کرنی ہے, اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. ایسے خطبہ خطبہ سن لیں آپ, مستحب ہے. اگر مسجد مدینہ میں آپ جا سکتے ہیں تو آپ جائیں, اگر نہیں جا سکتے تو جانا فرض نہیں ہے. جبل الرحمہ جسے کہتے ہیں وہاں پر آپ جانا چاہیں, بعض لوگ سمجھتے کہ اس کے اوپر حج نہیں ہوتے, جو اس نیت سے جاتے ہیں تو نہ جائیں. جبل الرحمہ کی طرف یا مسجد مدینہ کی طرف جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں ہمارا حج نہیں ہوتا تو وہ راجع, کیونکہ وہاں پر جانا جانے سے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ کوئی دلیل ہے کہ وہاں پر دعا کی زیادہ قبولیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقفت ہوا ہوں وہ ہارا فکل ہم موقف, میں اس جگہ پر ٹھہرا ہوں اس جبل الرحمہ کے قریب, اور عرفات پورے کا پورا موقف ہے جہاں پر دل چاہے ٹھہر جاؤ. اور یہ الفاظ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ رحمت کا باعث ہے امت کے لیے. ورنہ آپ خود سوچیں کہ عرفات خود تنگ جگہ ہے, اگر یہ الفاظ نہ ہوتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے کے سارے حاجی اس جگہ پر جاتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, جہاں پر رکے تھے, کتنی مشکل ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. تو آپ قیامت بھی عرفات جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا جہاں پر میں خود کھڑا ہوا تھا, برابر کا سوال ہے. تو جبل کی طرف جانا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے, بڑے مستحب ہی سمجھتے نہیں. ہاں دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو جائیں, لیکن اس نیت سے جائیں کہ یہاں پر یہ عمل زیادہ بہتر ہے, اس کے بعد حج نہیں ہوگا تو یہ بات درست نہیں ہے. جب آپ ظہر کی نماز یعنی ایک اذان ہوگی دو اقامتیں ہوں گی, پہلی اقامت میں دو فرض ظہر کے پڑھے جائیں گے, پھر اقامت ہوگی پھر دو فرض عصر کے پڑھے جائیں گے, اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں دعا کے لیے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جن کی اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے, گناہوں سے سراپا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمارا کیسا حال ہونا چاہیے. دیکھیں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں, آپ کھائیں پیئیں یہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن سارا وقت صرف سبیل کہاں پر چلے ادھر دوڑنا, کبھی کوئی لسی لے کے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے چاول لے کے آ رہا ہے, اور سارا کا سارا دن وہیں گزار دیا, پھر سورج غروب ہو گئے تو پھر وہاں پہ چل دیے. آپ کو ایسا لمحہ پوری زندگی میں شاید دوبارہ نصیب نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے ترستے ہیں اور اپنے سینے میں اس امید کے لیے زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کیونکہ حج میسر نہیں کرتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ گھر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, دیکھنے کے لیے. اور آپ حج پہ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ گھر کو صرف دیکھا نہیں, اس کو طواف بھی کیا ہے, سعی بھی کی ہے, نمازیں بھی پڑھی ہیں اور حج بھی ادا کر رہے ہو, تو آپ کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھانے پینے کے لیے سارا وقت گزار دیں. جو تھوڑا سا دیں گے الحمد للہ وہ ہی کھاؤ, اس کے بعد آپ فارغ ہو جاؤ. اور جو مسلم دعا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, اور یہ توحید ہے. صفا مروہ پر بھی یہی توحید تھی, یہی ذکر تھا. اور عرفات کے دن جو سب سے بہترین دن ہے پورے سال کا, یہاں پر بھی یہی ذکر ہے, توحید ہے. لیکن تعجب کی بات ہے, بعض حاجی آتے ہیں حج کرتے ہیں یہ ذکر پڑھتے ہیں, اللہ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت بھی تیرے کریں گے, مدد بھی تجھ سے مانگیں گے, تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جو اپنے گھر واپس جاتے ہیں وہی قبر کا طواف ہے، وہی یا ہری مدد اور یا غوث مشکل کشا، اس طریقے کے الفاظ اور اس طریقے کے نعرے اور اس طریقے کی پکار یاد رکھیں. جس نے حج کیا اور حج کے بعد اس نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا تو اس کا حج نہیں میرے بھائی. جیسے ہم آگے بیان کریں گے اپنے درس میں انشاءاللہ، حج کا اصل پیغام کیا ہے؟ حج کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چند دنوں کے لیے جائیں، اپنے آپ کو تھکائیں، مشقت میں وقت گزاریں اور پھر چلے جائیں اپنے گھر. حج ایک سکول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو تربیت کرنا چاہتا ہے، اس مسلمان مومن کے اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ محسن کون ہوتا ہے؟ متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ مجاہد کون ہوتا ہے؟ تو حج میں اللہ تعالیٰ کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ آپ کیسے بہترین مومن بن سکتے ہیں. پھر جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر، مغرب کی نماز جہاں پہ نہیں پڑھنی، آپ روانہ ہو جائیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جاتے ہی وہاں پر اذان ہوگی اور پہلے 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، یعنی اذان کے بعد اقامت، مغرب کی نماز، پھر اقامت، پھر عشاء کی نماز.
1: السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبي على رسالة شرح قدرس جاري ہے اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 13 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الوقوع في الفرقة والاختلاف والتباغض وشعار السلف لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. شیخ صاحب فرماتے ہیں تفرقے میں پڑھنا، آپسی اختلاف اور بغض و نفرت کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا شعار یہ تھا کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اختلاف کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور اختلاف کے تعلق سے منہج السلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اختلاف موجود ہے، موجود بھی تھا اور تا قیامت رہے گا. اختلاف کی کتنے قسمیں ہیں اس کی تفصیل کا بھی انشاءاللہ تفصیل ہم بیان کریں گے، اور غالباً عقیدے کے اگلے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی بات ہونی ہے، تو کچھ تفصیل میں اس درس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن چند اہم باتیں اس اختلاف اور اس اختلاف کے نتیجے کے تعلق سے جو آج امت میں موجود ہے اس کے بارے میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. اختلاف کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو بھائی بھائی ہیں، یعنی ایمان کے رشتے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی ہیں، بس ان کے بیچ میں صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہے، دوسری آیت میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. اعتصموا یعنی تمہاری بھلائی، تمہاری عصمت اسی میں ہی ہے. کس چیز میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے آپ کو جمیعاً، سب مل کے. اور جو رسی کو چھوڑتا ہے وہ تفرقے میں پڑ جاتا ہے، اسی تفرقے سے منع فرمایا ہے ولا تفرقوا، وہ فرقے فرقے نہ بٹو. بعض احادیث صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور نجش ایک دوسرے کے ساتھ مت کرو. اور نجش آپ کو پتہ ہے کہ جب خرید و فروخت کی خاص طریقہ ہوتا ہے جس میں بولی لگتی ہے. بعض لوگ بولی میں حصہ لیتے ہیں صرف قیمت بڑھانے کے لیے، خریدنے کے لیے نہیں، تاکہ خریدنے والوں کو نقصان ہو اور بیچنے والے کو فائدہ ہو، اور اس سے بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مسلمان معاشرے کے باہم اتفاق کو کرنے قائم کرنے کے لیے، اور ان کے آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے، اور بغض و نفرت سے دور کرنے کے لیے. لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور جو بھی سبب ہے حسد کا اسے بھی منع فرمایا ہے. اور مثال ایک دی، لا تناجشوا، ولا تباغضوا، اور دوسرے سے بغض و نفرت بھی مت کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ بھی مت موڑو. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا ایک دوسرے پر بھی خرید اور فروخت مت کیا کرو. وكونوا عباد الله اخوانا، اور اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله، وہ اسے نامراد نہیں کرتا. ولا يكذبه، وہ اسے جھٹلاتا نہیں ہے. ولا يحقره، اس کی تحقیر نہیں کرتا. التقوى ها هنا، تقوی یہیں پر ہے. ویشیر الى صدر ثلاث مرات، اپنے سینے کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں. حسب من الشر، کسی شخص کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے. ان يحقر اخاه المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت نظر سے دیکھے، اسے اس کی تحقیر کرے. کل المسلم، کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام، حرام ہے کیا چیز؟ دمہ، اس کا خون، و مالہ، اس کا مال، و عرضہ، اور اس کی عزت و آبرو. دوسری حدیث میں ابو داؤد میں اور البانی صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ، جسے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض نفرت کی، واعطى للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے منع کیا، فقد استکمل الایمان، تو اس کا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیحین میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، تین ایسی خصلتیں ہیں جن میں پائی جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. ایمان کی بھی مٹھاس، ذائقہ ہوتا ہے، اور میٹھا ذائقہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے. ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے اس شخص کے لیے. پوری دنیا اور دنیا کی رنگینیاں اور جو کچھ دنیا میں ہے، اپنے اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے پیارے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی دنیا کے خزانے، اپنی جان، ہر چیز ایک طرف، اور اللہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، سب سے زیادہ محبوب اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دوسری، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی سے محبت کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. والدین سے محبت ہے اس لیے کہ وہ والدین ہیں، خون کا رشتہ ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ان کی قدر، ان کو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. اور والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے. والدین کی خدمت کرنا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے صرف خدمت ہے. اپنی بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ. محبت تو سب ہی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، اپنے والدین سے محبت کون نہیں کرتا، دوستوں سے محبت کون نہیں کرتا، اپنے جاب سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، ہم سب کرتے ہیں. اپنی دنیا سے محبت ہم سب کرتے ہیں، اپنے سواری سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں پسند ہے ہمارا گھر، ہماری سواری، ہمارے پیارے ہمیں پسند ہیں، ہمیں پیارے ہیں. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور دوسرے صرف اپنے لیے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے محبت کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. ان دونوں میں سے ایک تو ایمان کی مٹھاس چکھ چکا ہے، اور دوسرا محروم ہے، اور تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور تیسری خصلت ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے کہ وہ کفر میں واپس ہونے کو اتنا پسند و نفرت کرتا ہے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے. آگ میں کون جانا چاہتا ہے؟ کون اپنے آپ کو جلانا چاہتا ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کتنی ہمیں برا لگتا ہے جب صرف سوچتے آگ کے تعلق سے. آگ کے بارے ذرا سوچیں, یا کبھی اگر آگ کا سیک انگلی پہ بھی لگ جائے, یا آگ ہمیں جسم میں کسی حصے پہ لگ جائے, تو کتنی درد اور تکلیف ہوتی ہے اور کتنی ہمیں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جتنی اس آگ سے تمہیں نفرت ہے, اگر کفر میں واپسی بھی کے لیے اتنی نفرت ہے, اور کفر سے مراد کفر اکبر بھی ہے, کفر اصغر بھی ہے, اور ناشکری بھی ہے. کفر مطلقاً بیان کیا گیا, سارا کفر اس میں شامل ہے. وہ پھر صحیحین سے بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روز محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان ساتوں میں سے دو وہ لوگ, ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, دو ایسے لوگ جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے دنیا میں. کس کے لیے محبت کی ہے؟ صرف اللہ کے لیے. وہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے لیے محبت کی ہے, اور اگر کبھی جدائی بھی ہوئی ہے ان کی آپس میں دنیا میں, تو کس کے لیے ہوئی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوئی ہے. صحیح مسلم میں بڑے عظیم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے سفر کیا دوسری بستی کی تک, دوسری بستی کی طرف, صرف اپنے ایک مسلمان بھائی, ایک مومن بھائی کی زیارت کے لیے, ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. یہ فرشتہ اس کی راہ میں انتظار کر رہا تھا. جب وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے, جو انسان کی شکل میں تھا, اس شخص سے پوچھا, تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس مسافر نے کہا, میرا ایک بھائی ہے اس بستی میں, اس کی طرف میں جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے سوال کیا, کیا تمہارا کوئی کام ہے اس سے, کوئی چیز لینی ہے اس سے؟ تو اس شخص نے کہا, نہیں, میرا اور کوئی کام نہیں ہے, نہ میں نے کوئی چیز اس سے لینی ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ میں نے اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی تھی, میں اس سے اس وجہ سے ملنے جا رہا ہوں. قال فإني رسول الله إليك, فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں تمہارے پاس, ایک پیغام دینے آیا ہوں. بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه, كما أحببته فيه, یہ پیغام سن لو, اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تو نے اپنے اس بھائی سے محبت کی ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی سعادت ہے واللہ. ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابن صحیح فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من عباد اللہ لأناس ما هم بانبیاء ولا شہداء, اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, یغبطهم الانبیاء والشہداء, جن پر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں, یوم القیامہ, قیامت کے دن. کیوں؟ بمکانہم من اللہ تعالیٰ, کیوں اللہ تعالیٰ کے اتنی بلند درجے پر فائز ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ, بہا صاحب نے عرض کی, اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تخبرون من ہم, آپ ہمیں خبر دیں گے یہ کون ہے, بتائیں گے. قالہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے دنیا میں, اور ان کے بیچ میں کوئی اور رشتہ نہیں تھا, رحم کرنے کی رشتہ داری کوئی نہیں تھی, صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, اور نہ ہی آپس میں کوئی مال کا لین دین تھا, اس کی وجہ سے یعنی محبت نہیں تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی. فوالله ان وجوههم لنور, اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے, نور والے ہوں گے. وانهم على نور, اور وہ نور پر ہوں گے. لا يخافون اذا خاف الناس, جب لوگ ڈریں گے وہ ڈریں گے نہیں. ولا يحزنون اذا حزن الناس, اور جب لوگ پریشان ہوں گے وہ پریشان نہیں ہوں گے. وقرأ هذه الآية, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ تعالیٰ کے پیارے, نہ تو ڈریں گے, نہ تو کو ڈر ہوگا, اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. ان نصوص سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ کہ کبھی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کبھی نہیں ہوگا, پھر یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. پھر اختلاف اور سلف میں کبھی اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اختلاف تو امت میں موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا، لیکن یاد رکھیں اختلاف ایک چیز ہے، افتراق اور چیز ہے. اختلاف ایک چیز ہے، بغض و نفرت اور چیز ہے. اختلاف میں اگر محبت باقی رہتی ہے تو ایسا اختلاف تو انسان کا اپنے والد سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بیٹے سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے دوست اور پیاروں سے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اس اختلاف بغض و نفرت ہوتی ہے؟ کیا محبت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ رہتی ہے. تو ایسا کچھ اختلاف تھا سلف کے بیچ میں بھی، اور ایسا کچھ اختلاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بیچ میں بھی. اور جو اختلاف بغض و نفرت کی حد تک چلا جائے تو اس سے افتراق ضرور ہوتا ہے. سلف میں اختلاف تھا، افتراق نہیں تھا، کیونکہ بغض و نفرت نہیں تھی. خلف میں آج کے زمانے میں اختلاف بھی ہے، افتراق بھی ہے، کیونکہ بغض و نفرت بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سلف صالحین کا اختلاف کی نوعیت اور نتیجے میں بھی سبب ہے. سلف کے بیچ میں جو اختلاف تھا، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کے نتیجے میں، اس سے جو نتیجہ نکلا ہے اس میں، اور خلف آج کے دور کے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کے نتیجے اور سبب میں بھی فرق ہے. سلف کے زمانے کے اختلاف میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکی ہیں. بیہقی میں، سنن بیہقی میں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر کرتے تھے، سفر پہ جاتے تھے. ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض روزے میں نہیں ہوتے، ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطار ہوتے، افطاری پہ ہوتے، اور ہم میں سے بعض نماز کو قصر کرتے اور بعض نماز کو مکمل کرتے. نہ تو روزے دار بغیر روزے دار پہ کوئی عیب جوئی کرتا تھا، اور نہ ہی نماز کو قصر کرنے والا نماز کو تمام کرنے والا، اور نہ اس کے برعکس دوسرے پہ کوئی عیب جوئی کرنے والا تھا. اختلاف تھا کہ نہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں، بعض روزے میں ہیں اور بعض انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بعض نماز کو قصر کر رہے ہیں، بعض نماز کو پورا پڑھ رہے ہیں سفر کی حالت میں، سب صحابہ ہیں. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ افتراق ہوا، دوری ہوئی، محبت باقی رہی کہ نہیں؟ کیونکہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. افتراق کا سبب، افتراق کہاں پہ یہ اختلاف ہوا ہے، یہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ فقہی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں. آگے دیکھیں، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں پیارا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یونس الصدفی نے کہا میں نے کبھی امام شافعی سے عقل مند انسان نہیں دیکھا. یونس الصدفی کہتا ہے کہ امام شافعی سے زیادہ عقل مند میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا. میں نے اسے ایک مسئلے میں بحث کی، مناظرہ کیا، یہ بحث کی میں نے، پھر ہم جدا ہوئے. یعنی بحث کے بعد ہمارا اس مسئلے میں اختلاف باقی رہا اور ہم چلے گئے، جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ میری ملاقات امام شافعی سے ہوئی تو میرے ہاتھ کو پکڑا امام شافعی رحمۃ اللہ نے، میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کہا یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ. اے ابو موسیٰ، یہ یونس صدفی کا کنیت ہے، اے ابو موسیٰ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اگرچہ ہمارا اختلاف ایک مسئلے میں ہو گیا ہے تو ہم بھائی بھائی باقی نہ رہیں؟ اختلاف تو ہو گیا ہمارا، لیکن ہمارا بھائی چارگی جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور رہے گی، یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہے اختلاف کی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تعقب کر کے فرماتے ہیں هذا يدل على كمال عقل هذا الامام وفقه نفسه. امام شافعی کی عقل مندی اور ان کی علم اور فقہ کا ثبوت ہے. فما زال النظراء يختلفون، تو آپس میں بحث کرنے والے مسائل میں، اجتہادی مسائل میں تو اختلاف ان کے بیچ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن افتراق نہیں ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية. ممكن بس مباحثة هوتيته علمي أو عملي مسائل مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. لكن ألفة محبت والعصمة وأخوة الدين باكر هتيتي. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ورجعنا مسلمين مسلمان آپس میں اختلاف کی وجہ سے جھگڑا کر لیتے اور افتراق ہو جاتا اور حجر ہو جاتا تو پھر مسلمانوں کے بیچ میں کبھی نہ عصمت ہوتی نہ اخوت باقی رہتی. دوسری جگہ پہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں, جب کسی قوم میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فاسد ہو جاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں, اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ مالک بھی بن جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں. فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ, یقیناً جماعت میں رحمت ہے اور تفرقے میں عذاب ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421. میں جلد نہیں بتا رہا, پھر بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر بتا رہا ہوں. یہ مجموع الفتاوی میں ہے. امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, ابن ابی العز الحنفی شرح عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں, والامور التي تتنازع فيها الامه, اب دیکھیں چند اختلاف مسائل کا بیان کرتے ہیں جن مسائل میں امت کا اختلاف ہے. فی الاصول والفروع, اصول الفروع میں, اذا لم ترد الى الله والرسول, اگر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس نہیں ہوتے, لم يتبين فيها الحق, اس میں حق پھر بیان نہیں ہوتا, بل يصير فيها متنازعون على غير بينة من امرهم, جو تنازع کرنے والے ہیں اپنے تنازع کو واپس نہیں لوٹ رہے اللہ تعالی کی طرف, قرآن مجید کی طرف اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی حدیث کی طرف, تو پھر ان کا جو حالت ہوگا علی غیر بینت من امرہم, سب حیران و پریشان ہوں گے, بینہ کہاں پہ, کس کی طرف ہم واپس لوٹیں. ہر بندہ اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنے اختلاف کو لوٹانا چاہتا ہے, کوئی ایک امام کے پیچھے لگا ہے, کوئی ذوق کے پیچھے لگا ہے, کوئی اہل و کلام کے پیچھے لگا ہے, کوئی عقل کے پیچھے لگا ہے, کوئی منطق کے پیچھے لگا ہے, کوئی خواب کے پیچھے لگا ہے, کوئی کشف اور ذوق اور غرض, مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں, واپسی نہیں قرآن سنت کی طرف, دعوے سب کرتے ہیں, تو کیا ہوگی؟ کانوا علی غیر بینۃ من امرہم فانہم ان رحمہم اللہ, بڑی پیاری بات ہے, سن لیں, اگلے درس میں بھی انشاءاللہ آئے گی یہ بات. اگر اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے, اقر بعضهم بعضا, وہ ایک دوسرے پر اقرار کریں گے, ولم يبغ بعضهم على بعض, ایک دوسرے پر حد نہیں گزریں گے, بغی نہیں ہوگا, کما کان الصحابۃ فی خلافۃ عمر وعثمان, يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد, فيقول بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه, جیسا کہ بعض صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہو, سید عمر کے زمانے سے عثمان کے زمانے میں بعض اجتہادی مسائل میں ان کا اختلاف تھا, تنازع بھی تھا, تو وہ آپس میں اقرار کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر اعتداء بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی دشمنی بھی ہوتی تھی, تو خیر میں تھے, اعتداء بھی نہیں ہے, دشمن بھی نہیں ہے اور اقرار بھی ہے. وَإِن لَمْ يُرْحَمُوا, اگر ان پہ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے, وقع بینہم الاختلاف المذموم, تو ان کے بیچ میں اختلاف مذموم باقی رہے گا, فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تکفیره وتفسیقه, تو آپس میں ان کا بغی ہو جائے گا, اعتداء ہو جائے گا, یا تو قول سے جیسا کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا یا فاسق کہنا, تفسیق کرنا, تکفیر کرنا, وإما بالفعل, یا تو فعل سے, مثل حبسه وضربه وقتله, جیسا کہ یا تو اس کو قید کرنا یا مارنا یا قتل کر دینا. والذین امتحنوا الناس بخلق القرآن, اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو اس فتنے میں ڈالا, خلق القرآن کے فتنے میں, اور آزمایا لوگوں کو, کانوا من هؤلاء, وہ ان میں سے تھے, سبحان اللہ, ابتدعوا بدعتاً, بدعت کو انہوں نے ایجاد کیا, خلق القرآن کی بدعت کو, وکفروا من خالفهم فيها, اور ہر اس شخص سے تکفیر کی جو ان کی مخالفت کرتا ہے, واستحلوا منع حق وعقوبته, اور اس کے حق کو منع کرنے کو حلال کیا اور اس کی سزا کو بھی حلال قرار دیا. بات ہوئی رحم کرنے والے, اگر اللہ تعالیٰ کے رحم خاص رحمت ہو تو پھر نجات وہ پا لیتے. میرا سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کس پہ رحم فرماتا ہے؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس پر رحم فرماتا ہے جو توحید و سنت پر قائم ہو, جو منہ سلف پر قائم ہو. صحابہ کرام پر رحم فرمایا تھا, اختلاف تھا, افتراق نہیں تھا. سبحان اللہ, جتنی بھی جنگ کے دوران بھی دیکھیں, سبحان اللہ, جب جنگ ہوئی تب بھی تلوار اٹھی لیکن دل میں محبت باقی تھی. وجہ کیا ہے؟ اللہ خاص رحمت ہے. کیوں؟ منہج صحیح تھا ان کا. تلوار اٹھی اللہ کے لیے اٹھی, خواہش نفس کہیں پہ ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اختلاف جب خواہش نفس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, افتراق ہوتا ہے, پھر زبان بھی بولتی ہے بہت برا بولتی ہے, ہاتھ بھی اٹھتا ہے بہت برا اٹھتا ہے, زبان میں تکفیر بھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ سے قتل بھی ہو جاتا ہے. دونوں ایکسٹریمز دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے جو توحید اور سنت پر منہج سلف پر قائم ہو. اور یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں, مثال زندہ ہے. اور بہترین تین زمانے کی جو سلف ہیں ان کی مثال بھی زندہ ہے. چار امام کو دیکھ لیں آپ, ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے احترام بھی کرتے ہیں, ان کے شاگرد بھی یہی کچھ کرتے تھے. چودہ صدی کی ابتدا میں ہی تعصب مذہبی شروع ہوا اور پھر مصیبت امت میں آئی. وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور جو ان بہترین تین زمانے کے لوگوں کو اتباع کرتے احسان کے ساتھ تا قیامت. علامہ الماضی رحمۃ اللہ علیہ مقدمت صفۃ الصلاۃ میں پیاری بات فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اختلاف کے تعلق سے. ہم سلف کے اختلاف کی بات کریں, ذرا دیکھیں ان کا اختلاف کیسے تھا. فرماتے ہیں, تو یہ بات ظاہر ہوئی لمبی بحث کرنے کے بعد, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا اختلاف ان تقلید کرنے والوں کے اختلاف سے بالکل ہٹ کر ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف اس لیے تھا کہ ان کو ضرورت تھی, اضطراراً وہ ان کا اختلاف ہوا, لیکن حقیقت میں اختلاف سے دور بھاگتے تھے, کرنا نہیں چاہتے تھے. اختلاف ہو گیا, حالات ایسے سامنے آ گئے تھے کہ ان کا اختلاف آپس میں ہوا, خود جانتے ہوئے اختلاف نہیں کیا. لیکن جو مقلد ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, تقلید کرنے والے, جو انتھی تقلید کرنے والے ہیں, وہ اس اختلاف سے بچ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس اختلاف کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ اختلاف کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو یہ دونوں اختلاف کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری, یہ فرق سبب کے اعتبار سے ہے اور اس کا اثر جو تھا اس میں دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام کا اختلاف تھا, جو ان کا اختلاف معروف تھا فروع میں, وہ مظہر وحدت کو قابو کیا ہوا تھا. دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ سب ایک ہے, اختلاف ان کے بیچ میں ہے ہی نہیں. اور بہت دور تھے افتراق سے, کیونکہ جو صف ہے اس میں کوئی درار پڑ جائے اور دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ بالکل الگ ہے, دور دور ہے. اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو نماز میں البسملہ, بسم اللہ پڑھنا جہرن, کوئی جہرن پڑھتا تھا اور کوئی سمجھتا کہ یہ مشروع نہیں ہے, سرن پڑھو. اور بعض لوگ رفع دین مستحب سمجھتا تھا اور بعض لوگ, بعض صحابہ نہیں سمجھتے تھے. بعض لوگ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل تھے اور بعض صحابہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. لیکن جیسا فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, فقد کانوا یصلون جمیعا وراء امام واحد, اس اختلاف کے باوجود بھی وہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کوئی اور امام ڈھونڈتا یا کوئی اور مصلی اپنا بناتا اس اختلاف کی وجہ سے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اختلاف اہل سنت کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے, جو اختلاف سلفوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اصول میں اختلاف کبھی آپ کو نظر آئے گا, منہج میں اختلاف کبھی نظر آئے گا آپ کو. یہ اختلاف ہوتا ہے اہل سنت کے بیچ, جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھا, جیسے کہ سلف کے بیچ میں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مذموم میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ہو جاتا ہے اختلاف تو اجتہادی مسائل, فقہی مسائل میں ہو جائے. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے محبت باقی رہے گی، بھائی چارگی باقی رہے گی، تعاون باقی رہے گا، جیسے کہ سلف کا تھا. اور جو ہمارا اختلاف اہل بدعت کے ساتھ ہے آج، وہ کل بھی موجود تھا، سلف کے زمانے بھی میں موجود تھا. سلف نے سیدنا علی کو دیکھ لیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں

ہم سے اختلاف کرتے ہیں اصول میں یا منہج میں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ ہم سے جدا ہیں، وہ ہم سے دور ہیں. انہوں نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، اپنے منہج قائم کیے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج امت میں اختلاف بھی ہے، تفرقہ بھی ہے، تباغض بھی ہے، تدابر بھی ہے. جب تک اہل بدعت بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اختلاف ایسا ہی رہے گا. کیونکہ سلف کے بیچ میں یہ اختلاف تھا ہی نہیں. آج ان دنوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے آپ دیکھ لیں، اختلاف ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، دوریاں بھی ہیں، بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا جاتا ہے، ایک ہی رات ہی کی تو بات ہے یا چند دنوں ہی کی تو بات ہے. وہ کون سا کوئی رات کو گانے بجانا یا کوئی ڈانس کرنا یا کوئی حرام کام کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میرے بھائیو، یہ بدعت ہے. ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بھائی مسلمان بھائی ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم سے الگ ہو چکے ہیں، صراط مستقیم سے دور ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے کہ ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، صحیح منہج کو اپنانے والے بن جائیں. سلف میں سے کسی نے بھی جشن میلاد النبی نہیں منایا تھا، ہم بھی نہیں مناتے ہیں. یہ لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں. زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عملاً یہ کہہ رہے ہیں، اپنی حالت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ بھی نہ کر پائے تھے، وہ کام کر رہے ہیں جو نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر پائے تھے. ہم جشن مناتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں. یہ اختلاف، یہ محبت جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ جھوٹی محبت ہے. ہمارا اختلاف ان سے یہی ہے کہ سچی محبت کی نشانی اتباع ہے، اور اتباع ابتداء کی ضد ہے. اتباع ابتداء کی ضد ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر واقعی محبت کرنے والے ہو تو اتباع کا راستہ اپناؤ، اور واللہ اتباع کے راستے میں یہ بدعت موجود ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ بدعت رہے گی اور اس پہ عمل رہے گا، ہم اس بدعت سے اور ان بدعتوں سے بری ہیں. اور جو امت میں اجتہادی اختلاف موجود ہے، فقہ اختلاف موجود ہے، اس پر میں یہی گزارش کروں گا حاضروں سامعین سے، یہ اختلاف سلف کے بیچ میں بھی تھا، آج ہمارے بیچ میں بھی ہے. اللہ کے لیے اس اختلاف کی وجہ سے اپنی صفوں میں فتنہ اور فساد مت کریں. اس وجہ سے جدائی نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے بغض نفرت نہیں ہونا چاہیے. اہل سنت و بدعت کا راستہ جدا جدا ہے. اہل سنت کے راستے میں کبھی اس مسائل میں یا ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہم سے بہترین لوگوں کے بیچ میں تھا، اگر ہمارے بیچ میں ہو جاتے، ہم کرنا نہیں چاہتے، اختلاف مذموم ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ہو جاتا ہے جیسے ہم سے اچھوں کے بیچ میں ہوا تھا، تو پھر ہم کیوں وہ راستہ اختیار نہ کریں جو انہوں نے اختیار کیا تھا؟ ان کا اس فقہی اختلاف، اجتہادی اختلاف، فروع مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی محبت باقی تھی، بھائی چارگی باقی تھی، اور انصاف باقی تھا. ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے. آج عجب بات ہے، کہتے ہم اہل حدیث ہیں، کہتے ہم سلفی ہیں، اور پھر کسی فرع میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اتنی شدت اختیار کر دی جاتی ہے. واللہ بعض لوگ اتنی شدت پہ اتر آتے ہیں، اہل بدعت سے بھی اتنی شدت نہیں کرتے. بدعت ان کے آزو بازو میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اہل سنت سے وہ اتنی بغض و نفرت کرتے ہیں، کسی ایک یا چند
فروع مسائل کے لیے، بعض ایسے مسائل کے لیے

0: جنہیں وہ خود نہ سمجھ پائے, وہ خود نہیں سمجھ سکتے. جس نے سمجھو سمجھانا چاہتے تو سمجھنے بھی نہیں چاہتے, پھر اختلاف بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, تفرقے سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں اور ہماری امت کو توحید اور سنت پر اور منج سلف پر سب کو جمع کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب
1: الیک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیویاں تھیں؟ نو بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے, نو بیویاں تھیں. کتنی قربانیاں کی تھیں؟ الگ الگ گھر میں رہتی ہے, ایک گھر میں رہتی تھی. دیکھیں سبحان اللہ, دیکھیں ایک قربانی میں, کیونکہ گھر کے سربراہ خود ہیں, بیویاں الگ الگ رہتی ہیں, ایک قربانی کی ہے, ایک سے زیادہ نہیں کی. بعض میں یہ بھی فرماتے ہیں کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خرچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, وہ بھی قربان میں شامل ہو گئے تھے. یعنی گھر کا داماد, گھر جسے کہتے گھر جوائی کہتے, گھر میں رہتا ہے اپنے سسرال میں, وہ ایک بکر ذبح ہوتا ہے تو ان کو ثواب بھی مل جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ قربانی کریں گھرانے سے. کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے, کم سے کم ایک ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ مرد یعنی گھر کا سربراہ الگ سے کرے, عورت بیوی الگ سے کرے, فلان الگ سے کرے, تو یہ سننے سے ثابت نہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ حرام ہے اس کے اوپر, ہم بات کریں افضل کی, جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے, مستحب کی بات. مستحب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں, کئی مرتبہ قربانی کی ہے. کیا قربانی کی ہے؟ دو دمبے ذبح کیے ہیں, ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے, دوسرا امت کی طرف سے. جو دوسرا ہے وہ گھر والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی, اس وقت میں نہیں کر سکتے قربانی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام بھی ایک کرتے تھے, گھر کے سربراہ ہیں اگرچہ ایک سے زیادہ بیوی بھی ہیں تو ایک کرتے تھے, بیویاں نہیں کرتی تھیں, ایک بکرا ہوتا تھا سب کی طرف سے ہوتا تھا. واللہ اعلم.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فہم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے, کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے ساتویں نمبر پر, جو ساتویں چیز رہتی ہے وہ ہے رائے, اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی, دوسرے پہ عقل و منطق, تیسرے نمبر پہ خواب, چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد, پانچویں نمبر پہ ذوق, اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان ساتویں نمبر پہ الرائی یا رائے, اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے, اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر, اپنی سوچ کی بنیاد پر, اپنی مرضی سے قرآن حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے میں اور فقہ میں, تین چیزوں میں. اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا, بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا دسواں حصہ بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا, حاجتیں ضروری تھیں. قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائے, اہل الکلام, اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے, اور یہ قول اس لیے ہے, میں وضاحت کر دوں, کیونکہ سلف کے زمانے میں, خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں, بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار میں. مثلا سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اصبح اہل الرائے اعداء السنن, اصبح اہل الرائے اعداء السنن, عیتهم ان یعوہ وتفلتت منهم ان یروہا فاستبقوها بالرأي. اہل الرأي جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے, حفظ کرتے, سمجھتے, اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے, تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں, تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا؟ کبھی نہیں, فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہ کے, فقہی مسائل میں, تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کسی نے اپنی رائے کو مقدم, کس نے اپنی رائے کا اعتماد, کس نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے, تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی؟ یہاں پہ اہل الکلام جو زمانے موجود تھے, جیسا کہ قدر موجود تھے, خوارج موجود تھے, ان لوگوں نے اپنی, خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے, خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت ہے, اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے, کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی, صحابہ کرام کی سمجھ تھی, اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے, کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے, اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا, لہٰذا وہ کافر ہو گئے, اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں, بغاوت کرتے, کارروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو, توبہ کر لو کفر سے, ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم, دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بہا باطل, بات حق اللہ کا فرمان ہے, اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں, اور اسی باطل کے بنیاد پر آپ دیکھیں خون ریزی ہوئی, قتل و غارت ہوئی. اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ, تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت, یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرائے جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا, اہل الرائے فقہیات میں, عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرائے تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں, اب ان کا جو مصطلح اہل الکلام ہو گیا ہے وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرائے بھی قابل مذمت ہیں لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے, اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنن جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ سنن جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں, شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی, طائف المنصورہ کی, فرقۃ الناجیہ کی حدیث, تو انہوں نے کہا اہل الحدیث اہل اثر ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو صالح نے یہ سوال کیا, آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر, یہ دو ہیں, تو کیا فہل یخرج بذلک اہل الرائے من الحنفیہ, کہ اہل الرائے جو حناف حنفیہ میں سے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں, طائفہ منصورہ سے اہل حدیث کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل الرائے حنفیہ میں سے جو ہیں, اور بعض اہل مدینہ میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرائے کہ متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں اور حنفیہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں، اور امام ربیعۃ الرائی کون ہے؟ امام مالک کے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ بھی ان میں سے تھے، اور ان کے علاوہ ابن علماء الامصار. جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرائی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا، فقہی مسائل میں، من حیث تقدیم القیاس او نظر فی مسائل الفقہیہ، کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوے دیے، اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر، بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے. تو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرائی. بات واضح ہوئی؟ اہل الرائی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ، ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی، یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی، رائے ہوتی ہے نا، دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے، اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے، جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے، جس نے بھی کوئی اور بات، عقل والے بھی کون ہیں، منطق والے بھی کون ہیں، ذوق والے بھی کون، ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی، مودودی صاحب کی مثال دی میں نے، انہوں نے ذوق کو مقدم کیا، ان کی رائے کیا تھی؟ یہ رائے ہے نا ان کی، کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعرہ ماتوریدی نے کیا کیا؟ اہل کلام معتزلہ نے کیا کیا؟ اہل کلام عقل منطق کو آگے کیا. یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں؟ اہل تصوف نے کیا کیا؟ خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا، ان کی رائے تھی کہ نہیں؟ تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے، جنہیں عقیدے میں، قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو، اپنے رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرائے سے آج بھی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہی مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی، فقہی مسائل میں، اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ عقلی مفروض قیاس تو میں جان، عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، یعنی ایسی نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا، اور یہ معیوب ہے، مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے. تو پہلے سوال کرتے کیوں؟ جب مسئلہ ہو تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا، یعنی ان کی نیت اچھی تھی، نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ، نیت پہ، نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آج دے دیا، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں، یہ مذموم ہے شرعاً، قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں فقول السائل، سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ، ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں، اور بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے کہ زمانے میں تھا، لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ، جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں، اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا، یا اہل منطق، اہل عقل، کچھ بھی کہیں آپ، تو الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں، شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے، متقدمین تھے، وہ مرجیہ تھے. جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں، نہ مرجیہ سنت جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی، اہل سنت جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے راستہ اختیار کیے. یہ تو اشاعرہ ماتوریدی کی بات ہم کر رہے ہیں، فضل عن المرجئہ والخوارج، وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعرہ ماتوریدی کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا دونوں جماعت میں. عقیدت السفارینی ہے, امام سفارینی نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہ ہیں, اہل حدیث ہیں, اشاعر ماتریدیہ ہیں, یہ تینوں اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ اللہ فرماتے ہیں, میں شیخ سفرین کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشاعر ماتریدی اہل سنت میں سے نہیں ہیں, الحدیث میں سے نہیں ہیں, اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہیں, اور جو اعتراض کو اختیار کرتا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام سفرین کے بعد جو ہے سفرین کے بعد بالکل غلط ہے, کیونکہ اشاعر ماتریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی, اور نصوص کی تأصیل میں مخالفت کی, اور نصوص کو لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے, عقیدے میں بھی اختلاف ہے, تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے, یہاں پر امام صاحب بات ختم, شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی, یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرائی جو ہے, رائے جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے, ایک منہج فکری ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں, مختلف ہیں, اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے, سوال نہیں پیدا ہوتا, ذوق کو نہیں سمجھتے تھے, وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا عقل کو زیادہ مقدم کرنا, منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے, اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے, وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے بیان کیا. تو حقیقت منہج فکری ہے. اچھا, اور اس کی طرف مذمت کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں. فرماتے ہیں, عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اهل الرأي اعداء السنن عيتهم ان يعوها وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأي. یہ بیان کر چکا ہوں میں. سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال, دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کا ہے, اتقوا الرأي في دينكم, اپنے دین میں رائے سے بچو, یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا, اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبد الله کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصالح حدیث کا, جب مطلقاً صرف عبد اللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو صرف عبد اللہ ہو, محدثین کا نزدیک یہ ہے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ کتنی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن الزبیر ہے, معروف ہیں سارے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی ہیں, پانچویں, پانچ صاحب ہیں نا, عمرو بن العاص بھی تو ہیں, وہ چار ہیں, عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں. لیکن دیکھیں, جب عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں, لا يأتي عليكم عام إلا هو الشر من الذي قبله. کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا, یعنی پہلے والا اچھا دوسرا اس سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام, اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولكن فقهاؤكم يذهبون, لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے, پہلے سال میں زیادہ, اس کے بعد میں کم, پھر کم, پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا, پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم میں چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ويجيء قوم, اور ایسے لوگ آئیں گے, يقيسون الامور بآرائهم, جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے, شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں. جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے, جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارۃ قال قال ابن عباس, سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں, سیدنا علی کا قول پہلے, عن عبد بن خیر, عن عبد بن, عن علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی انہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. کان اسفل الخف اول بالمسح من اعلام. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسح کرتے ہیں موزہ نیچے والا حصہ زیادہ مسح کرنے کے لائق ہوتے ہیں اوپر والا, رائے کیا کہتی ہے تو ہم کہاں سے مسح کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. عن ابی فزارہ قال قال ابن عباس, عبد الله بن عباس فرماتے ہیں انما هو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرف دو چیزیں ہیں انما, حصر کے لیے, یا تو اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, یا آپ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه, جو ان کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں, فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی, پھر یہ پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی. کیا وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے؟ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو, اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا. بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے, میں نے مختصر بیان کی, بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کے نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے فہؤلاء من الصحابہ, جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے, ابوبکر صدیق, میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا, ابوبکر صدیق, اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے. فہؤلاء من الصحابہ ابوبکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود عبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر وزید بن ثابت وسهل بن حنیف ومعاذ بن جبل ومعاویہ خال المؤمنین معاذ بن ابی سفیان. بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سید معاویہ پر طعن کرتے ہیں, ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں, جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ نے ظالم تھے, سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے, انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے اور انہوں نے ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا باتیں ہیں؟ صحابہ کرام کے بیچ میں یہ مسئلہ ہوا, سنی جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے, کیا موقف ہے؟ السکوت عما شجر بینہم, خاموشی اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خال المؤمنین, کیا ہوتا ہے خال المؤمنین؟ مومنوں کے خالو, خالو کیا ہوتا ہے؟ خال, مامو, مامو, مامو کیسے کہا وہ جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیب رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہے. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا. قرآن اجمعین وہ ام المؤمنین, وہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی ماں ہے. تو مامو ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ. تو علماء کیسے بات کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں, دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی, فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں, یخرجون الرائے عند العلم, رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں, علم سے. ویذمونہ, مذمت کرتے ہیں, ویحذرون منہ, اسے آگاہ کرتے ہیں, وینہون عن الفتیا بہ, اور اسے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں, ومن اضطر منہم الیہ اخبر انہ ظن, اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس یا قیاس رائے میں نے کی ہے تو کہتے یہ اس کا صرف ظن ہے, گمان ہے, وانہ لیس علی ثقۃ منہ, وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر اس کی اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, تو وہ یقیناً بات نہیں ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, اس سے اس فتوے سے بری ہیں. یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے, اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں, تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا, امام ابن القیم فرماتے ہیں, جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینہ کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا. اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کے فتوے بھی لگاتا رہے, گمراہ کے فتوے بھی لگاتا رہے. فہا اولا, اب بات کریں صحابہ کرام کی سلف کی, ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں فہا اولا برق الاسلام, اسلام کے کنویں ہیں. سبحان اللہ. وعصابۃ الایمان, ایمان کے محافظ ہیں. وائمت الہدى, ہدایت کے امام یعنی رہنما. ومصابیح الدجى, ظلمتوں کے چراغاں. وانصح للام وانصح الامه للامه, سبحان اللہ. وانصح الائمه للامه, فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے. واعلمهم بالاحکام وادلتها, سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے. وافقهم في دين الله, اللہ تعالیٰ کے دین نے سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے. واقلهم تکلفا, اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے. وعليهم دارۃ الفتیا, اور انہیں پر فتوی کا دار و مدار رہا. وعنهم انتشر العلم, اور انہیں سے علم پھیلا. واصحابهم فقهاء الامه, اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہا اور علماء ہیں. ومنهم من كان مقيما بالكوفه, ان میں سے بعض کوفہ میں تھے. علی وابن مسعود, جیسے علی سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے. وبالمدینہ, عمر بن خطاب وابنہ یعنی عبداللہ بن عمر, وزید بن ثابت, جن کی بات انہوں نے کوٹ کی, جنہوں نے رائے کی مذمت کی, دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے, ایک جگہ پہ نہیں تھے. کوفہ میں سیدنا علی, سیدنا عبداللہ بن مسعود, مدینہ میں سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا زید بن ثابت. وبالبصرہ ابی موسی الاشعری, سیدنا موسی الاشعری بصرہ میں تھے. وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان, معاذ بن جبل ومعاذ بن سفيان انهم كانوا بيته شام بيته. وبمكة كعبد الله بن عباس, جن سيدنا عبد الله بن عباس مكة بيته. وبمصر, مصر مين؟ كعبد الله بن عمرو بن العاص, كعبد الله بن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص كانوا بيته مصر مين. وعن هذه الامصار انتشر العلم في الافاق, اور انهي امصار انهي شهرون سے انهي جگون سے پوری دنیا میں علم پھیلا کنا پھیلا, علم تھا یا قیاس رائیاں تھیں؟ علم تھا. قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے, یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں, وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ, علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی, سبحان اللہ. پھر امام بقیر رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائی کی, فرماتے ہیں نمبر ایک, پہلی غلطی اہل رائے کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے, اب اہل رائے کس کی بات ہو رہی جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائیں کی ہیں؟ اہل رائے جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں, اہل کلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے, قرآن اور حدیث جو ہے, سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کو انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا, نص آ گیا اس پہ قیاس کیا. اگرچہ حلف رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے, جو حدیث مل جاتے تھے عمل کرتے تھے, جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک, سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائیں بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد, بہترین زمانوں کے بعد پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بقیر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائے کی, بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے, اور ان کے نزدیک جو عدل ہے, انصاف ہے, وہ ہے جو ترازو عدل ہے. یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں, علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تھا, انہوں نے خود ایجاد کر دیا. یعنی رائے میں توسع کرنا, قیاس میں توسع کرنا, قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا, ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے, جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے، مضموم جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے، اور انہوں نے قیاس مضمون سے کام لیا، جو سارے باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے. پانچواں نمبر پہ تناقضهم فی القیاس، جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف و محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے، نہیں کیا. کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فی مصرف، جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے ہیں اتنا ہی اختلاف کم ہوتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام مالک کو دیکھ لیں، اور دیگر امام کو دیکھ لیں، ان کے بھی شاگرد تھے، کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی، وہ محدثین تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل اثر تھے، وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال تو اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر، ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا، یہ آٹھویں آپشن بچتی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ بات درست ہے، ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے، ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں. انہوں نے زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں، جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو احادیث، جن احادیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے، تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ احادیث میں غلطی کی ہے، 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے، تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے، تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتوی بھی لگایا، کسی نے کہا جہمی ہے، کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا، امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا، کئی مرتبہ مناظرہ، کس کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ، اور میں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے، ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے، طالب علم کی پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں، ابتدا میں نقص ہوتا ہے، کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا، کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا، وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی، 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے، اور اس زمانے میں بدعت جو ہے، بدعت الخوارج موجود تھی، اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی، اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی، اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی، قدریہ ہیں، جہمی ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص نے رائے کو رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قرآن سنت پہ نہیں کرتا، تو غلطیاں ہوئی ہیں ابتدا میں، جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا، علماء نے سختی بھی کیا، علماء نے مذمت بھی کی ہے، علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے، ٹھیک ہے نا، لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہے گی. مرجعت الفقہ میں سے تو ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کوئی عام غلطی نہیں ہے، عقیدے کے اصول میں غلطی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی حدیث کو نہیں نہیں نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا امام حنیفہ کیونکہ مرجعہ الفقہا میں سے تھے؟ نہیں، یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ. تو مرجعہ الفقہا اگر بدعتی بھی ان کو کہا جائے جسے بعض العلماء نے کہا ہے، تو اس کے سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اس لیے رد کیا. حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے، کیونکہ حافظہ کمزور تھا. اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے، ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے. اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس پہ آپ کا کیا کمال، میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے باوجود حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کمال ہے امام صاحب کا، کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا، اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم انہوں نے زندگی گزاری. اس کوئی شک نہیں کہ یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، کوئی شک نہیں اس میں. ہاں غلطیں کچھ تھیں، لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک،
3: حضرت عائشہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں، لیکن اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے، کوئی 20 پڑھنا چاہے، کوئی 40 پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے، جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی ہے. اور وتر کی نماز کے لیے یاد رکھیں، وتر کی نماز ان سنتوں میں سے ہیں جو مؤکد سنتیں ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن جو صحیح قول ہے واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز صرف یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں، اس کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے. اور یہ نوافل منفردہ میں سے سب سے افضل اور عاقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں، سفر کی حالت اور اقامت کی حالت میں، وتر کی نماز کا اہتمام کرتے اور ضرور ادا کرتے. وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، فجر تک یعنی فجر سے پہلے آپ وتر ادا کر سکتے ہیں. بہترین وقت جو ہے وتر ادا کرنے کا ہے وہ ہے رات کا آخری وقت، اگر جاگنا آسان ہو. اگر کوئی ساتھی جلدی سو جاتے ہیں تو وہ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو نہ اٹھ سکے وتر کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ وتر پڑھ کر سو جائے، اور جو شخص یقین سے اٹھ سکے تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. اسے مسلم نے روایت کیا. سب سے کم وتر 1 رکعت ہے، لیکن بہترین جو ہے وہ 3 رکعت ہے. اور وتر نماز ادا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لو، یہ جائز ہے. 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت بغیر تشہد کے بیٹھے، جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. وتر کا طریقہ جو عام ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں جو لوگ ادا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی، پھر تشہد کے لیے بیٹھا، پھر 3 رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ جو ہے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، وتر ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ ضعیف روایت ہے، دارقطنی کی روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اور جو صحیح طریقے وہ 2 طریقے ہیں، یا تو 2 رکعت پڑھیں پھر سلام کر دیں، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد میں لوگ اس طریقے سے، امام جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام کے بعد پھر 1 رکعت ادا کرتے ہیں. اور حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وتر ادا کرتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکعت اکٹھے پڑھیں بغیر تشہد کے بیٹھنے کے، اور آخر میں صرف 1 سلام پھیر دیں. تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے. وتر کی رکعت جو ہے یاد رکھیں، 11 رکعت بھی وتر ادا کر سکتے، 11 2 پڑھ کر آخر میں 1 رکعت، یہ سب 1 سلام سے بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے. 9 رکعت 2 پڑھیں، 8 پڑھ لیں پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں، یا سب بھی 1 سلام سے بھی پڑھنا جائز ہے. 7 یا 5 رکعت 1 سلام سے پڑھنا جائز ہے. 3 رکعت 2 الگ اور 1 الگ سے، یا 3 1 سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. مسنون طریقہ، پہلے رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا اور تیسری رکعت میں قل هو الله واحد پڑھنا. یہ صلاۃ الوتر کے جو اہم مسائل تھے میں نے بیان کیے ہیں. اور دعائے قنوت جو ہے یاد رکھیں یہ واجب نہیں وتر کے لیے, اگر کوئی شخص پڑھے تو بہتر ہے, اگر کبھی کوئی شخص بھول جائے نہ پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اور وتر کی مختلف دعائیں آئی ہیں صحیح حدیث میں, اور چھوٹا کتابچہ ہے حسن مسلم, ایک ڈیڑھ ڈالر کا ملتا ہے میرا خیال ہے, تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر بھائی کے جیب میں ہونا چاہیے. اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں, اگر کسی مسلمان کو پورے آ جائیں یا کوئی بھائی اس کا اگر اہتمام کرے تو یاد رکھیں اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے. وہ جو مشہور دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت, یہ بھی جائز. اور اس کے باقی جو دوسرے اذکار ہیں اور دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ بھی جائز ہے. اور آخر میں صلاۃ الضحیٰ, چاش کی نماز جسے کہا جاتا ہے, اس کی فضیلت میں بہت سارے احادیث آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تین چیزوں کی, ہر ماہ میں تین دن روزے رکھنا, دو رکعت ضحیٰ کی نماز ادا کرنا, اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور یہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے رہے ہیں. وصیت میں کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے, کوئی شان و شوکت نہیں, لیکن جو مل رہا ہے کیا وصیت دی جا رہی ہے؟ تین چیزوں کی, ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنا. ایام البید عربی کی 13, 14, 15 تاریخ کو کہتے ہیں, سنت طریقہ کرے ان تین دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا. پھر چاش کی نماز, ضحیٰ کی نماز. چاش کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے زوال سے پہلے تک, جب سورج درمیان میں آتے اس سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے. جو ساتھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, دو رکعت پڑھے, چار پڑھے, آٹھ پڑھے, سب سنت سے ثابت ہے. اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے وتر ادا کرنا. تو یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ان صحابی کے لیے, اور یہ صرف ان صحابی کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے. ظہر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے جب وہ ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے سے لے کر زوال سے پہلے تک, اور بہترین وقت جب گرمی زیادہ ہو جائے یعنی آخری وقت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوابین کی نماز تب ہوتی ہے جب اونٹ گرمی کی شدت سے بیٹھ جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اوابین بھی اسی نماز کو کہتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے, یہ بات غلط ہے. اوابین کی نماز مغرب کے بعد نہیں ہوتی بلکہ جیسے حدیث میں آئے ہیں اوابین اس وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے, اور یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے. ظہر کی نماز کی رکعتیں کی تعداد کم سے کم دو ہے جیسے کہ اوپر والے حدیث میں گزر چکا ہے, اور زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور سنت میں آٹھ رکعت کا بھی ذکر آیا ہے. حضرت امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت نماز ضحیٰ پڑھی تھی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ضحیٰ کی نماز چار رکعت پڑھتے, اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا زیادہ پڑھتے. ضحیٰ کی نماز واجب نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی اسے چھوڑ دیا. ضحیٰ کی نماز یعنی چاش کی نماز کچھ اور سمجھتے واجب ہو جاتی ہے اگر میں زیادہ پڑھوں گا, تو واجب نہیں ہوتی, نفل نفل ہی رہتا ہے. آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھتے تو اس کا گناہ نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ کبھی چھوڑی ہی نہیں, اور کبھی چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم یہ کہتے کبھی پڑھی ہی نہیں. اس احمد اور ترمذی نے روایت کیا, اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی اہتمام کیا کبھی نہ کیا, کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی, یعنی یہ نماز فرض نہیں ہے. اشراق کی نماز, ضحیٰ کی نماز, اوابین کی نماز, یہ سب, اور چاش کی نماز, یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں. اگر پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے تو اسے اشراق کہتے ہیں, درمیانے وقت میں ادا کی جاتی ہے اسے چاش کی نماز کہتے ہیں یا ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں. ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب روشنی پھیل جاتی ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے, اور اوابین آخر وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے, اسے اوابین کہتے ہیں. تو سب یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کریں گے، کیونکہ صرف ایک جمعہ رہ گیا ہے رمضان سے پہلے، تو رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے سے استقبال کرتے ہیں، مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس عظیم مہمان کا استقبال کرے، اس عظیم مہینے کا جو اللہ تعالیٰ اس پوری مسلمان امت کے لیے ایک خاص مہمان خاص تحفہ بھیجتے ہیں ہر سال میں ایک مہینہ، تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے، مختلف لوگ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں اور مومن کو کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. نماز کے مسائل تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں، چند اختلافی مسائل ہیں جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، امین بالجہر ہے، رفع یدین کرنا ہے، رکعت میں پہنچنے سے کیا رکعت ہو جاتی یا نہیں ہوتی، رکوع میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے یا پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، چند ایسے اور مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک یا دو درس میں یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے انشاءاللہ نماز اور روزے کے مسائل پورے بیان ہو جائیں گے. بھائی کا اچھا سوال ہے، بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کچھ ایسی مساجد ہیں جس میں شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ بدعتیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہے، زیادہ تر شیعہ کو، شیعوں کے علاوہ اہل سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. بریلوی جو مساجد ہیں اس میں عام طور پر جو بدعات ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ بدعہ مکفرہ نہ ہو، کفر نہ ہو اس سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بدعت نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ان کو پکارنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، نظر نیاز کرنا، ان کی قبروں پر اپنے اوپر چوکٹوں پر جا کر سجدے کرنا، ماتھے کو رگڑنا، یہ سب جو ہے یہ شرکی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایسی مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں جس مسجد میں قبر ہو یا جس میں ایسا امام ہو یا ایسے لوگ ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، چاہے بریلوی چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی ہو. ہمیں نام سے تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی نام سے نفرت نہیں ہے، ہم سب ایک امت ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں. جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسری مسجد جس میں صرف بدعت ہے، بدعت کیسی ہے، میلاد النبی پڑھاتے ہیں، اور آپ کو دوسری مسجد نہیں ملتی جس میں یہ بدعت نہیں ہے، آپ اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں اس مساجد میں، میں جو اپنے کو دیوبندی کی ہے تو ان کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ شرک واضح نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو شرک کو ظاہر نہیں کرتے، کوئی الگ بات ہے کہ وہ بریلوں کو مشرک کہتے ہیں لیکن ان سے بھی شرک ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، تو ہمیں علم بھی نہیں کہ یہ امام جو ہے وہ کس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے. تو ان مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مساجد الحدیث مساجد جو ہیں بہت پھیل چکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مساجد ہیں. اگر آپ کو یہ مسجد کہیں پہ ملے، کوئی مسجد ہو، ہمیں نام سے تعلق نہیں، جس میں یاد رکھ شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، آپ ان مساجد میں نماز ادا کریں. میں الحدیث اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ان مساجد میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جن کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، اور یہی وہ ایک ہی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. یاد رکھیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقے میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سوال کیا گیا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوا کبھی کہو یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد یا فلاں مدد کبھی کہا ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہوگا نہیں. کبھی انہوں نے یہ بدعت کی ہے, میلاد النبی پڑھوایا ہے, شب برات کبھی مانی ہو ان لوگوں نے؟ کبھی نہیں. تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اگر ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ہم بھی ان چیز کو ترک کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جہاں پر یہ شرک نہ ہو, بدعت خرافات نہ ہو, آپ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی, آپ کو صرف یہی مسجد ملتی ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے, آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں. آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ والوں کو بلا کر خود جماعت کرنے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن ایسی مساجد جس میں قبر ہو یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں, اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا.
0: دوسرا سوال ہے,
3: الحمدللہ رب العالمین,
0: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینوں میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے, جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں, یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے, تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں, اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے, اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا, ضرر ہوگا, یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے, تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد, ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے, وہ تندرست ہے, روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے, باہر بچے میں وجہ ہے, بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور 1 مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر, واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے, کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے, وہ مسکین کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے, الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے, اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی, ڈبے کے دودھ جو ہیں, پاؤڈر والے دودھ جو ہیں, اکثر مائیں پلاتی ہیں, تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں, انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں, وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں, دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں, بچہ وہ پیتا نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں, اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن, اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں, بلکہ اطعام ہے, کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے, اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری, تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں, تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا, اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے, اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے, ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً, وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے, تو اس رمضان بھی شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں, اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے

0: دنوں آپ مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں گے پچھلے رمضان کو, اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں, اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ, پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں, اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں, خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں, نہیں, آپ گھر میں چاول مرغی پکا لیں کچھ بھی جیسے میسر ہو, یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں وہ پکا کے. آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی, اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی, سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں, ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں, یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ دے سکتی ہیں.
1: بسم اللہ, واللہ اعلم, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج کے خطبے کا موضوع ہے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی تو رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ خالق جل شانہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کی بقا کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم اور رحمت کو پیدا کر دیا. رحم, اور یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے, اور اللہ تعالی کی صفات جو ہے یہ صفات الکمال ہے. اللہ تعالی کی صفت رحمت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, سورۃ الانبیاء کی آیت ہے, اور ہم سب جانتے ہیں, ہم سب اس آیت کو پڑھتے ہیں, اور بعض لوگ جب رحمت کی بات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں, وہ دو اہم پہلو بھول جاتے ہیں. شاید اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک, اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہیں, الا سوائے اس کے رحمت للعالمین, یا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, بھیجنے والا, کیونکہ ارسلناک میں تین چیزیں ہیں. ایک,

بھیجنے والا، نمبر دو رسالت اور پیغام، نمبر تین جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور جو پیغام ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، پیغام یہ پورے کے پورے دین اسلام ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی صحیح حدیث. اور تیسرے نمبر پہ جس کی طرف یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتا للعالمین. ان تینوں میں رحمت کی انتہا ہے. اگر آپ رحمت اور رحم کرنے کی بات کرتے ہیں تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے کوئی بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں، اور دین اسلام سے کوئی بھی شریعت بڑھ کر رحم نہیں کرتی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی انسان زیادہ رحم کرنے والا نہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. کیوں تعریفیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں. یہ رب کیسا ہے جو مالک ہے؟ رحمان ہے، رحیم، الرحمن الرحیم. سب سے پہلی صفت جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک تعارف ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. یہ تعارف جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، تاکہ پڑھنے والے یہ جان لے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کون سا پیغام ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے. تو سب سے پہلے آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں، وہ ذات تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور رب سارے جہانوں کا ہے. رب کسے کہتے ہیں جس میں یہ صفات پائی جائیں؟ خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جب ایسا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، تو وہ ہے کیسا؟ سب سے پہلی صفت ربوبیت کے بعد رحمت کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو قرآن مجید پڑھنے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے. رب ایسا ہی ہونا چاہیے جو رحمان ہو اور رحیم ہو. اور پھر رحمان اور رحیم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، دونوں میں صفت رحمت پائی جاتی ہے، دونوں میں. تو ایک کافی نہیں تھا؟ رحمان ودود، رحمان کریم، یا رحیم ودود، رحیم کریم، ہو نہیں سکتا تھا؟ یہ کیا راز ہے کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے؟ دیکھیں، جب تعارف ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب سے اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں تعارف میں، رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے وسیع رحمت والا، اور رحیم کا مطلب ہے خاص رحم کرنے والا. وسیع رحمت والا کا کیا مطلب ہے؟
اور خاص رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رحم کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بلکہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ مخلوق جو مکلف ہے اور دوسری وہ مخلوق جو مکلف نہیں ہے. تکلیف جانتے کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا بوجھ، شریعت کی تکلیف. انسان مکلف ہے، جن بھی مکلف ہے، اور ان میں سے جو بے عقل ہیں یا بے سمجھ ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، وہ غیر مکلف ہیں. لیکن انسان اور جن جو ہے مکلف ہیں، باقی کائنات، باقی مخلوق جو ہے وہ غیر مکلف ہیں. تو وسیع رحمت میں سب شامل ہیں. یہ درند، یہ پرند، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورے آسمان پر جو سیارے ہیں، جن و انس، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا، تو آج یہ دنیا نہ ہوتی. یہ وسیع رحمت ہے. جانور بھی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کے فضل و کرم سے زندہ ہے. کافر اگر آج زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کی وجہ سے زندہ ہے. وسیع رحمت ہے، ورنہ اگر یہ رحمان کا لفظ نہ ہوتا، رحمان کی رحمت نہ ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایک بوند پانی نہیں دیتا؟ کافروں کو یہ آسائش تو دور کی بات ہے، یہ تمدن و ترقی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. لیکن یہ وسیع رحمت ہے کہ آج کافر بھی زندہ ہیں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو پھر رحیم کس کے لیے؟ میرے بھائی، رحیم یہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالی کے بندوں کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں اس دنیا میں، کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. یہ اس خاص رحمت کے مستحق ہے. یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. اور صرف فہرست اس رحمت کے جو حقدار ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ، پھر ان کے تابعین، اور پھر ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی اس رحمت کو سمجھنا نہیں چاہتے. وہ بھی رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رحیم کی رحمت کو سمجھ نہ سکے. وہ بھی صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ یہ جانور زندہ ہے، اپنے رب کی رحمت کے فضل و کرم سے یہ بھی بس زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص رحمت رکھی ہے. رحیم، خاص رحمت، لفظ ایک ہے میرے بھائیوں. رحمت ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رحمت رکھی ہے. آپ پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے، آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے، خاص رحمت کی، جو کافروں سے، جانوروں سے بالکل الگ رحمت ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وعدہ ہے، جس نے یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. وعدہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، وعدہ ہے، اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگیں گے، یہ بھی وعدہ ہے. سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے.
نماز تقسیم ہوتی ہے. جب میرے بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی. آپ جانتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان. جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ یہ وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کہ ہم نے آج اس وعدے کو پورا کیا ہے، اگر پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کامیابی بھی ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں اس وعدے کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہونے والا. رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا ہی تو گزارو، لیکن رحیم کی رحمت کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے ہو. جانے والی زندگی گزارنی ہے تو آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرنے والا، اور اگر رحیم کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے تو رب کو راضی کرنا پڑے گا. راستہ کیا ہے، ہم یہ وعدہ پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کے تیار ہیں، لیکن کیسے کریں؟ ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانے اور اس پر چلتے رہیں، اسی پر زندگی گزارے اور اسی پر مرے. یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط مستقیم جو راستہ کس کا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہ، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل فرمائی. سبحان اللہ، نعمت جو ہے رحمت کا ایک حصہ ہے اور پلس ہے. اچھا، یہ کون سے لوگ، ان کی پہچان کیا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن کا راستہ ہے؟ الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ابوبکر صدیق کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے. صالحین، ہر وہ نیک بزرگ انسان جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی زندگی اسی راستے پر ہی بسر کرتا ہے. اور راستے جو اس کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم. اللہ تعالی ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ہمیں دور کر دینا. مغضوب علیہم کون ہے؟ ہر وہ انسان ہے، اچھی طرح سن لیں، یہ ہر وہ انسان ہے جس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا. علم ہے، عمل نہیں ہے. اور واضح مثال یہودیوں کی ہے، علم تھا عمل نہیں تھا. جان لیا، پہچان لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جان بوجھ کر، جاننے کے بعد ایمان نہ لے کے آئے، عمل نہیں کیا. اور ہر وہ انسان جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا وہ مغضوب علیہ ہے. بلکہ ہر مسلمان جو صراط مستقیم کو سمجھنے کے بعد
اسے چھوڑ دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ مغضوب علیہ ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے، صراط مستقیم کو پہچانا نہیں ہے، عمل بہت ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، عمریں ہیں، والدین کی فرما برداری انتہا ہے عبادات میں، لیکن کیسے کرنی ہے علم نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے دی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، اس کا پتہ نہیں. بس عبادت کرنی ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی دور فرمانا. یہ گمراہ ہے، بغیر علم کے جو عمل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گمراہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں جگہ کیا ہے، کہاں ہے، علم نہیں آپ کو، گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ تو جہاں پر علم نہیں وہاں پر گمراہی لازم ہے. بغیر علم کا کوئی بھی عمل چاہے دنیا کا کیوں نہ ہو گمراہی، اس کا انجام گمراہی ہے. آپ خود عملاً یہ دیکھ لیں، کسی جگہ پر چلے جائیں جس کے ایڈریس آپ کو مکمل پتہ نہیں ہے اور وہاں پر پہنچ کے دکھائے بغیر پوچھے، نہیں آپ پوچھیں گے. اب اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ سوال ضرور کریں گے، ورنہ بھٹکتے رہیں گے بھٹکتے رہیں گے، آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے. تو پھر دین کیا اتنا سستا ہے؟ بغیر علم کے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ بغیر علم کے آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، دنیا میں منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے آپ بغیر علم کے، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں بغیر علم کے؟ مغضوب علیہم. الغرض یہ ساری رحمتیں اللہ تعالی کی طرف سے، صراط مستقیم آسان ہے، وسیع ہے، اللہ تعالی کی رحمت ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے والے انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالی کی رحمت ہے. کون نہیں جانتا نبی کو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نبی کو نہیں جانتا؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ، اسی آسان راستہ کوئی اور ہے؟ احمد تیجانی ایک نام ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ احمد تیجانی کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیوں؟ ایک بزرگ ہے، سودان میں تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا، لوگ اس کے راستے کو اپنا کے اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. تیجانی گروپ آج موجود ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں جانتے کون ہے؟ ابوبکر صدیق کون ہے؟ عمر بن خطاب کون ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم کو اتنا آسان کر دیا کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس راستے پہ کون چلنے والے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے، جو مشکل راستہ تھا اسے آسان بنا دیا گیا، اور جو سب سے آسان راستہ اسے مشکل بنا دیا گیا. سبحان اللہ، میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں. کتنے بزرگوں کے نام لوگ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام بچوں کو نہیں آتے. ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے نام، فلم سٹاروں کے نام یاد ہیں. چار خلفائے راشدین کون ہیں؟ جو یہ بتاتے ہیں وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے اپنے بچے عیش و عشرہ جنہ کون ہیں؟ تو شاید بڑے بھی مشکل سے بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ، بہرحال اللہ تعالی کی رحمت وسیع رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جنگ کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے، پاگلوں کی طرح کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے. میدان جنگ میں، جنگ ختم ہونے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی، اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے ایسے لگایا اور خوب رو رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. اس عورت نے اپنے بچے کو کیسے ڈھونڈا، کیسے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. لیکن کیا ہم رحم کے لائق ہیں؟ رحم کرنے والا تو ہے الرحمن الرحیم، لیکن کیا آج ہم
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحم فرمائے. دین دوسری رحمت جو ہے یہ رسالت. قرآن مجید کی میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے, مختصر سا ایک تعارف کر رہا ہے سورہ فاتحہ کا. ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ بہت عظیم ہے. جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا. وہ جسے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لے لیکن قرآن مجید کو کیا شریعت کو سمجھ نہیں سکتا. وہ بنیاد علم جسے بیسک ٹیچنگ تعلیمات کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. اور کتنی غیر مسلم آپ جانتے ہیں کیسے مسلمان ہوئے, قرآن مجید دیا جاتا ہے میرے بھائی ترجمے والا, اور عربی کی عبارت کی جو لذت ہے اللہ کی قسم وہ ترجمے میں کبھی نہیں آپ کو مل سکتی. لیکن دیکھیں اثر, دیکھیں پہلا صفحہ کھولا سورہ فاتحہ پڑھی غلط والین تک پہنچے کلمہ پڑھ لیا, آگے نہ دیکھ سکے. یوسف اسلام کا قصہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں, سنگر تھا, کہتا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی بہت سارے دین دیکھے, میرے بھائی نے مجھے قرآن مجید کے ترجمے کا نسخہ دیا, میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی بس میں نے اسلام قبول کر لیا. سورہ فاتحہ سے یہودیت کی کتابیں پڑھی, عیسائیت کی کتابیں پڑھی, ہندوازم کی کتابیں پڑھی, کتابیں قرآن مجید پورا نہ پڑھا صرف سورہ فاتحہ پڑھی, اور زبان سے کلمہ نکلا. میرے بھائی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صبح شام پڑھتے ہیں, ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر ہوتا ہے. کبھی ہم نے بھی ایک مرتبہ, ہم دم سب مسلمان ہیں ویسے مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں, کبھی سورہ فاتحہ کو ہم تدبر سے پڑھا اور ہمارا منہ سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ؟ نہیں کیا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ تدبر سے نہیں پڑھا ہم نے. اس کو ضرورت تھی اسلام کی, اس کو ضرورت تھی سکون اطمینان کی, کہیں نہیں ملا اسے, اسے سورہ فاتحہ میں مل گیا. جو چیز وہ ڈھونڈ رہا تھا صرف سورہ فاتحہ میں مل گیا. اور ہم سورہ فاتحہ صبح شام پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی ہے, بے قراری ہے. چلے آج جتنے ساتھی موجود ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, حاضرین اور سامعین, سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں جا کے گھر, کیا خیال ہے؟ وقت نہیں ہے, 20 منٹ سے زیادہ لگے گی انشاءاللہ. اگر کسی کی پڑھنے کی سپیڈ لو ہے تو آدھا گھنٹہ, آج جمعہ کا دن ہے چھٹی کا دن ہے, سورہ فاتحہ کی تفسیر جا کے پڑھ لیں. ابن کثیر کی تفسیر نسخہ منقح موجود ہے ترجمے والا, آپ وہ جا کے پڑھیں ذرا اور دیکھیں جب اب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے. اور جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں ویسے صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اور بعد میں جب آپ نماز پڑھیں گے سمجھنے کے بعد اب دیکھ رہے ہیں آپ کی نماز میں کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, آج ہے وقت انشاءاللہ گھر میں جا کے, جس کے پاس نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور جو آخری پارہ ہے اس کی تفسیر الگ سے میرا خیال موجود ہے, انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے, دارالسلام میں اور میرا خیال دارالعلوم الندیہ میں موجود ہے. بہرحال تو دین اسلام جو ہے دوسری رحمت جو دین اسلام سارے کے سارے رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ دیکھیں چند مثالیں. تشریع کی بنیاد, اصل بنیاد رحمت ہے. نمازیں 50 حقیقتاً, 50 سے 5 ہوئی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. اور دگنی رحمت کیسی ہے؟ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا, 1 کے برابر 10, اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا, بس کوئی لینے والا ہو. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, روزے کتنے مہینوں میں فرض ہے؟ 1 مہینے میں. رحمت ہے کہ نہیں؟ اگر الٹا ہوتا 12 مہینے روزے اور 1 مہینہ افطاری ہوتی, 12 دن 30 دن مشکل سے گزرے تھے. آخری جو بعض لوگ, ایک شخص آیا جو کہتا یار رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ اچھا گزرا. لگ یار آپ کو محسوس ہوئے کہ آخری دن کتنے بھاری تھے؟
ان للہ وانا الیہ راجعون. آخر دن بھاری تھی محسوس تو نہیں ہوا؟ کہتا یار بہت روزانہ بازار میں جانا پھر واپس آنا پھر کام بھی ڈیوٹی بھی کرنی ہے. میں اس لیے بھاری تھے. اللہ کے گھر میں گزارتے 10 دن تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتے, جب بازاروں میں گھومتے تو بھاری ہونے تھے اور کیا. نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون, بس نماز گئے تراویح پڑھی جلدی سے بھاگے. اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں. وہ شخص کہتا ہے کہ بھاری نہیں پڑ گئے تھے آخری دس یہ عظیم راتیں پورے سال میں سب سے افضل راتیں جو یہ 10 راتیں ہیں, ان جیسے کوئی راتیں نہیں. اور ان راتوں میں اللہ تعالی روزانہ ہر رات میں جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں, جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے, اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں ان راتوں میں. کہتے بھاری پڑ گئی تھی, ہمارے بس میں نہیں تھا کہ عید ذرا پہلے کر لیتے. سبحان اللہ. 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزے ہیں, رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت ہے. زکات, ہر مال میں زکات فرض ہے. آپ کے جیب میں 10 ریال اس میں بھی زکات فرض ہے, اس کا نصاب ہے. 85 گرام تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکات ہے, اس سے کم ہے تو آپ کا مال ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے اس میں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ یہ نہ بھولیں آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے اس سے زیادہ ہے تو ان کا حق بھی آپ ان کو حق دیں. کتنا دیں؟ سارا دے دیں, آدھا دے دیں, 10واں حصہ دے دیں, 40واں حصہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر 1 سال بھی گزر جائے یہ دوسری رحمت ہے. 85 گرام سونا ہے اس سے زیادہ ہے اور 1 سال بھی گزر گئے اتنا ہی موجود ہے یا اتنے مالیت موجود ہے, ارے بھائی 40واں حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دینا ہے. کیا آج ہم زکات دیتے ہیں؟ زکات کے احکام جانتے ہیں؟ مال گننا تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں, گنتے گنتے اگر نوٹ نکلی ہو تو ویسے محسوس کر پتہ چل جاتا ہے. یوروپ میں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا نوٹ دیکھنے کے لیے, بھئی یہ اصلی ہے نکلی ہے. ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے پہچان لیتے ہیں نوٹ کو, ایسے گننا جانتے ہیں, لیکن کیا زکات دینا جانتے ہیں؟ زکات کا حساب ایک شخص میں بتا رہا تھا, یار مشکل ہے, مشکل. اس لیے آپ کا دل نہیں کرا دینے کو, ورنہ 40واں حصہ 2.5% نکالنا 100 میں سے مشکل ہے. میں نے کہا کیلکولیٹر لے لیں, یار یہ اسے بھی بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جب آپ سب سے پہلے مطلب گاڑی چلائی, آسان تھی آپ کے لیے؟ کتنی ٹھوکریں کھائی, آخر چلائی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ گاڑی سیکھنا چاہتے تھے, چلانا چاہتے تھے. زکات آپ دینا نہیں چاہتے, اس لیے آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ہے کہ بس میں نے پوچھا تو تھا لیکن پتہ نہیں چلا, اس پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. حج ہر سال فرض ہے, کب فرض ہے؟ پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. 60 سال زندگی ہے, 60 سال میں سے صرف 1 سال آپ نے حج کرنا ہے, فرض ہے, وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ اکبر, مستطیع مسلمان پر فرض ہے. جو یہ طاقت رکھتا ہے, سفر کی طاقت, مال کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے, باقی فرض نہیں. بعض عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, اور آج میری بہن بات سن لیں, کہ جس کا محرم نہیں ہوتا وہ کسی گروپ کے ساتھ نکل جاتی ہے حج یا عمرہ کر لیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج یا عمرہ فرض ہی نہیں ہے, فرض نہیں, وہ مستطیع نہیں ہے. کیونکہ محرمیت جو ہے وہ استطاعت طاقت کا حصہ ہے. یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی, اس کو مال ہی نہیں دیا, اسے اس قابل بنایا نہیں کہ وہ حج کرے, سوال کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر حج معاف ہے. تو اس عورت پر بھی حج معاف ہے
جس کا کوئی محرم نہیں. بائی پاس راستے ڈھونڈتے ہیں, چوری سے آتے ہیں, یا کسی اور ایسے فرضی محرم بنا کر حج کر لیتے ہیں. اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, اور اب گھما پھرا کس طریقے سے کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے فریب کرتے ہیں, پاسپورٹ پہ نام غلط لکھا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کرنا تھا کہ محرم نہیں حج کیوں کیا, حج کیوں نہیں کیا, تو اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ تو شریعت مشکل شریعت ہے, رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ارکان اسلام ہے. اگر آپ پوری شریعت کو دیکھیں تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں آپ کو ایک ایک قدم پر رحمت نظر آئے گی. جہاد میں سر قلم ہوتا ہے, کہ یہ بھی رحمت ہے؟ اب یہ نہ کہیں یہ رحمت ہے, کیا خیال اس میں بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر, بہت بڑی رحمت ہے جہاد میں. کیوں؟ یہ کافر جو اپنے رب کو نہیں پہچاننا چاہتا, جو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا, جو اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے, جو کھاتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, پیتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اس کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ رہی ہے, وہ کہتے ہیں میرا رب ہی نہیں ہے, اور اس شرط کو پھیلا رہا ہے, میرا رب نہیں, وہ بھی کہتا میرا رب نہیں, وہ بھی کہتا میرا کوئی رب نہیں, بس ہم ایسے ہی پیدا ہوئے. ایسے کیسا پیدا ہوئے بھائی؟ چانس ایسے بس پیدا ہو گئے؟ ایسے انسان کا سر قلم کا رحمت ہے کہ نہیں؟ دگنی رحمت ہے. کیوں؟ ایک تھے اسے اگر اس کی عمر اور بڑھتی جاتی تو اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا, اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی. اس کا سر قلم کر کے جتنے اس کے اعمال ہیں, جتنا اس کا کفر ہے, اتنی اس کی سزا ہے. اور پھر دوسروں پر اس کا اثر رک گیا کہ نہیں؟ اچھے لوگوں پر جو اس کا برا اثر پڑنا تھا اسے بھی روک دیا گیا. رحمت ہے, الغرض پوری شریعت رحمت ہے. اب جس پر شریعت نازل کی گئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے, اپنا نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, ہمارا ایمان ہے. اور یہ کامل رحمت والی شریعت نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چند, وقت نہیں ہے, چند مثالیں بیان کرتا ہوں رحمت کی, کہ سیرت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کیسے کی, دشمنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, جمادات کے ساتھ. رحمت للعالمین ہے نا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ذرا, ایک علمی بات ہے, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, اس طرح, اور یہاں پر لا الہ الا اللہ, دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ یکسانیت ہے. کیا ہے یہ جو صیغہ ہے عربی زبان کا, جو فریز بنا ہے, جو جملہ بنا ہے, یہ صیغہ کہتے ہیں. یہ جو صیغہ ہے اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی. شروع میں نفی ہے, لا الہ میں لا نافیہ ہے, نفی ہے نہیں, یعنی وما ارسلنا کما نافیہ ہے. آغاز دونوں کا نفی سے ہوا. الا اس میں بھی ہے اور الا اس میں بھی ہے, الا استثناء کے لیے, یعنی مگر سوائے اس کے, تو دونوں میں یہ ہے. اب جانتے ہیں دونوں صیغے کس چیز کی دلالت کرتے ہیں, علمی بات ہے, کس کی طرف دلالت کرتے ہیں؟ تخصیص, بھول گئے, یہ خاص ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں.
اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت میں گزری, رحمت ہے. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے, توحید عبادت ہے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رحمت پر ہی گزری ہے, رحمت کی بنیاد پر. للعالمین, سب جہانوں کے لیے, سب جہانوں کے لیے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ للعالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں, جو پہلے قومیں گزری ہیں, جو پہلے انبیاء گزرے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا نہیں تھے, جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے رحمت کیسے تھے. تو یہ بات لازم ہی آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پہلے سے موجود تھے, اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ایک ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, لولاک ما خلقت الافلاک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں پوری کائنات کبھی پیدا نہیں کرتا. یہ ضعیف روایت ہے. بہرحال تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہے, رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب جہانوں کو. جہان کتنی ہے؟ دنیا میں رحمت ہے, اور اس دنیا میں کون سے جہان ہے؟ عالم ہے, انس کا عالم ہے, جن کا عالم ہے, فرشتوں کا عالم ہے, اور درند کا عالم ہے, پرند کا عالم ہے, نباتات کا عالم ہے, جمادات کا عالم ہے, سارے عالمین ہیں. اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو موجودات ہیں وہ عالمین ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا. میدان محشر میں ایک اور عالم ہے, رحمت ہے کہ نہیں؟ کیوں شفاعت کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کرے گا, رحمت. اور جنت میں رحمت ہے. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے جنت کے دروازے کو, جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں. ہر جہاں کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مومن کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ شریعت لے کے آئے ہیں, اور ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, اس شریعت پر عمل کرتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت رکھی ہے, یہ تو جانتے ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں جو دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کافر جو ہیں, ان پر رحم کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں, اچھا فتح مکہ سے پہلے ذرا جاتے ہیں, مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, سخت تکلیفیں, ناقابل برداشت تکلیفیں, جسمانی تکلیف, کیا مارتے اور پیٹتے تھے؟ جی ہاں, مارتے اور پیٹتے تھے. اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم نہیں لگتا تھا, خون نہیں نکلتا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندگی ڈالی جاتی تھی. یہ جسمانی تکلیف ہے. اس سے بڑھ کر جو تکلیف تھی, نفسیاتی تکلیف, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو, رشتہ داروں کو جو مومن تھے, ان کو عذاب دیا جاتا تھا, کٹھن عذاب دیا جاتا تھا, سخت عذاب دیا جاتا تھا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آنسو بہتے رہتے تھے, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا, نفسیاتی تکلیف, یہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. جسم کی مار تو بھول جاتی ہے, لیکن جو چوٹ دل پر لگتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں.
یہی کافر تھے. چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی, فتح مکہ ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے, اپنے سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. خشوع اور خضوع کی انتہا, ذلت اور انکسار کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آج میں داخل ہوا ہوں اس شہر میں جس سے مجھے بے دردی سے نکالا گیا, یہ تیرا رحم و کرم ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تر ہو گیا آنسوؤں سے. جب داخل ہوئے سامنے کون بندھے ہوئے ہیں؟ وہی دشمن جو کل عذاب دے رہے تھے. کیا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ گردن اڑانا تو آسان بات, کوئی عذاب نہیں ہے گردن اڑانا. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مستحق تھے کہ نہیں؟ کہ زندہ باندھ دیا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی رویہ کیا تھا. یہ تھا کہ نہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں, تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, کیا کروں تمہارے ساتھ؟ جواب میں کیا جواب ملا؟ اب سر جھکے ہوئے مشرکوں کے, جو کل عذاب دینے والے تھے, جو سب سے آگے تھے, جو بعض لوگ عذاب دیتے تھے, بعض لوگ تماشا دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, سر جھکائے کھڑے ہیں اور صرف لرزتی ہوئی زبان سے دو لفظ کہے ہیں, بس ضرورت نہیں تھی کہنے کی نا, اخن کریم ابن اخن کریم. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں, آپ آج ضرور کرم بھی کریں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جاؤ تمہیں معاف کر دیا. کافروں پر, دشمنوں پر بھی رحمت. جانور کی بات کی تھی, جانور کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی, تو اس صحابی کا اونٹ تھا. ایک مرتبہ یہ اونٹ جو ہے اتنے غصے میں آیا کہ دوڑنا شروع کیا, جو کچھ سامنے آیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, تو ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں اونٹ جو ہے فلاں باغ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی طرف گئے, دیکھا تو اونٹ کافی جو ہے غصے میں اور دوڑ رہا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تو صحابہ کرام روکنے کی کوشش کی, بھائی جانور ہے, ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے, جب اونٹ کی نظر پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر اپنا سر نیچے کر لیا اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کر دیا, جیسے کہ کوئی گفتگو نہیں کرتا کسی کے کھان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اونٹ کے سر پہ رکھا, اونٹ بیٹھ گیا وہاں. پھر اس انصارے کو بلایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ شخص آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس کے ساتھ یہ بدسلوکی تم کرتے ہو, نہ اسے وقت پہ کھانا دیتے ہو, نہ اسے وقت پہ پینا دیتے ہو, اس نے تمہاری شکایت کی ہے. سبحان اللہ, جانور کے لیے بھی سفارش ہے. بلی کا قصہ آپ جانتے ہیں, ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی. یہ پیغام کس چیز کے ہیں؟ جس نے بلی کو عذاب دیا, بند کر دیا, نہ اسے کھانے دیا نہ پینے دیا, نہ اسے خود کھلایا اور پلایا,
بلی مر گئی. ارے بلی مرنے سے جہنم؟ رحمت ہے اس جانور پہ. بغی عورت ہے، بدکار عورت ہے، راستے میں جا رہی ہے، شدید گرمی ہے، پیاسی ہے، سامنے کتا دیکھا ہے، پیاسا کتا بیٹھا ہے کنویں میں، پانی نیچے، کتا جا نہیں سکتا، گرتا تو مر جاتا ہے، اب کوئی اور ہے نہیں. اس عورت نے اپنا خوف جو جوتا ہے وہ نکالا، پانی کیسے لے کے آتی، خود تو پانی پی لیا، اب کتے کے لیے پانی کیسے لے کے آتی، تو اب جوتا اتارا، پانی اس میں ڈالا، چمڑے کا جوتا تھا، جب کتے نے پانی پہ، جوتا تو خراب ہو گیا، چمڑے کا جوتا تو خراب ہو گیا، بہرحال کتے نے پانی پی لیا. اس بغی عورت کو اللہ تعالی نے اس عمل کے عوض میں جنت میں داخل کر دیا. وہ پیدا چلتی گئی، اس کے پاؤں جلتے گئے، لیکن ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائی گئی. جانور پر رحمت ہے. یہ پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. کیا پیغام ہے؟ کہ جانور پر بھی رحم کرنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رحم جانور پر بھی کرتا ہے. جمادات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا کٹا ہوا ایک حصہ باقی تھا، تو اس کے اوپر، اس کے قریب آپ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد بڑی ہوئی، لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو مسجد بڑی ہوئی، تو جو دور والے لوگ تھے وہ ان تک آواز جانا ذرا مشکل ہو گئی تھی، تو ایک انصاری عورت، تاجر عورت تھی، اس عورت نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتی ہوں، میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کے بڑا اچھا ماہر ہے، ایک ممبر آپ کو بنا دیتے ہیں. تو اس عورت نے ہدیہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ روتا ہے، رونے کی آواز. اب صحابہ کرام دیکھنے، کوئی ہے نہیں یہاں پہ، آواز کہاں سے آ رہی؟ وہ جو درخت کا ٹکڑا تھا نا مرا ہوا، جماعت بن چکا ہے، وہ درخت کا ٹکڑا رو رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر ہاتھ رکھتے تو اس درخت کو سکون آتا تھا. تو جب دور ہوئے تو اس درخت سے دوری برداشت نہ ہوئی، رونے کی آواز. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، ارے لکڑی کا ٹکڑا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ خطبے کے دوران خطبے کو روکا، ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، اچانک خاموشی ہو گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اتنی رحمت کے نظارے ہیں. اللہ تعالی سے دعا کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک قبر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جیسے مسلم کی روایت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگتی، لیکن جو حق ہے وہ بات حق ہے، کیونکہ امام صاحب نے بھی خود میں یہ بات بیان کی تھی، تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور میری ماں کو بخش دیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک دعا قبول فرمائی اور دوسری قبول نہ فرمائی. مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی، لیکن بخشنے کی دعا قبول نہیں فرمائی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ بات درست نہیں تھی، جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں،
اور بخشش کی دعا کریں. واللہ اعلم. رمضان کے بعد الحمدللہ ہم نے عید گزاری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کے دن خوشی میں جمع کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وبركاته وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. آج کے خطبے کا موضوع ہے انسان کا عمل. انسان کے اعمال انسان کے وجود کی بنیاد ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید عبادت کے قیام کے لیے، اور عبادت ہی انسان کا عمل ہے. اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کے جو جسم اور بدن کا عمل ہے، بلکہ اس میں زبان کا عمل، بدن کا عمل اور دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھا انسان ہے، اگر برے اعمال ہیں تو وہ برا انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، اور بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، اور آج ہم اس حقیقت کے متعلق بات کرتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کے اعمال. جب انسان مر جاتا ہے، اور موت حق ہے، ہر انسان مر جائے گا، جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں. الغرض ہر انسان آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہر انسان مر جائے گا. کیا مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا. جب مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے
یہی دار العمل ہے. برزخ اور آخرت کی دنیا دار الجزا ہے. جو آپ نے

مرنے کے بعد کوئی عمل یا کسی عمل کا اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کے متعلق بات فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم, جب آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مر جائے, انقطع عمله, تو اس کا عمل منقطع ہو گیا, اس کا عمل رک گیا. اب وہ نہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر فرمایا الا من ثلاث, سوائے تین راستوں کے. یہ تین راستے مرنے کے بعد انسان کو عمل کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کون سے وہ تین راستے ہیں جس کا ہر انسان خواہش مند ہے, ہر عقل والا, عقل سلیم والا اور قلب سلیم والا انسان خواہش مند ہے, جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نہ روکے, جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوں, جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ برزخ کی زندگی, قبر کی زندگی آسانی اور خوشی سے گزارے اور آخرت میں جب اللہ تعالی کا سامنا ہو تو پر نور چہرے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. پہلا راستہ ہے الا من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ دنیا میں جب وہ زندہ تھا چھوڑ کے گیا ہے. صدقہ جاریہ میں دو لفظ ہیں, صدقہ ہے اور جاریہ ہے. صدقہ, صدقات اور خیرات, ہر وہ چیز جو آپ کسی حاجت مند کو دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جاریہ وہ صدقہ جو لمبے عرصے تک چلتا رہے, جاری ہو. یعنی صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو ایسا صدقہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور اسی وقت ختم ہو گیا, آپ نے کسی کو ایک ریال, ایک درہم, ایک دینار دیا, اس نے جا کے پانی کی ایک بوتل لی اور پی لی, یہ صدقہ وقتی طور پہ ہے اور یہ بھی عظیم عمل ہے, یاد رکھیں, یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا, اگرچہ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالی کے ہاں بہت بلند ہے. دوسری قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے, لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے پانی کی بوتل نہیں خرید کی تھی بلکہ مسجد میں ایک کولر لگا دیا, تو شخص جب بھی آئے گا اسے پانی پیے گا. کب تک؟ کیا ایک مرتبہ پیے گا بس؟ نہیں, جب تک وہ کولر موجود ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کو کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار پانی کی بوتل کے پیسے نہیں دے سکا, تو مر چکا ہے. لیکن اس کی جگہ اس نے جب پانی کا کولر بنایا ہے اور رکھا ہے, تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ, مسجد بنا دی کسی نے نہر کھدوا دی, کسی نے کنواں بنا دیا, جس سے مسلمانوں کو لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں صدقات جاریہ کے. دوسرا راستہ ہے او علم ينتفع

0: فائدہ مند علم. اگر کوئی شخص عالم ہے یا طالب علم ہے, اسے دین کی سمجھ ہے اور اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے, تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن کیا پوری دنیا عالم ہے؟ یہ ساری دنیا طلاب علم ہے کیا؟ دیکھیں, ہمارے دین کی بنیاد علم ہے, یاد رکھیں. ایک وضاحت کر دوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. ہمارے دین کی بنیاد ہے عمل, اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع کے عمل صالح نہیں ہوتا. اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اخلاص اور اتباع بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اخلاص کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جان لے کیا ہے, اعلم, جان لو, علم حاصل کرو. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے, تو امت کے لیے من باب اولا ہے. اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی, کس طریقے سے زکات دی, کس طریقے سے روزہ رکھا, کس طریقے سے حج کیا, اسے کہتے ہیں اتباع. اور اتباع بھی بغیر علم کے ناممکن ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث الموسی صلاته, اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی اور برے طریقے سے, غلط طریقے سے نماز پڑھی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, ما احسن غیرہ, میں اس سے اچھی نماز پڑھی نہیں سکتا ہوں, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے, مجھے سمجھائیے, مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. تو علم بنیاد ہے عمل کی, اور بغیر عمل کے کوئی دین نہیں. یہ علم جو ہے 2 قسم کے, ایک تو ضروری علم ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو جاننے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, سب کے لیے. اور یہ ارکان اسلام کا علم ہے. ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے اور حج ہے. اس کے بغیر دین اسلام دین نہیں ہے, یاد رکھیں. ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا کسی نے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے دین اسلام کا انکار کیا, خدا علیہ السلام سے خارج ہے. پھر کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہیں؟ ارکان ایمان 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ ہم مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم بغیر علم کے یہ موبائل بھی استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے جیب میں ہے, بغیر علم کے نہیں استعمال کر سکتے. سستی سے سستی چیز اگر آپ لیتے ہیں دنیا میں, بغیر علم کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو دین میرے بھائیو, اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر علم کے, ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے, چیٹنگ کرنا آتا ہے, لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. زکوٰۃ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, زکوٰۃ کیا ہے, کسے دینی ہے. حج کرتے ہیں, 10 غلطیاں کر کے واپس آتے پھر پوچھتے ہیں علماء سے ہم کیا کریں. روزہ رکھتے ہیں کون سی چیزیں, وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے کے کیا احکام اور مسائل ہیں, ہم اس سے غافل ہیں. کیا جواب دیں گے رب الجلال سبحانہ وتعالی کو؟ تو یہ علم ہے, یہ بنیاد علم ہے. پھر جو اس علم کی باریک بینی ہے وہ علماء اور طلاب علم کے لیے ہے. تو جب امت میں سارے علماء نہیں ہیں تو کیا یہ حدیث صرف علماء طلاب علم کے لیے ہے؟ نہیں. علم ننتفع به, وہ علم فائدہ مند علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے, اس میں ہر وہ انسان شامل ہے. یاد رکھیں, ایک عالم جس نے اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا, پھر جن لوگوں نے اس عالم کا ساتھ دیا اس حق بات کو پہنچانے کے لیے, چاہے وہ یہ مائک سسٹم ہو جس نے اس کو مہیا کیا ہے, یا یہ ریکارڈنگ ہو, یا کسی نے کچھ لکھا ہے, جس نے بھی اس حق بات کو پہنچانے میں مدد کی ہے دوسروں تک, وہ بھی اس میں شامل ہے, علم انتفع بھی میں شامل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے, یہ نہیں. جس نے بھی حق بات پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور عالم کا ساتھ دیا ہے وہ اس ثواب میں شامل ہے اس کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جاری ہونا چاہیے, علم بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. کیا علم بغیر فائدہ کے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. شرک, بدعات, خرافات, جادو, یہ بھی علم ہے. ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں جو اس علم کو پھیلاتے ہیں, اور اس علم کو پھیلانے میں معاونین بھی موجود ہیں جو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مرنے کے بعد جیسے کہ فائدہ مند علم اپنے اس شخص کو جس نے اسے پھیلایا ہے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا, اس کے نام اعمال اعمال صالح میں اضافے کا باعث بنے گا, اسی طریقے سے یہ باطل علم جس میں شرک, بدعات اور خرافات شامل ہیں, یہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں, لیکن الاعمال السیئہ, برے اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا. تو انسان یہ سوچ لے کہ آج وہ کیا عمل کر رہا ہے, اس نے اس کا جواب تو ضرور دینا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ جتنی برے عمل وہ دنیا میں کر کے گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کا اس کو سامنا کرنا پڑے, جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے بد عملی کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہوئے دنیا میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے اسلام میں بری چیز ایجاد کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی, اس کا گناہ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا گناہ بھی اسے ملے گا جو اس برے عمل پہ عمل کریں گے تا قیامت. دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ پہلے قاتل کی طرف جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا. آپ دیکھیں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کیونکہ قتل کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان مر بھی سکتا ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. مرنے کا تو پتہ تھا لیکن کیا جان بھی لی جا سکتی ہے انسان کی؟ کسی کو علم نہیں تھا. تو یہ برا علم ایک قاتل کی وجہ سے آیا, جس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا, آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ تا قیامت اس شخص کی طرف جائے گا جس نے پہلا قتل کیا, جس نے بدعت ایجاد کی, کوئی بھی بدعت ہو, جشن میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہے, اور وہ مر گیا ہے آج موجود نہیں ہے, جتنی لوگ دنیا میں تا قیامت اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. تو آج انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا جو دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے, جس کی مدد کر رہا ہے وہ حق راستے پہ ہے باطل راستے پہ ہے. کوئی یہ نہ کہے ہم مجھے پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, شدید ترین عذاب کا. نمبر ایک, جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا, یہ دونوں برابر ہیں, نبی کا قاتل یا جس کو نبی نے قتل کیا. جو نبی کا قاتل ہے وہ تو برا انسان ہے, بدبخت اور بدترین انسان ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھیجا کہ انہیں قتل کیا جائے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل بھی ہوا ہے, جیسے کہ زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا, یہودیوں نے قتل کیا ہے. دوسرا, جس کو نبی قتل کرے, اور آپ جانتے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جو رحمت ہو وہ کسی کی جان کیسے لے گا, لیکن جب کسی کی جان لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ ایک نبی نے اس کی جان لی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے الذین یضلون الناس بغیر علم, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے, پھر علم کی بات آئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق دعوت دے رہے ہیں, سچ بات کر رہے ہیں, ہماری دعوت حق ہے, ہمارے بڑے یہی دعوت دیتے ہیں ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں, بغیر علم کی دعوت دینا, جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں اور بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں, ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوام جاہل ہے, جاہل آپ کو جہالت دے سکتا ہے, علم کہاں دے سکتا ہے آپ. علم تو آپ کو ملے گا علماء کی طرف جانے کے بعد, علم آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علم کا صحیح راستہ اپنائیں گے, ورنہ جاہلوں سے آپ صرف جہالت ہی دے سکتے ہیں اور جہالت دے سکتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یضلون الناس بغیر علم, بغیر علم کے لوگوں کو بلاتے ہیں, خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ, شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. تیسرے, مصورون, تصویر بنانے والے. بھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا قاتل جہاں پر کھڑا ہے وہیں پہ یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں دعوت کا کام کرتا تھا, وہ یہ سمجھا تھا میں حق دعوت دے رہا ہوں, لیکن بغیر علم کی دعوت تھی اور بغیر علم کے دعوت دینے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں, ان غلطیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا اور اس کے نام اعمال مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں لکھ دی گئیں, اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو نبی کا قاتل ہے اسی کے صف میں. اس لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں, دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کے علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ان لوگوں کو یہی میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر, یقینی علم پر. سب سے پہلے علم ہے. تیسرا ہے علم کے بعد ولد صالح يدعو له, ولد ہو, ولد میں عربی زبان میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں, لیکن ابن ہو تو لڑکا, بنت ہو تو لڑکی. جب ولد کی بات آتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا, نہیں, ولد و صالح لڑکا یا لڑکی, صالح ہو, بد نہ ہو, برا نہ ہو, یدعو لو, جو اس کے لیے دعا کرے. تو کیا برے اولاد کی دعا کو کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ کسی خاص مقصد کی لگا دی گئی ہیں, صدقہ تو جاریہ ہے, علم ہے تو فائدہ مند ہے, اور اولاد ہے تو صالح ہے. کیونکہ اولاد دو قسم کی، یا تو اچھی ہے یا بری ہے، یا صالح ہے یا فاسد ہے. اور اولاد کی تربیت آپ نے ہی کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اچھی تربیت کریں صالح بنائے، اور یا بری تربیت کریں اور فاسد بنائے. وہ تو اپنی زندگی گزار دے گا جیسے گزارے گا، اچھی یا بری، لیکن آپ بھی مرنے کے بعد اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. صالح اس لیے اس حدیث میں قید لگائی ہے کیونکہ جو فاسد اولاد ہے پہلے تو دعا کرے گی نہیں، وہ اپنے فساد سے اسے فرصت ملے گی تو کبھی مرنے کے بعد اپنے والد والدہ کو یاد کرے گا، اس کی صبح شام اوڑھنا بچھانا فساد ہی فساد ہے، کہاں یاد کرے گا آپ کو مرنے کے بعد. اور اگر فاسد کو کبھی یاد بھی آ جائے اور دعا کرے، تو دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال عمل یا حلال مال سے اپنا رزق تلاش کرے، اور جو حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صالح کا مطلب یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ دے رہے ہیں، اگر مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں اچھے عمل کا اضافہ ہو، تو اپنے بچوں کی صالح اور اچھی تربیت کریں. یدعو لہ، صالح بیٹے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں، وہ اپنے والدین کے احسان نہیں بھولتے جنہوں نے ان کو اس مشکل دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، لیکن اس بچے کو تکلیف نہ پہنچنے دی، اسے سب کچھ یاد ہے. تو مرنے کے بعد وہ کبھی نہیں بھول سکتا، یعنی جب اس کے والدین مر جائیں گے وہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر، اور کم سے کم حق جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین چل بسے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ سارے احسان بھول چکے ہیں ہم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بہترین اور بلند درجے کا سلوک کا نام ہے، اور مرنے کے بعد بھی احسان ہوتا ہے. بعضوں سمجھتے ہیں زندگی میں احسان تو ہوتے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون سا احسان ہوتا ہے؟ یہ دعا کم سے کم، کم سے کم حق ہے والدین کا مرنے کے بعد. آپ کا جاتا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر دیں. دنیا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر انسان دعا مانگتا ہے، لیکن کیا والدین کے لیے بھی کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ یہ صلاح کی نشانی ہے، یاد رکھیں. جو کہتے ہیں میں صالح ہوں، تو دیکھے کہ مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو ابھی صلاح باقی ہے. اور جو زندگی میں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کبھی صالح ہو نہیں سکتے، یاد رکھیں. جو اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہیں، ہمیں تو منع کیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے، تو جو اولاد حد گزر جاتی ہے، والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے، سر اٹھا کے بات کرتی ہے، تو ان لوگوں نے تو اف کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یاد رکھیں، عاق والدین کو تکلیف پہنچانے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج ہماری تربیت اگر اچھی ہے، ہم نے پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا عمل ضائع نہیں کرے گا، مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، وہ جہاں پہ آنا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہیں، جس کے ساتھ آنا چاہیں، جس کے ساتھ جانا چاہیں، جس وقت آنا چاہیں، جس وقت جانا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو جو ہو رہا ہے، جو بن رہا ہے وہ تو بنے گا. لیکن آپ اس کے گناہ اور ثواب میں شامل ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ولد صالح یدعو الیہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے کچھ کام آئے، تو آج وقت ہے ان کو نیک اور صالح اور اچھا بنانا. آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن اچھی تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. یہ دعا ہم سب کر سکتے ہیں، اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو یہ تین راستے ہیں مرنے کے بعد انسان کو، آدم کی اولاد میں سے مرنے کے بعد اس کو عمل کا فائدہ یا نقصان، اچھے یا برے عمل دونوں ملتے رہیں گے. اس لیے بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے، صرف مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں. اگر کافر ہے، مشرک ہے، بدکار ہے، اس نے کوئی بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے پیچھے، بری اولاد پیچھے چھوڑی ہے، یا صدقہ جاریہ مزارات کی تعمیر میں چھوڑے ہیں، یا بدعات اور خرافات کے میلوں میں پیسہ خرچ کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی بڑے بڑے مزارات تعمیر ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا ان سے بچتا ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں گھر بار میں. اور جو مال دولت والے ہیں وہ اپنا پیسہ صرف لگاتے نہیں ہیں، اپنا پیسہ گراتے ہیں مزارات کی تعمیر کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح سمجھا ہے، صدقہ جاریہ ضرور ہے، لیکن آپ کے نام اعمال صالحہ میں نہیں، اعمال سیئہ میں. کیونکہ جس نے بھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کسی بدعتی کا اکرام کیا، بدعتی کا اکرام کرنا صرف، اس نے دین کے توڑنے میں اس کی مدد کی. یہ تو بدعتی کا صرف اکرام ہے، اس کی عزت کرنا ہے صرف. تو جو شخص مزارات تعمیر کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو اس بدعت اور شرک کی طرف جا سکتا ہے، اور ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان تین اعمال کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یاد رکھ لیں، جس چیز کی دلیل ہے، اصل میں تو دلیل یہ ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے. انسان مر گیا، اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. سوائے تین چیزوں کے دلیل موجود ہے، جیسے مسلم کی روایت میں انہیں بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی دلیل موجود ہے کسی دوسری حدیث میں. اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو اس میں شامل ہو گئی، یدعو لہ، استغفار کی دعا، کوئی بھی دعا ہو. حج، آپ اگر حج کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، جس میں عمرہ بھی شامل ہے، تو مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ ملے گا. جیسے بخاری کی روایت میں آئے، ایک عورت نے کہا کہ میرا والد مر گیا، اس پر حج فرض تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج ضرور کرو، کیونکہ اگر کسی کا ادھار اس نے دینا ہوتا تو اس کا ادھار نہ دیا جاتا، تو انہوں نے کہا ضرور دیا جاتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ادھار دینا سب سے پہلے ہے. اور اسی طریقے سے فرض روزہ، وہ فرض روزہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ رمضان کا روزہ یا نذر منت کا روزہ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے اس کے روزے باقی ہیں اور وہ نہ رکھ سکے تو اس کے جو وارث ہیں اس کا طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا اس نے ایک منت مانی ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا پہلے مر گیا تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے. باقی جو اعمال ہیں جس کی دلیل نہیں ہے جیسا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب بخشنا اس کی دلیل موجود نہیں ہے. بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے شریعت میں کسی چیز کا قیام نہیں ہو سکتا, کسی حکم کا قیام نہیں ہو سکتا, اور یہ عبادات ہیں ساری, اور عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھے مردوں پر, سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں, یہ نور ہے, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں. باطل کبھی نور نہیں ہو سکتا, بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی, شرک کبھی توحید نہیں ہو سکتا, باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا. اس لیے میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے, علم حاصل کرو, علم کی بنیاد, علم ہی دین کی بنیاد ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا سے اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہے, اور علم اس ملک میں خاص طور پہ بہت آسان ہے. یاد رکھیں یہاں پر الحمدللہ جاریات کے دفاتر موجود ہیں, مدارس میں علم موجود ہے, آپ کو صرف وقت درکار ہے, وقت نکالنا ہے. اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ, صرف آدھا گھنٹہ اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں تو بہت خیر, بلکہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, سورۃ النساء نمبر 171 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین, میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اہلک من کان قبلکم, بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو فی الدین, دین میں غلو کرنا. اس احمد النسائی اور بن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے قوله, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایاکم الغلو فی الدین عام, دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے. فی جمیع انواع الغلو, غلو کی ہر قسم میں, فی الاعتقادات والاعمال, چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو, تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد اللہ ورسوله, متفق علیہ حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حد سے مت بڑھانا, میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو صرف بندہ ہوں. ایک روایت میں عَبْدُهُ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فَقُولُ، بس یہ کہو، یوں کہو، عبد اللہ و رسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے، کیا مراد ہے اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارک میں، اور ان کا غلو دین میں کس طریقے سے، اس کی نوعیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز مت کرو، شریعت کے حدود کے اندر رہو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک طریقہ اہل کتاب کا. غلو بہت ہے، ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وکلمته القاها الى مریم، اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے. وروح منه، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد. روحه، روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، جیسا کہ بیت اللہ، جیسا کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ گھر، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے؟ نہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح، ویسے ہی ہے تشریف کے لیے. ہماری روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. عیسیٰ اسلام کو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے؟ اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. فآمنوا باللہ ورسلہ، اے کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے غلو سے کام نہ کرو. کس چیز میں غلو تھا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ اللہ کا بیٹا بنانا عیسیٰ السلام کو غلو ہے، اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے. تو حق بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. حکم، فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثة، غلو میں سے ایک اور مثال، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. تین سے مراد ٹرینیٹی، کہ تین ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں. کیا تین ہیں نصارہ کے نزدیک؟ نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں، پہلے بیان کر چکے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹرینیٹی جو ہے، تثلیث. کون تین ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، الاب، باپ، بیٹا، روح القدس تیسرا. یہ تینوں تین بھی اور ایک بھی ہے. اللہ قسم، میں معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا. اینشن مر گیا حل کر کر کے بیچارہ، وہ نہیں کر سکا. ولا تقولوا ثلاثة، تین مت کہو. انتہو، رک جاؤ، منع ہو جاؤ. خیر لکم، تمہارے اسی میں بہتری ہے. کس چیز میں؟ رک جانے میں. کس چیز میں رک جانے میں؟ اس غلو سے رک جانے میں. تثلیث کیا ہے؟ اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا، پھر برابر بھی کر دیا، سبحان اللہ. انتہو خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ، جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے. وہ کفا باللہ وکیل، اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے. تو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ جس کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا. اللہ جل شانہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیٹا کی بات کہاں سے آگے پھر؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیلا، سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سید عائشہ اور سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لے لیا, وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے, جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ اسی حالت میں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنایا, عبادت گاہیں بنا دی ہیں. یحذر ما صنعوا, صحابہ فرماتے ہیں یحذر ما صنعوا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے, جو عمل انہوں نے کیا. کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صدر عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, فرماتے اجعلتنی للہ ندا, کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا, جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. سے احمد نے روایت کیا, دوسری روایت میں آیا ہے قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے. وا حرف, ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے. ایک حرف کی ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے شریعت میں, یہ بھی غلو ہے. اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو, علم والے ہیں سمجھ والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے, اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو, تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف معطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ وتعالی, سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ پہلے کیا فرمایا؟ کیا مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندا, کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان یا ما شاء اللہ وحدہ. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا انت سید ابن سیدنا, معروف روایت ہے مسند احمد کی, تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی, کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, عبداللہ و رسولہ ہوں, اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں, سید ہیں, سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں, صحیح حدیث ہے, سبحان اللہ. لیکن جب بات آتی ہے اطراء کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے, غلو نہیں ہے اس میں, سچ ہے, سب سے بہترین ہے کہ نہیں, سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت سیدنا وابن سیدنا وخیر وابن خیرنا, آپ سلم سب سے بہترین ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ سلم کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ ہے غلو کا, تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے دین میں, عمومی طور پر دین میں, اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے کہ نہیں غلو؟ واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ, لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے یار کتابیں نہیں مانتے ہم, مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ ہمارے پھر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کئی سال پہلے واللہ قبر کے رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو میں نے، واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا میں نے، قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے، قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا، سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا، اسے پکڑ کے اٹھایا، اسے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا، یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو میں اس شرک سے منع کر رہے ہیں. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلے کی طرف رخ ہوتا نا، یعنی پھر سمت تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر، واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا، بوسے دینا، اس کو چھوڑے آپ بقیہ میں جائیں، جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا اس جالے کو بوسا دیتے ہوئے. اب قبرستان اس کو کیا، اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ وہاں پہ کھڑے اور وہ بچوں کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں، دیکھیں قبر کا طواف، جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر، اسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے، سچ غلط اللہ علیہ، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، واللہ قبر ہے، طواف ہوتا ہے، پھر سیاح کی ایک جگہ ہے، پھر محذفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرہ کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں، پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، جو کچھ حج میں کر رہے ہیں، اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ ہے، پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے. جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں، اللہ کے انبیاء میں، نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف، شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا بردہ کیا، نہیں جانتے بردہ کیا، بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البصیری، بصیری ہے. اچھا اس نے فصل باندھی ہے، سنیں ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوا کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے اسے ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوج به سواك عند حدوث الحادث العممی. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں؟ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کے نزدیک شریف نہیں ہے، ممکن تو ویسے بریلیوں کے نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن دیوبندیوں کے لیے بھی عظیم اور شریف ہے. جہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے. صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ بلکہ بردہ شریف ہے. اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے اور پائک کا دیوبندی عالم ہے. اور شہاب الثاقب معروف کتاب ہے, اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دے ان کو, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتے ہیں کہ علم و قلم, لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو, قل, لا يعلم, کوئی نہیں جانتا, من فی السماوات والارض الغیب, جو کچھ آسمان میں اور کچھ زمین میں ہے غیب, الا اللہ, سوائے اللہ تعالیٰ کے. وما يشعرون, اور جن کو کہا جا رہا کہ علم غیب جانتے ہیں, ان کو شعور تک نہ ہوگا, ایان یبعثون, کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال, دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے, جزولی صاحب. اچھا نام دونوں کو ملتے جلتے, ابو عبداللہ محمد جزولی, ابو عبداللہ محمد بصیری, بولیں گے نہیں آپ لوگ. دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد, ایک بصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل الخیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے, اب نام دیکھیں, نام بیان, آپ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل الخیرات میں. دیوبندی کہتے ہم غلو نہیں کرتے, دیکھتے ہیں ذرا. اچھا دلائل الخیرات میں کہتا ہے آپ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے, محی, ترجمہ خود کرتے ہیں, زندہ کرنے والا, زندہ کرنے والے, ناصر, مدد دینے والے, نور, نور اللہ کے, غوث, فریاد رس, غیاث, سراسر فریاد رس, مہیمن, نگہبان, کافی, کفایت کرنے والے, شافی, صحت بخشنے والے, مقیل الاثرات, درگزر کرنے والے خطاؤں سے, کاشف الکرب, دور کرنے والے غم اور سختی کے, صاحب الفرج, آخر تک. یہ کس کے نام ہے؟ یہ بعض نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس دعوۃ خیرات رسالہ کی مدح اور تأیید المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی کی ہے, صفحہ نمبر 224 میں. جب اسے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں تو کہا کہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ, یہ پڑھی جا سکتی ہے, یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں مانتے, آپ کے عالم آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور 200 سے زیادہ علماء تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہمیشہ ہم شخصی یا کوئی خاص فکر کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں, ایک مذہب کی بات کر رہے ہیں, ایک فکر کی بات کر رہے ہیں جو ایک گروہ کا ہے. دیوبندی عقیدہ کیا ہے اس کتاب میں موجود ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے, پڑھی جا. بہتر یہ کہ جو, یہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے, بہتر یہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے وہ پڑھیں, لیکن ان کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے, یہ ثواب ہے. محی, محی کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بریلوی کہیں تو پھر وہ مشرک ہیں, یہ کہیں تو پھر یہ ایمان ہو گیا, توحید ہو گیا. محی ہے, ناصر, نور. اچھا ترجمے لکھتے ہیں نور اللہ کے, ترجمہ یہ لکھو, یہ ترجمہ ان کا ہے, جتنا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں ان کی کتاب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. غوث, غیاث, مہیمن, عزیز, جبار بھی ہے, وہ نے چھوڑ دیا, وہ بھی ہے سب, واللہ وہ سب موجود ہے, عزیز, جبار, اچھا مہیمن, کافی, شاف, مقیل الاثرات, کاشف الکرب, صاحب الفرج. غلو کا علاج کیا ہے آخر میں؟ عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج. نوٹ کر لیں, ایک لفظ ہے, کیا ہے؟ سلفیت. نوٹ کر لیں, عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج سلفیت ہے, منہج سلف کی اتباع ہے, جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے, لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ, صحابہ کرم وسلم صالحین کی سمجھ, یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء نمبر 115, اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. اور جو بھی مشاقت کرتا ہے, شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی, نولہ مات اللہ, جو راستہ اختیار کر چکا ہے ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. ونصلی ہی جہنم وساعت مصیر, لیکن جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور بدترین پورا ٹھکانا ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا, کون سا فرقہ ہے؟ الجماعہ, جماعت ہے, ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, علما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے, اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں, یہ کہ دین کو سمجھنا ہے, قرآن کو اور حدیث کو, قرآن سنت پہ چلنا ہے, صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, صرف ایک ہی منہج ہے, واللہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے منہج السلف, سلفی منہج, جو دین حق ہے, جو اعتدال وسطیت پر قائم ہے, جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے, جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے, ان الدین عند اللہ الاسلام, وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر فرماتے ہیں وہو بین الغلو والتقصیر, اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں, یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, یہ دین جو اللہ تعالیٰ پسند کے اپنے بندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک اسلام جو ہے دین وسط ہے, غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزرے, اور تقصیر یعنی جفا سے, دونوں کے بیچ میں وسط ہے, جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے, اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, یہ سورۃ مائدہ کا نمبر 77 کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہلک المترطعون قالها ثلاثا, تین مرتبہ فرمائے ہلاک ہوئے شدت کرنے والے, مترطعون تین مرتبہ, سے مسلم کی روایت میں. علاج کی بات ہم کر رہے ہیں, پہلا علاج عمومی طور پر کیا علاج ہے؟ سلفیت. اچھا, خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا علاج بھی اسی سلف منہج میں ہی ہے. کیسے ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت, صحیح محبت کرنے سے, اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں, یہ علاج بھی اسی منہج سلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا نمبر ایک ہے یہ, اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی, بغیر اتباع کسی محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم, سورة آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر, ارشاد باری تعالیٰ, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے؟ جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, یقینا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں, ہاں

0: پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں، صحیح اتباع کرنی ہے، وہ بہتر نمونہ جاننا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان، صرف نام کا ایمان نہیں، صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء 136 میں 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، نمبر ایک خبر کی تصدیق کرنا، نمبر دو حکم کی تعمیل کرنا، نمبر تین نہیں سے رک جانا، نمبر چار عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے، نتیجہ کیا ہے؟ فقط یقیناً اہتدو، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون، اور سبقت لجانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان، اتباع کا حد حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اللہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم، ہے نا صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے، ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے، رضی اللہ عنہم، جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر، کسی والا خوش قسمتی ہے. والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، بس اتنا ہی نہیں. واعد لهم، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابد، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. جو تمام دین و سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں، کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے. جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک و اخلاق و آداب میں اور سیاست میں، الغرض دین کے ہر پہلو میں، وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں، سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں، اور سیاست اور حکومتی معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه.

0: سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل فرماتے ہیں, قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا الله ونعم الوكيل. حق التوکل علی اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق. توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالی پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے, وہ لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالی پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے. بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے. توکل کا معنی ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ. اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا, جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے. اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ. یہ حق التوکل ہے. توکل بذات خود عبادت ہے. ایک بنیادی بات میں بتا دوں, توکل بنیادی طور پر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو, توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور فتوکل فعل امر ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو توکل عبادت ہے, لیکن توکل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے, وہ آنکھ یا کان یا ہاتھ یا پاؤں سے نہیں ہے. توکل کا تعلق ہے دل سے, اور توکل جو ہے وہ اعمال قلبیہ میں سے ایک عمل ہے, دل کی اعمال. ہم تو جانتے ہیں کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا, جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں, دل بھی عمل کرتا ہے, اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, انابت ہے, خشیت ہے, رغبت ہے, رحبت ہے. یہ سارے جو اعمال, یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں, کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے. ہم توکل کرتے ہیں, بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے, یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی, وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اور دل سے یقین کر لو, زبان سے اعتراف ہے, دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں. اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے, جو بہترین مددگار بہترین کارساز ہے, جو غالب بھی ہے, جو حکمت والا بھی ہے, جو کریم بھی ہے, جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَاعْبُدْهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, حکیم حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر, تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے, کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے, ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں, حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے, آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسب اللہ ونعم الوکیل, فرماتے ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں, پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے, سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے, اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں, اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے, صرف قوم پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا, بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں, ابو الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دینے کا اتفاق ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے, اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے, یہ ہمارے رب ہیں, یہ ہمارے معبود ہیں, ان کو توڑا ہے ابراہیم نے, تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے, اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر, زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں. اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی, آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بت کو توڑا, بلکہ بتوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا. سردار کیوں باقی رکھا؟ اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے, ہم میلے پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے, ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں, جو سردار ہے وہ کھڑا ہے, سب سے بڑا معبود جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا ابراہیم نے کیا ہے. بلاؤ ابراہیم کو, اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں, اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے, 17-18 سال کی عمر ہے, جیسے ہمارے بچے ٹین ایج, 13-14 ٹین ایج. ٹین ایج میں بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے, ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو, بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرماتے ہیں, اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کڑا ہے کس نے توڑا ہے. میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے. تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا, اگر واقعی سچے معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کرتے, اپنے پیاروں کی حفاظت تو کرتے. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ, سے پوچھو ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں. تو شیطان خون میں دوڑتا ہے, وسوسہ کرتا ہے. شیطان نے کہا تم تو یہ جانتے ہو, یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی, جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جان, نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں. دیکھ سکتا ہے, یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. ہل سکتا ہے, اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے, تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی. لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا, تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, ہے تمہارے رب لیکن ہیں ایسے ہی, یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہاں پہ یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا, حق کی بات, تو اسے فوراً سے لے لو. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کر آپ کو شبو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے, یہ تو سنتے نہیں ہیں, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, بس اسے سزا دو. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا, کوئی علم ہوتا نہیں باقی, تو پھر سوائے ظلم کو ہٹ درنے کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس, پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے, کیسے جلانا ہے؟ خاص طریقے کی آگ, پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی, وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے, اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں؟ قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, منجنیق میں ڈال دیتے ہیں, منجنی کے خاص آلہ ہوتا ہے جنگوں میں کام آتا تھا کہ اس میں کوئی پتھر یا کچھ ایسے چیز رکھ کے بعض وقت اس میں آگ کا گولا بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر, دشمن کو کافی نقصان پہنچ جاتا اس سے. تو اگر ایسا کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس منجنی میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے دور سے پھینک دیں گے آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنی میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالی کا امتحان, اللہ تعالی اپنا فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں. چنانچہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے, آگ سامنے ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالی سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالی کے حوالے کر دینا, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, یعنی عاجزی اور تواضع انکسار کی انتہا ہے. اے اللہ میں نے اپنا آپ کو تیرے حوالے کیا, اے اللہ تعالیٰ میرا بھروسہ تجھی پر ہے, کسی اور پر نہیں ہے, کسی اور مخلوق پر نہیں ہے. میرا اللہ میرا نگہبان ہے, میرا اللہ میرا مددگار ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. یہ اعلان کیا موت کے سامنے. بس اللہ تعالی نے جب یہ اپنے بندے سے سنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ وہی کی وہی ہے, اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں. کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا, صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو گئی. بردن و سلام علی ابراہیم, اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے. و سلام علی ابراہیم, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی؟ آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے, اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے. کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر, رسیاں جل گئیں, بندھے ہوئے تھے رسیوں میں, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی, کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا. یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں, دل پریشان ہو جاتے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے, کہیں ہمارے آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ نہیں, حقیقت ہے یہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کب؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، واللہ یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے، دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں، اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت، مصیبت کی شدت میں، ہلاکت کے وقت، جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، جب انسان صرف اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانا چاہتا ہے، بس مصیبت سے بچنا ہے، تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی بتا دو، پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے. جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا ہو، ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں لیکن رب کے سوا، اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے، یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں، آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں، ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ حق التوکل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی، بڑی شدت کا موقع تھا اور پھر امتحان اور آزمائش. آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب یہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تب آپ کا ایمان بولتا ہے، آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد، اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا، کافی پریشانی ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مسلح کیا گیا، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو، دشمن کو نہیں دیکھ سکتا. دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آ کے مرا ہوا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو، اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ، ان ظالموں نے، کافر بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے. جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے، تو ایک صحابی سے کہتے ہیں، جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں، اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے، تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی جنگ جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حکمت، دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی، اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی، یاد رکھیں، ہار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی، لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینے میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہوں نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے، واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی، ابو سفیان کو، ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے، ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں، چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام، دیکھیں امتحان دیکھیں، وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا خون بہ رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھے، لفظ دیکھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دل سے نکلا. یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں، اتنا کافی تھا ہمارے لیے، اتنی آزمائش، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے. اب راستہ یہ ہے کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالو. ایک سہارا دے کے کندھے کا گھوڑے پہ سوار ہوئے آگے تک گئے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیا، رعب اور خوف. کسی نے کہا ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو تیاری کر کے واپس تمہاری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا رک جاؤ یہاں پہ، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری ابھی عزت تھوڑی سی باقی ہے، اس عزت کو ذرا رہنے دیں اور واپس مکہ کی طرف چلیں. ارے عجیب سی قوم ہے، اتنی شدید تکلیف میں بھی پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، سوائے ایمان اور توکل کے کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیتا ہے. کافر کے دل میں رعب اور خوف تب پیدا ہوگا جب ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا، ہمارا توکل اتنی مضبوط ہوگا، جب ہم مصیبت وقت کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو کافر کے پاؤں بھی لرز جائیں گے، ان کے ہاتھ بھی کانپیں گے، ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھیں آج ہم پر غالب کیوں ہے، آج ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت اور حق توکل مفقود ہے، موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کا، اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیتا ہے اس کے لیے. دو مثالیں، تیسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صبح جو ہے اب اپنے قوم کو لے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 600,000 کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں فلسطین کی طرف، مصر سے باہر نکل کے. راستے میں ابھی پہنچے نہیں، ابھی مصر سے خارج ہوئے نہیں، باہر نہیں نکلے، صبح فرعون کے سارے ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، تم نے اجازت کیسے دی ان کو جانے کی؟ اب ان کے سامنے ایک راز ہے، یا تو ان کو مارے یا ہماری غلامی میں واپس آئے. فرعون نے اپنے وعدے کو توڑا اور اپنے پورے شان و شوکت لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے، دور سے پتہ چلا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آج خیر نہیں ہے، یا تو پھر وہی غلامی ہے یا سامنے موت ہے. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے. سمندر میں بھی موت ہے اور فرعون میں بھی موت ہے, دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں انا لمدرکون, بس اب تو ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے, یہی لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی اللہ کے حکم سے, یہی لاٹھی جو ہے یعنی ایک پاور تھی ان کے ہاتھ میں, ایک طاقت تھی ان کے ہاتھ میں. جب اسلحے کی طاقت کرتے ہیں تو اس لاٹھی سے کون کیا زیادہ طاقتور چیز ہوگی. جو میدان عید کے دن اس میں میدان میں جب 40 جادوگروں نے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لاٹھی کی وجہ سے, اس ایک لاٹھی کا سبب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائی, کامیاب ہوئے. لیکن دیکھیں اب موت سامنے ہے, لیکن مصیبت کی شدت, امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. بنی اسرائیل بھی اپنی قوم بھی مخالف ہے, اے موسیٰ ہم تو اب ہلاک ہوئے یعنی تمہاری وجہ سے, آگے موت پیچھے بھی موت. یہاں پر ایمان اور توکل سامنے آتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, ہم ہلاک نہیں ہوئے, اگرچہ موت نے گھیرا ہو ہر طرف سے. کلا, ہرگز نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا, وہ میری رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں بھی, اس موت میں بھی. اللہ تعالیٰ فوراً, دیکھیں دیر نہیں ہوتی, ابھی فرعون قریب نہیں آیا, فرعون سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آ گئی, مدد آ گئی وحی کے ذریعے. اضرب بعصاک البحر, اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس توکل یہ ہے, انما یا ربی سیہدین, حق التوکل یہ ہے, سبب شرعی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارنے کے بغیر سمندر کو کھول نہیں سکتا تھا؟ ہمیں یہ سبق ہے کہ حق التوکل کو سیکھو, ہوتا کیا ہے, اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں. کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں, اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, تو سمندر کھل جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 600,000 کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے, اور راستہ کیسا, کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے, طریقا یبسا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ, جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا, بالکل خشک. ارے دائیں بھی پانی, بائیں بھی پانی, یہ سمندر تھا, ابھی خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا اور کتا بکری بھی نکل جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی, ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا ان لمدر کو, ہم ہلاک ہو گئے. نہیں, کل انما یا ربی سیہدین, جب باہر نکل گئے فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے. ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں, مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے, اور یہی نہر اس کے, یہی پانی اس کے نیچے سے بہہ رہا تھا, اس کے محل کے کنارے سے بہہ رہا تھا. ارے اب یہ پانی پانی نہ رہی ہے, کیا ہو گیا ہے, عجیب سا نظارہ ہے, پانی اور پہاڑ, پانی کا پہاڑ, زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں, جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو, متکبر کو, اس کو تکبر ہی مارتا ہے, اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے سے بڑی آیت کیا ہے؟ نو آیتیں پہلے دو, نو معجزے اور آیتیں پہلے دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے, اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقین ہو میں رب نہیں ہوں ان کا, اس کو دیکھنے پہلے سے تھا, اب دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے. لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کے قوم نے, میری آیتوں کو جھٹلایا ہے, میرے نبی کو جھٹلایا ہے, کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے, لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا, اس کے قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے؟ ظلما وعلوا, ظلم کرتے ہوئے تکبر اور ہر دربی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا, تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا, تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا, جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے, اب پھر سوچا, دیکھیں سوچا کہ پھر سے یہ لاٹھی ماروں تاکہ پانی بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیارے نبی, یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سمندر کو چھوڑ دو جیسے تم نے چھوڑا ہے, ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارے حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, والدہ ماجدہ. دیکھو عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے, سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار, ماں, ماسیاں وغیرہ, ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں, تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں, دیکھ میرے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہ بھی اس مرحلے سے گزری ہے, میری ماں بھی گزری ہے, میری بہن, بڑی بہن بھی گزری ہے, تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمۃ من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاف شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزور مدد کرتا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ہزی الی کی بجد نخل تساقط علیک رطبا جنیا. ذرا کھجور کے درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہزی الی کی بجد نخل, ذرا اسے ہلائے تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے, اللہ کے حکم کے مطابق وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا, جو کھجور اوپر تھی وہ برکت والی کھجور تھی, اس کھجور کو کھایا, وہ درد بھی جاتا رہا, وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے, حق توکل اسے کہتے ہیں, کچھ حرکت تو کرو جس کے حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء, اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق توکل پہ عمل کیا ہے, جب سمجھا ہے, جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق توکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے؟ اگر آج ہم حق و توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق و توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت, دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں, نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے, صرف زبان سے کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ, اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, چند اللہ تعالی کے پیارے بندے ہیں جو حق توکل کو سمجھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں, پورے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر. تو آئے دیکھتے ہیں یہ جو مزارات آج موجود ہیں, مزارات کی تعمیر کی جاتی ہے, پیسے صرف کیے جاتے ہیں, اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں, صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, دعا پکار توکل سب وہیں پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کی چیز کی علامت ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج یہ مزارات ویران ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوتے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں اور وہ مزارات آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم, تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے جیسی مخلوق ہے, جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا, تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا, تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو؟ تم یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا, تم اللہ تعالیٰ بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے؟ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج مزارات ویران ہوتے, اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں, جادوگروں کو دیکھیں آپ, جادوگروں کو دیکھیں. ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے, کینسر کی طرح, اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے, محفوظ فرمائے, کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے, جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے, اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں, جیسے کہ سیدنا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے, تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے, ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کہنا تو جانتے ہیں کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہلاکت سے نجات ہے, اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اسی میں تمہاری نجات ہے, اسی میں تمہاری کامیابی ہے, ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے, رحمت للعالمین ہے, مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, یہ شفا اور رحمت ہے. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں جادوگروں سے. کیا یہ توکل کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا, حق پر توکل نہیں کیا, حسب اللہ نعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں, تیسری نشانی دیکھیں، حسد اور بغض، حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ حسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے، اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں، ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تنگ سوچ والے لوگ، تنگ دل، دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے، نفرت کے، ظلم کے، حسد کے، جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی پر حسن التوکل و حق التوکل اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، اسی حق التوکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بچ جائے میری جان جاتی تو چلی جائے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاجر تھے، ان کے گھر تھے، ان کو تجارت تھی، سب کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہجرت کرو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین اور پیاری جگہ مکہ تھی، لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو. ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی، مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور ان کا پورا روزگار وہیں تھا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کا روزگار، سب کچھ وہیں تھا. میں اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اب مدینہ میں آئے. اب مدینہ میں کیا کریں گے وہ؟ آپ غور کریں، ایک شخص یہاں پہ آتا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں، اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا اب، اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ ایسے کچھ صورت، یہ اس سے بڑھ کر کچھ صورت ہے اس زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا، اپنے ساتھ لے، اس کی ذرا دیکھ بھال کرے، اسے مہمان نوازی کرے. تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. دیکھیں حق توکل، دیکھیں پھر ساتھ گھر میں لے گئے. مشہور قصہ ہے واللہ، تاریخ میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تیرا آدھا میرا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں، آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو، دیکھ بھال کرو. ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ گھر ہے میرا، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، میرے بیوی ہے کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد جا کے شادی کر لیتا ہوں. انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑے کر چکا ہو. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی، کتنا وقت ہوا، صحابہ دیکھ، انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب مہاجر صحابہ نے تو کافی عرصہ گزار، 13 سال گزار کے ہیں، اب اس انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی حدیثیں سنی ہوں گی، کتنی آیتیں سنی ہوں گی، لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا، کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہے، امتحان ہے نا، آزمائش ہے نا. ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا، اللہ ہی تو دے رہا، مفت میں مل رہا ہے، مجھے لے لو. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا ہے. اس عظیم صحابی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے، مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی، جو آپ جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا، کتنے درہم ہوں گے، اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا، سونے کو آریوں سے کاٹا گیا۔ حق التوکل، یہ تو مجھے مل رہا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے تھا، صحابی دے رہا تھا، لیکن نہیں، حق التوکل کہیں پہ رہ جاتا نا، بازار کا راستہ کی طرف کیوں پوچھا، میں تجارت کروں گا، اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا عمل کرتے ہوئے۔ تجارت کی، اللہ تعالی نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور جہاں پہ قربان کیا مدینہ میں، اس سے کئی گنا زیادہ دیا۔ اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کے آدھا گھر اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا، تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی۔ اللہ تعالی نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا، پھر ورثہ میں تقسیم ہوا۔ حق التوکل۔ تو حسد آج موجود ہے، وجہ کیا ہے، بغض کیوں موجود ہے، یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے، میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں، جب میرے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تباہ کر دیا، جو چیز میں نے پا سکا ہوں یہ کیوں آگے جا رہا ہے۔ حسد، حق کا توکل نہیں، حسد معاشرے میں عام ہوا۔ اسی طریقے سے دیکھیں گھر کے اندر جھگڑے، گھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہمارے، ناراضگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نہ ساس بہو سے راضی ہے، نہ بہو ساس سے راضی ہے، نہ میاں بیوے سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہے، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے، جھگڑے ہیں، بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے، وجہ کیا ہے، حق توکل کا فقدان ہے، حق توکل کا فقدان ہے۔ یہ سارے جانتے ہیں مصیبتیں کیوں ہیں، جھگڑے کہاں شروع تو کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، آج کل کے زمانے میں رزق، پیسے میں، مال میں، دولت میں، رشتوں میں، ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا، اس نے میرے رشتہ نہیں لیا، اس نے یوں کیا، اس نے، یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ، یہی سامنے آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، حق توکل، اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ حق توکل کہاں پہ ہے، یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہاری بیٹی کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے، اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ، بھکاری ہو جاؤ گے تم، یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ حق کا توکل؟ ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا، حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ رزق کی بات میں نے کی ہے، آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہیرا پھیری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تجارت میں، لین دین میں، وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے۔ تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی، جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو، اگر اس پہ توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا؟ جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا، جس نے 100 دیے وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا۔ پہلے تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں۔ آج لوگ لاکھ کماتے ہیں، کروڑ کا سوچتے ہیں، کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں، اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچ، جس نے 1 لاکھ دیا وہ مجھے 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ میں حلال کمائی، حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے، حسد سے ہمیں سزا ملی، گھر ٹوٹے ہیں، تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران ہے، تاجر نے سود کھایا، عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں، سود تو گھر گھر میں عام ہو گیا، لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟
1: واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا. سود کا نام سود ہے، اسے فائدہ کہو، اسے پروفٹ کہو، اللہ کی قسم ہو نقصان ہی نقصان ہے. جسے اللہ تعالیٰ نقصان کہے

0: وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا. بتا دوں میں آپ کو وہ سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسب اللہ نعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا, یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی. یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے, ان کا حق پورا نہیں دیتا, تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے, ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی, 3 دن کی, 5 دن کی, 10 دن کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے, ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں, تب تم کیا کہو گے, کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا, کوئی دینار درہم نہیں ہوگا, کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا. اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال, آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے, تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو, آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق کا توکل نہیں, حسب اللہ نعم الوکیل ہم نے جانا نہیں. اج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے, حکمران برے ہیں, حکمران بکے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟ محکوم کیوں مظلوم ہے؟ یا محکوم کیوں ظلم کرتے غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں, خودکش حملہ جو ہوتا ہے, خودکش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے؟ بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے؟ معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے, اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں, اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو پہ بھروسہ کرتے ہیں, یہ سبب شرعی ہے, یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ بت جو ہیں, یہ لات حبل لات عزا حبل, یہ کون ہے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے. هؤلاء شفعاء عند الله, یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں, حق پر توکل نہیں ہے. اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق و توکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا, اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز جانے کے وقت ہوتا ہے, کیا اس وقت میں کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ چائے بسکٹ وغیرہ بھی پی سکتے ہیں؟ پھر عید کی نماز پڑھنی ہے, وہ انتظار کرنا ہے, پھر اس کے بعد واپس آنا ہے اور پھر اس کو بکرا ذبح کرنا ہے, کسائی کا انتظار کرنا ہے پھر کب آتا ہے, پھر بکرا ذبح کرنا ہے, پھر بکرے کی کھال اتارنی ہے, پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں, پھر پکانا ہے, یہ تو کافی لمبا ٹائم گزر جاتا ہے. تو مختصر سا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز کے بعد عید نماز سے پہلے کیا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, میں نہیں کہا کہ حرام ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستحب عمل کیا ہے. افضل مستحب یہ ہے کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن, عید الاضحیٰ میں عید کے دن کچھ نہ کھاتے جب تک کہ قربانی نہ کر دیتے, قربانی میں سے نہ کھا دیتے.

0: مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے. اگر آپ پہلے سے کھانا چاہیں کھا لیں، اگر آپ عید کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کھانا چاہیں کھا لیں، بکر ذبح کرنے سے پہلے کھانا چاہیں کھا لیں، اور اگر بکر ذبح کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور کلیجی کھا لیں تب بھی جائز.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے موت سے پہلے. موت کیا ہے؟ موت سے پہلے سے کیا مقصد ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے انسان کی مرنے سے پہلے؟ موت ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ کڑوا سچ ہے جس کا ہر زندہ چیز نے مزہ چکھنا ہے، کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا. موت قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک عجیب سی موجود چیز ہے. موت ایک عجوبہ ہے. موت مخلوق ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زندگی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا موت کو اور زندگی کو؟ امتحان ہے تم لوگوں کے لیے. کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا، تم لوگوں میں سے کون ہیں جو احسن عمل کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا. زندگی تو سب جانتے ہیں کہ مخلوق ہے، لیکن موت بھی مخلوق ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے. موت مر جائے گی، یہ دوسرا عجوبہ ہے، خود موت مر جائے گی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں پیش کرے گا اور سوال کیا جائے گا جنت والوں سے کہ تم اسے پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. پھر دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. اللہ تعالی حکم دے گا، اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا، اے جنت والوں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہ آئے گی، اور اے دوزخ والوں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہ آئے گی. تو موت بھی مر جائے گی، ایک وقت آئے گا، لیکن اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو ہمارا ایمان ہے سید المرسلین، سید ولد آدم، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مری نہ ہو یا جو مرے گی نہیں، کیونکہ سید المرسلین سے کوئی بھی مخلوق بہتر افضل ہو نہیں سکتی. یہ موت ہے، یہ مختصر سا تعارف موت کا. حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والی، مفرق الاحبہ، پیاروں کو جدا کرنے والی، دور کرنے والی، دلوں کو توڑنے والی، غم اور پریشانی میں غرق کرنے والی، یہ موت ہے. موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے، لیکن موت سے پہلے جو لمحات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مرنے والوں کے کیسے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی اس نشست کے بعد ہم ذرا سوچے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی حالت کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری آخری حالت کیا ہوگی. یہاں پر جتنے لوگ ہیں حاضرین اور سامعین، سب اس پر اتفاق کریں گے کہ موت اچھی ہونی چاہیے. بری موت سے سب ڈرتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ موت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے کچھ ابھی تک کیا نہیں ہے، ابھی تک ہم کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے مر چکے ہیں. کیا ہم بھی سوچتے سوچتے مر جائیں گے؟ پھر مرنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہے. آخری لمحات میں چند قصے بیان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ان آخری لمحات میں ان لوگوں کا کیا حال تھا. اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیں، ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ چند الفاظ ہیں اور یہ ایک نقشہ ہے انسان کا جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، مرنے سے پہلے آخری لمحات انسان کے کیسے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب روح پہنچے گی تراقی تک. تراقی اس گلے کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر یہ ہڈی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا، جب روح یہاں پر پہنچے گی. وقیل من راق، قیل کہا جائے گا، من راق کون ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے. انسان آپ کے سامنے، آپ کا پیارا اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ ارے ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی طبیب کو بلاؤ، کچھ دیکھو تو صحیح اسے کیا ہے. اور قیل کوئی کہے گا، پیاروں کو ہوش نہیں ہوگا. قالو نہیں، قیل، قالو تو وہ کہیں گے، قیل کوئی کہے گا. موت ایسی مصیبت ہے کہ عقل والے حیران ہو جاتے ہیں، سمجھدار انسان پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے پیاروں کو مرتا ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وقیل من راق، کون ہے جو اس کا علاج، رقیہ سے، راق رقیہ سے، کوئی ہے رقیہ کرنے والا، علاج کرنے والا، کسی بھی طریقہ کا علاج ہو، اس کی زندگی بچانے والا کوئی ہے، جا کے ڈھونڈو دیکھو. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیاں آپس میں مل چکی ہیں. ابھی تو یہ ٹھیک تھا، چلتا پھر چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اسی دونوں پاؤں پر چل رہا تھا. نہیں، اب اس کے پاؤں جواب دے چکے ہیں، اب وہ بے بس ہو چکا ہے. اب الوداع کا وقت آیا ہے اور دیکھیں کیسے الوداع کر رہا ہے. والتفت الساق بالساق، دونوں پنڈلیاں مل چکی ہیں. انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے سکڑنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی روح جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اور جب سکرات محسوس ہوتے ہیں موت کے سکرات تو تکلیف بھی ہوتی ہے. اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذرا غور کریں انسان کہ جسم ہل جاتا ہے سب سے پہلے ٹانگیں ہلتی ہیں, یہ پاؤں. لیٹا ہوا انسان کو جب تکلیف کوئی ہوتی ہے نا, کتنی تکلیف میں ہے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا کرو. والتفت الساق بالساق, اور اس کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے, یہ آپس میں مل کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے الى ربك يومئذ المساق, اب تیرے رب کی طرف جانے کا وقت آیا ہے, رب کی طرف جانا ہے. تم اچھے ہو یا برے ہو, مومن ہو یا کافر ہو, تم نے جانا اپنے رب کے پاس ہے. آج جو کرنا ہے کر لو, اپنے رب کے پاس جانا ضرور ہے. اور کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا اس وقت, اس لمحے میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض کر کے ہی جاتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ایک خواہش تھی کہ میں مرنے والے سے آخری لمحات میں یہ سوال کروں اور یہ جان لوں اس شخص سے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باقی علم ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, لیکن جب انسان مرتا ہے وہ محسوس کیا کرتا ہے آخری لمحات میں؟ فرماتے میری یہ خواہش رہی لیکن کوئی مجھے جواب نہ دے سکا. اتنی مشکل حالات ہوتے ہیں, سختی ہوتی ہے کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت. جب ان کی وفات کا وقت آیا, ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے اپنے والد سے یہ سوال کیا, ابا جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے, اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ, ایک پتھر کی بات نہیں ہو رہی, سانس تنگ ہو چکی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے میری سانس جو ہے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے میں لے رہا ہوں, اتنی تنگی ہے, اور بدن پر کانٹے سے چبھ رہے ہیں. سکرات الموت ہے, تکلیف ہے, آخری لمحات ہیں. میرے بھائی یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, موت کے سکرات ہیں اور موت کے سکرات سے کوئی بچ نہیں سکتا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں, پانی کا برتن, اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھتے ہیں, پھر اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں گیلا ہاتھ, اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. سکرات الموت, گزرنا ہے ہم سب نے. آخری لمحات بعض لوگوں میں بیان کرتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذرا سوچیں. ہم سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے دیکھو سعد کہاں پہ ہے. تو ایک دو صحابہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور احد کے پہاڑ کے قریب آخری لمحات ہیں ان کے, زندہ ہیں لیکن خون سے لت پت ہیں. جا کے اسے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا تھا صحابہ کو, یہ فرما کر بھیجا تھا سلام کہ ہے نا اور پوچھنا تمہارا حال کیا ہے. فرماتے ہیں وعلیکم السلام, میرا بھی سلام نبی وسلم کو دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں, یہ میری آخری وصیت ہے سن لیں, اللہ کی قسم اگر کوئی دشمن کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تم ابھی زندہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, جب انہوں نے کہا ٹھیک ہیں خیر و عافیت میں ہیں, تب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی بھی دشمن کوئی بھی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ہاتھ بھی لگاتا ہے تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے. اس حالت میں انسان کیا وصیت کرتا ہے؟ کوئی بیوی بچے نہیں تھے ان کے, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی وصیت تو کرتے نا. نہیں, دنیا کی فکر نہیں ہے, فکر ایک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, ٹھیک ہے سلامت ہیں تو پھر اس دنیا میں خیر ہی خیر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی خیر کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آخری لمحات بس یہ کہہ کر ان کی روح نکل گئی, وفات پا چکی. اسی جنگ میں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جنگ بدر اچانک ہوئی تھی, بغیر تیاری کی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, ہو گئی. جب واپس آئے سیدنا انس بن نضر عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ہوتا تو یوں کرتا اور یوں کرتا, کاش میں بھی ہوتا اس جنگ میں. جنگ احد کے موقع پر سفر پہ گئے ہوئے تھے, جب واپس آئے تو جنگ جو ہے وہ اختتام پر تھی. مدینہ پہنچ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے ہوئے ہیں, پھر جلدی سے گئے. دیکھیں ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے, تھوڑا سا آرام کرنا ہے, نہیں نہیں فوراً دوڑے. جو ہی احد کے قریب آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے روتے واپس آ رہے ہیں, تو کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. یہ افواہ پھیل گئی تھی, صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے. سر انس بن نضر فرماتے ہیں ارے پھر تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ پھر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چلو واپس چلتے ہیں اور اسی چیز پر مرتے ہیں جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور جب راستے میں گئے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنگ کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں انس بن نضر بھی آئے تھے جنگ میں, کہاں ہے اسے ڈھونڈتے رہ گئے, کسی نے پہچانا نہیں, کیونکہ مشرکین نے قتل کرنے کے مسلح کیا تھا. مسلح جانتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, ناک کاٹ دیتے ہیں, آنکھیں نکال دیتے ہیں, پیٹ چاک کر دیتے ہیں, کان کاٹ دیتے ہیں اور جسم کا کوئی حصہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ہے اس کی بہن نے اس کی انگلی کے پور جو یہ کٹا ہوا تھا, اس انگلی کے پور سے پہچانا اپنے بھائی کو, یہ انس ہے. شکل سے نہ پہچان سکے. آخری لمحات آخری الفاظ کیا تھے کہ احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور اس دنیا سے چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن حرام مسلمہ کذاب کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے اس شخص سے یہ کہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو مسلمہ کذاب نے حکم دیا کہ اسے قتل کرو. اب وہ شخص بات کر رہا ہے تو پیچھے سے اس نے کسی نے نیزہ مارا. جب نیزہ باہر سے نکلا تو دیکھا خون ہے, خون کو ہاتھ لگا کے اسے دیکھو کہتا ہے فجتو رب الکعبہ, فجتو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. موت سے کامیاب ہوتے ہیں, جان دینے سے کامیاب ہوتے ہیں. یہ آخری لمحات تھے. سر عمر بن خطاب عنہ کیا آخری لمحات کیا تھے, کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ابلو المجوسی آتے ہیں اور خنجر سے پیٹ چاک کر دیتے ہیں. آخری الفاظ نماز, آخری لمحات اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ تھے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہوگی. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ہماری طرح انسان ہیں. ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی خواہشات تھے, لیکن انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالی کے دین پر, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس دین کے دفاع کے لیے. اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے, صحیح بات ہے. صحابہ کرام سادات الاولیاء ہیں. اگر اس دنیا میں کوئی ولی ہیں تو صحابہ کرام ان کے سردار ہیں. میں درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں, ان کے راستے کو تو اپنا سکتے ہیں, اپنی شکلوں جیسی بنا سکتے ہیں, اپنے اخلاق ان جیسے بنا سکتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے, ہمارے اخلاق کیا ہیں, کیا ویسے جیسے ان کے تھے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سے صحابہ کرام بھی ہیں, انبیاء ہیں, صدقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور صحابہ کرام ہماری امت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا ہم نے الذین انعمت علیہم کے راستے کو سمجھے وہ کیسے لوگ تھے؟ میں نے درجے کی بات نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ ہمارا آخری وقت کیسے گزرے گا, یہ ہم نے سوچا ہے. یہی قرآن وہ پڑھتے تو آج ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے, ان کو اللہ نے شرف بخشا ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج ہی ہمارے بیچ میں موجود ہے. ہماری زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ ہمارے آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. آخری لمحات میں سے میں دو تین قصے چھوٹے سے بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خیر پر مر رہے ہیں. ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا, ایمرجنسی میں لایا گیا اسے. وہ شخص بے ہوش ہے. عجب بات یہ ہے کہ اس میں اوپر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. عجب بات اس لیے کہ وہ کوئی اور چیز کا جواب نہیں دے رہا, اس کے عقل نہیں کام کر رہی. لیکن اس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہے، اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بالکل کمزور ہے، بلڈ پریشر بالکل اینڈ پہ ہے، اس کی زبان حرکت کر رہی ہے، عجب سی بات یہ ہے، یعنی میڈیکل کے لحاظ سے تو اسے اس کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آخری وقت میں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر گیا. دوسرے شخص کو لے کے آتے ہیں ایمبولنس میں، ایک جوان ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے ایمبولنس میں جب اٹھایا ہے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، وہ سینے پہ بھی چوٹ لگی تھی، وہ خون نکل رہا تھا اس کے جسم سے، تو جب ایمبولنس میں اسے اٹھا کے رکھا ہے تو کچھ کہہ رہا تھا، جب اس میل نرس نے اس کے قریب گیا تو گانا کچھ گنگنا رہا تھا وہ، تو کہتے میں ڈر گیا کہ یہ شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے اور گا رہا ہے، تو میں جلدی سے اسے یہ کہا لا الہ الا اللہ، خود پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے وہ گنگناتا ہی رہا، یہاں تک کہ ہسپتال سے پہلے وہ مر گیا، ابھی ہسپتال کی نوبت نہیں آئی، راستے میں تھے ہم لوگ، وہ ایمبولینس کے اندر ہی مر گیا، لیکن اس کے آخری اوقات، آخری الفاظ جو تھے وہی گانا تھا جو وہ سن رہا تھا شاید. یہ بھی ایک موت، یہ بھی ایک آخری لمحات تھے، دنیا سے گئے گاتا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا دوبارہ تو گنگناتے ہوئے کھڑا ہوگا، اور وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، وہ کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت، یہ ایک شخص خود کہتا ہے، وہ سمجھتا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اتنا مایوس ہو چکا تھا، ارے کیا ہو گیا، کہتا میری بیوی مر گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سے اللہ تعالی جو ایک بڑی نعمت تھی میری، اللہ تعالی وہ چھین لی، بڑی نعمت تھی میری بیوی میرے لیے، کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹی ہو. عجب بات یہ ہے کہ اس نے کبھی زبان بھی نہیں چلائی، یعنی عورت ہو اور زبان نہ چلائے، یہ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دیا، اس نے مجھے کہا کہ میں جو علم جانتی ہوں وہ درس دینا چاہتی ہوں، تاکہ یہ تھوڑا سا علم جو میں جانتی ہوں لوگوں کو بھی خیر ہو. تو شام کے وقت وہ عورتوں میں جا کے درس دیا کرتی تھی، ایک وقت ایک مرتبہ. اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ زندگی ساری میں نے نہیں دیکھا کہ غیر محرم نے اس جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا ہو، اس کے ہاتھ یا اس کی آنکھیں یا کچھ کوئی، جب وہ باہر نکلتی تھی تو مکمل حجاب میں نکلتی تھی. کہتے ایک دفعہ شام کو جا رہی تھی درس میں، راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے فون آیا کہ آپ کبھی ہاسپٹل میں جلدی سے آئیں. میں دوڑتا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر باہر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص بھی، اس کے کپڑے پورے خون سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہاں ہے ام فلان، اس کا نام لیا بیٹے کا لیا، کہتے آپ ہیں. تو اس شخص نے جو کپڑے لت پت سے خون تھے، لت پت سے، اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کے خامند ہیں. وہ شخص اسے لے کے آیا تھا عورت کو. آخری لمحات کیا تھے؟ اس شخص نے دیکھا. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم جلدی سے گئے وہاں پہ, بھیانک ایکسیڈنٹ تھا. جب ہم قریب گئے تو اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی, سر پہ چوٹ لگی تھی, خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. اس نے کہا تم غیر محرم مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس نے کہا بھی آپ کی مدد کرنی ہے, ہاسپٹل لے کے جانا شرم تو جائز ہے. اس نے کہا نہیں, میرے خاوند کو بلاؤ. آج تک میرے جسم کو کسی دوسرے شخص سے نہیں چھوا ہے. میں مر بھی جاؤں مجھے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن میرے خاوند کو بلاؤ. اب وہ کہتے کہتے بے ہوش ہوگی, نمبر بھی نہیں دے سکی فون کا. تو اس نے کہا ہم نے اسے اٹھایا ہے. وہ قسم کھاتے وہ شخص کہتے جب اسے اٹھایا ہے اس کا برقع جو جسم میں چپکا ہوا تھا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا. جب اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالتے ہوئے برقع ہل جاتا ہے جسم سے. اسے جلدی سے ہم نے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے آئے. لیکن ہاسپٹل کے اندر جب پہنچے تو وہ مر چکی تھی. وہ خاوند کہتا ہے اب اس کی زندگی تو وہ کہتا میری یہی زندگی تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے ایک تحفہ دیا تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان تھا, اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. لیکن اس شخص کے آخر الفاظ دیکھے, کہتے اے اللہ تعالیٰ میں اپنی فلاں بیوی سے راضی ہوں, اے اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اور اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ آج ہماری بیوی ہماری بہنیں ایسی حالت میں ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے خواہش پر راضی ہوتے ہیں. دیکھیں آج وقت ہے, آج ہم کچھ کر سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ جھگڑے کب تک رہیں گے؟ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, بندہ گھر سے اپنے کام سے تھکا ہوا تھا, سکون کی دیکھیں گھر مسکن ہوتا ہے, سکون کی جگہ ہے. لیکن سکون کی جگہ میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مصیبت, دوسری مصیبت, تیسری مصیبت, دسویں مصیبت. کیا ہوتا ہے اگر یہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے, جیسے اپنی سگی ماں سے برتاؤ کرتی ویسے کر لے, اور یہ ساس اپنی بہو سے اگر بیٹی جیسا برتاؤ کرے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دیوار قائم ہے, تم بہو بیٹی نہیں ہو اور تم ساس ہو ماں نہیں ہو. اور نہ جانے کئی گھرانے ایسے تباہ ہوئے ہیں, نہ جانے کئی ایسے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کی وفات کے وقت ناراض تھے ان پر. اور اس بیوی کا ہے کیا بچے گا؟ اس بیوی کا دنیا کے اندر ویسے گھٹ گھٹ کے وہ مری ہے, جھگڑے میں زندگی گزاری ہے نا, اور مرنے کے بعد بھی اس کا خاوند اس پر راضی نہیں ہے. عجب سی بات ہے. ایک عورت, اس کی شادی بالکل قریب ہے, شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, قد اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان بے بس ہے. جس دن شادی کے کارڈ ملے اور کارڈ دے چکے لوگوں کو, دوسرے دن اس کی ماں کو فالج ہوا, ماں گر گئی. اس لڑکی نے دیکھا میری ماں, میں شادی کر کے چلی جاتی میری ماں کے پیچھے کون خیال رکھے گا؟ دو بہنیں وہ چھوٹی ہیں مجھ سے. تو اس نے یہ کہا کہ جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی آگے کر دیتی ہوں. ارے کارڈ چھپ چکے ہیں, رشتے روز روز کہاں ملتے ہیں؟ اچھا رشتہ آیا ہے, مشکل سے رشتہ ملا ہے, شادی کر لو. اس نے کہا نہیں, وہ ڈٹ گئے, میں اپنی ماں کی خدمت پہلے کروں گی, میری ماں جب ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ شفا دے گا پھر میں شادی کروں گی. اس عورت کو فالج 15 سال رہا, اس کی ماں کو 15 سال. شادی کینسل ہو گئی, دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی. 20 سال کی عمر سے اس کی عمر 35 سال ہو گئی, اس نے شادی نہیں کی, اپنی والدہ کے ساتھ اکیلی رہ گئی. جانتے فالج کا مریض حرکت نہیں کر سکتا, اس کو کھلانا ہے, پلانا ہے, کپڑے تبدیل کرنے ہیں, صفائی کرنی ہے, گندگی بھی صاف کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے. 15 سال اس عظیم بیٹی نے اپنی ماں کی خدمت کی. اور اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آخری لمحات دیکھیں, رشتے آتے ہیں, بہت سے رشتے آئے لیکن اس نے انکار کیا. آخری لمحات دیکھیں, اب ماں کا سر اپنی بیٹی کے گود میں ہے, اپنی ماں کو نہلایا, صاف کیا, اس کی ماں اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتی, شہادت کی انگلی. اور کہتی, اللہ تعالی تو گواہ رہنا, میں اپنی اس بیٹی پر راضی ہوں. اے اللہ, جو اس نے میرے ساتھ اس دنیا میں کیا, اس کا بدلہ آخرت میں دے.

کلمہ پڑھا اس کی روح نکل گئی. اور دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالی نے اب اس بیٹے کو دیکھ کیا دیا ہے, 35 سال کی عمر ہے, اللہ تعالی اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایسا رشتہ بھیجا, تاجر مالدار انسان. رشتہ ہوا, اس کی شادی ہو گئی, حمل ہوا, پہلے حمل میں دو بیٹے, اور اپنی بہنوں میں سے پوری فیملی میں سے سب سے امیر لڑکی وہ ہے, اور سب سے اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے. یار بھائی یہ دنیا میں ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ ہمارے والدین کی زبان سے آخر الفاظ یہی نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر راضی جس پر اس کے والدین راضی ہے. کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ یہ ایک نمونہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص ہے میرے, یہ نمونہ بھی دیکھ لیں آپ. ایک شخص ہے میرے پاس, اسے دو لوگ اٹھا کے آئے, اس کی جو آواز تھی جو چیخ تھی وہ یہ صرف یہ کہہ رہا تھا ہے میں مر گیا, ہے میں مر گیا. اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹایا, اس کی نبض بالکل نہیں چل رہی, اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہے, آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بھی ختم ہو, دل کی دھڑکن بھی رک گئی. عجب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا میں مر گیا. اس نے جلدی سے سی پی آر شروع کیا, وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے, دیوار قریب تھی بالکل بیٹھ کے, کہتے وہ آ گئے, وہ آ گئے, مجھے لے کے جائیں گے. اور اس اتنی زور سے وہ شخص اٹھا ہے کہ ہم میں تھا, ایک دو نرسیں تھیں, ایک اور شخص تھا, ہم نے اس کو پتہ نہیں کیسے مشکل سے پکڑا ہے, دیوار کی طرف جانا چاہتا تھا, ہے وہ آگے مجھے لے کے جائیں گے. دو دفعہ اس نے کہا اور وہ بستر پر گر پڑا. واللہ میرے بھائی اس کا چہرہ جو ہے یہ گردن سے لے کے اور منہ یہ کالا سیاہ ہو گیا, باقی جسم ٹھیک اس کا, کالا سیاہ ہو گیا. میں نے جلدی سے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا, وہ شخص مر گیا. جو ساتھ اس کو لے کے آئے تھے, میں نے ڈیتھ رپورٹ بنائی, سارا کچھ کیا. میں نے کیا یہ شخص کون ہے اسے جانتی ہوئی, ان کو بتایا نہیں میں نے کیا حال ہوا, لیکن میں ڈر گیا تھا اس وقت. یعنی میری زندگی کا ایک عجیب سا ایکسپیرینس تھا کہ میں اگر کسی مردے سے ڈر تو اس شخص سے ڈرا تھا میں, اس کی حالت کو دیکھ کے. میں نے کہا یہ شخص کیسا ہے, کیا کرتا تھا, نمازی تھا یا نہیں, اسے جانتے؟ کہتے ہم تو یہ نہیں جانتے, لیکن یہ شخص ابھی بازار سے آیا تھا, اس نے پاکستان جانا تھا, بیٹی کی شادی کرنی تھی, اور اس کا سامان ابھی بھی بکھرا پڑا ہوا ہے. بیگ سیٹ کر رہا تھا, باتھ روم میں گیا, بس وہیں سے گرنے کی آواز ہی, ہم گئے اسے اٹھا کے تمہارے پاس لے کے آئے, حمام میں گرا, وہ وہیں پہ مرا, یعنی وہیں پر وہ اسے تکلیف ہوئی. تو پوچھتے پوچھتے اس نے کہا یار ہاں ایک بات ہے کہ اس کی ماں آئی تھی پاکستان سے ایک مہینہ پہلے, اس کو پتا چلا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور اس نے چھپایا ہوا تھا, تو اس کی ماں عمرے پہ آئی اسے ملنے کے لیے, اور یہ شخص اپنی ماں سے نہ ملا. اس کی ماں مکہ سے پوچھتے پوچھتے جدہ پہنچ گئی,
اور پورا دن گرمی میں دھوپ میں باہر کھڑی رہی، دھوپ میں باہر کھڑی رہی، اس کا بیٹا اسے لینے نہیں گیا، کھڑی رہی. کہتے ہمیں شرم آئی، ہم نے کہا، یعنی کہا کہ اس کے دوست، ہم نے کہا ماں جی آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، دھوپ ہے، شام کو دیکھ لیں، ڈھونڈیں گے. اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا آئے گا ضرور میرے پاس، اپنے بیٹے کے لیے میرا بیٹا ضرور مجھے لینے آئے گا. اسی تمنا میں شام ہو گئی، اس کی ماں روتے ہوئے مکہ چلی گئی، واپس عمرہ کر کے وہ پاکستان چلی گئی. اس شخص کو موت تو ہوئی، لیکن کیا اس کی ماں اس سے راضی ہو کر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا ہے. یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. موت سے پہلے کیا لمحات تھے، صرف یہی کہتا رہا میں مر گیا، میں مر گیا، وہ آ رہے ہیں مجھے لے جائیں گے، اور وہ لے گئے، اور وہ دیکھتے ہی رہ گیا، ہم بھی دیکھتے رہ گئے، کچھ کر نہ سکے.

0: حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی نشانیاں ہیں. اور حسن خاتمہ پر میں نے ایک پورا ایک خطبہ دیا تھا. اب وقت میرے پاس نہیں رہا کہ میں آپ کو حسن خاتمہ کی نشانیاں بتاؤں. وہ خطبہ ریکارڈڈ ہے, آپ دوبارہ سے سن لینا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ اچھا ہو, حسن خاتمہ ہو, ہمارے آخری لمحات مرنے سے پہلے خیر کے ہوں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں. ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ولكن اسمه بوينت نمبر 48 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك الاتباع لما كان عليه الصحابة واختراع معاني يخرج بها أما في الشرع. صحابة كرام جس چیز پر تھے اس کی اتباع کو ترک کرنا اور ایسے معانی اختراع و ایجاد کرنا جن کے ذریعے شریعت کے معانی سے باہر نکلا جائے, منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آیت نمبر 100. سابقون الاولون مهاجرين والانصار میں سے اور وہ جنہوں ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی عظیم کامیابی ہے. غور کریں والذین تبعوہم بإحسان, صحابہ ہیں, سابقون الاولون ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, معروف ہے, اور ہر اس شخص سے راضی ہے جو ان کی اتباع کرتا ہے, شرط ہے کہ اتباع احسان کے ساتھ ہو. یعنی صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اتباع کرنا ہے جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے. منہج السلف کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین پر عمل کرنے والے, اسے کہتے اتباع بإحسان, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جو دین پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اتباع بإحسان نہیں ہے, وہ عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو سکتا ہے. واضح ہے, یہ منہج السلف ہے. جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں, اتباع تو کرتے ہیں, لازمی کرتے ہیں, کیونکہ جو بھی عمل کرتا ہے دین کا وہ اتباع کر کے کرتا ہے نا, یا تو صحیح کرتے غلط کرتا ہے. صحیح راستہ اتباع کا کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ اتباع کا ہے. غلط راستہ ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو, سب مؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ, یہ سب گمراہی کے راستے ہیں, سبل ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے. صحابہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديث, متفق علیہ حدیث, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے. یہ خیریت کس اعتبار سے ہے؟ کوئی قید ہے؟ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے صرف, تقوی کے اعتبار سے صرف, عمل کے اعتبار سے صرف, کوئی قید ہے؟ نہیں, تو ہر اعتبار سے خیر مطلق ہے. یہاں پہ جو بھی خیر میرے زمانے میں پایا جاتا ہے ان لوگوں میں پایا جاتا ہے, پھر یہ خیر اس کے بعد میں آنے زمانوں میں, ثم جو اس خیر سے تھوڑا کم ہوگا پھر اگلے زمانے اس سے تھوڑا سا کم ہوگا, ترتیب ہے نا, ثم برابر ہوتے تو ثم نہ ہوتا نا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, علم بھی حاصل کیا, وہ عملی طریقہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے, اور عملی طریقہ دیکھنا صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ درجہ حاصل کر نہیں سکتا، تابعین بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تابعی اگر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کو دیکھ لیتا اور ایمان کی حالت میں تو صحابی ہوتا ہے. یہی فرق ہے تابعی اور صحابی میں، یہی تو فرق ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا ہے کہ قول کو سنا، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو صحیح بھی سمجھا، اور جو عمل کر عمل کو بھی دیکھا کہ عمل کرنا کیسے ہے. اگر نماز نبوی صحابی نہیں پڑھ سکتا پھر بعد میں پھر کون پڑھ سکتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر دنیا کو کون سا شخص جو کہے گا کہ میں نماز نبوی صحیح تمہیں پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، صحابہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا ہمیں نماز نبوی کہاں سے ملی ہے؟ براہ راست ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے؟ کوئی خواب بھی ہم دیکھ کے کوئی عمل کر رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، احادیث کی کتابوں میں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قلم بند کر دیا ہے. آج ہم حدیث کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، عمرہ کیسے کرتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے چند اقوال اس موضوع کے تعلق سے، کیونکہ دیکھیں راستے دو ہیں، یا تو یہی اتباع احسان کا راستہ ہے یا پھر گمراہی کا راستہ ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام اجور نے شریعہ میں چند کوٹنگز، میں دو تین ہیں یہاں سے بتاتا ہوں میں آپ کو. امام اجوری نے کتاب الشریعہ میں امام اوزاعی سے نقل کرتے، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو. سنت پہ عمل کرنے کے لیے صبر لازمی ہے، یاد رکھیں سنت پہ قائم رہنا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا سنت پر. اصبر نفسک علی السنہ، وقف حیث وقف القوم، وہ جہاں پر لوگ رکے تم بھی وہیں پر رکو. لوگ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہے. جہاں پر وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وقل بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا، جس چیز سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وسلوك سبيل سلفك الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے کو اپناؤ. فإنه يسعك ما وسعهم، تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. جو وہ عمل نہیں کرتے تھے، آج اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے جو دین ان کو کافی نہیں تھا آج ہمیں کافی ہے. ہم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نہیں آگے بڑھ سکتے. یعنی جشن میلاد النبی مناتے تھے، وہ نہیں مناتے تھے، اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جشن نہ منانا سنت ہے. اس پر رفس کا علی سنت، نہ منانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. منانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کیا؟ نہیں پر صبر، منانے تو منا ہی دیتے، اس سے کیا صبر کرنا ہے اس نے؟ تو سنت پر صبر کیجیے. اس پر رفس کا علی سنت، وقف حیث وقف القوم، صحابہ نے جشن منایا تھا نہیں منایا تھا، قف یہاں پہ رک جاؤ. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی رکو. کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ جشن مناؤ؟ کسی صحابی نے اس پہ عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وقف اما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رکو. صحابہ رک گئے تھے نا جشن منانے سے، اور ہر بدعت سے تم بھی رک جاؤ. تو کرنا کیا ہے پھر؟ رکنا ہے تو وسلک سبیل السلف الصالح، اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. صحابہ ہمارے سلف صالحین ہیں. فإنه يسعك ما وسعهم، تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. دوسری اثر ہے امام اوزاعی کا، فرماتے ہیں علیک بآثار السلف، اثار السلف کی پیروی کرتے رہو. وہ رفض کر الناس، اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں، لوگ اگر انکار بھی کرتے ہیں دھتکار بھی دیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف مت دیکھو، سلف کے آثار پہ چلتے رہو. وإياک ورأی الرجال، وہ خبردار رہو لوگوں کی رائے سے. وإن زخرفوه لك بالقول، اگر تو وہ باتیں بنا بنا کر تمہیں پیش کرے. فإن الأمر سينجلي وأنت منه على طريق مستقيم، یقینا بات واضح ہو جائے گی جب کہ تم صراط مستقیم پر چلتے رہو گے. جب صحیح راستے پہ چلتے رہو گے نا، صحابہ اس سلف کے راستے پر صحیح منہج پہ قائم رہو گے، واللہ بہت سارے امور تمہارے لیے واضح ہو، کھل کھل تمہارے سامنے آتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ راستہ صحیح اپنایا ہے. غلط راستے پر تو غلط ہی امور سامنے آپ کو کھل کے آئیں گے نا، جب صحیح راستہ اپنایا ہے تو شکوک شبہات غلط چیزیں سب تمہارے سامنے واضح ہو جائیں گی. امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں صحابہ کا ذکر ہوا تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا ابر ہذہ الامۃ قلوبا، بے شک صحابہ جو ہیں امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین دلوں والے تھے، واعمقها علما، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، وقلها تکلفا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، قوما اختارهم اللہ لصحبت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور صحابی بنا دیا ہے، فتشبہ باخلاقهم وطرائقهم، بس ان کے اخلاق اور ان کے طریق کی مشابہت کرتے ہوئے ان کے راستے اختیار کرو، فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم، تو یقینا رب کعبہ کی قسم ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں.

ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں نا, وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے, صحابہ تھے کون اور صحابہ کی زندگی کیسے تھی, ان کا مقام کیا ہے شریعت میں, دین میں کیا مقام ہے صحابہ کا. اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ ہدی مستقیم پہ تھے, ہدایت یافتہ تھے اور صحیح راستے پر تھے, صحیح منہج پر تھے. طبقات الحنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 122 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, اور اپنی کتاب نازل فرمائی ہدایت اور نور بنا کر ان کے جو اتباع کرتے ہیں کی, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں ظاہر و باطن و خاصۃ عام و ناسخ و منسوخ, یعنی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کرنے والے تھے, اور جو معنی تھے معنی کی وضاحت کرنے والے تھے, اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے خود کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے اور صحابی بنا دیا ہے. صحابہ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن مجید کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسے نقل کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے. فَكَانُ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ ہی تھے. وَبِمَا أَخْبَرَ عَنْ مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ, اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی معنی مراد تھا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معنی بیان فرمایا ہے. صحابہ نے اسی کا مشاہدہ بمشاہدتہ ما قصد له الكتاب, صحیح تفسیر قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کا مشاہدہ صحابہ نے خود کیا ہے. فکان هم المعبرین عن ذلك بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس صحابہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی صحیح تعبیر تفسیر کرنے والے تھے. امام ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ اپنے معروف رسالے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی سے تھامے رکھو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھو, اور سلف اور سبیل المؤمنین کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اتباع کر کے, کیونکہ بہترین زمانوں کے لوگ ہیں صحابہ جو ہیں, جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہیں, جن کی وجہ سے لوگوں نے نجات پائی ہے, اور انہی کی طرف یعنی ان کے اتباع کرنے میں ہی نجات ہے. وفی اتباع السلف صالح النجاح, سلف صالح کے راستے کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے. امام ابو القاسم اللکائی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب شرح اصول اعتقاد رسول الجماعہ کے مقدمے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, غور سے سنیں, مقدمے میں لکھتے ہیں, اما بعد فإن اوجب ما كان على المرء معرفته اعتقاد الدين, سب زیادہ واجب مسلمان پر یہ ہے کہ اپنے جو عقیدہ ہے وہ سمجھ لے, صحیح عقیدہ جو ہے. وما كلف الله بعباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين, جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اپنے بندوں میں سے توحید کو صحیح سمجھنے سے, فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله, اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے, اسماء و صفات کو صحیح سمجھنا ہے, اور جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے. بالدلائل والیقین, دلائل اور یقین, دلائل کی روشنی میں اور یقین کے ساتھ. وتوصل طرقه والاستدلال علیها بالحجج والبراهين, اور ان تک پہنچنا ہے حجج والبراهين سے. وكان من اعظم مقول واوضح حجه ومعقول, اور یہ سب جو ہے سب سے بہترین قول ہے اور سب سے عظیم حجت ہے. كتاب الله الحق المبين, الله تعالى كي كتاب جو حق مبين ہے. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, اور اس کے بعد اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وصحابته الاخيار المتقين, اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو متقین اور اخیار ہیں. ثم ما اجمع عليه

0: سلف الصالحون ورزق بعد جسبر إجماع وسلف الصالحين ك ثم التمسك بمجموعها ومقام عليها إلى يوم الدين ورسبك مزبوط استعملكنا يوم الدين تك ثم الاجتناب أنا بدعي والاستماع إليها مما أحدثها المضلون أور إسك بعد اجتنابك البدعتك أورنكو سنة جو كتش أور وو باتي أنو باتي سنة اجتناب کرنا ہے جو گمراہ لوگوں نے ایجاد کی ہیں. اصل تمسک کیا ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، مذہب السلف ہے، صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہے. پھر جو بدعت اور ضلالہ ہے، گمراہی ہے، اس سے کوئی بڑھ سکتا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157-158 فرماتے ہیں، وقد دل الاجماع على ان خير هذه الامه في الاقوال والاعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيله القرن الاول. اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے بہترین امت میں سے جو لوگ ہیں، اقوال، اعمال، اعتقاد اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی خوبیاں ہیں ان میں اور ہر فضیلت میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذين يلون ثم الذين يلون پھر ان کے بعد میں پھر ان کے بعد میں آنے والے. وانا افضل من كل خلف في كل فضيله من علم وايمان وعقل ودين. اور جو بعد میں آنے والے ان سب سے افضل ہیں ہر فضیلت میں، علم میں، ایمان میں، عقل اور دین میں، و بیان و عبادت اور بیان العبادت میں. وانهم اول للبيان من كل مشکل. اور انہوں نے ہر یعنی مشکل کو آسان کر دیے، دین کو آسانی سے بیان کر کے، وضاحت کر کے. هذا لا يدفع الا من كابر المعون بالضروره من دين الاسلام واظل الله على علم. اس چیز سے وہی انکار کرتا ہے جو یعنی تکبر کرتا ہے، اور جو معروف چیز ہے، معلوم چیز ہے دین اسلام میں سے، اسے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے جبکہ اس کے پاس علم ہے، علم پہ اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اور آخر میں فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جلد نمبر 13 صفحہ 267 میں فرماتے ہیں، فالسعید من تمسک بما کان علیہ السلف. خوشبخت وہ ہے جو اس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھتا ہے، تمسک کرتا ہے جس پر سلف تھے. واجتنب ما احدثه الخلف، اور اس چیز سے اجتناب کیا جو خلف نے بعد میں آلو لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ بنو سلف کیا ہے؟ صحابہ اور سلف کے راستے کو مضبوط سے تھامے رکھنا ہے. جس نے صحابہ کے راستے کو تھاما ہے مضبوطی سے، اس نے دین کو صحیح سمجھا ہے اور تحریف نہیں کی دین میں، اور معنی جو صحیح ہے اس معنی کے مطابق عمل بھی کیا ہے. لیکن جس نے سلف کے صحابہ کے راستے کے لئے کوئی اور راستہ اختیار کیا، واللہ تحریف لازم آتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ حق ایک ہے، حق میں تجزو نہیں ہو، حق میں تقسیم نہیں ہوتی. دو قسم کا حق ہے، ایک وہ حق جس پر صحابہ تھے، دوسرا وہ حق جس پر ہم ہیں جو صحابہ کے یعنی مخالفت کرنے والے ہیں. نہیں، حق ایک ہی ہے، یا تو وہ حق پہ تھے یا آج اہل بدعت حق پہ ہیں. جیسا کہ معروف قصہ ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، جب مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں یعنی ٹولے بنے ہوئے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اجتماعی ذکر میں مصروف ہے، ایک شخص کہتا کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، تو اجتماعی شکل میں کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ معروف قصہ ہے، کیا فرمایا؟ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی برتن ٹوٹے نہیں، کپڑے بوسودے نہیں، صحابہ زندہ ہیں. تو دو میں سے ایک بات ہے، یا وہ حق پہ تھے، خیر پہ تھے، یا تم لوگ خیر پہ ہو. دونوں کا راستہ الگ الگ ہے. یعنی صحابی ان کو کہہ رہا ہے، یعنی میں یہ عمل نہیں کر جو تم کر رہے ہو، اگرچہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن یہ عمل صحابہ نے نہیں کیا ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے. تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو جبکہ صحابہ ابھی زندہ ہیں اور صحابہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے ہو، یا یعنی جو صحابہ تھے وہ غلط راستے پہ. دونوں میں سے کیا حق ہے؟ تو کسی نے کہا ہم خیر تو چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو خیر ایسے ملتا ہے بغیر خیر کے راستے اختیار کرنے کے؟ کیا صحابہ خیر پہ نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ نہیں تھے؟ کیا تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کے راستے کو اپنانا ہی پڑے گا. جو مخالف راستے جتنی بھی ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں. تو منہج السلف اتباع الصحابہ، صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اور معین سلف میں ایسے نہیں ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کوئی راستہ اپناتے. مثالیں بہت ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. مثال الرحمن علی عرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صحابہ نے کبھی سوال کیا کیف استوى؟ نہیں سوال کیا. کیوں؟ کہ استوا کا معنی معروم ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اللہ نے فرما دیا کافی ہے. بعد میں جہمی نے کیا کہا, یہ کیسے اللہ مستوی ہوتا ہے عرش پہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ تشبیہ لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, سمت لازم آتی ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے. آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ جامع صفحہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہر جگہ موجود کہاں سے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا, وہ ہم اکم اینما کنتم, یہ تو قرآن میں ہے. سبحان اللہ, کیا صحابہ نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نا صحابہ نے, کہ نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس لیے کہ معنی ہی غلط ہے. معنی جو سلف کیا ہے, صحابہ کی پیروی کرنا. جامع صفحہ نے مخالفت کی ہے صحابہ کی, اس لیے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں, اتباع کرنے والے ہیں, جو بنی السلف پر قائم, وہ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی عرش استوى. اس لیے مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, جب کسی نے زیادہ بحث کی تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بذاتی ہی, اور اپنے صفات سے, اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. اگر تم یوں سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو پھر, اگرچہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی. کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے تفصیل کی ہے یہ نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے کسی نے بحث نہیں کیا, کہ یہ نہیں کہا کہ عرش پر مستوی تو سمت لازم آتی, یہ لازم ہوتا ہے, وہ لازم نہیں. جب سلف سے بعد, صحابہ کے بعد میں, جب امام مالک سے کسی نے آ کے کہا, اور ان کے بعد میں بھی, یعنی علماء سے بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ علی عرشہ, اپنے ذات سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے صفات سے ہر جگہ موجود ہیں. اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو تو چلو یوں سمجھ لو. لیکن یہ تفصیل کب آئی؟ جب مخالفین مخالفت کے حق کی, جب تحریف ہوئی ہے. تحریف کب ہوئی ہے؟ صحیح معنی سے کب نکلا گیا ہے؟ جب صحابہ کی فہم, صحابہ کی سمجھ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے, اب اس پہ قیاس کر کے دیکھ لیں. کئی مثالیں عقیدے کے معاملات میں, بہت ساری واللہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے, جو آج اہل بدعت جو ایجاد کر چکے ہیں, بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ لیس من منہج السلف, من السلف میں سے نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر, ان کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور امام کے پیچھے لگ جائیں. اس لیے مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ کے راستے کو نہیں اپنایا. اگر صحابہ کے راستے کو اپناتے تو کہتے ہم اصول میں بھی سلفی ہیں اور فروع میں بھی سلفی, طریقتاً بھی سلفی ہیں. عجب ہے, اصول اور ہیں, فروع اور ہیں, طریقتاً اور ہیں. یہ اختلاف کب آیا؟ صحابہ کرام کے منہج کو جب چھوڑا, تب یہ تین مختلف راستے اپنانے پڑے. اگر ایک ہی راستہ شروع سے ہوتا, صرف صحابہ کا راستہ ہوتا, تو واللہ ہی کبھی بھی ان کو تین الگ راستے نہ اختیار کرنے پڑتے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باري تعالى, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اور دوسری آیت تقریبا میں ارشاد باری تعالی ہے, فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر, رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا؟ رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتا دیا, تقریباً 10 چیزیں تھیں رمضان میں, 10 چیزیں تھیں, پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے, نہ 10 ہے, نہ 5 ہے, نہ 3 ہے. شاید گنتی ہماری مشکل ہو جاتی ہے, یاد کرنے مشکل ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اپنا محاسبہ کیسے کرے، سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے، کیا کر رہے تھے، رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم، دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں. اپنے آپ سے حساب لینا، اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے، کب اور کہاں کرنا ہے، تقریباً 10 چیزیں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. مختصراً بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. من صام رمضان کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی، گن نہیں سکتے. تقریباً ہر مسجد میں، ہر خطبے میں، اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں، حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں. رمضان کے بعد روزہ ختم، فرض روزہ ختم ہو گیا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا. مطلب کیا ہو کہ روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے، تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے. مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے، بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا. بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں، روزہ. روزے کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے. بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا، وقتی طور پر، تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ، ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے اس موذی مرض سے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں, کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے مضر بیماری سے روک سکتا ہے, وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا؟ سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے, کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بڑھ بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں. اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا حرام ہے, ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا, نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں, حرام سے نہیں روک سکتے ہم, اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں لیکن ایک مصیبت ہے, ایک بہت بڑی دیوار ہے, اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے 1 دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے. خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے, ہم ہیں, ہمارا رب ہے, وہ نافرمانی ہے. لما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ, اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, فرض روزے, فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے, ابھی نفل روزے باقی ہیں. نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کا روزہ رکھا, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے, عید کے دن کے. بعضوں کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے. اس حدیث میں نہیں ہے, دوسری حدیث میں ہے. اس لیے حرص و جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص. ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں, آیات اور حدیث, سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. الگ الگ نصوص پہ عمل نہیں کیا جاتا. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں, دلائل ہیں, ان کو جمع کیا جاتا ہے, پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دے, اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا, کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال. اچھا, عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہی سوال دوسرے طریقے سے, روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے, کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. بہتر, پہلا دن تو حرام ہے, بہتر ہے جو باقی دو دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں، لے کے کی ضرورت ہو، سفر پہ جانا ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دو دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید منا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے، آپ کھانا پیش کرتے خود جناب بیٹھے ہوئے، جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں ہے، نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا، نفل روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے، حرام نہیں ہے. حرام پہلا دن ہے عید کا، باقی دو دن نہ رکھیں تو بہتر ہے، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ ایک سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان، ایک مہینہ کے 10 مہینے، اور 6 شوال کے 10 گنا 60، کتنی مہینے؟ 2 مہینے، 10 اور 2 12 مہینے، سال پورا ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ، کرم دیکھیں. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف ایک مہینہ ہے، باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے ایک مہینہ فرض روزے، شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے، رکھنا ہے، پورا سال ہے، محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا لیکن پورے سال کا، اور آپ جانتے ہیں پورے سال کا اجر کیا ہے؟ آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن، لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے، روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے، اور پورے سال. اور پھر 6 شوال کے بعد روزہ ختم ہو گیا، بس نہیں، پورا سال پڑا ہے. ایام البیض، عربی مہینے کے 3 دن، 13، 14 اور 15 ایام البیض ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ، کیا ہم ہیں تو نالائق محروف بات ہے، کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے، داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے، جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے، نہیں. فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے، پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے، وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، مخصوص وقت میں مغرب سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے 6 دنوں کا روزہ مستحب ہے، اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے 3 دن 13, 14, 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرنا ہے کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا، اور خاص الارم بھی لگاتے تھے، سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں اکثر. جی کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے، رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی، وہ تو ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال میں ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں، یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے. یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا، اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر کھانا کھانا، پھر پورے سال میں ہم نے نہیں کیا، رمضان میں کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد، بلکہ عید کے دن ہی، رمضان کے بعد پہلے دن نے ہی، کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، کتنی ایسے مرد ہیں، نام کے مرد ہیں، ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. اچھا با جماعت چھوٹ گئی ہے، وقت پر نہیں پڑھی. اچھا وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی، بھول گئی. بھی عید کے دن کی خوشی ہے، عید کی نماز جا کے پڑھی ہے، یا وہ بھی گئی اور پھر عید کا دن تھا، مہمان آئے گئے سب ختم، نماز. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے، فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے، جاگ نہیں آتی. رمضان میں نیند کہاں گئی تھی؟ اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا، نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی، اپنے نیند و آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے، ایسا مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنتیں تو کر سکتا ہے، فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں کی، روزے میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ روزے میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت؟ اس کا روزہ ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے، مدارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز، فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے با جماعت، 4 نہیں 3 نہیں، بعضوں مرضی سے 4 تو فرض ہے، 5ویں کا کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے، رات کو جلدی سوئیں، وقت پہ سوئیں. سہر آج جاگنا ہے، سوشل میڈیا میں رات جا کے 2-3 بجے نیند آنی ہے، پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے؟ 4 بجے 4:30 بجے کہاں جاگ آئے گی؟ اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائیں، اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یا کھانا جلدی کھا لیا کریں. الغرض الارم لگائے نہیں ہوتا، الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے، اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا، دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پر پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہو اسپیشل فون کرتے ہوئے جگانے کے لیے. پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے فجر کی نماز کے لیے, اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس, بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے. اللہ سے ڈرے اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں پانچ نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں, جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں, واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اور کئی لوگوں نے تین مرتبہ, چار مرتبہ, پانچ مرتبہ, اس سے زیادہ, اس سے کم ختم بھی کیے ہیں. اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں, جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے. صرف تلاوت بغیر سمجھ کے, بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں. یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے, پورا مہینہ کرتے رہے ہیں. آج شوال کی 6 تاریخ ہے. ان 6 دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا, کیسے پڑھا, کیا تلاوت رہی ہماری؟ پہلا دن عید کا گزر گیا, جو رمضان کے دن میں 2-3 گھنٹے پڑھتا تھا اس کو 1 منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا, دوسرا دن عید کا, تیسرا دن عید کا, چوتھا دن سیر کا, پانچواں دن پتہ نہیں کہاں گیا, آج 6 دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم. قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں, وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے, آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں, یہی ہمارا قد ہے, یہی ہم خود ہیں, کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے, اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں, اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان, تربیت ہے, جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں, آدھا گھنٹہ تو نکالے نا, جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں, جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی, سورۃ الناس سے, سورۃ الاخلاص سے شروع کریں, چھوٹی صورتوں سے. بے شک 1 دن پورا لگا دیں سمجھنے میں, لیکن سمجھنا شروع کر دیں. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے. میں قسم کھا رہا ہوں, دل میں سکون اطمینان, زندگی روشن ہو جاتی ہے, عمل آسان ہو جاتا ہے, توحید اور سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن میں یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جس کو دل کے اطمینان چاہیے, سکون چاہیے, تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے, وہ پھر لذت محسوس کرے. میں پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھو, سمجھ بھی آ رہی ہے, سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر, رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کریں, جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا, یعنی اذان سے پہلے نہیں, اذان کے ہوتے جلدی سے, یہ مراد ہے. اور سحور میں, سحر میں تاخیر کرنا سے مراد ہے اذان کے بعد, یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے, کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت, اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے, جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے, اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا, رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے, سنت کا عمل کرنا ہے. اگرچہ بعض علماء یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے, یہ بھی قول موجود ہے علماء کا. الغرض چلو سنت سمجھ لیں, سنت پر عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے, لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ, رمضان میں تو اتباع سنت تھی, اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا, کہیں پہ خرابی تو ہے نا, کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے, دل میں. اس کو درست کرے, اپنا محاسبہ کرے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر بدعت سے اجتناب, وقتی طور پہ نہیں, ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, اسی جب ہم افطاری کرتے, افطاری کے بعد دعائیں مسنون ہیں, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی, رگے تر ہوئی, اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے, اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے, اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء اللہ کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں, کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو مال چاہیے, کسی کو دولت چاہیے, کسی کو داد چاہیے. کیا کمال کا بندہ ہے, بڑا مومن ہے, متقی پرہیزگار ہے, تعریف چاہیے, مل گئی, اجر ملا, خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے, یہی لوگ. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ تراویح کی نماز مستحب ہے, فرض نہیں ہے, پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے, تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے, تراویح مستحب ہے, ہم نے پھر بھی پڑھی, الحمدللہ اچھی بات. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, دیکھیے کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے. تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے, تہجد کی نماز, صلاۃ اللیل, تراویح, یہ تین نام ایک ہی عبادت کے, ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویح سے. وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی, دو رکعت پڑھی, پھر دو رکعت, اور پھر راحت, استراحت, تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے, پھر دو اور دو پڑھی, آٹھ رکعت. اور تراویح کا, تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے, یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. یہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت, یعنی چار رکعت چار رکعت بیچ میں جو ترویح ہے, یہاں سے لیا ہے. تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا تراویح ہے. صلاۃ اللیل جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے ہیں, فرض نماز کے علاوہ, فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے. مطلق نفل جو ہے وہ صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل, رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے. جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل پھر اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے. اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کو کسی حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے, مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز کتنی نام ہے؟ اشراق ہے, وحا ہے, اوابین ہے. پہل وقت میں اشراق, آخر وقت میں اوابین, درمیان میں وحا. صلاۃ الضحا, صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے؟ تیس دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز, اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز. عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے تیس دن, آٹھ آٹھ رکعت ہم نے پڑھی, تین وتر گیارہ رکعت ہم نے پڑھی, دو نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد, کم سے کم دو ہے اور تین وتر ہیں, بعض وتر نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھی, سلام امام نے پھیرا, بھاگ گئے. سنن رات ہی بھر دو سنتیں پڑھیں, آرام سے بیٹھے, دنیا کہیں نہیں جا رہی, یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے, جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی تو الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا اندر سے ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے, کسی کی جاب ہے, کوئی مجبور ہے, پریشانی ہے, اجازت نہیں ملتی, نہیں پڑھ سکتا سنتیں, دل میں ہے کہ پڑھنی ہے, باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن رات ہی با, انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا, کوئی وجہ ہے. جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتب کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں. میں ایسے لوگ جانتا 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں, حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں, روزانہ جنت میں گھر, روزانہ ایک گھر روزانہ, اور مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی, گھڑی دیکھ لیں. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں, جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں, 10 رکعت ہے, اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی, 12 رکعت روایت بھی ہے, وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت, زہر سے پہلے 4, کتنی ہوئی بعد میں 2, مغرب کے بعد 2, اور عشاء کے بعد 2, 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں, اور ایک گھر جنت میں, یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے, مٹی اور اینٹے اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ, جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا, 10-15 منٹ نہیں لگے, کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر, رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے, آخری 2 دنوں میں یا عید سے پہلے, جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں. اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے, خاص پوچھنا, سوال کرنا, 10-20 سوال پوچھے گا, اچھی بات ہے, پوچھنے چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے, پہلے علم ہے پھر عمل ہے, یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکاۃ المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکاۃ ہوتی کیا ہے, یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی, یہ نہیں پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے, اور زکات المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, پیسوں سے, مال سے زکات ہے, اس لیے اسے زکات المال کہتے ہیں, جو ارکان اسلام کا 3rd رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. 3rd رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں, ہوتی کیا ہے, اس کا نصاب مقدار کیا ہے, سونے کی کتنی ہے, چاندی کی کتنی ہے, ریال روپے کی کتنی ہے, اچھا دی کس کو جاتی ہے, اچھا کب دی جاتی ہے, کب نہیں دی جاتی, کس مال میں زکات ہے, کس میں نہیں ہے, زکاۃ المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا رمضان میں, زکاۃ المال کا خاص اہتمام کریں رمضان میں, اگر وقت ہے تو رمضان, ورنہ رمضان کے بعد, جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد, تو زکاۃ المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکاۃ الفطر کی بات کر رہا تھا, اور بعض زکاۃ المال سمجھ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں کہ زکاۃ المال کوئی اور چیز ہے, ہمارا پیسہ بھی ہے, پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں, بھی پیسہ نہیں دے سکتے, وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسہ کیسے نہیں دے سکتے ہم, تو کیا دیں گے ہم, میں کہتا ہوں اناج دیکھے تھے, اناج صرف مشکل ہو جائے گا, کہاں سے اناج ملے گا, یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا, میں کہ تم حساب کی چیز کا لگا رہے ہو, ہم بات کر رہے ہیں زکاۃ الفطر کی, جان تو کہتے ہاں, اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا, کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا, ارے بندے آپ زکاۃ المال سوچ رہے ہیں, اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں, پتہ نہیں بےچارے کو, نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله, زکات سے مراد زکاۃ الفطر نکال دیا نا, وہ سمجھ زکاۃ المال نکال دیا ہم نے, وہ یہ پتہ کہ زکاۃ المال جو ارکان اسلام کا 3rukn یا باقی ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں, یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے, جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے, ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے آپ کو, سبحان اللہ, پتہ کس چیز کا ہے, واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے, تو انسان ہی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ, اس کا علم کس کام کا, اس کی زندگی کس کام کی ہے, جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا, کیا زندگی ایسے انسان کی. آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے, علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کر دیں, بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے, فطرات, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے, پوچھا بھی ہے, ٹیلی فون بھی کیا ہے, جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے, تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے, برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا, ڈاکٹر صاحب کیا کریں, پریشانی ہے, کیا ہو گیا, پانی پی لیا غلطی سے, معافی ہے, کوئی حرج نہیں, غلطی سے پی لے, کیا ہو گیا, لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا عمل, دل میں تڑپ ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے, اچھی بات ہے. اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے, علم حاصل کریں. احکام اور مسائل, زکات و فطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے, جانا ہے, پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں, رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے, نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں, نماز نبوی کیسے ہوتی ہے, نماز نبوی کیا تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, تحجد کی کتابیں دیکھ لیں, صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں, واللہ صحابہ نے, واللہ اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے, مکمل نماز, یہاں تک کہ ان کے تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے, سبحان اللہ, اتنی باریک بھی نہیں. نگاہ کہاں رکھنی ہے, کیسے کہاں دیکھنا ہے, ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے, کمر کیسے ہونی چاہیے, ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے, رکوع کیسے کرنا چاہیے, رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے, سر کیسے ہونا چاہیے, نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے, ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ, سجدہ کیسے کیا جاتا ہے, واللہ ایک ایک چیز موجود, تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں, تعصب کو نکالیں, خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں, پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے ہیں. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, جیسا کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے, نماز نبوی کے حدیث سامنے آ گئی, کیسے نماز پڑھنی ہے, پڑھنا بھی چاہتا ہے, دل بھی کرتا ہے, لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی, سبحان اللہ. امام صاحب کا قول, کئی ائمہ کے قول معروف, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا, ان کا طریقہ یہی رہا ہے, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے شرط ہے, اذا صح, اذا شرطیہ ہے, صح صحیح ثابت ہو جائے, اذا صح الحدیث فهو مذهب, میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے, تمہارا مذہب کس چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں, صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے پتہ بھی چل گیا ہے, عمل نہیں کرتے ہیں. امام تو بری ہے کہ نہیں, اپنی برات کا اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے, میرا مذہب یہی ہے, صحیح حدیث ہے, سبحان اللہ. نوے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام دیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے, ایمانا واحتسابا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب, رمضان میں تو جاری رہے، رمضان کے بعد کہاں ہے؟ ایمان اور اخلاص۔

عقیدے کے احکام اور مسائل کب ہم جانیں گے، عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے. ارکان ایمان میں 6 ارکان ایمان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے. ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان، صرف زبان کا قول نہیں ہے، ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے. یہ ایمان ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوگے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں، یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں، وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ان سے بچنا، اجتناب کرنا ہے. ایمان احتسابا، اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے، عبادات کرتے رہے، رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں 10 نمبر پہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے اور یہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون. رمضان میں تقویٰ تھا، رمضان کے بعد تقویٰ کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقویٰ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں، ہم کر سکتے تھے، ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا، عروج پہ تھا، یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ طلب باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہ کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے، آدھی تو کر سکتے، 50% تو ہو سکتی ہے نا، 20% تو ہو سکتی ہے، اور کچھ تو کریں، کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا، برکت کا مہینہ تھا، آزمائش ہے ہمارے لیے، خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کر رہے ہیں اپنے رب کا، بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے رمضان میں. ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں؟ کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے، کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے، مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مصیبت کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے، اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اب ذرا رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، روزے سے لے کر آزمائش تک، اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے، ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں

0: کامیابی نہ حاصل. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، روزے سے لے کے آزمائش تک بیچ میں جتنے بھی آٹھ اور چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے، ہم نے صبر کیا رمضان میں، بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں، سب جاری رکھے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ اما کا یعمل، دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی، تیرے رب کی قسم ان سے ضرور ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے، رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا، جمادات عمل نہیں کرتے، اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار، کوئی اعتبار نہیں، کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر، تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان، عقل مند اور بالغ سمجھ رکھنے والا انسان، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا، جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازم، جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے، سوال ہم سے لازمی ہوگا، جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے، کتنا وقت باقی اللہ اعلم، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں، اور قول بھی عمل میں شامل ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اس محدود وقت میں وہ کیا ہے، تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے، ابھی ہم نے متعین کرنا ہے. ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح القوم تک پہنچے، حق تک پہنچے گی، اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، فرشتے نظر آ جائیں گے سارے، مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں، جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا، خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے، جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے، کہاں تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں، کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دیتے کلمہ پڑھنے میں، نہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتا ہے پتہ ہے؟ جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتا ہے؟ دیکھ لیں آپ، مال، دولت، بیوی، بچے، شادی، بیاہ، سواری، گاڑی، بنگلہ، کیا تمنا کرتا ہے؟ ارجعون لعل اعمل صالحا فيما ترک، بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں، پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی، مجھے ایک موقع دے دیں، اعمل صالحا، ایک عمل کا موقع دے دیں بس، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، ایک موقع بس، کلا ہرگز نہیں، اب یہ ناممکن ہے، تمہیں 60 سال 70 سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی، اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا، تم نے خود نہیں کیا تھا، اب وقت حساب کا ہے، عمل کا وقت نہیں، موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے، کیا ساتھ جائے گا؟ عمل ساتھ جائے گا، مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا، عمل صالح کی تمنا، قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت، وہی ساتھ دے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر، سبحان اللہ، عمل ساتھ ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ رمضان گزر گیا جیسے بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، رمضان کے جو آخری دن تھے، آخری راتیں تھیں، تو کافی پریشان تھے، بہت ہی پریشان تھے کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے، اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک، اصل پریشانی ہے، رمضان تو آئے گا، لازمی آئے گا، کیا یہ گارنٹی ہے کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے، نہ طاقت ہمارے پاس ہے، نہ کوئی زور ہے ہمارا، اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے درد جو تکلیف ہے، مطلب ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے، اپنے رب کی رحمت کے طلبگار، مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، نیک عمل ہو، سنت ہو، توحید و سنت پر قائم ہو، شرط یہ ہے، توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں، سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں، کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں، توحید اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اور سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، یہ شرطیں ہیں عمل صالح، یاد رکھیں مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا، قبر میں عمل صالح، اس کے بعد بھی عمل صالح، تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرمائے، ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے، اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آج کے خطبے کا موضوع ہے کمزوری مخلوق کی بنیادی پہچان ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ کمزوری مخلوق کی بنیادی صفت ہے. کمزوری کیا ہے؟ کمزوری کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کمزور کیسے رہتے ہیں؟ اسلام میں کمزوری کا کیا معنی ہے؟ کمزوری کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت نے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا طریقے بیان کیے ہیں؟ اور آخر میں اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ کمزوری ایک صفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے عاجز ہو جانا. اور یہ عجز دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو مکمل عجز کہ اتنی کمزوری کہ یہ کمزور جو ہے کہ وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری قسم کا عجز جو ہے وہ ہے جزوی عجز، مکمل طریقے پہ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ انسان بعض اعمال تو کر سکتا ہے لیکن بعض نہیں کر سکتا. اور کمزوری مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کو اللہ تعالی نے کمزور ہی پیدا کیا ہے جس میں انسان بھی شامل ہے. جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ساری کائنات آنی چاہیے، کیونکہ خالق صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالی. اللہ تعالی کے سوا باقی کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور سارے کے سارے مخلوق کمزور ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے مخلوق کی کہ وہ اپنے آپ کو وجود میں لا نہیں سکتی، وہ محتاج ہے، اپنے خلق کی محتاج ہے. یہ پوری کائنات آئی ہے اللہ تعالی کے حکم سے، کن فیکون، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالی کی ذات تھی. اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے کمزور ہے مخلوق. پھر اس مخلوق کو اللہ تعالی نے جب کمزور پیدا کیا ہے تو مختلف قسم کی کمزوریں بھی اس کے اندر ڈال لی ہیں، صرف خلق کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں. ایسا نظام قائم کیا ہے کہ یہ مخلوق اس نظام کے محتاج ہو گئی ہے. جب تک کہ یہ نظام اسی طریقے سے نہیں چلتا رہے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس نظام کی بقا ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم انسان کو لیتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں. انسان کی زندگی کے مرحلے مختلف ہیں، انسان مختلف کمزوریوں سے گزر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ذرا غور کریں، اس انسان کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ وہ کمزور نہ ہو؟ دیکھیں مرحلے دیکھتے کون سے انسان کی زندگی میں. پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. اس دنیا میں آنے سے پہلے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا کی, ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ جو ہے اگرچہ ہمیں ظاہراً سب سے کمزور ترین مرحلہ نظر آتا ہے, یہ انسان کا سب سے طاقتور مرحلہ ہے, کیونکہ اس انسان کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب غور کریں ماں کے پیٹ کے اندر, یہی پیٹ جو ہمارا پیٹ ہے, کوئی کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, غور کریں ذرا, اس چھوٹی سی جگہ میں, پانی سے بھری ہوئی جگہ میں وہ بچہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے پھیپھڑے ہیں لیکن وہ سانس نہیں لیتا, اس کا معدہ ہے وہ خوراک کھاتا نہیں ہے, اس کا نظام اخراج ہے لیکن اخراج ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس کا ذمہ لے لیا ہے, اس کی زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ تعالی نے وہ فراہم کر دی ہے, اور بہترین طریقے سے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کون ہے, تو وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اب جانتے ہیں ہر انسان اس مرحلے سے گزر کر ہی پیدا ہوتا ہے, اور ہر انسان اس بادشاہت کے مزے کو چکھ کر باہر نکلتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے. تو حقیقت میں ہر انسان بادشاہ ہے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر. دنیا کے بادشاہ محتاج ہیں کم سے کم لقمہ تو خود اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اگر کوئی دوسرے ڈالتے چباتے تو وہ خود ہیں, چبانے کے لیے کوئی اور, ان کے چبانے کے لیے کوئی اور لوگ نہیں ہوتے, وہ خود چباتے ہیں, اپنے منہ کو ہلاتے ہیں پھر نگلتے ہیں. اس بچے کو دیکھیں ذرا ماں کے پیٹ کے اندر, اس کو خوراک جو ملتی ہے بغیر کھانے کے بغیر چبانے کے, جو خوراک بادشاہ کھاتا ہے اس دنیا میں, بعض اوقات اس میں ایسی چیز جراثیم ہوتی ہے, یا بعض اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے معدے کو خراب کر دیتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے. جو خوراک ماں کے خون سے ملتی ہے وہ خون کی طرح بالکل صاف ہے اور ہر جراثیم سے پاک ہے. اگر ایک اس میں جراثیم چلا جائے تو ماں بھی مر جائے گی, بچہ بھی مر جائے گا, جسم میں پورا زہر پھیل جاتا ہے, سیپٹیسیمیا بولتے ہیں, وہ پورے جسم میں بیکٹیریا کی وجہ سے یا جراثیم کی وجہ سے پورا جسم ختم ہو جاتا ہے, نکارا ہو جاتا ہے. تو خوراک سب سے اچھی ہے, اسی خون کے ذریعے سے وہ سانس بھی لے رہے ہیں, لیکن کس طریقے سے؟ اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سے نہیں, اسی خون کے ذریعے سے آکسیجن بھی مل رہی ہے, اسے گلوکوز اور غذا بھی مل رہی ہے, اور اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر بند کر کے رکھا, کیونکہ ماں ہے, کبھی پھسل سکتی ہے, کبھی چوٹ لگ سکتی ہے, بچے کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, تو پانی کے اندر کیوں ہے وہ؟ تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے. پھر ایک طرف ماں کا جگر ہے, دوسری طرف تلی ہے, جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے ویسے بیٹھا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے نقشہ کھینچا ہے بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو سب سے بڑا بادشاہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں نہیں ہیں, اگرچہ ہمیں ظاہر کمزوری لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے وہ پھر کمزور نہیں رہتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری کی دنیا شروع ہو جاتی ہے, فوراً روتا ہے. روتا کیوں ہے؟ اس لیے روتا ہے, اور جو بچے روتے نہیں ہیں انہیں زبردستی رولایا جاتا ہے. جانتے ہیں خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس کی جو سانس کی نالیاں بند تھی, اب اس نے سانس لینا ہے ہوا سے, تو اس کو کھولنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے, تو بچہ چیخ مارتا ہے, روتا ہے, اس سے وہ نالی کھل جاتی ہے, صاف ہو جاتی ہے, پھر بچہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. جو بچے روتے نہیں ہیں وہ خطرے میں ہوتے ہیں, ان کا جسم بھی نیلا پڑ جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر الٹا لٹکا کے ایسے اس کے پیٹ پہ مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ وہ روئے، جب وہ روئے گا تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. یہ عجیب سی دنیا ہے، رونے سے شروع ہوتی ہے اور رونے پر ہی ختم ہوتی ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. خود پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، اور جب یہاں سے چل کے جاتا ہے تو دوسروں کو رولا کے جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. بہرحال اس کے بعد آکسیجن تو اسے مل گئی، لیکن پیٹ اس کا خالی ہے، وہ محتاج ہے غذا کا. اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا رکھی ہے، وہ ایک ہے بس. کون سی ہے؟ دودھ. اسے دودھ ہی پی سکتا ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کھا نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں دودھ کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں. جو ہم کھاتے ہیں دودھ میں ان نعمتوں کا نچوڑ ہے، مکمل غذائیت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے. جو انسانوں نے دودھ بنائے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، کیونکہ وہ بنانے والا خود کمزور ہے. تو ماں کے دودھ کی طرح کوئی بھی دودھ نہیں ہے. دودھ پیتا ہے، آپ اس کو جہاں پر رکھ دیتے ہیں وہ پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے. وہ رو سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتا. دیکھ کمزوری کی انتہا دیکھیں. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ جو بچہ جو پتھر کی طرح پڑا ہے، جو ہر طرح سے کمزور ہے، محتاج ہے، اس کو اپنے ننگا چھوڑ دے ننگا پڑا ہے، کپڑے پہنا دے کپڑے پہن لیے، بھوکا چھوڑ دیا بھوکا پڑا ہے، کچھ کھلا دے تو کھا لیے، پینے کو کچھ دے دے تو پی لے ورنہ وہ پڑا ہے. محتاجی دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں. کچھ تصور کر سکتے کہ فرعون بھی کسی زمانے میں ایسا ہی تھا جب وہ پیدا ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہی وہ شخص، یہی بچہ جو اتنا کمزور ہے، کبھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ صرف رب نہیں، سب سے بڑا رب. اگر اپنی حقیقت کو جان لیتا فرعون کہ وہ پیدا کیسے ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر سے کیسے نکلا، اور کیسے ایک ایک بوند دودھ کے لیے وہ ترستا تھا، تو کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہ نکلتی. لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ. یاد رکھیں یہ فرعونیت ہر انسان کے اندر موجود ہے. تکبر، انا، فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے تو زبان سے کہہ دیا، اور بعض لوگ ڈرپوک کی زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے کردار سے، اپنے عمل سے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. کیا تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ایسے مسلمان موجود ہیں اس دنیا میں، ظلم کی انتہا دیکھے، اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ان کو قیدی بنا دیتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. کہ یہ فرعونیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال پھر مرحلہ آتا ہے پہلے 5 سال کی عمر. اس مرحلے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ خالی ہوتا ہے. جو کچھ معاشرہ اسے دیتا ہے، اسے والدین دیتے ہیں، وہی اس کے لیے علم بن جاتا ہے. تو علم کے اعتبار سے کمزور ہے، عمل کے اعتبار سے تو ویسے کچھ کر نہیں سکتا وہ. لیکن اب مرحلہ آ گیا ہے کہ اسے اس کی علمی کمزوری دور کی جائے. جب بچہ پیدا ہو ہر طرح سے کمزور ہے، خلق کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جتنے مختلف اعتبارات ہیں. اب دیکھیں آہستہ سے کمزوری دور کیسے ہوتی ہے. تو علمی کمزوری جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کمزوری کو کیسے دور کریں. اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس علمی کمزوری کو کیسے دور کریں. ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ عام طور پر معاشرے میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، گالی ہے. گھر میں ہوتا کیا ہے؟ والد ناراض ہے، بچوں گالی دے رہا ہے. ماں ناراض ہے، گالیاں دے رہی ہے، بد دعا کر رہی ہے، یا مار پیٹ ہے. اس معاشرے میں بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن خالی ہے. اب اس کے اندر ڈال کیا رہے ہیں؟ یاد رکھے بہترین نمونہ بچے کے آپ ہے. اور پہلے 5 سال بچہ اسکول نہیں جاتا، گھر میں رہتا ہے. اسکول ایج شروع ہوتی 5 سالوں کے بعد عام طور پہ، لیکن آج کل تو 2 سال کے بچوں کو گھر اسکول بھیج دیا جاتا ہے. بہرحال تو پہلے 5 سال، جو پہلے 5 سال ہیں بچے کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، یہ سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ قیمتی ہے. تربیت کے علماء فرماتے ہیں کہ 80% 100 میں سے علم جو بچہ حاصل کرتا ہے اپنی زندگی میں، جس کو تربیت کے اعتبار، جو اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ ان 5 سالوں میں ہوتی ہے. باقی 20% باقی زندگی پڑی ہے، سکول سے لیتا ہے، معاشرے سے لیتا رہتا ہے. 80% آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ جھوٹ اور فریب. 5 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، دستک ہوئی ہے دروازے پہ، بچوں کہتے جا کے یہ دو بابا گھر میں نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بولے، لیکن آپ انڈائریکٹلی اس کے ذہن میں کون سے بیج بو رہے ہیں؟ جھوٹ کا بیج. کل کو جب بڑا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ تعلیم اس نے کہاں سے لی ہے؟ جھوٹ پر تربیت کس نے کی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ ٹیلی فون آتا ہے، کہہ دو سو رہا ہے، دیکھ وہ ٹی وی رہا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور گالی، پھر بچوں کے تک گالی کو دیتے ہو؟ یہ جو 5 سال ہیں اس میں آپ نے تربیت کرنی ہے. بعض لوگ دعا کرتے ہوئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث مدد. بچہ سن رہا ہے، اور وہ بچہ، آپ بچوں کو یہ تربیت کر رہے ہیں بچے کی، کہ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مصیبت ہو، کسے پکارنا چاہیے؟ بچہ آپ سے پوچھے گا نہیں. یاد رکھیں بچہ وہ سوال کرتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے، اور جو بچہ سوال نہیں کرتا، آپ یاد رکھیں وہ بچہ جانتا ہے. بچہ پوچھے گا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، اس کا ذہن خالی ہے. وہ جیسے کہ انسان بھوکا ہوتا ہے، کس چیز سے بھرتا ہے؟ اسے خوراک سے بھرتا ہے. وہ جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا، وہ مانگتا رہتا ہے. اور بچے کا ذہن، خوراک تو ہم 5 منٹ میں کھا کے پیٹ کو بھر لیتے ہیں، بچے کا ذہن 5 سال سے پہلے بھرتا نہیں ہے. یاد رکھیں اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ سوال کثرت سے کرتا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹو نہیں بچے کو. اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ بچہ آپ سے کوئی کھانے کو کوئی چیز مانگے، کہے بابا میں بھوکا ہوں، اسے ڈانٹ دیں گے آپ؟ نہیں، اسے دیں گے آپ. اب بچے کا ذہن خالی ہے، آپ سے مانگ رہا ہے مجھے کچھ دیں، کیا بھر رہے بچے کے ذہن کے اندر؟ تو بچے کو تربیت کے توحید پر اور سنت پر. گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ رجب کے کنڈے ہوں، آج جشن میلاد النبی منا رہے ہیں، بچے کو اچھے کپڑے مل رہے ہیں. کیوں ہیں؟ آج جشن میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچہ آپ سے 20 سال کے بعد پوچھے گا نہیں کہ جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میرے والدین کرتے تھے. آج اس علمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے خون کے اندر یہ کمزوری آج بھی موجود ہے. جہل مرکب ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جہالت ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جہالت ہے. اور جہل مرکب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے خلاف جاننا، اس پر یقین کر لینا. یا اللہ مدد توحید ہے، یا غوث مدد شرک ہے. آج یہ غوث مدد توحید بن گیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہو یا اللہ مدد، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ وہابی ہیں. یہ کس طریقے سے تبدیلی آ گئی معاشرے میں؟ لوگ سمجھنے کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس علمی کمزوری کو دور کیا گیا جہالت کے ساتھ، بلکہ جہل مرکب کے ساتھ. کاش وہ بچے اس کمزوری کے ساتھ رہتا، بڑے ہو کر خود سمجھ لیتا. لیکن اس کے والدین نے اس کی علمی کمزوری کو دور تو کیا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ بدترین طریقے سے دور کیا ہے. اور یاد رکھے ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کی تربیت کیوں کی ہے؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟
2: بچے بھی اس وقت جواب دے ہوں گے، اس کے والدین بھی جواب دے ہوں گے. پھر مرحلہ آتا ہے، یہ پانچ سکول کا مرحلہ، پانچ سال سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں سکول کی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی استاد ہیں آج سن لیں، ان کی ذمہ داری ہے. بعض استاد سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے انگلش پڑھا کے چلے گئے، ہم نے میتھ پڑھانی پڑھا کے چلے گئے، اپنا کام کر لیا، بچے کو پاس ہونے امتحان میں. ہر استاد تربیت کرنے والا شخص ہے، مربی ہے. ادارے کا نام کیا ہے؟ تربیت اور تعلیم، یہی ادارے کا نام ہے نا. پوری دنیا میں دیکھیں تربیت اور تعلیم ہے. کاش کی یہ بات صحیح ہوتی، یہ صرف لکھے ہوئے لفظ ہیں، عملاً صرف کیا ہے؟ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. تربیت کہاں ہے؟ نو تو سکول میں کون سی تربیت ہوتی ہے؟ صرف پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، بچہ پاس ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں ایک مشین کی طرح آ جاتا ہے، اور اس نے کام کرنا ہے. ایک مشین ہے، پیسہ کمانے والی مشین. ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ وہ پیسہ کمانا جانتا ہے. وینڈنگ مشین رکھ لیں آپ باہر، جیسے پیپسی کولا کی مشین ہے، آپ ایک ریال دیں گے آپ کو ایک جھٹکے میں ایک پیپسی مل جائے گی. مشین ہے، کما رہے ہیں. اس بچے کو جو علم دیا گیا ہے سکولوں میں، وہ بھی ایک مشین بن گیا ہے. ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا؟ کمائی کے لیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور صحیح طریقے کی تربیت کس نے کی ہے؟ نہ تو ماں باپ نے گھر میں کی ہے، اور نہ ہی سکول میں استاد نے کی ہے. معاشرے میں کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو یہ علمی کمزوری جو ابھی باقی ہے، گھر میں تربیت ہو چکی ہے، اب جو علمی کمزوری ہے وہ کون دور کرے گا؟ استاد دور کریں گے. کس طریقے سے؟ علم کے ساتھ، بنیادی علم، توحید کا علم، سنت کا علم. انگلش کا استاد ہے، انگلش کا اپنا سبجیکٹ پڑھا لیا، ایک کوشچن پوچھ لے بچوں سے، بھی توحید کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکول میں جو پرنسپل وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پرنسپل سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تب آپ نہ بات کریں. آپ کو وجہ تو ہے نہ بات کرنے کی، لیکن آپ کے اندر ایک تڑپ تو ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے. یہ بچے اگر میرا اپنا بچہ نہیں، میرے مسلم بھائی کا بچہ تو ہے، جو اپنے بچے کے لیے پسند کرتا ہوں اس کے لیے پسند کیوں نہ کروں گا؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کا، جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے بھائی مسلمان بھائیوں کو لیے پسند نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ میرا بچہ متقی پرہیزگار بن جائے، مجھے یہ بھی پسند ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اور آپ کا بچہ بھی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر وہ آسان راستہ اپنانا چاہیے، اس کے لیے اپنے لیے بھی آسانی مجھے پسند ہے، اس کے لیے بھی آسانی مجھے کرنی چاہیے. اور پھر استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے دور کیوں ہے؟ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کے شاگرد کی دو لفظوں کی وجہ سے ہوئی ہو؟ ایسے ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کر دی ہو، اور استجابت کا وقت ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو، آپ کو کیا پتا ہے؟ لیکن ہم اس قابل ہیں کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے اسٹوڈنٹ، سال کی بات بھی کروں، کیا ہمارے اسٹوڈنٹ آج ہمارے لیے دعا کرے؟ کوئی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ رشتے صرف اتنا ہے کلاس کے اندر آنا ہے، پڑھانا ہے، چلے جانا ہے، رزلٹ دیکھنا ہے، پاس ہے یا فیل ہے، بس بات ختم ہے. یہ معیار والدین بھی یہی چاہتے ہیں، مشکل یہ ہے. والدین کیا چاہتے ہیں؟ والدین کہ ہمارے بچوں کو صرف سبجیکٹ پڑھاؤ بس. کامیاب ہیں وہ استاد جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بعض بچے سگریٹ پیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، استاد باہر دیکھتا بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا کیا اس میں کیوں سے؟ آپ اسے سوال پٹ کرو، آپ یہ نہ کوئی سگریٹ نہ پیو، ہوئے گا آپ کو نہیں مجھے منع کرنے والے. بعض ہوتا ہے نا سر پھرے، اگرچہ استاد ہی والد کی جگہ ہوتا ہے، اسے سوال کرو اور دیکھو کہ آپ اس کانٹریکٹ کو کیسے زندہ کر سکتے ہو، اس دوستی کو کیسے قائم کر سکتے ہو. اور کوشچن پٹ کرو، کوئی سگریٹ پینے والا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اس سے جواب سنو، دیکھو اس کے ذہن کے اندر کیا ہے. اگر وہ سمجھدار ہے تو کہے گا برا ہے. تو پھر جو لوگ سگریٹ پیتے وہ کیسے ہیں؟ وہ برو ہے تو کیوں ہے؟ سگریٹ پینے میں کیا حرج ہے؟ بری کیوں ہے؟ ان سے سنیں وجہ کیا ہے. اس طریقے سے آپ ان سے ایک برج بنا لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. کل وہ خود آپ سے آ کے پوچھے گا, میں پیریڈ کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ اپنے سبجیکٹ پورا بہترین طریقے سے پڑھا لیں, اس کے بعد یہ اس کے آگے یا پیچھے یا پانچ منٹ ملتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد وہ خود آپ کے پاس آئے گا, اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جو بچے سدھرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سدھارنے والا چاہیے, بس دو نہیں, سو میں سے ایک بچہ سدھرنا چاہتا ہے, اسے کو ملنے نہیں سدھارنے والا, تو کیا آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے 99 بچے نہیں سدھرنا چاہتے, آپ نے باقی کوئی سننے والا نہیں, لیکن اگر ایک بچہ راہ راست پر آ جائے آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, اور جتنے بھی اچھے اعمال کرتا رہے گا یاد رکھے آپ کے نام اعمال میں ان کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا جتنی بھی کرتا رہے گا. پھر مرحلہ آتا ہے ٹین ایج کا مرحلہ, اس کے بعد جو خطرناک مرحلہ ہے, اور یہ مرحلہ جو ہے اس میں ایموشنل کمزوری ہے, اس کو حکمت سے دور کرنا ہے, وزڈم سے دور کرنا ہے. ٹین ایج میں عام طور پہ 13 سے, کیونکہ ٹین ہے لوگ کہتے ہیں شروع ہوتی ہے, اور 19 تک, کیونکہ پھر 20 میں ٹین ختم ہو جاتا ہے, اگرچہ یہ جو ایموشن ہے یہ رہتے ہیں, لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ خطرناک مرحلہ ہے. اس میں جسمانی چینج کے ساتھ ساتھ, تبدیلی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تبدیلی بھی ہوتی ہے بچے میں. اب بچے کے اندر تھوڑی سی طاقت ہے, کمزوری اس کو ایسا دور ہو رہی ہے نا, جسمانی کمزوری دور ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ایک نئی زندگی ہے. تو اس مرحلے میں یاد رکھیں اس کی جو ایموشنل کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے حکمت کے ساتھ, اور حکمت میں مار پیٹائی نہیں ہے. وہ ایموشنل کیوں ہے؟ اس کی سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہے, وہ ایسا ہی ہے. اگر اسے آپ پیار و محبت سے نہیں سمجھائیں گے, وہ اس وقت پیار کا محتاج ہے, کمزور ہے, تو وہ اس پیار اور محبت کو باہر ڈھونڈے گا, اور باہر اسے جیسے دوست ملیں گے ویسا بھی وہ بن جائے گا. وہ یاد رکھیں, تو اس کمزوری کو دور کریں گے آپ اپنے کردار سے, اپنے پیار سے, اپنی محبت سے. یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسری بات, جو اس کی جسمانی تبدیلی ہے, اب اس کی آواز تبدیل ہو گئی, اس کے تھوڑے تھوڑے مونچھیں بھی نکلنا شروع ہوئی, اس کا قد بھی لمبا ہونا شروع ہوا, ان تبدیل اب اس سے پسینے کے بو بھی آنا شروع ہو گئے, بغل میں بال آنا شروع ہو گئے. اس مرحلے میں بچہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, کیا گدھے کی طرح بول رہے ہو. اب اس کی آواز بیچاری کی ایسی ہے, اب اگر ناراضگی اس کی آواز کو ٹارچر نہ کریں. یاد رکھ آپ اس پہ دل پہ حملہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی آواز اچھی نہیں کر سکتا. یہ تبدیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ خود پریشان اس کی آواز ایسے کیوں ہو گئی, لیکن وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا کہ اس کے اور بھی تبدیلی آئی اس کی جسم کے اندر. وہ شرماتا ہے آپ سے, اس شرم کے مارے وہ اس کی اور ایک کمزوری بڑھ جاتی ہے, شرم کی کمزوری. اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آج داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی شرم کی کمزوری کے اندر مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کمزوری دور نہیں کی گئی جب اس کی ضرورت تھی. یہ بھی کمزوری ہے. تو اس شرم حیا کی کمزوری کو دور کرے کس چیز کے ساتھ؟ جو اسے بے شرم بنا دے؟ نہیں, علم کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. آج جو بچے دھماکے کر رہے ہیں, خود کچھ حملے کر رہے ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں؟ یہی 15 سال, 17 سال, 19 سال. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایموشنز جو ہیں, یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کی نفسیات کے اندر, وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو صحیح راستہ دکھائے. راستہ دکھانے والے قاری صاحب ان کو ملے ہیں, انہوں نے کہا بھائی ایک ہی راستہ ہے, کافر کو قتل کرو, بس جنت تمہیں چاہیے, جنت تمہارے سامنے, بہتر ہو رہے تمہارے انتظار کر رہی ہیں. یہ کہاں سے اسے ملا؟ جب گھر کے اندر ایک نقص اس نے محسوس کیا, ایک کمی محسوس کی والدین کے اندر. اس لیے میں نے کہا اگر آپ اس کمی کو پورا نہیں کریں گے تو باہر جا کے ڈھونڈے گا وہ, اور باہر سے کون ملے ہیں؟ یاد رکھیں باہر شیاطین الانس رہتے ہیں. بہت کم اچھے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لگاتے ہیں. شیطان الانس انتظار کر رہے ہیں نا ایسے بچوں کا, آئے اور اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, اور دوسرے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسے انصاف کہتے ہیں. بھائی حوریں جنت آپ کے بچے کو نہیں چاہیے، آپ کے بیٹے کو نہیں چاہیے کیا؟ صرف ہمارے اور آپ کے بچوں کو چاہیے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس خطرناک مرحلے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے بیس سے چالیس سال کا مرحلہ، اس میں انسان جو ہے روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، روزگار کی کمزوری، جاب کی تلاش میں محتاجی ہے. اس کمزوری کو اگر صبر سے نہ دور کیا جائے، تحمل سے نہ دور کیا جائے، تو یہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور انسان کی زندگی میں کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. رزق کی کمزوری، اللہ تعالی نے رزق کو پیدا کیا ہے، رزق موجود ہے، فروانی سے موجود ہے، لیکن کس انسان کے لیے کتنا رزق ہے اس کے قسمت میں لکھ دیا. مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور گھر سے نکلے اور ان اسباب کا اختیار کرے جو شرعی اسباب ہیں، رزق کی تلاش کے لیے نکلے. اور جس نے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اس ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس ایمان کے ساتھ اگر آج میں بھوکا بھی واپس آگے میں حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھوکا واپس نہیں کرے گا. یاد رکھیں، ارحم الراحمین ہے ذو الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے چالیس سال، میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ اس کے لیے تو الگ الگ سے دروس ہونے چاہیے، تربیت کا یہ وقت کہ یہ درس نہیں ہے، لیکن میں مختلف کمزوریاں جو انسان زندگی میں آتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. میں چالیس سال کی جب عمر آتی ہے انسان کی، اب یہ ہے حکمت کی عمر، وزڈم کی عمر. اسے دیکھیں آپ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے کس عمر میں ملی ہے؟ چالیس سال کی عمر میں ملی ہے. اس سے پہلے حکمت کی کمزوری تھی، اب حکمت کی تکمیل ہوئی ہے اور باقی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی رہی ہیں. علمی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہے، عملی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے، رزق کی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے. انسان چالیس سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے نا، نہیں کرتا؟ اگر جاب لیس بھی ہے تو کچھ تو کرتا ہے نا باہر جا کے. یاد رکھ، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جاب کے لیے مجھے صرف آئیڈیل جاب چاہیے جو اوپر، تو کبھی وہاں تک جا نہیں سکتے. وہ بہت کم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سے اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتا ہے، بہت کم. لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا سکتے ہیں. اس لیے آپ اس سیڑھی کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. اگر آپ کا، بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، بھائی ہمارے پاس تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ہم کیا کریں، میری آئیڈیل نوکری مجھے نہیں مل رہی. میں کبھی کیا مشکل استاد لگ جاؤ گے، میں استاد بنوں گا، میں پڑھاؤں گا بچوں کو، یہ میرا لیول نہیں ہے. یہ آپ کا لیول نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں بیٹھے رہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں. نکلیں باہر جا کے دیکھیں، اور بچوں کو پڑھائیں، اچھی تربیت دیں، ثواب بھی ہے. اور پھر آپ پتہ ہی، آپ پی ایچ ڈی آپ نے کیسے کی ہے؟ بغیر استاد کے کی آپ نے؟ تو ہمارے معاشرے میں استاد ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. یاد رکھیں، اگر وہ اس عمل کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر جو استاد اور ٹیچر طبقہ جو ہے اگر یہ صحیح کام کرے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئر کریم آف دا نیشن. میں کہتا ہوں استاد ہے کریم آف دا نیشن، انہیں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، انہیں سے انجینئر بنتے ہیں، انہیں سے ہمارا معاشرہ سدھرتا ہے. بہرحال تو چالیس سال کی عمر میں حکمت ہے، لیکن دیکھیں جب چالیس سال انسان پہنچتا ہے تو اس کی، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر انداز کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز بیان کر رہے ہیں. چالیس سال کی عمر ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، پہلے بھی بے نمازی، ابھی بھی بے نمازی، پہلے بھی جھوٹ بولنا تھا ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی ظلم کرتا ہے ابھی بھی ظلم کرتا ہے، پہلے بھی رشتہ توڑتا تھا ابھی بھی رشتہ توڑ رہا ہے، کوئی تبدیلی آئی؟ چالیس سال گزر گئے، اس میں سے آپ پہلے سات سال نکال دیں نہ سمجھ کے، اچھا دس سال نکال دیں، کوئی مشکل نہیں. بعض کہتے ہیں کہ 10 سال تک بچہ نہ سمجھ رہتا ہے, 30 سال کیا کرتا رہا ہے, 30 سال مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ظلم کیا ہوتا ہے, جھوٹ کیا ہوتا ہے, فریب کیا ہوتا ہے. اچھا بعض لوگوں نے تو سمجھا ہے جھوٹ کیا ہے, فریب کیا ہے, اور اسے توبہ کر لی, نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن ابھی تک یا علی مدد یا غوث مدد 40 سال گزر گئے, ابھی تک جشن میلاد النبی منانا ہے, ابھی تک رجب کے کنڈے, اور ابھی تک یہ بدعات و خرافات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ 30 سال کہاں گزارے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ابھی تک جتنی مرحلے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ دیکھے کس طریقے سے پھر آگے کا مرحلہ ہے جو آخری مرحلہ ہے. ان سب مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کیا قرآن مجید میں. ابھی ہم 40 سال تک پہنچے ہیں, چل مکمل کر دیں پھر میں آیت پڑھوں گا, مکمل کر لیتے ہیں پورا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ, 60 سال سے شروع, یا بعض لوگ کہتے ہیں 50 سال سے شروع ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً جو ہے وہ 60 سال سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں ماشاءاللہ, 60 سال کی عمر میں وہ ہم سے زیادہ تندرست ہیں ماشاءاللہ, یہاں پہ آ کے پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. ہمیں دیر ہو جاتی, ان کو دیر نہیں ہوتی. اور ماشاءاللہ دوسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں, تیسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی ابھی تک وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہم, لیکن حقیقتاً جو ہے 60 سال سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے, اور پھر 70-80 سال تک, پھر جتنی عمر آتا ہے لکھی ہے, لیکن 60 سال سے اب اس کی احتیاجات بڑھ جاتی ہیں, محتاجی بڑھ جاتی ہے, اس کی کمزوریاں اور بڑھ جاتی ہیں. 60 سال میں سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ 60 سال میں بھی نہیں سمجھتے, جیسے تھے ویسے ہیں. ارے زندگی کے 50 سال کہاں گزارے ہیں؟ وہی ظلم ہے, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی نافرمانی, وہی شرک, وہی بدعت, وہی خرافات. اس لیے اتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ, جس انسان کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے اور وہ شخص راہ راست کو نہ اپنائے, تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. اب اس کو کیا بہانہ ہے اس کے پاس؟ 60 سال کے بعد بھی اس کو سوچ نہیں آئی تو پھر ابھی نہیں آئے گی, کیونکہ ابھی گراف نیچے جائے گا پورا. ذہنی کمزوری, علمی کمزوری, پھر سے آہستہ آہستہ سب شروع ہو جائیں گے. یاداشت کمزور ہو جائے گا, جسم کمزور ہو جائے گا. نماز پہلے کھڑے ہو کر پڑھتا, ابھی بیٹھ کے وہ پڑھنا شروع کر دے, آہستہ آہستہ یہ گراف نیچے جائے گا. ابھی تک اگر اس نے, جب یہ گراف اوپر جا رہا تھا تب اس نے کچھ نہیں کیا, تو ابھی نیچے جاتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئیے دیکھتے ہیں اب ان کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذي خلقكم من ضعف, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے. پہلی کمزوری کون سی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے. طاقت کون سی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر اس طاقت کے بعد جو 40 سال کی عمر, 50 سال, 60 سال تک تھی, جس وقت پھر کمزوری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے, لیکن اس کمزوری کے ساتھ اب شیبہ بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے. یعنی اب تصور نہ کرا پھر ہمیں پھر طاقت ملے گی, نہیں, اب شیبہ ساتھ لگ گیا ہے. یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اللہ تعالیٰ علم والا اور تقدیر والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کی بقا کے لیے کیا کیا چیز اچھی ہے اور انسان کی بقا کیسے ہو سکتی ہے, جانتا ہے. پھر اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اپنی ماؤں کو پیٹوں سے نکالا ہے. انسان خود نکل سکتا ہے, اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی بھی انسان اس زمین پر چل نہ سکتا. ماں کے پیٹ سے نکل کیسے سکتا ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں نے نہیں نکالا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. بعض لوگ کہتے ہیں اب تو آپریشن سے نکالتے ہیں, انسان ہی تو نکالتے ہیں. انسان کو یہ قابلیت, یہ علم کس نے دیا ہے کہ وہ پیٹ کو پھاڑ کر بچوں کو نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی بچے کو نکالنے والا ہے. لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ایسی حالت میں تھے کچھ جانتے نہ تھے. وجاء لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر تمہیں سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. کیوں یہ ساری چیزیں؟ کیوں؟ علم سے اس کا تعلق ہے, یاد رکھیں. لا تعلمون شیئا, پھر ان تین چیزوں کا ذکر ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ تم لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. کیسے بنیں گے؟ علم حاصل کر کے, اس پہ عمل کر کے. پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر کے متعلق فرماتے ہیں, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں کیسے تھے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بچپن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اب 40 سال میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ یعنی انسان اس کی ساخت مضبوط ہو گئی, اشدہ ہو. وہ بلغ 40 سنہ, اس کی عمر 40 سال ہوئی. کیا کہنا چاہیے تھا اسے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا. یہ مطلب اس, یہ معنی کہاں پہ ہے؟ ربی میں. ربی اوزعنی, مجھے توفیق عطا فرما. کی چیز کی؟ ان اشکر نعمتک, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ساری کے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پر, جو تم نے مجھ کو عطا فرمائی. 40 سال میں مجھے اس قابل بنایا کہ میری بیوی بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میرا گھر بھی ہے, میری سواری بھی ہے, میری جاب بھی ہے, معاشرے میں میری عزت بھی ہے, میرا نام بھی ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہم ایسے کتنے لوگ 40 سال میں یہ دعا کرتے ہیں. کیا ہم شکر کرنے والے ہیں؟ شکر کا نام زبان سے نہیں ہوتا, شکر کا مطلب ہے عمل سے شکر کریں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. پھر 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے متعلق, قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ. اللہ اکبر. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو گئے, عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی, اولاد نہیں. انہیں دیکھا مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئی اور ان کی نگہبانی جو ہے, گارڈین جو تھے, وہ کون تھے؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دل میں ایک تمنا اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. میں اتنی اچھی یہ بچی ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام, ان کو خود پال رہے ہیں, ان کی نگہبانی کر رہے ہیں, اپنے اولاد کوئی بھی نہیں. تو ان کی صلاح کو اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں پھر سے تڑپ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نقشہ کس طریقے سے کھینچ رہے ہیں, کیسے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. قال, انہوں نے کہا, کس نے؟ ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربی, اے میرے رب. رب کیا مطلب؟ کیا ربی؟ پھر وہی بات, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے پروردگار, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, میں محتاج ہوں. کس چیز کے محتاج ہوں؟ قال ربی انی وہن العظم منی, اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا, اور سر بھی سفید بالوں سے بھر گیا. اشتعال, جیسے کسی چیز کو جلا دیتے ہیں آپ نا تو پوری کی پوری تبدیل ہو جاتی ہے, راکھ ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, اور اللہ تعالیٰ ابھی تک میں نے جو بھی دعا آپ سے کی ہے وہ دعا, اس دعا کا انعام اور احسان کرتے ہوئے میری دعا قبول فرمائی ہے. پھر دوسری دعا میں فرماتے ہیں, ربی لا تذرنی فردا وانت منتخب وارثین. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے, کوئی تو میرا نام لینے والا, کوئی تو میری اولاد. اب میں کمزور ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, اپنی عاجزی اور کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہوئے.

اور تیرے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں جب بھی پکارا تجھے پکارا ہے، اور اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی، ابھی بھی میں اس وقت بھی میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، ربی لا تذرنی فردن، مجھے فرد اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو ہی تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے، تیرے سوا کون ہے جو میرے وارث بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اسی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو عمر ہے انسان کی، یہ بڑی نعمت ہے. انہیں مراحل سے انسان گزرتا ہے، 70 سال 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. ایک ایک لمحہ اس زندگی کا قیمتی ہے. انہیں کمزور میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں پتہ ہے. اب اس کا علاج میں آخر بتاتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو زندگی 70 سال یا 80 سال کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو شخص 40 سال کی عمر میں مرتا ہے، وہ ثواب اور عمل کے اعتبار سے اس جیسا نہیں جو 41 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 42 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 60 سال کی عمر میں مرتا ہے. یہ جو 1, 2, یا 20 سال کا فرق ہے عمر میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنا فرق ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے، دو بھائی تھے، ایک اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا، اچھا کام کرنے والا تھا. اس کا دوسرا بھائی تھا، اس کے تقریباً 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی. صرف طلحہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں مرا ہے، میدان جنگ میں بھی نہیں مرا، شہید بھی نہیں ہوا، بعد میں جو مرا ہے، وہ جنت میں ایک جنت دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے ایک شخص نکلا، دروازہ کھولا، اور اس نے دوسرے کو پہلے اندر بلا لیا جو بعد میں مرا ہے، اور پھر دوسرے پھر دوبارہ باہر آیا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر میری طرف آیا اور یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. صبح اٹھے تو یہ بات پھیل گئی کہ جو بعد میں مرا ہے وہ جنت میں پہلے کیسے گیا ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز کا تعجب ہے؟ کیا اس شخص نے، وہ بھائی جو 1 سال کے بعد مرا ہے، اس نے نمازیں اس سے زیادہ نہیں پڑھی جو پہلے مرا ہے؟ ایک رمضان اس زندگی میں اس سے زیادہ آیا کہ نہیں آیا؟ صدقات اور خراج اس نے کیے ہیں اس سے 1 سال سے زیادہ عرصے میں کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اور پھر آپ وسلم اعمال صالحہ گنتے گئے، تو یہ اعمال صالحہ جو اس نے کیے ہیں اس سے زیادہ نہیں جو اس نے، جو شخص مر چکا ہے پہلے؟ تو 1 سال کے لمحے میں، مدت میں، اس کے اعمال اس سے زیادہ ہیں. اور دونوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین جیسے ہم زمین آسمان کو دیکھتے ہیں ویسے ان کا درجہ ہے. میرے بھائی یہ تو 1 سال کے فرق ہے، اور لوگوں کو 70 سال ہو گئے پھر بھی عقل نہیں آتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس زندگی کا. ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں اور کمزور ہی مریں گے، یاد رکھیں. تقویت ایک چیز میں، پھر کمزوری کی قسمیں، وقت میرے پاس نہیں بچا، کمزوری کی قسمیں، ایک تو بدن کی کمزوری ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے ہر انسان کی، اور اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اور دوسری ہے ایمان کی کمزوری، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بدن کی کمزوری دور نہیں کر سکتے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ اس کا ایمان کمزور ہو، تو پھر اس کی خیر نہیں، یاد رکھیں. پھر بدن کی کمزوری کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک بنیادی کمزوری ہے، جیسے کہ انسان کے خلق کے اعتبار سے کمزوری ہے. پھر دوسری قسم کی کمزوری کہ اس کمزوری کے باوجود بھی دوسری کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ مرض ہے، مریض کمزور ہے، فقیر کمزور ہے، بیوہ عورت کمزور ہے، یتیم کمزور ہے، بوڑھا انسان کمزور ہے. یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ اصل کمزوری کے اوپر اور کمزوریاں ہیں. نہ دیکھے ایک انسان ہے کمزور، تو ویسے بنیادی طور پہ ہو، لیکن وہ مریض ہے، اس کا عجز کمزور بڑھ گئے کہ نہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری

0: اور اس ایکسٹرا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں حکم دیے ہیں. اصل کامیابی کس میں ہے؟ کہ ایمان پر اور توحید پر خاتمہ ہوں, توحید و سنت پر خاتمہ ہو کسی انسان کا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کو دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, زمانہ کیا ہے؟ ساری عمر انسان کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. فی حرف جر ہے, یعنی میں, خساروں میں ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف سے خسارے گھیرا ہوا ہے انسان کو. یہ کون سے خسارے ہیں؟ کمزوریوں کے خسارے ہیں سارے. انسان کمزوری پیدا ہوا ہے, اس کی طاقت, اس کی طاقت, اس کی کامیابی کہاں پہ ہے؟ الا الذین آمنوا, سب سے پہلے ایمان. ہر کمزوری کا سب سے بہترین علاج اور بڑا علاج ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ عمل کرو, ورنہ ایمان کا فائدہ کیا بغیر عمل کے؟ اور جب ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا شروع کر دو, پھر آپ کے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے, دوسرے بھائیوں کا بھی حق ہے. وتواصوا بالحق, ان کو جا کے اس خیر کو پہنچاؤ, اس علم اور عمل کو پہنچاؤ, دعوت اور تبلیغ. وتواصوا بالصبر, اور تمہیں ایمان کے لیے, عمل کے لیے, تواصوا بالحق کے لیے صبر کرنا پڑے گا. وتواصوا بالصبر, تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا اور مسلمان بھائی کو بھی صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. یہ علاج ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں جو مریض ہیں, جو کمزور ہیں, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح سے تعامل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھے والدین کے متعلق, وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ اکبر, دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں. اما يبلغن عندك الكبر, تمہاری زندگی میں تمہارے بوڑھے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے, کبر بڑھاپا, عندک تمہارے پاس. اور یاد رکھے والدین کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ عندک, انت, انتی نہیں, بیٹی نہیں, بیٹے کے پاس. عندک احدہما, ان میں سے ایک, او کلاہما, یا دونوں, ایک یا دونوں زندہ ہو اور آپ کی زندگی میں ہو تو ان کو تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے. عندک, اچھا اچھا, اب رہیں گے تو بڑھاپے کی حالت ہے, وہ گالی بھی دیں گے ناجائز, وہ ڈانٹیں گے بھی ناجائز ہو سکتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں کمزوری ہے. اس لیے کبر کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر دیا ہے, حکم بعد میں دیکھ ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے وجہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ بوڑھے ہیں, اپنی اس بڑھاپے کو اس لفظ سے ذہن نشین کر لیں, وہ آپ سے لڑیں گے, جھگڑیں گے, غصہ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اف تک نہیں کہنا, اور اف زبان سے صرف نہیں کہا جاتا, اف یہ تو بڑا گناہ ہے. آپ نے چہرے کے سلونٹوں کو بھی تبدیل نہیں کرنا, یوں, یہ تک نہیں, اس کی اجازت بھی نہیں, یہ بھی اف ہے. اچھا کرنا کیا ہے؟ اف تک تو نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی منہ سے بات نکلے ان کی تکریم کی جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کی قدر کی جائے, سنتے ہوئے ان کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. کیا ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہمارے والدین کسی میں ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں؟ قول کریم ہوتا ہے, یہ احسان ہوا, وہ بالوالدین احسانہ کیا ہوتا ہے؟ بات بات پر دھتکارنا, بات بات پر غصہ کرنا والدین کے ساتھ, یہی احسان ہے والدین کے ساتھ. وہ بالوالدین احسانہ یہ ہے. آخری مرتبہ ہم نے کب والدین کو گفٹ کیا؟ آپس کی بات ہے. آج جمعہ ہے, ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کب کیا؟ احسان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اف نہ کہیں, یہ تو آپ پر فرض ہے. احسان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے اور وقت فوقت تحفہ بھی دیا کریں. اب کیا پتا کہ یہ یہ جو پین ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک ریال ہے تقریبا. اگر آپ یہ اپنے والد کو دے دیں تو زبان سے تو نہیں کہے گا, وہ دل سے تو یوں کہے گا, اس کو چومے گا اور کہے گا یہ اتنی قیمتی ہے میرے لیے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا ہے, آج میرے بیٹے کو میں یاد آیا ہوں اور اس نے میرے لیے یہ تحفہ. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے کہ کیا قیمت؟ کچھ بھی نہیں. لیکن والد کی نظر میں دیکھ اس کی کیا قیمت ہے, یہ تو وہ جانتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تحفے سے محبت بڑھتی ہے. آپ ان کو چڑچڑاپن دور کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے دور ہوگا, تحفے تحاب سے دور. تحادو تحابو, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہم عام دوستوں کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں, اپنے والد کو بھول جاتے ہیں گھر میں. ان کو تحفہ کون دے گا؟ ان کے دوست بھی ختم ہو گئے, چھوڑ گئے, بعض مر گئے, بعض سے وہ خود دور ہو گئے, ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ رہتے محتاج ہیں. اب ان کے دوست بھی آپ ہیں, ان کے والد بھی آپ ہیں, ان کے بھائی بھی آپ ہیں, ان کے بیٹے بھی آپ ہیں, آپ ہی ہیں سب کچھ. اچھا یہ تو والدین کے ساتھ ہے. فقراء, کمزور طبقہ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, صدقات اور خیرات اور زکات کے حقدار ہیں یہ. ان کو یہ مال کے محتاج ہیں, مال سے ان کی تقویت کریں, ان کو مال دیں. انہی کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ زکات دے تو ان کو دے. پھر ہمارے معاشرے میں یتیم ہے, یتیم سے کیسا تعلق؟ اس کی اس یتیمی جو کمزوری ہے بڑی, ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور ترین جو شخص ہے وہ کون ہے؟ یتیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت سے محبت سے, جتنی اس بچے کے سر کے بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا. کیا ہم نے یتیموں کے سر پہ کبھی ہاتھ پھیرا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس ہاتھ آپ کا پھرتے اس کے سر پہ, مسکراتے آپ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کس طریقے سے ایک اطمینان اور ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتے. وہ بڑا بھی ہو جائے گا, وہ آپ اس احسان کو یاد کرتا رہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا جب کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا. وہ محتاج ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آ کے پیار سے بات کرے. دھتکارتے ہیں لوگ یتیموں کو, کیوں؟ کیونکہ محافظ تو رہا نہیں نا, دنیا کے محافظ تو چلے گئے دنیا سے. اب کس کے حوالے ہیں وہ؟ اسی معاشرے کے حوالے ہیں. تو اس معاشرے کو درست کرنے کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یتیموں کا حق ہے, یتیموں کا مال نہ کھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ دو انگلیاں دیکھیں آپ نے, یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں یتیم ہیں, کتنی ہیں جو کفالت کرتے ہیں یتیموں کی؟ ہمیں سوچتے نہیں. آج کل ایک اعلان میں دیکھتے ہیں, بڑا پیارا اعلان ہے کہ آپ ایک یتیم کی کفالت 100 ریال میں کریں. 100 ریال میں ماہانہ یتیم کی کفالت. یعنی جانتے ہیں یتیم کفالت مطلب کیا ہے؟ اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی تعلیم, اس کا خرچ 100 ریال میں. زیادہ بھاری ہے؟ اسے کہتے صدقہ جاریہ. آپ جانتے کہ وہ بچہ جب توحید و سنت کا علم حاصل کر لیتا ہے, حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اچھا انسان بن جاتا ہے اس معاشرے میں, جو اچھے عمل وہ کرتے ہیں آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. مختلف کمزور ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, ہماری شریعت میں ان کمزوروں کا حل موجود ہے, کیسے دور کرنا ہے. لیکن نہ تو ہم شریعت سے واقف ہیں صحیح طریقے سے, اور نہ ان کمزوروں کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہم خود بھی کمزور رہنا چاہتے ہیں اور اس معاشرے کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں اس معاشرے کو, اس امت کو اگر طاقتور بنانا ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, معاشرہ کمزور ہے, پھر امت کمزور ہے, اور سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس امت کے اندر وہ ہے شرک اور بدعات کی کمزوری. یاد رکھیں اس کو دور کرنا ہے. دور ہوگی کس طریقے سے؟ توحید سے اور اتباع سنت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تین وعدے ہیں, شرط ایک ہے, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تین وعدے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا خلافت چاہیے, تمہیں خلافت دوں گا میں اس زمین کے اوپر جیسا کہ تم سے پہلے میں نے خلافت دی تھی. دوسرا وعدہ, تمہیں شریعت کا نفاذ چاہیے, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اس زمین کے اوپر, لیکن اس شریعت کا, اس دین کے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تمہیں امن و امان کی ضرورت ہے, خوف و ہراس کی حالت پھیلی ہوئی ہے, تمہیں امن و امان بھی میں عطا فرماؤں گا. آج امت کی ضرورت کیا ہے؟ اجتماع کی ضرورت ہے, خلافت کی ضرورت ہے, نفاذ شریعت کی ضرورت ہے, امن و امان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تینوں عطا فرماؤں گا میں, شرط صرف ایک ہے, اس شرک کو مٹا دو. جب تک یہ شرک موجود ہے, ذلت کی کمزوری بھی موجود رہے گی, کبھی دور نہیں ہوگی. کوئی راستہ اپنا کے دیکھنے آپ, جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اور اس ذلت اور کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی منمانی سے, اپنی عقل کی بنیاد پر, تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی یہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی. راستہ صرف ایک ہے, شرک کو مٹا ڈالو. جب تک شرک موجود ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی موجود ہے, اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, توحید پر ہو, سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیکم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ, اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا, اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں, اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں, ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے, ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے, ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا, اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا. پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے, اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں, ہمارا نصب العین کیا ہے, ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے, جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, شیخ الاسلام مصر میں ہیں, اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں, لکھتے ہیں من احمد ابن تیمیہ الى الوالدۃ السعیدہ اقر اللہ عينها بنعمه وأسبغ عليها
1: جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنے والدہ کی طرف. السعیدہ خوش رہنے والی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد آگے لکھتے ہیں، فَإِنَّ نَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وَهُوَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ، اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قادر ہے. وَنَسْأَلُهُ أَن يُصَلِّي عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے، و امام المتقین، اور متقیوں کے امام پر، محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں، میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا، اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے، ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے، جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں، لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے، اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور آپ سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں، کثرت سے دعا کرتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں، وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے، ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے، اس کی فکر مال کی رہتی ہے، بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر، اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا بالله، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا خطه مختصر سهل، هذا لمبا هي خير الكلام ما قل ودل. سبعتين بعد كون سي هي جو قليل الفاظ میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا، خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو، اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا، امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے، تتاروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھیں، اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات و خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات و خرافات رائج تھیں، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. جو کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے، وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے، اپنے والدہ سے، پیاری والدہ سے دوری اختیار کی جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی، اپنے بیٹے کے سہارے کی, اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے. انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں ایسے امور ہیں, ایسے مسائل ہیں, اگر آپ بھی گہرائی ایک نظر سے دیکھتے تو اگر میرے جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے. اور میں صرف محض اپنی خوشی اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا, ضرورت ہے, امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے, دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے. اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا, دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں, ولدی الحبیب, میرے پیارے بیٹے الرضی, جس پر میں راضی ہوں, احمد ابن تیمیہ, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه, فإنه والله لمثل هذا ربیتک, بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی. ولخدمت الاسلام والمسلمین نذرتک, اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. نذر جیسے منت مانی جاتی ہے نا. وعلی شرائع الدین علمتک, اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تظنن یا ولدی, میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا, ان قربك منی احب الی من قربك من دینک, کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ آپ کا قرب میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہوگا کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں اگرچہ مجھ سے آپ دور ہیں. وہ خدمت کو اسلام والمسلمین فی شتی الامصار, اور آپ کی جو خدمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے مختلف کونوں میں, مختلف شہروں میں, وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب, زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل یا ولدی ان غایت رضائی علیک لا یکون الا بقدر ما تقدمه لدینک وللمسلمین, بلکہ میرے بیٹے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وَإِنْ يَا وَلَدِي لَنْ أَسْأَلَكَ غَدًا أَمَامَ اللَّهِ, یہ ذرا سننے کی بات. وَإِنْ يَا وَلَدِي, اے میرے پیارے بیٹے, لَنْ أَسْأَلَكَ, ہرگز نہیں سوال کروں گی, غدًا, کل, امام اللہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے, ان بعدک عنی, کہ آپ مجھ سے دور تھے. یہ کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لأنی اعلم این وفیم انت, کیونکہ میں جان دوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. ولیکن یا احمد, لیکن اب بیٹا نہیں کہا, ولیکن یا احمد سأسألک امام اللہ, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گی, وأحاسبک, اور تمہارے محاسبہ کروں گی, ان قصرت فی خدمت دین اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے, تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے, اے میرے بیٹے تم نے کیوں, بیٹا نہیں, اے احمد تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے, کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. ان قصرت فی خدمت دین اللہ وخدمت اتباعہ من اخوانک المسلمین, دین کی خدمت میں کوتاہی یا اپنے مسلم بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی کمی ہوئی ہے, تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک, اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وانار بالخیر دربك, اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو خیر کے نور سے روشن کر دے. وسدد خفاک، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعنی وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے. سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں. بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے اور ماں اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کے لیے پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی جو بقی زندگی تھی اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے، یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا، توحید سنت کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید سنت کی منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے، لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے، مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے، میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں، اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ، گفتگو سے مراد نماز، کثرت سے نوافل پڑھنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں، مجھے بتائیں. جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب، یہ درجہ، یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، پھر اس علم کو، اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے، اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے، اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، اس جنت کو محسوس کرتا ہے، جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے، اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی، آج ہماری فکر کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے، اے میرے بیٹے، میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں، جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ، آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے
0: ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے؟ علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے، وہ ایک بالش بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اور ایمان کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدا ہی اقرا سے ہے، ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا، یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے، یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے، پلولا لنگڑا ہے، عقل کا کمزور ہے، شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے، یا نابینا ہے، یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے، جسمانی کوئی خرابی ہے، چلو ابھی مولوی بنے گا، حافظ بنا دو مولوی بنے گا، اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کو علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے، امت میں کمی حافظ و قرآن ہوتی؟ مجھے بتائیں کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی؟ امت میں کمی ہے مدارس کی، یونیورسٹیز کی؟ کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں، کتنی مدارس ہیں، علماء کتنی ہیں؟ پروڈکشن دیکھیں آپ، علماء کتنی ہیں؟ میڈیکل کالجز کم ہیں، ڈاکٹروں کی پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے. انجینئرنگ کالجز کم ہیں، انجینئر بہت زیادہ ہیں. اسلامی یونیورسٹیز، اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنے گی تو دنیا ہماری بنے گی. دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے، اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں. جو دل سے حاصل کرتے پھر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، بدعقیدگی لے کے آتے ہیں، چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں، امتحان میں صحیح جواب دیتے قرآن سنت کے مطابق، اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ؟ اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا، ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں، اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے، اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں، میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری جاب بھی ہے الحمدللہ، میرے دوست و احباب بھی ہیں، رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں؟ کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ، یا آپ دمام جاؤ، یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش یہ ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں، گاڑیاں بھی ہیں، یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے، کرایہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے؟ قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں، میرے بھائی میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے، ابھی عمل بھی باقی ہے، ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے، ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا, ہم نے 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں, بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا, کتنی تبدیلی آئی, میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا, کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی بعض ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا اور کتنے سال لگیں گے, 10 سال گزر گئے, 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے, اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی بدلیں, ہم خود علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں, واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے, کہیں نہ کہیں پہ تو ہے, تھوڑا سا چلو 10% تو ہے, 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اسے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں, تلفظ ٹھیک نہیں اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں اونی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کہ اس کو تو کچھ آتے نہیں, پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے, سنت کے دروس ہم نے دے ہم سب نے دیکھے, عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے, علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں, منہج سلف کہ کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں, سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بیچارے, وہ کیا کام کرتے ہیں, کئی گھنٹے لگا دیتے, وہ سمجھتے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے, کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس بھی چلا گیا میسج, ضعیف حدیث ہے, بد عقیدگی ہے, کوئی غلط بیانی ہے, کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں, وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں, کب شیئر کریں گے, کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا اس کے بعد مر گئے, قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے تو کیا ہے؟ وہ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے, واللہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی, انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کی عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے میں وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا, لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے, جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت, موت سے نفرت, جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں, دنیا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو آخرت نہ دے سکے, ہم کو دین نہ دے سکے, جس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا، جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے، ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولاہ وبعد. ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اجلس من بورد نمبر 67 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في المسائل الاجتهادية. شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی کے قول کے اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں، منہج السلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں، اور ہر نبی مصطفیٰ الاخیار میں سے ہیں، سب سے بہترین ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہو جاتی ہے انجانے میں، چاہے کتنی ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اور جو حق کو جاننے کے بعد اس عالم کے قول کی تقلید کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں، دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبوا فتنۃً، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یصیبوا عذاباً علیماً، کیوں کہ عذاب علیم نہ پہنچے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے. علمی طور پر سب جانتے ہیں، نظریاتی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھے گا آپ سے، کہ دین ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی اساس ہے. جب عمل کی بات آتی ہے پتہ تب چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سلف کے زمانے کی، کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا. آئے دیکھتے. مثلا احمد میں ایک اثر ہے، بڑا پیارا اثر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، یعنی حج تمتع کا حکم دیا. خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا تھا، لیکن تمتع عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی اگر میں اپنا جانور ساتھ نہ لے کے آتا قربانی کا تو میں بھی تمتع ہی کر لیتا. ابن عباس قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عروۃ بن الزبیر نہا ابو بکر وعمر. جس طرح عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ تمتع کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی اجازت دی، حکم دیا، تو عروہ بن زبیر نے جو معروف تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے یہ کہتے ہیں نہا ابو بکر عمر، ابو بکر عمر نے تو منع فرمایا تمتع سے، نہا ابو بکر عمر علی متعتی، متعۃ الحج کی بات ہو رہی ہے. فقال ابن عباس ما يقول عريا، عريا تصغير ہے عروہ کی، عريا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر وعمر عن المتعة، وكر عمر منها فرمى متعة سے. قال ابن عباس اراهم سيهلكون، عن قريب هلاك ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر وعمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے، ان قریب ہلاک ہونے والے ہیں. کون ہلاک ہونے والا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگ، بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے. کس کے قول کو لے کر؟ ابو بکر عمر کا قول بھی اگر ہے اور اس قول مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ دیکھ، میں نے کسی عالم کی مثال نہیں دی ہے. انبیاء کے بعد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا. ان کے بعد سیدنا عمر کو الشیخان کہا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 میں 249 میں فرماتے ہیں اس اثر کے تعلق سے لا يجوز لأحد من الناس ان يعارض كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأي كلام، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں لوگوں میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کسی معارضہ کریں کسی اور کے قول سے. لا بکلام ابی بکر الذي افضل الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، نہ تو بکر کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت و معارضہ کریں جو تمام امت سے افضل ہے نبی کے بعد، اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام عمر الذي ثاني هذه الامه بعد نبيها، نہ عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے جو اس امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. ولا بکلام عثمان الذي ثالث هذه امتي بعد نبيها، ناصر عثمان کے کلام سے جو اس امت کے تیسرے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام علی الذي هو رابع هذه امتي بعد نبيها، وليس علی کے کلام سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد. ولا بکلام احد غیرهم، اور نہ ہی کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ. کیوں؟ لان اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. پھر اس آیت کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے. ان چاروں کے بعد کون ہے؟ کون سے افضل ہو سکتا ہے؟ سوال، کیا معارضہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر خطا ہو جائے، کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے. اچھا قصہ کیا ہے, پہلے قصہ بتا دوں میں. اس میں بکر عمر کی جو بات ہو رہی ہے متعت الحج کی, کیا بات ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے. عبداللہ بن عباس

سئل ابن عمر المتعة الحج فأمر بها. سند بيان كيه شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، عبد الرزاق الصنعاني، معمر الراشد يوهي، أن الزهري عن سالم، سند بالكم معروفة يعني سهي سنده. قال سئل ابن عمر، ابن عيسى سوالك يا عن متعة الحج، حج كمتعسة، فأمر بها تهكم دي يعني متعة حج كمتعة جوهي جائزة. عشان ما تقول حج كاللفظ لا لازمية كيف متعة حرام بيها، متعة النكاح جوهي وزناه جائز نيه جو رافضي كرته هم. يسأل العلماء متعة الحج خصوصا في حج كذكر كرته هم. فأمر بها تهكم دي. فقيل له إنك تخالف أباك. جب سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرمايا فأمر بها هكم دي فرمايا كي جائز هي. فقيل له كسين كها إنك تخالف أباك، أبن مالك مخالفة کرتے ہو، يعني سيدنا عمر کی مخالفت کرتے ہو. فقال جواب میں سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں عمر لم يقل الذي تقولون، عمر وہ نہیں کہا جو تم کہتے ہو، انما قال عمر، بلکہ عمر نے یہ فرمایا تھا افراد الحج من عمرتي، کہ عمر اور حج الگ الگ کر لیا کرو، یعنی ایک سفر تمتع کیا ہے، ایک سفر حج عمرہ کرنا، تو لوگوں نے جب دیکھے آسانی ہے تو لوگ ایک ہی سفر کر لیتے تھے. یعنی اب زمانہ دیکھیں، بہترین زمانہ ہے، علم اور فقہ کا زمانہ ہے، تقوی کا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے. اب اس زمانے کے لوگ بھی ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیں تو سیدنا ابوبکر و عمر سختی سے منع کرتے تھے، بھئی اگر سفر کرو عمر کے الگ حج کے الگ کرو تاکہ عبادت میں مزید دل جوئی سے عبادت ہو اور اس کا اجر ثواب بھی زیادہ ہو. تو سیدنا عمر تو یہ چاہتا کہ حج عمر کو الگ الگ کر لیا جائے. فإنها تم للعمرة، عمرة كلي زادة بهتر هي، وأن العمرة لا تتم في أشهر الحج إلا أن يهدي. يا يي سيد عمر سمرادها كي حج كي مهينو مي عمرة نهو تم مگر جب تك كوي شخص قرباني نا کر لي، يوم كي قول سيد عمر كنه هنا يي من هني كي تبتع جائزي نهي هي بل كي اس برتري. وراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج، اور یہ سیدنا عمر سے یہ بھی مراد تھی کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ گھر کی زیارت کی جائے، نہ صرف حج کے مہینے حج کے لیے آپ نے جانا، عمرہ بھی حج دونوں کر لینا ہے، پورا سال پڑا ہے، اشہر حج تو مختصر سے مہینے ہیں، پورا سال میں پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو یہ چاہا کہ پورا سال میں لوگ جائیں. فجعلتم وانتم حراما، تم لوگوں نے حرام کرا دیا، سیدنا عمر نے حرام نہیں کہا تھا. وعاقبتم الناس عليه، لوگوں کو اس پر سزائیں بھی دینا شروع کر دی. وقد احلها الله، اللہ تعالی نے حلال مقرر فرمایا، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی کیا ہے. فاذا اكثر عليه قال، جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا پھر اور سوال پھر اور سوال، فاذا اكثر عليه قال اف كتاب الله حق ان تتبعوا ام عمر، کیا مجھے یہ بتاؤ، یعنی بحث کرنے لگے لوگ، سید عمر تو یہ کہتے تھے، سید عمر تو یہ کہتے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتی ہے یا عمر کے قول کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ سید عبداللہ بن عمر، جو سید عمر کے موقف سے بہتر جانتے تھے، والد ہیں، اپنے باپ کی بات کو بھی قرآن مجید اللہ کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے کو چھوڑ دیا ہے. خلیفہ راشد ہیں، سن عمر معروف عالم ہے، اس کے باوجود بھی جب لوگوں میں غلط تاثر تھا کہ متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو نے تفصیل بیان کی ہے، لوگوں کو سمجھایا کہ بات ایسی نہیں، تم نے غلط سمجھا ہے، لوگ نہیں سمجھی بات، نہیں سن عمر نے حرام کہا ہے. اچھا اگر یہ سمجھتے کوئی حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی تمنا کرتے تھے، یعنی خواہش کے اظہار کے میں کر لیتا گھر میں اپنا جانور ساتھ لے کے جاتا قربانی کے لیے، لیکن صحابہ کو حکم دیا ہے کہ عمرہ کے بعد حرام سے احرام سے حلال ہو جائے. صحابی کو تعجب ہو گیا کہ ابھی حج پورا نہیں ہو، احرام کیسے کھول دے ہم، کیونکہ نیت افراد کی تھی، تمتع تھا ہی نہیں، یا قران تھا یا افراد تھا، اللہ کے ازمائش اللہ کا حکم تھا، جو ہی مکہ پہنچے عمرہ کیا اب احرام سے حلال ہو جائے، اور جس کا جانور نہیں تھا قربانی کا اسے حلال ہونا پڑا اور تمتع کر لیا. سبحان اللہ. پھر آگے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان عروۃ بن زبیر واضح بن عباس فیہا، سید عبداللہ بن عمر کا قول ہو گیا، واضح ہے نا. اچھا پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عروۃ بن زبیر مناظر کرتا تھا

0: سمع عبد الله بن عباس اسمه من يمه، فقال إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. عمر بن الزبير سيد عبد الله بن عباس فرمايا كي أبو بكر وعمر آف زاد عمرك تتي الله تعالى كي في الرسول صلى الله عليه وسلم كي فرمانك. فقال ابن عباس يا عرية سل أمك، يا عرية بن ما سجاك بوجي سكيا مراده، يعني أنها تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحلال وكانت أسماء ممن أحلت. عمر بن الزبير سيد الزبير بن عوام كي بيته ان كي والدة كون هي سيد أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، سيد عائشة كي بهن سيد أسماء بنت أبي بكر. سيد الأسماء بي ساتي حجمي عبد الله صلى الله عليه وسلم جب حج كيات هو بي ساتي إفراد كي نيات سيائي تي جب لأنه حكم ديا تمتعك تو ذلك إحرام كول ليا اور پھر عمرة كي بعد پھر دوبارا نيات کر لي إحرام كولنا كي بعد. سيد عبد الله بن عباس نے جب عرية يعني عرب بن زبير جب بات نہیں مان رہا تھا، سيد عبد الله بن عباس نے فرمایا يا عرية اي عرية تصغير هي عرية چھوٹا، سيد عبد الله بن عباس يا عرية سل امك جا کے ماں سے جا کے پوچھ لے جو کیا کہتی ہیں. اچھا شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل جھگڑا کسی بات کا تھا، وهذه المشاجرة إنما وقعت لأن ابن عباس كان يوجب المتعة، ابن عباس متعك واجب قرار دیتے تھے سمجھے ذرا اصل مسئلہ یہ تھا. عبد الله بن عباس کا فتوى کیا ہے اس مسئلے میں کہ متع حج باقی حج جائز نہیں ہے، صرف متع حج کرے حج تمتع کرے واجب باقی حج جائز نہیں ہے، بل كان يوجب الفسخ ويقول كل من طاف بيته وبين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد حل من إحرامه. ولكن یہ فرماتے ہیں یہ حکم دیتے کہ جو بھی طواف کر لیتا وہ صفا مروہ کر لیتا یعنی عمرہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جانور نہ ہوتا فقد حل من احرامی تو اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے. واحتجوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالتحلل حجة الوداع، اور حجة کہاں سے پکڑ دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ احرام سے حلال ہو جاؤ تمتع کر لو. وبقوله تعالى الله تعالى كاس فرمان سي دليل پکڑتے ثم محلوا الى بيت العتيق، پھر ان جانوروں کو جو ہے بيت العتيق تک جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں وہاں تک ان کی جگہ ہے. پیشہ سم ابن رحم الله فرماتے ہیں ايجاب متعته وقول طائف من اهل الحديث والظاهريه، یہ قول جو ہے کہ متع حج واجب ہے یہ ایک قول ہے اهل حدیث کے گروہ کا، والظاهريه جو اهل الظاهر ہیں تو ابن حزم وغيره ابن حزم کا یہی موقف ہے کے علاوہ بھی، وہ مذہب الشیعۃ ایضا اور شیعہ کا بھی یہی اختیار ہے سبحان اللہ. لیکن الجماہیر من الصحابۃ والأئمة الأربعۃ وغیرہم، لیکن جو جمہور اہل علم ہیں جو جمہور صحابہ کا اور چاروں جو امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وغیرہم ان کے علاوہ بھی جو جماہیر ہیں، على انه يجوز تمتع الافراد والقران، تینوں جائز ہیں حج میں سے تمتع الافراد اور قران بھی جائز ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی مزید بیان فرمایا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے وہ اختلاف کیوں تھا، تو فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن سر عبداللہ بن عباس اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ سر عبداللہ بن عمر اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اچھا اختلاف کیوں؟ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہوا ہے، جب حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ حرام سے احلال ہو جاؤ حلال ہو جاؤ، حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ وجوب اس وقت تھا صرف ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے حج کیا ہے اور وہ حج تمتع بھی کرتے تھے افراد بھی کرتے تھے قران بھی کرتے تھے، بلکہ ثبوت کیا سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عمر بن خطاب ابو بکر عمر نے تو افرادی کا حکم دے دیا ہے، اگر صرف تمتع واجب ہوتا تو بھی افراد کا کیوں حکم دیتے؟ یعنی جو وجہ تھی بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ ایک سفر میں دونوں چیزیں نہ کریں، مختلف عبادات ہیں، حج الگ کریں عمرہ الگ کر لیں، اور جب حج الگ کیا جاتا ہے اسے افراد کہتے ہیں، جب حج عمرہ کو ایک ساتھ ایک سفر میں کیا جاتا ہے اسے تمتع کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص یعنی قران حج کرتا ہے تو قران کو افراد کے ملتے جلتے جو ہے نا اعمال ہیں مناسک ہیں، صرف اس میں ایک چیز کی فرق ہے اور وہ ہے قربانی کا، قربانی اس میں دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ اصل قصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں, شیخ محمد بن باز رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, خصوص اجتہادی مسائل میں مجلس سلف میں سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی ایک سوال کے جواب میں آئی ہے, بڑے پیارے سوال ہے اور اس سے بڑا پیارا جواب ہے. پتہ نہیں وقت ہمارے پاس کتنا ہے, میں اگر بیان کر دوں اس میں تقریباً 12 پوائنٹ ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں. دیکھتے مختصر میں جتنا کر سکتا ہوں بتاتا ہوں آپ بھائیوں کو. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا اور لب الباب یہ ہے, کسی سلفی شیخ کی جرح ہو جانے پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ پورا جو مقال ہے جو پڑھ سکتے ہیں, ہمارے تاریخ گروہ بھائی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, توحید خالص پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال لمبے سوال پڑھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے, آج کل ایک خطرناک شبہ سلفیوں کے مابین عام ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم کسی سلفی شیخ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اسے علماء نے تزکیہ دیا ہوتا ہے, وجہ اعتماد کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ شخصیت پرستی, مگر اچانک ہی اسے ساقط قرار دے دیا جاتا ہے, ہمیں سبب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ہم اس کی غلطی سے احتیاط کریں. اور ہمارے گھروں میں ذاتی مکتبات کا یہ حال ہوتا ہے, جب کبھی کچھ مشائخ کے کلام سے اسے بھرتے ہیں پھر دوبارہ سے ان کے کلام سے اسے خالی کرنا پڑتا ہے. اس شبہ کا ہم کس طرح رد کریں گے کہ جو اب ایک ایسی متعدی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جس نے سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. آپ کی اپنے سلفی فرزندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, شیخ محمد بن عمر سالم بازم رحمۃ اللہ, یہ بات واقعی موجود ہے اور ہم نے بھی محسوس کی ہے, اور شاید کہ سائل کی مراد کو صحیح طور پر مندرجہ ذیل امور واضح کریں گے. نمبر ایک, سلفیت کے معنی اور اس کی طرف انتساب کرنے کا معنی یہ نہیں کہ خود سلفی غلطی میں نہیں پڑ سکتا. برابر ہے کہ چھوٹا طالب علم ہو یا بہت بڑا عالم ہو, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, ترمذی کی حدیث میں صحیح حدیث ہے, ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر, ہر غلطی کے سبب اس غلطی کرنے والے سے اہل بدعت والا معاملہ نہیں کیا جاتا, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور سلفیوں اور اس باب میں متشدد لوگوں کے مابین فرق کا مقام ہے. جن متشدد لوگوں میں سے حدادی لوگ بھی ہیں, کیونکہ جن باتوں پر ان حدادیوں کا انکار کیا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی غلطی جس میں سلف مبتلا ہوا اس میں, اور ایسی غلطی جس میں صاحب بدعت وہ مبتلا ہوا, فرق نہیں کرتے. اور ان کے نزدیک ان دونوں سے یکساں معاملہ کیا جاتا ہے, حالانکہ بے شک صاحب سنت کو تو نصیحت و رہنمائی کی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور حق کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا, اور یہ کوئی کمزور یا بزدلی نہیں بلکہ ایک ادبی شجاعت و بہادری ہے کہ جس کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے رب کے لیے رکھتا ہے, کیونکہ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے. تیسرے نمبر پہ, سلفیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سلفیوں کے مابین اجتہاد علمی مسائل میں اختلاف واقع نہیں ہو سکتا, اور سلفی کا کتاب و سنت کی فہم سلف و صحیح کے مطابق اتباع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہاد مسائل میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں, وہ سلف صالحین کے متبعین میں سے تھے, لیکن ان کے مابین علم اجتہاد مسائل میں وہ اختلافات ہوئے جو معلوم معروف ہیں. چوتھے نمبر پہ, سلفیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سلفی دل کے امراض جیسے خفیہ شہوات میں مبتلا نہیں ہو سکتا, مثلا شہرت پسندی, اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ. جب حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ آپس میں نصیحت اور رہنمائی کرتے رہیں, واللہ المستعان. پانچویں نمبر پہ, جو شاہد ہے, سلف صحیح منہج میں سے نہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں. یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج, یہ پانچویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ, ہو سکتا ہے ایک سلفی عالم کسی دوسرے سلفی پر کلام کرے اور کسی قصور و کوتاہی کے سبب اس پر زیادتی بھی کر بیٹھے, لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اسے ساقط قرار دیا جائے. اس بارے میں موقف حسن ظن کا ہوتا ہے تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عالم کا کلام اس کے اجتہاد کا نتیجہ ہے جو اسے صحیح لگتا ہے، لہذا وہ دو اجروں کے درمیان ہی ہے، اگر ثواب کو پایا تو دوہرا اجر اور اگر غلطی کر گیا تو ایک اجر۔ ساتویں نمبر پہ، اگر کسی ایسے پر کلام کیا گیا جس کے عدالت و ثقاحت کو آپ جانتے تھے تو ان کے بارے میں کلام اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے سبب اور جرح کی تفسیر بیان نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو اصلا ہی متکلم فی ہی ہو، یا ان جیسا جن کی عدالت و ثقاحت کو آپ جانتے ہی نہیں۔ نمبر آٹھ، حسن حکم قدم رکھا جائے گا، اپنے سوان بھائی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں جب تک خیر پر محمول رکھنے کی کوئی نہ کوئی واقع آپ کو میسر ہو۔ نمبر نو، شخصیات کا تقدس یعنی شخصیت پرستی نہیں، اور سائل جزاہ اللہ خیر اپنے سوال میں ہی اس پر تنبیہ کر دی تھی اپنے اس قول سے کہ اس کی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں۔ نمبر دس، ہر وہ جس کے بارے میں کلام کر دیا گیا جس بارے میں کلام کر دیا گیا ہو ساقط نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کلام کسی کے حق میں جرح ہی ہوتا ہے۔ نمبر گیارہ، جہاں تک تذکیوں کا حوالہ ہے تو یہ سلفیت میں سے نہیں کہ علماء سے تذکیات حاصل کرنے کے لیے لحاح وزاری کی جائے اور ان کے پیچھے پڑا جائے۔ ایک مسلمان کا اپنا علم و عمل ہر چیز سے قبل اس کا تذکیہ ہوتا ہے، چنانچہ کوئی مقدس سرزمین کسی کو مقدس نہیں بنا دیتی، نہ ہی کسی کا نسب اس کو مقدس بناتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کی جرح سے متعلق کلام بھی کسی کو مقدس نہیں بنا دیتا۔ نمبر بارہ، سلفیت میں سے نہیں کہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کی جرح ہو جانے پر خوش ہوا جائے اور بلا ضرورت اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس میں منہمک ہونے سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو اہل علم کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دے، کسی فتنے کی آگ کو بھڑکانے اور اس کے شعلے اڑانے کا سبب نہ بنے بلکہ فتنے کو بجھانے کا سبب بنے، اس کی آگ سے دوری اختیار کر کے صبر حسن ظن کے ذریعے اور اس معاملے کو اہل علم کے سپرد کرنے کے ذریعے۔ واللہ الموفق الی آخر۔ آگے بھی کافی یعنی سوال ہیں، آپ توحید خالص میں جو مقالے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مختصر تھی آپ اس تعلق سے، شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور بالکل واضح باتیں ہیں، اور لب الباب یہ ہے کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج سلف میں سے نہیں۔ اچھا، اجتہادی مسائل کون سے ہیں؟ کون سے اجتہادی مسائل ہیں؟ اجتہادی مسائل، مسائل کتنی قسم کے ہیں؟ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایک وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسرے ہیں اختلافی مسائل، تیسرے ہیں اجتہادی مسائل۔ یہ مسائل میں اختلاف کوئی نہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں، جن میں اختلاف ہے یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل تو موجود ہے لیکن دلیل کی سمجھ میں یا دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یا اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ اور اس پر شیخ عثمان بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مکمل رسالہ جو غالباً 20ویں جلد میں ہے، رفع الملام عن علمۃ الاعلام، شرح بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، 10 عذر پیش کیے ہیں شیخ عثمان رحمہ اللہ نے کہ کب کوئی اہل سنت جماعت کا عالم دلیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کیا ممکن کوئی دلیل کے خلاف بات کرے؟ ایک نے 10 وجوہات ہیں اور عذر بیان کیے ہیں، یہ ہے اختلافی مسئلہ جس میں دلیل تو ہے لیکن دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، اور عموم طور پہ جو فقہ مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو، وہ فقہ مسائل جن میں دلیل موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل، وہ مسائل جن میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، واضح دلیل نہیں ہے یا دلیل ہی نہیں ہے، ایسے مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ۔ اب ایک مسئلے میں دلیل نہیں ہے اور کسی نے فتویٰ دے دیا ہے، کسی اور نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے، اب ایک شخص کے لیے تعصب کرنا جائز ہے, جبکہ دلیل تو نہیں ہے اس مسئلے میں, اجتہادی مسئلہ ہے, تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو عالم اپنے علم کے مطابق ایک فتوی دیا, دوسرے نے کوئی اور فتوی دیا, تیسرے نے کوئی اور فتوی دے دیا, کس کی اتباع کی جائے گی؟ جو حق قریب ہے. بارک اللہ, اگر آپ طالب علم علم سمجھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, آپ وہ قول لیں گے جو حق زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے, کسی اور کو دوسرے کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے, اس کا تقوی. یہاں پر تقوی آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ نے کس قول کی طرف جانا ہے. خواہش نفس نہیں, تقوی ہے. اور یہی ہوا فقہا کے زمانے, فقہ مسئلے میں اختلاف ہوا, کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا, اجتہادی مسائل مخصوص طور پر. ورنہ لوگوں نے تو پھر جو فقہ مسائل جن میں دلیل بھی موجود ہے, پھر تعصب کا زمانہ چوتھی صدی میں جب شروع ہوا, ان مسائل میں اختلاف ہوا. اس کے بعد پھر یہ مزید, یا اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا, عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوا جو اہل بدعت نے کیا تھا, جہمیوں نے, اور ان سے پہلے قدریوں نے, پھر معتزلہ آئے, پھر آہستہ آہستہ یہ نعوذ باللہ یہ شر پھیلتا گیا. لیکن ایک سوال ہے, کیا جرح و تعدیل اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ نہیں, اجتہادی مسائل میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جرح و تعدیل دلیل کی روشنی. بارک اللہ فیک, یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے, اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے. جرح و تعدیل جو ہے دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. عالم جب کسی جرح کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں, لیکن اختلافی مسائل میں سے ہے یا عقیدے کے اصول کی طرح اختلاف مسائل میں سے نہیں ہے؟ دلیل تو ہے. کیا عقیدے کے مسائل کی طرح اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یا فقہ مسئلے جیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ فقہ کے مسائل جیسا ہے کہ نہیں, یا عقیدے کے مسائل, عقیدے کے اصول جیسا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جرح و تعدیل کا مسئلہ جو ہے اجتہادی مسئلہ نہیں, کیونکہ اجتہادی مسئلے میں دلیل ہوتی نہیں ہے. یہ اختلافی وہ اختلاف مسئلہ جس میں دلیل ہے, لیکن دلیل کے میں تنازع ہو جاتا ہے. جیسے فقہ مسئلے میں جس کی دلیل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک عالم کس کے جرح کرتا ہے, دوسرا اس کی تعدیل کر لیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جرح و تعدیل کے علماء نے, ایک راوی کو کوئی ضعیف کہتا ہے, کوئی کہتا ہے لا بأس بہ, کوئی کہتا ہے ثقہ ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی ایسے راوی ہیں. اور جو کسی عالم کے جرح کو نہیں مانتا, کسی اور کے عالم کے قول کو لے لیتا ہے, کیا مجرم ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ فرق کو جاننا لازمی. اچھا, سبحان بن عمر مثال بازم حفظ اللہ کو اسی سوال جواب پر پڑھ سکتے ہیں. اس میں سوال کیا گیا ہے, کیا جرح و تعدیل کا معاملہ جو ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے ہیں؟ میں جواب آپ کو بتا دیا تو اسی میں سے ہے. کیا جرح و تعدیل اجتہادی اختلاف مسائل میں سے ہیں؟ جواب فرما, جرح و تعدیل کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ کہ بے شک یہ ایک خبر ہے. جیسے کوئی عالم آپ کے لیے نقل کرتا ہے, یا وہ مجروح جس کی جرح کی گئی, یا معد جس کی تعدیل کی گئی کے متعلق خبر دیتا ہے, اس میں اجتہاد دو پہلوؤں سے داخل ہوتا ہے. اجتہادی مسئلہ نہیں, یعنی ہے اختلافی مسئلہ جس کی دلیل ہوتی ہے, دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. اجتہاد کہاں پہ داخل ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ دو پہلو میں. ایک پہلو, جو پہلا پہلو ہے, اسے اس شخص پر مرتب ہونے والے اس کے مناسب حال اس پر فٹ کرنا, جو حالت ہے اس شخص کی اس حالت کے مطابق اس میں, یعنی جو اس کے حالت کو فٹ کرنا. دوسرا پہلو, ایک عالم اس کی عبارت سے مراد کا فہم, ایک عالم کی اس کے عبارت سے مراد کا فہم کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا گیا ہے. یہاں پر عالم سوچتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اصولی طور پر جو جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے وہ اجتہادی نہیں ہے. کون سا اختلافی مسئلہ ہے؟ جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وكان حقا علی النصر المؤمنین, ان آخری الآیات. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,
1: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وردوس الحديث من الله تعالى كي بيارة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرماته لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے قدس کو آزاد کیسے کریں. قدس کی آزادی کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ قدس اللہ تعالیٰ کی پاک زمین ہے. مسجد الاقصی یہ وہ پاک مسجد ہے جس مسجد سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی اور آسمانوں کے سیر کرائی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. سب سے عظیم مساجد تین ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، البیت الحرام، المسجد الحرام، الکعبۃ المعظمہ. دوسرے نمبر پہ ہے المسجد النبوی، اور تیسرے نمبر پہ ہے المسجد الاقصی. یہ تین سب سے عظیم مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے سب سے شرف والے گھر ہیں، اور ان تین مساجد ہی کے لیے سفر کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نماز کا 500 نماز کا اجر و ثواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک گھر اور قدس کی یہ پاک سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور دور حاضر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قدس کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں سے کیسے آزاد کیا جائے. اور اس سوال کے جواب کے لیے کئی جماعتیں میدان میں آئی ہیں، اور ہر جماعت اپنے اپنے طور و طریقے سے قدس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس جد و جہد کو 70 سال ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہودیوں کا اور نصارہ کا اور اہل کفر کا غلبہ اہل ایمان پر، مسلمانوں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر وہ کیا وجہ ہے؟ ان گزشتہ سالوں میں قدس کو آزاد کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں اور مریض اس علاج سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو کوئی بھی ڈاکٹر اس علاج کو جاری نہیں رکھتا، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ خلل ہے، خصوصی طور پر جب مریض کی حالت مزید بگڑتی جاتی ہے. تو ہم ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ تشخیص کرتے ہیں، دوبارہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اور نئے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ امت کے دور حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے اور بگڑتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور بگڑتے چلا گیا ہے. علاج کا ایک ہی طریقہ جاری ہے, الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب یہ علاج مؤثر نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علاج نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً علاج کا جو طریقہ جاری ہے اس میں خلل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے اور کہاں پر خلل ہے, کہاں پر خرابی ہے, اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اور بیت المقدس کا فتح کرنے کا نبوی طریقہ بیان کرتے ہیں. سوال کا مختصر جواب دو لفظوں میں. سوال کیا ہے؟ قدس کو کیسے آزاد کرے؟ مختصر جواب دو لفظوں میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آزاد کیا تھا. واضح جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک گھر سب سے عظیم اس روئے زمین پر, جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مکہ کا ہے, اور کعبہ المعظمہ شرفہ اللہ سبحانہ وتعالی وعظمہا مشرکوں کے قبضے میں تھا. مشرک ہی غالب رہے اور کئی صدیوں تک غالب رہے, یہاں تک کہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے. اس زمین پر اس پاک سب سے پاک جگہ کو بدترین کیا جا رہا تھا. شرک بدعات اور خرافات عروج پر تھے, جاہلیت کی انتہا تھی. اللہ تعالی نے اپنے سب سے پیارے نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں مبعوث فرمایا, اپنے قوم کی طرف اور الثقلین کی طرف, تمام جن و انس کی طرف. ابتدا اسی عظیم شہر سے ہوئی. چالیس سال تک یہ نظارے دیکھتے رہے, شرک کے, بدعات کے اور خرافات کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا, کبھی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے, توحید کا نور اس جگہ پر پھیلنا شروع ہوتا ہے. سب سے بڑے مخالف اپنے ہی پیارے تھے, اپنے ہی قوم کے تھے, اپنے ہی قریبی رشتہ دار تھے. 13 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کعبے کا طواف کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور یہ 360 بت کعبے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے. مکہ سے ہجرت کی, مدینہ کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. 8 سال مدینہ میں گزار دیے. ان 8 سالوں میں بھی کعبہ کے ارد گرد 360 بت ابھی قائم تھے, شرک اور بدعات عروج پر تھی. یہ تو دینی حالت تھی اس خطے کی. لوگوں کی کیا حالت تھی؟ مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ ان مشرکوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی. اس زمانے کے جو شدید ترین قسم کے عذاب تھے اور ظلم و ستم تھا وہ ڈھایا جا رہا تھا. یہاں تک کہ ان ظالموں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا. سب سے پہلی شہید خاتون اسلام میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ دیا اور پیٹ میں نیزہ مار کر ان اونٹوں کو دوڑایا اور دو ٹکڑوں میں اس عظیم خاتون کو کاٹ دیا. یہ نظارہ کس کے سامنے تھا؟ اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے تھا. ہم اپنی تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیاروں کی تکلیفیں کسی سے برداشت نہیں ہوتی. بیٹے کے سامنے والدین کو والدین پر کوڑے برسائے جاتے تھے سیدنا عبار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے. یہاں تک کہ ان کی والدہ کو اس عظیم عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے جن پر آپ اپنے والدین بھی قربان کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کعبے کے قریب گیا تو دیکھا ہجوم ہے لوگوں کا, ایک جگہ پر رش ہے, تو قریب جا کر دیکھا کہ مشرک یہ کافر یہ ظالم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھانے. مجھے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے ہاتھ اٹھانا, مرنا یا مر جانا یہ آسان ہے کہ انسان کے پیارے آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ ہو. اور یہ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ اگر والدین کی طرف سے ہوتی شاید نافرمانی ہو جاتی, اگر کسی بادشاہ کی طرف سے شاید نافرمانی ہو جاتی. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھانے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ تھا. مکہ کو فتح کیسے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فتح کیا؟ جہاد سے فتح کیا ہے. لیکن جہاد کیسے کیا؟ سوال یہ ہے. یہ جو 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں 21 سالہ زندگی میں تربیت کی ہے صحابہ کی, جہاد کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ 21 سال ٹریننگ کے بعد مکہ فتح ہوا. اگرچہ جہاد سن 2 ہجری میں مشروع ہوا, غور کریں جنگ بدر میں کامیابی, جنگ احد میں جو حالات ہیں یعنی جو آخری رزلٹ ہے نتیجہ اس جنگ کا وہ بھی کامیابی ہے, جنگ احزاب میں کامیابی, جنگ بنی قریظہ میں کامیابی, جنگ خیبر یعنی صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں بھی کامیابی. اللہ نے فرمایا کہ فتح ہے, سبحان اللہ, ان فتحنا فتحا مبینا, یہ صلح حدیبیہ ہے. جنگ خیبر میں یہودیوں پر غالب ہوئے کامیابی سن 7 ہجری میں, 8 ہجری میں دیکھیے سارے جنگیں جیت چکے ہیں لیکن ابھی بھی فتح مکہ باقی ہے, ابھی تربیت باقی ہے. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے. یہ مرحلے جہاد کے جو ہیں, یعنی جہاد ایسے نہیں کہ بس نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی. پوری دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے, اور یہ تربیت جہاد کے 4 مراحل سے گزر کے تربیت ہوئی ہے. تربیت کی چیز پہ کیا بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں جہاد مشروع کیسے ہوئے, چار مرحلوں سے جہاد مشروع ہوا, بعد میں مکہ فتح ہوا. سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا, چار مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے ہاتھ روکنے کا مرحلہ, کفو ایدیکم, یہ جہاد کا مرحلہ ہے سب سے پہلا, اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھا دیں. دوسرا مرحلہ ہے جہاد کی اجازت ہے, لڑ بھی سکتے نہیں بھی لڑ سکتے آپ کی مرضی ہے. تیسرا مرحلہ ہے ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے جو تمہارے جو تم پر ظلم کرتے ہیں بدلے میں, لیکن زیادتی نہیں کرنی, منع کیا اللہ تعالیٰ نے, صرف ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے تمام کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے شرک کو مٹانے کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں, دلائل کے ساتھ جہاد کی حقیقت کے دروس ویب سائٹ پہ موجود ہیں, وہاں پر آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں. یہ چار مرحلے ہیں جہاد کے اور چار مراتب ہیں جہاد کے. سب سے پہلا مرتبہ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا, خواہش نفس جو ہے جہاد النفس, ہمارے نفس امارہ تم بھی سوء ہے, ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسرا مرتبہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے, وہ شیطان جو ہمارا خون میں دوڑتا ہے, جو ہمارا وسوسہ کرتا ہے, وہ شیطان جو شیطان انس الجن موجود ہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ شیطان جو شیطان ہے, شیطان الجن ان سے مراد ہے, شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تیسرا مرتبہ ہے ارباب الظلم جو ظالم لوگ ہیں, شیاطین الانس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جہاد کیسے کرنا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے, حق بات کرنے سے, برائی کو روکنے سے. چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا. اور اس پھر چوتھے مرحلے کے یہ جو اس چوتھے مرتبے کے چار مراحل جو ہیں بیان کیے ہیں, تو جہاد کے لیے تربیت ہوتی ہے, یہ نبوی جہاد ہے اور یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تربیت کس اساس پہ کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 سالوں میں؟ توحید و سنت پر تربیت, ایمان اور ارکان ایمان پر تربیت, اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تربیت, پھر نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج کی تربیت, ارکان اسلام پر تربیت, صبر پر تربیت, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج اور صحیح اسلام پر تربیت. یہ ہے مکہ کو آزاد کرنے کا نبوی طریقہ. واپس آتے ہیں سوال کی طرف, آج قدس کو ہم کیسے آزاد کریں؟ یہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خاص مدد, لیکن یہ مدد, یہ خاص مدد خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں, جو صحیح مسلمان ہیں, صحیح سچے پکے مسلمان ہیں, جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے اوپر حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں, مدد کریں. اللہ تعالیٰ پر حق ہے, واجب ہے, سبحان اللہ. اس آیت میں ذرا غور کریں, اس آیت کو ذرا الفاظ آگے پیچھے کیے گئے ہیں, حکمت اللہ تعالیٰ کی. اصل جملہ ہے وکان نصر المؤمنین حقا علینا, جملہ ہے نصر المؤمنین حق علینا, اصل یہ ہے. پھر کانا سے اسم کانا مرفوع, نصر مرفوع ہے اور حقا منصوب ہے, خبر کہنا ہے حقا عربی گرامر کے اعتبار سے. اچھا آیت کو دیکھیں ذرا, جو خبر تھی اسے آگے کر دیا گیا ہے, جو اسم تھا اسے پیچھے کر دیا گیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ کوئی عربی گرامر کے مطابق دیکھے تو حقاً کیوں منصوب ہے؟ اسم کانا تو مرفوع ہوتا ہے, حقاً منصوب ہے, یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اسم کانا یہ خبر کانا ہے. اچھا خبر پہلے آتا ہے اسم پہلے آتا ہے قواعد کے مطابق؟ اسم پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتا ہے. اچھا جب اس ترتیب کو توڑ کر خبر کو اسم سے پہلے بیان کیا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ صیغت الحصر. حصر سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے خاص صفت یا یہ خاص معاملہ ہے, سمجھ آئے؟ اچھا وکان حقا علینا نصر المؤمنین, کس چیز کی تخصیص کی جا رہی ہے اور کن لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے؟ نصرت مومنوں کے لیے ہے, مدد اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لیے, کامیابی صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبیعتم بالعینہ, جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دو گے, اور یہ خرید و فروخت ایک حرام طریقہ ہے, واخذتم اذناب البقر, قرب گائے اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, ورضیتم بالزرع, اور کاشتکاری میں تم راضی ہو جاؤ گے, وتركتم الجهاد, اور جہاد کو چھوڑ دیں گے, سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا, لا ينزعه, اور اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا نہیں اٹھائے گا, حتى ترجع الى دينكم, جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. یہ تمہارا ہی دین ہے, اس کی طرف واپس ہی لوٹنا پڑے گا, حتى ترجع الى دينكم. اس آخری جملے کو انڈر لائن کر لیں ذرا, پوری حدیث کا دار و مدار اسی آخری جملے پر ہے. خرید و فروخت میں غلطی کیوں ہوئی؟ محرمات کا ارتکاب کیوں کیا گیا؟ دھوکہ کیوں دیا گیا مسلمانوں کو؟ کرپشن کیوں ہے؟ کیوں کی گئی؟ دنیا میں کیوں غرق ہوئے؟ تجارت میں, کاشتکاری میں, کھیتی باڑی میں کیوں دنیا پہ راضی ہوئے؟ جہاد کیوں ہاتھ سے چھوٹا اور کب چھوٹا؟ اور ذلت کیوں مسلط ہوئی؟ کیونکہ دین ہاتھ سے چھوٹا ہے, دین سے دوری ہوئی ہے. جب یہ مسلمان دین سے دور ہوا, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور ذلت کو مسلط کرنے کے مختلف طریقے ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ذلت مسلط ضرور ہوگی. قدس کو کیسے آزاد کریں؟ حتی ترجع الی دینکم, کہتے ہیں جہاد, جی ہم جہاد کی بات ہم کر رہے ہیں نا, جہاد کیسے کریں؟ تربیت پہ, تربیت کیسے؟ حتی ترجع الی دینکم. بعض اس حدیث سے صرف جہاد کی بات کرتے ہیں, آگے کے جملے پیچھے آخری جملے کو چھوڑ کر بیچ والے جملے پہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ, تو جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جہاد کو چھوڑنے سے ذلت آئی ہے, تو سوال وہی, جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ جیسے کہ نماز چھوٹی ہے, زکوٰۃ چھوٹی ہے, حج عمرہ چھوٹا ہے, اور روزے چھوٹے ہیں, فرائض کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہے ہیں, محرمات کا ارتکاب کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ جہاں پر اور فرائض اللہ تعالیٰ کی یعنی دین کے اور جو مختلف چیزیں ہیں جب وہ ہاتھ سے چھوٹی ہیں, تو جہاد بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے, تو دین سے دوری اصل وجہ ہے اس ذلت کی, اور اس کا علاج بھی دین کی طرف واپسی ہے. لیکن سوال وہیں پہ ہے, اس کو کیسے آزاد کریں؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی, اس حدیث میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی, حتی یقاتل المسلمون اليهود, جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ قتال جہاد نہ کرے, فیقتلہم المسلمون, مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے یعنی غالب آ جائیں گے, حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر, یہاں تک کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے درخت پتھروں کے لیے چھپتا چلا جائے گا, چھپنے کی کوشش کرے گا. فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ, تو پتھر اور درخت بولے گا اور کہے گا, یا مسلم یا عبد اللہ, اے مسلمان اے اللہ کے بندے, هذا یہودی خلفی, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, فتعال فاقتله, آو اسے قتل کرو. الا الغرقد, سوائے غرقد کے درخت کے, فانه من شجر اليهود, یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے. الغرقد خاص قسم کا ایک درخت ہے, درخت ہے, اور آپ دیکھتے ہیں یہودیوں نے فلسطین میں سب سے زیادہ اسی درخت کی یعنی کاشت کی ہوئی ہے. ان کو یقین ہے, ہم سے زیادہ شاید یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اس واضح حدیث کے بعد اور کوئی تمہیں طریقہ چاہیے؟ اس حدیث میں واضح جملہ ہے. کیا واضح جملہ ہے؟ ذرا غور کریں اس حدیث پہ, ان دو لفظوں پہ غور کریں, یا مسلم یا عبد اللہ, هذا یہودی خلف تعالی فاقتله, اسلام کے نام سے اور اللہ تعالی کی بندگی کے نام سے پتھر اور درخت پکاریں گے. اتنا سچا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے, اتنے سچے مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے. یہ قدر ہے اسلام کی اور اللہ کی بندگی کی. حتی ترجع الی دینکم, سچے اور پکے مسلمان جب تک نہیں بنیں گے درخت اور پتھر نہیں بولیں گے, اور نہ ہی بیت المقدس یا قدس مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حتتر جو عظیم, سچا پکا مسلمان کیسے بنیں گے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک بدعات اور محرمات سے آزاد نہیں کریں گے, صحیح اسلام پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے, اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے والے نہیں ہوں گے, جب تک سچے مسلمان نہیں بنیں گے, نہ تو قدس کو آزاد کر سکیں گے اور نہ مسلمان امت کو ذلت رسوائی اور دیگر مصیبتوں سے آزاد کر سکیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگلی آیت میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگلی آیت میں, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ, تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. وعدے کیا ہیں؟ دین میں خلافت قائم کرنا. لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح, صحیح اسلام, اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے, سچے اور پکے مسلمان, یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, دین میں خلافت. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور دین کی تمکین جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف و حراس کی حالت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اسے امن کی حالت سے تبدیل فرمائے گا. تین وعدے ہیں. شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, ایک میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب تک مسلمانوں میں اور امت میں شرک موجود ہے, واللہ یہ ذلت جا نہیں سکتی. جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا, شرک مٹے گا نہیں تا قیامت, لوگ رہیں گے, شرک ہوتا رہے گا, لیکن جب تک اہل ایمان اہل توحید غالب نہیں ہوتے اور توحید عام نہیں ہوتا امت مسلمہ میں اور سنت عام نہیں ہوتی, یہ ذلت ایسے ہی رہے گی. مطلب ہم سب کے رحم فرمائے. اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے ہم؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ توحید کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا پڑے گا. توحید کے ارکان، توحید کے شروط، توحید کی قسمیں، صحیح معنی کلمہ توحید کا، صحیح عقیدہ اور باطل عقائد کون سے ہیں، کیسے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، صحیح منہج، صحابہ اور سلف کا منہج اختیار کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں. اس سب کچھ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ اور سلف کا راستہ ہے جس میں توحید اور سنت ہے، کوئی شرک و بدعت نظر نہیں آئے گی، جس میں فرما برداری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے. یہ ایک منہج، منہج السلف ہے، یہی اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے نہ تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں تقویٰ کی باتیں ہیں. یہ توحید ہے، سنت ہے، اللہ کی فرما برداری، محرمات سے اجتناب ہے، یہ سب اللہ کی فرما برداری کی باتیں ہیں. اور تقویٰ کی باتیں ہیں. تقویٰ پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ صبر کر کے. تقویٰ پہ تربیت کرنی ہے. آج ہم خود کو آزاد کرنے کی سوال ہے آخر میں، کیا آج ہم خود کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ جب تک ہم ان سوالوں کے صحیح عملی جواب نہیں دیں گے اور اس کے لیے صحیح نبوی طریقے پر تیاری اور اپنی تربیت نہیں کریں گے، سوئے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام امت پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ بیع العینہ کی مثال. اچھا، اس سے پہلے ایک اور سوال بھی ہے، بہت ضروری ہے، یہ درس بھی ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ کے شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6666 پر درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف نسبۃ الرجل الى السلف بدون النظر فی حاله وعمله وعرضه علی الکتاب والسنۃ وفہم السلف. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کسی شخص کی سلف کی جانب نسبت کو مان لینا جب تک اس کے حال و عمل کو دیکھ کر کتاب و سنت اور فہم سلف پر پیش نہ کیا جائے، منہج السلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم سلفیت کے ترازو کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سلفی ہے، کون سلفی نہیں ہے، سلفی ہونا لازمی ہے یا نہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے چند اور بھی سوال ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جاننے کے سلفیت کا ترازو کیا ہے، ہم ترازو کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں سلفی ہوں یا فلان سلفی ہے، اس کی بات کو مان لیں یا اس کے حال کو، اس کے عمل کو دیکھنا لازمی ہے، لازمی ہے نا دیکھنا نا، علم تو اس کے پاس ہے، ہم علم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کے عمل کی بات اور اس کے حال

سلفیت کے موضوع پر سلفی علماء نے متقدم و متاخرین نے کھول کھول کے مسائل کو بیان کیا ہے. متاخرین میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں. اس میں سے سلسلۃ الہدی والنور میں سے جو ان کی ریکارڈنگز ہیں چند باتیں انہوں نے بڑی پیاری انداز میں بیان کی ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہا جائے اور کیا یہ دعوی حزبیت کی طرف ہے یا کسی خاص گروہ بندی کی طرف ہے یا کسی خاص مذہب کی طرف ہے یا کوئی نئے فرقہ ہے اسلام میں. علامہ ابانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف جو ہے معروف ہے لغت میں اور شریعت میں بھی, اور اس وقت ہماری جو بحث ہے جو ہمارا اہتمام ہے وہ شرعی معنی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں آخری وقت میں فرمایا فاتق اللہ واصبری ونعم السلف انا لکی ونعم السلف انا لکی, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی اختیار کر اور صبر کریں اور میں آپ کے لیے اچھا سلف ہوں. تو سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ, اور ہمیں یہ لفظ جو ہے نصوص میں بھی ملتا ہے, یعنی کوئی نئے لفظ نہیں ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, پھر فرماتے کہ اس سلف یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے, حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, سلف کا لفظ آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے کہ سلف کا لفظ جو ہے کثرت سے علماء نے بھی استعمال کیا ہے, سلف نے بھی استعمال کیا ہے, اور اس کو ہم یعنی محدود نہیں کر سکتے. اور ایک مثال شیخ صاحب فرماتے میں دیتا ہوں جو کثرت سے آپ علماء کی زبانی پر سنتے ہیں, وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شیء فی ابتداء من خلف. وکل خیر فی اتباع من سلف, ہر خیر کس چیز میں ہے؟ سلف کے اتباع میں ہے, اور ہر شر کس چیز میں ہے؟ خلف کی ابتداء میں ہے. تو سلف کا لفظ یہاں پر جملے میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں جو اس نسبت کا انکار کرتے ہیں, اور یہ کہ اس کے کوئی اصل نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سلفی ہوں, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس نسبت کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سلف صالح کا متبع ہوں جس پر وہ تھے عقیدے میں, عبادت میں اور سلوک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکار کیا جا رہا ہے اگر واقعی وہ یہ سمجھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے لازم آتا کہ ایسا شخص جو ہے صحیح اسلام سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے, جس پر ہمارے سلف صالح تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے, متفق حدیث میں آیا ہے, خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجوز للمسلم ان يتبرع من الانتساب الى السلف الصالح, کس مسلم کے جائز نہیں ہے کہ وہ برات کا اظہار کرے اپنی نسبت کو سلف صالح کی طرف. لیکن اگر کوئی شخص کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے یا تبرع کر لیتا ہے یا برات کا اظہار کر لیتا ہے تو کوئی اہل علم جو ہے اس کو کفر فسق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو انکار کر رہا ہے کیا اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کسی مذہب کی طرف, چاہے اس کے مذہب کا تعلق عقیدے سے ہو فقہ سے ہو, یعنی یا تو یہ اشعری ہوگا یا ماتوریدی مثال کے طور پہ, یہ جو نسبت ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں, کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, عقیدے سے. کوئی امام اب حسن اشعری وہ منصور ماتوریدی جو ہیں یہ اشعریت و ماتوریت کے امام رہے ہیں, اور اشعری ماتوریدی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو اختلاف اہل سنت سے عقیدے کے مسائل میں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وغیرہ, یا یہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس نسبت کو, یا تو اہل حدیث میں سے ہوگا یا حنفی ہوگا یا شافعی یا مالکی حنبلی ہوگا, جو عمومی طور اہل سنت و جماعت کے نام میں داخل ہیں, جبکہ جو اپنی نسبت مذہب اشعری کی طرف کرتا ہے یا ان چار مذاہب کی طرف کرتا ہے تو یہ شخص اپنی نسبت

0: ایسے لوگوں کی طرف کرتے جو غیر معصوم ہیں، کوئی شک ہے؟ غیر معصوم ہیں سب، اگرچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو صحیح، یعنی جن کا قول فعل سے جو حق پر ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نسبت کے انکار کرنا ہے تو غیر معصومین کی نسبت کا انکار کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے، لیکن جو صرف صالح کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے الوجه العموم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرقۃ الناجح کی علامات بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ انها تتمسک بما کان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما کان علیہ اصحابہ، کہ تمسک کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم تھے و صحابہ تھے، علما انا علیہ و اصحابی کی حدیث، تحت فرقوں کی حدیث جو ہے واضح حدیث ہے۔ پھر علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تمسک بہ کان یقینا علی ہدا من ربہ، جس پہ تمسک کرتا ہے تو یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر ہے۔ ولا شک ان التسم، پھر آگے فرماتے ولا شک ان التسمیۃ الواضحۃ الجلیۃ المیزہ البینہ ہی ان نقول انا مسلم علی کتاب والسنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واضح اور دوسروں سے الگ کر دینے والے، تمیز کر دینے والی جو نام ہے اور تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا مسلم علی کتاب و سنت و علی منہج سلفنا الصالح، کہ میں مسلمان ہوں کتاب اور سنت پر اور سلف صالح کے منہج پر۔ وہی ان تقول باختصار، اور یہ پورا جملہ جو ہے اختصار سے صرف یہ کہیں انا سلفی، کہ میں سلفی ہوں۔ واضح یا علامہ ابن رحمہ اللہ کا قول ہے، کیا سمجھ آیا ہے کہ نسبتیں دو قسم کی ہے، ایک سلف کی طرف ہے ایک سلف کے علاوہ ہے۔ جو سلف کے علاوہ یا تو کسی عقیدے کے مذہب کے تعلق سے کوئی نسبت کرتا ہے، کوئی اشعری ہے، ماتریدی ہے، کوئی معتزلی ہے، کوئی خارجی ہے، یہ ان کے تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے نا، مثال دیا شیخ صاحب نے اشعری اور ماتریدی کی، یا فقہی مسئلے کی طرف یا مذہب کی طرف ان کا انتساب، جیسا کہ حنفی ہے، مالکی، شافعی یا حنبلی وغیرہ ہے۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو، یہ نام نیا ہے، اگر وہ خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں وہ خود کیا ہیں، یا حنفی ہے یا مالکی یا شافعی یا اشعری ماتریدی ہے، اگر نسبت سلف کی طرف جائز نہیں ہے تو تمہاری نسبت امام کی طرف کیسے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہونی چاہیے تو کسی کی نسبت ناجائز ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، عصمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سلف کا اجماع ہے، منہج السلف وہ ہے جس پر سلف کا اجماع ہے، جس پر سلف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتاب و سنت فہم السلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ان کے علاوہ ہیں دوسرے، جو امام حنفی کو لے لیں مثال کے طور پر، حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دلیل ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام کا قول ہی کو لینا ہے۔ تمسک کس چیز سے ہے؟ امام کے قول کے۔ اچھا، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم ہے؟ نہیں ہے۔ اگر فتوی میں غلطی ہو جائے تو یہ مقلد غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خلاف شرع عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ لیکن سلف کی طرف اب نسبت کرتے ہیں، سلف جس پر اجماع ہے وہ اس سے متمسک ہے، اور اجماع کیا ہے؟ معصوم ہے۔ جن مثلا سلف کا اختلاف ہوا ہے، اگر اس کا بھی ہو جاتا ہے تو منہج سلف پر یہ بھی قائم ہے، کیونکہ یہ سلف کا راستہ ہے۔ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف معصوم ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے، علما انا علیہ و اصحابی، یہ معصوم ہے۔ جو نسبت سلف کی طرف کرتا ہے حق ہے، جو سلف کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، شیخ صاحب بتیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، عقیدہ منہج کی تصحیح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی امام یا کسی جگہ کی طرف کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، منہج بھی صحیح ہونا چاہیے، جس کے مجموعہ الفتاوی میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اسے یہ واضح ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے کو سلفی کہہ بھی سکتا ہے، لیکن سلفی کون ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، فہم السلف ہے، یہ ترازو ہے جو اللہ البانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اچھا، شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديد صفحة نمبر 16 سؤالك يا جاي من سيبه رحمك الله جو شخص اپنے نسبت سلف کی طرف کرتا ہے یا اپنا کو سلفی کہتا ہے کیا اسے حزبی کہا جائے گا کیونکہ جو انکار کرنے والی ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو پر فرقہ بنایا ہوا ہے نا یہ بھی تو ایک حزب ہے نا شاہ صالح بن زوائن بن فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر التسمی بالسلفی ہے جو سلفی کہنا آپ کو جو ہے اگر حقیقت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اگر صرف دعویٰ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نسبت سلف کی طرف کرے جبکہ وہ سلف پر نہیں جیسے کہ اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جس پر اہل سنت والجماعت تھے جو ان کا منج اہل سنت والجماعت کا یہ ان پر اس پر نہیں ہے جس کے معتزل اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں پھر ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں وہ کل یدعی وصلا بلیلا ولی لا تقر لهم بذاك ہر بندہ اپنے نسبت لیلہ کی طرف کرتا ہے یا اپنا رشتہ لیلہ سے جوڑ لیتا ہے اور سچ ہے کہ لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی پھر جیسا فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہے وہ مخالفین کو ترک کر دیتا ہے تو ایسا شخص صحیح ہے لیکن اگر کوئی شخص دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے الضب والنون کما یقول یعنی ضب کہتے ہیں گو کو جو صحرا میں رہتی ہے نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی میں رہتی ہے یعنی جو لوگ یہ ایسا عمل کر جو دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کو اور سلفیت کے منہج پر قائم نہیں ہے کتاب و سنت فہم سلف پر قائم نہیں ہے یعنی تو وہ لوگ ان دونوں کو جمع کرنے والے ہیں یجمع بین دواب الصحراء و دواب البحر صحرا کے جانوروں کو سمجھ جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جمع کرنا چاہتا ہے فلا يمكن هذا یہ ممکن نہیں ہے وہ یجمع بین النار والماء یہ پانی اور آگ کو ایک وقت میں ایک سے جمع کرنا چاہتا ہے فی کفت فلا يجتمع اهل السنه جماعه مع مذهب المخالفين له كالخوارج والمعتزله والحزبين کبھی بھی اہل سنت جو ہے جمع نہیں ہو سکتے مخالفین کے مذہب کے ساتھ جیسے کہ خوارج ہیں معتزلہ ہیں اور حزبی ہیں جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جو معاصر ہیں کہ مسلم المعاصر دور حاضر کا مسلمان ان کے نزدیک کون دور حاضر کا مسلمان جو سب کے ساتھ چلتا ہے ان کے نزدیک یہ دور حاضر کا مسلمان ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ الذي يريد ان يجمع الضلالات اهل العصر مع منهج السلف ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ دور حاضر کا مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ ہیں سب کو لے کے چلے جمع کر دے منهج السلف کے ساتھ فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها شيخ صفر ما تيس أمت کے آخر کو صرف وہی درست کر سکتا ہے جس نے اس امت کی ابتداء کو درست کیا تھا فحاصل أنه لابد من تمييز الأمور وتمحيصها حاصل یہ ہے لب الباب یہ ہے کہ ان امور کو تمیز کرنا لازمی ہے الغرض علماء کے سے بے شمار اقوال شیخ ربیع بن عبد الخلیل حفظه الله کے کئی اس میں اقوال بڑے پیارے اقوال سلفیت کے تعلق سے سلفی اپنے سلفی کہنے کے لیے وہ بڑی پیاری تفصیل ہے وقت کم ہے میں اور بھی علماء کے یہاں پہ چند اقوال پیش کرتا لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے چند سوال ہیں کیا واقعی ہر مسلمان یا ہر گروہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح اور سچا سمجھتا ہے یہ سب اپنی نسبت سلف کی طرف کیوں کرتے ہیں سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے اور اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے چند سوال ہیں آخری سوال سے جواب شروع کرتے ہیں یہ سب نسبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ حق کا معیار ہے اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ یہی حق کا معیار ہے اہل بدعت بھی بتاؤں میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو سلف کی طرف نسبت اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اہل بدعت بھی اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر ہی دیتے ہیں اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو اہل بدعت پر بدعت نشر و اشاعت کبھی نہ کر سکے سبحان اللہ اچھا اور یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے سلف کی طرف نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک تو مباشر ڈائریکٹ طریقے سے کہ فلان سلفی ہے، اور دوسرا ہے غیر مباشر انڈائریکٹ طریقے سے نسبت کہ فلان صحابہ کا یہ سلف کا متبع ہے. یہاں تک دیکھ لیں کہ تفصیل آگے بیان کروں گا میں کہ رافضی شیعہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف کرتے ہیں. اہل بیت صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ اگر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف نہ کرتے تو کوئی حیثیت ہوتی ان کی؟ حیثیت ابھی بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے سارا. لیکن جن نے ان کے قول کو سنا ہے، کس بنیاد پہ سنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی نسبت کی ہے، تب ان کی بدعت میں کوئی تقویت آئی ہے اس دعوے کی وجہ سے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے قول کی نہ ان کے علم کی کوئی حیثیت باقی ہے. اس لیے وہ جب اپنی بدعت کو کہ نشر شاید کر یا اپنے جھوٹ بیان عام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الباقر یا عن الباقر یا عن الصادق، یا کسی امام کا قول پیش کر دیتے جب کہ واللہ اما ان سے بری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور جماعت کے نزدیک امام باقر جو ہے کون ہے؟ ثقہ ہیں، اخرج له اصحاب الکتب السته. امام محمد الباقر جو ہیں ہمارے نزدیک تو امام ہیں، محدثین میں سے ہیں اور ثقات میں سے ہیں. سند میں آجے تو سند صحیح سمجھ جاتی ہے، یعنی اس یہ راوی ثقہ ہیں، اگر اور بھی ثقات ہیں ان کے ساتھ تو سند صحیح سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ ائمہ ہیں. الغرض واپس آتے ہیں، تو سلف کی طرف نسبت کی دو طریقے، یا تو فلان سلفی ہے چاہے شخص ہو یا گروہ ہو، یا انڈائریکٹ طریقے سے غیر مباشر طریقے سے کہ فلان جو ہے وہ سلف کا متبع ہے. سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے میں ابھی بتایا، حق کا معیار ہے اور منہج سلف کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اور اس کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے. پہلا طریقہ جو ہے، بہترین تین زمانوں میں سلف کے زمانے میں صحابہ اور سلف سے لوگ سوال کرتے تھے کہ کون اس معیار پر اترتا ہے اور کون نہیں اترتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث معبد الجہنی کا نام ہے، مقرن قدر کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، برات کا اظہار کیا کہ نہیں؟ برات کا اظہار کیا ہے، اور برات کا اظہار کرنے کے بعد دلیل بھی پیش کی ہے. بات ایسے نہیں کہ ہم اگر مخالفت کرتے ہیں کی تو دلیل کی روشنی میں کرتے، اگر برات کا اظہار کرتے ہیں بدعت سے تو دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں. پورا قصہ سناتا ہوں میں، سن لیں. صحیح مسلم میں یحیی بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی. یحیی بن یعمر کہتے تابعی ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والے بصرہ میں جو ہے معبد الجہنی شخص تھا. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین. پھر میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری جو ہیں ہم دونوں حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے دونوں گئے. فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو ہم نے کہا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہمیں مل جائے. دیکھیں اہل علم کی طرف جانا جو کبار ہیں. فسألناه اچھا فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں کرتے نئی باتیں ہیں یہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تو اللہ نے ہمیں آسان کی، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری ملاقات سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے. داخل المسجد، جب کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاکتنفته انا وصاحبی. تو ہم دونوں طرف ہم نے گھیر لیا سید عبداللہ بن عمر کو، دائیں اور بائیں طرف، احد عن یمینه واخر عن شماله. وظننت ان صاحبی سیکن الکلام الی. تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرا دوست جو ہے، ساتھی جو ہے، وہ مجھے اجازت دے گا بات کرنے کی، یعنی ایسا ہی ہوا. فقلت یا ابا عبد الرحمن، و ابو عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی. قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن. سنے ذرا، ہمارے طرف کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وتقفرون العلم، العلم مجالس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں. وذکر من شأنہم، اور کچھ اور بھی باتیں ان کے تعلق سے کی ہیں. وانہم یزعمون ان لا قدر، وہ یہ دعویٰ کرتے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا ممکن ہے. وان الامر انف، فقال سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منہم وانہم براء منی، اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو دوبارہ تو کہ جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، کہ وہ مجھ سے بری ہیں، اور میں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. پھر خود برات کا اظہار کیا، اور یہ بھی آیا کرو کہ وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، جس پر قسم کھاتے عبداللہ بن عمر، لو ان لأحدہم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل منه ما قبل اللہ منه حتى يؤمن بالقدر. اور عبداللہ عمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لے کے آتا. اخرجہ مسلم. پھر لبی حدیث سیدنا عمر بن الخطاب والی. اسلام اور ایمان اور احسان کے تعلق سے الغرض، تو یہ پہلا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی شخص کسی داعی کو دیکھتا ہے، دور حاضر میں کوئی بھی داعی کتاب سنت کی بات کرتے کہتے سلفی ہے، جبکہ خود کتاب اہل حدیث ہی نہیں ہوں، انکار کرتا ہے میں مسلمان ہوں بس، تو کہاں بھائی کہاں سے اہل حدیث، کہاں سے سلفی ہو گیا؟ وہ ہمارے پاس کوئی معیار کوئی ترازو نہیں ہے تولنے کے لیے. کتاب و سنت کافی ہے کیا؟ وہ کون سا مسلمان جو کتاب سنت کی بات نہیں کرتا؟ کوئی دیکھا اللہ کے لیے مجھے بتائے وہ کون سا داعی ہے جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ ہر داعی، ہر طالب علم، ہر گروہ کا کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فہم السلف کہاں پہ ہے؟ علم انا علیہ تو ہے، وہ اصحابی کہاں پہ ہے؟ وہ سلفیت پوری اس آخری لفظ پہ ہے، وہ اصحابی. علم انا علیہ تو 72 فرقے اور بھی جو جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں؟ علم انا علیہ تو ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس چیز پر ہے؟ قرآن اور حدیث پر ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ تأویل اور تحریف کر کے اور احادیث من گھڑت موضوع یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کے وہ اپنے قول پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن سنت ہی کی تو بات کرتے ہیں نا وہ. اور یہ سب غلطیں کیوں ہیں؟ تأویل ہے یا تحریف ہے یا من گھڑت یا ضعیف احادیث کا سہارا کیوں ہے؟ فہم السلف نہیں ہے. تو انا ما علیہ سے علامہ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے وحی ہے، وہ اصحابی اس وحی کی صحیح سمجھ ہے، فہم السلف ہے، وہ یہ ترازو ہے. علم انا علیہ و اصحابی. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ علماء سے پوچھا جائے. دوسرا طریقہ، سلف کے دور کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنا سلفی علماء کے طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. الحمد للہ علماء موجود ہیں، شیخ ربیع بلا مدخل حفظہ اللہ، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ، شیخ صالح بن فزان الفزان حفظہ اللہ، اور شیخ عمر بن عباد البدر حفظہ اللہ، اور کئی اور جید علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر گروہ اپنی نسبت کرتا ہے سلف کی طرف؟ اگلا سوال یہ تھا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یا ہاں آئیے دیکھتے ہیں. رافض شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے جبکہ اہل بیت ان سے بری ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. دونوں کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے امام جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ ان سے بری ہیں. صوفی مختلف طریقوں پر چلتے ہوئے بھی اپنی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. عجب بات ہے، مولوی زکریہ صاحب نے تاریخ مشیخ چشت سے کتاب تصنیف لکھی ہے، اور اس کتاب میں طریقہ چشتیہ کو خلفائے راشدین تک لے کے گئے ہیں کہ وہ بھی چشتی تھے. عجب بات ہے، خلفائے اربعہ بھی چشتی تھے. باقی تین تو ناراض ہو جائیں گے نا، باقی تین طریقے جو ہیں قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر تو اس کتاب میں انہیں صحابہ تک، خلفائے اربعہ تک لے کے گئے ہیں، کیا ضرورت پڑی؟ اپنی جماعت کی تقویت کے لیے یہ لازمی تھا ان کے لیے. بریلوی اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث سلفی اور سلف ان سے بری ہیں. دونوں کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. تبلیغ جماعت اپنے آپ کو دعوت تبلیغ میں صحابہ کے وارث سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ صحابہ کی دعوت ہے، یہی کہتے ہیں نا. اور ان کے منہج میں، صحابہ کے منہج، دعوت کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح فرق نظر آتا ہے. واضح فرق کیا ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. سلف معاشرے میں علم لے کے جاتے تھے، نہ کہ معاشرے سے علم لیتے تھے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ سے اسی عام بات کو لے لیں، آپ علمی باتیں چھوڑیں پھر، تو کہاں سے یہ صحابہ کے وارث ہو گئے؟ سبحان اللہ. بعض اہل حدیث حزبیت کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہتے ہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ صوفی سلفی ہے. سنائیں گے؟ عجب ہے، واللہ عجب ہے. یہ صوفی سلفی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یا صوفی یا سلفی ہے، وہی بات ہے. یا صاحب زنف اللہ علیہ کہ الضب و النون کو ملانا ہے، یا آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملانا ہے، ناممکن ہے. اچھا، اور بعض جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، یہ حصہ ہیں، یا ان سے بھرپور تعاون کرنے والے، یا ان کے منہج کو حق سمجھنے والے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار ہیں. اور بعض نے تو حد کر دی، خوارج کو منہج کو اپناتے ہوئے بھی اور ہزار عمر کے لاکھوں غلطی کرتے ہوئے بھی سلفیت سے خارج نہیں ہو سکتے، بلکہ وہی سچے اور پکے سلفی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ کسی نے یہ گواہی دی ہے. سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ فلان سلفی عالم ہے، یا طالب علم، یا داعی، سلفی ہے، کیا فوراً مان لیں؟ جواب نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے قول، فعل اور حال کو قرآن و سنت اور فہم سلف پر پیش کر کے تول لیں، اگر موافق ہے تو سلفی، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: إن الحمد لله،
0: لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا مشہور حدیث میں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اخرجه مسلم. ارکان اسلام کے خطبے کا درس جاری ہے، اور پچھلے خطبے میں یا پچھلے دو خطبوں میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر بات کی، اور آج کے خطبے میں اس کلمہ شہادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کی تکمیل کرتی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور وہ یوں کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسولہ، رسول کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول آئے؟ وہ کون ہے؟ رسول رسالت لے کے آئے، وہ رسالت کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے اور بھی کچھ رسالتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اچھا، یہ رسالت کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ پھر یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس پیغام میں اگر کوئی شخص اس پیغام کو مان لے تو اس کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی شخص اس پیغام کو جھٹلا دے اس کا کیا ہوگا؟ تو آخرت پر ایمان. تو اس طریقے سے جو ارکان ایمان ہیں چھ، آج ان پر بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ اور ارکان ایمان پر اگر ایمان نہیں ہے، یا ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے، تو کلمہ شہادت کو کوئی فائدہ نہیں. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور دلیل کہ ارکان ایمان چھ ہیں، میں ابھی آیت کریمہ سورہ بقرہ 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی اس میں نہیں تو اپنے رخ پھیرتے رہو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا. تو پانچ ارکان اس ایک آیت میں آ گئے. اور چھٹا رکن ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق میں نے پیدا کیا. تو یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہوتا. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث، جب وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سارے کے سارا دین اسے ایک حدیث میں آ گیا، پورا دین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر آخرت کی چند نشانیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال کیا قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. سبحان اللہ، آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی نہیں ہے. آسمان
0: کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، اور زمین و آسمان کی سب سے بہترین مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی علم قیامت کب آئے گی. ہاں اتنی ہے کہ چند نشانیاں ہیں جن کا مجھے علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نشانیاں آنے والی ہیں، لیکن کب ہوگی قیامت، کس دن ہوگی یہ نہیں جانتے. تو ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، وہ ملائکتہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتبہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، وہ رسل اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، وہ بالیوم الآخر آخرت پر ایمان، وہ بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہوئی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. آئیے دیکھیے ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے چار جز ہیں، اور سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس پر کس نے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے. جو بھی عقل رکھتا ہے اور وہ اس دنیا میں آیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اس نے پیدا کیا ہے. اختلاف اس میں ضرور ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات کسی ذات نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والی وہ موجود بھی ہے. یہ پوری کائنات ایسے نہیں ہے. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس تھیوری کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا، سوچنے پر مجبور کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ دنیا ایسے بائی چانس آ گئی، سوچنے پر مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ، ایک آیت میں مجبور کر دیا سوچنے پر. اگر کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا، تو پھر دو راستے ہیں، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ دوسری ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ نے. ماں باپ سبب ہیں پیدا نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جانتے ہو جو نطفہ تم خارج کرتے ہو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تم پیدا کرنے والے ہو اس نطفے کو، یہ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہ خوراک بن کے ایک نسخہ جا کے بنتی ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا کی خوراک آپ جمع کر لیں، پوری دنیا کے جوس اور پانی جمع کر لیں، ایک نسخہ پیدا انسان نہیں کر سکتا، ایک نسخہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں جب ایک مرتبہ منی خارج ہوتی ہے، اتنی تعداد نطفوں کی ہوتی ہے، یعنی ایک ملی میٹر میں 60 ملین سے 160 ملین تک کی تعداد ہوتی ہے. ملین کی بات نہیں کرتے، صرف ایک نطفہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک نطفہ، اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتی. تو کس نے پیدا کیا؟ جس نطفے کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ تھیوری جو تھی کہ رب موجود نہیں، یہ ٹوٹ گئی. اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا، اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. آج رشیا کہاں ہے؟ آج وہ سوچ کہاں ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی رب موجود نہیں ہے، آج نہیں رہے. نہ ان کی یہ سوچ رہ گئی ہے اور نہ وہ خود رہ گئے ہیں. ہاں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے یہ لوگ موجود ہیں، لیکن آج ان کو سننے والا کوئی نہیں. ہاں چند صدیاں پہلے ان کا وجود بھی تھا، رسوخ بھی تھا، لیکن باطل بعض اوقات عروج پہ پہنچتا ہے، لیکن کبھی ہمیشہ کا رہ نہیں سکتا باطل، اور باطل ٹوٹ کے رہتا ہے. باطل پیدا ہی ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے، تو اس پر جھگڑا نہیں ہے. اگر فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، تو اس نے ہٹ دھرمی میں کہا، یقیناً وہ بھی جانتا تھا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، میرا خالق بھی کوئی اور ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. رسول نمل میں فرماتے ہیں جھٹلا تو دیا فرعون نے اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑا رب فرعون ہے اور دوسرا رب کوئی بھی نہیں، لیکن اپنے نفس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں، شک نہیں دیکھیں، یقین رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے، خالق موجود ہے، مالک موجود ہے، رازق موجود ہے. فرعون نہ تو خالق ہے، نہ تو مالک ہے، نہ تو رازق ہے. تدبیر کرنے والے فرعون نہیں ہے، یہ کوئی اور ذات ہے جس نے فرعون کو یہ طاقت دی ہے یہ ملک دیا ہے جس نے آج یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اور سب سے بڑا رب جب موت آئی, سبحان اللہ, کہتے تھے یہ نہریں میری ملکیت ہیں, میرے حکم میں چلتی ہیں. اللہ تعالی نے اسی پانی میں غرق کیا, اگر تیرے حکم سے چلتی ہیں تو روک کے دکھاؤ, اپنی جان بچا کے دکھاؤ. غرق ہو گیا. دوسرا جزو ہے, اللہ تعالی رب ہے, اور رب کا مطلب ہے خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک. اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور کو ایک صفت بھی دینا یہ کفر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق, ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا, نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی پیارے نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, جس نے یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بھی عطا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آسمانوں پر بلایا, سدرت المنتہا تک انہیں بلایا, اتنی عزت دی, لیکن اپنا حق نہیں دیا. حق ہے اللہ تعالیٰ کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, سب سے عظیم نبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. ان کی پیروی کرنا ہر انسان پر آج کے دور میں فرض ہے, مسلمان پر نہیں, ہر انسان پر جس کو دعوت پہنچی ہے, جن ہو یا انس, سب پر فرض ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. رحمت للعالمین ہے, یہ ایک مقام ہے ان کا, لیکن اولاد دیتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں. کن فیکون عطا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی, اگر کن فیکون عطا کیا ہوتا, اگر خلق کی طاقت عطا کی ہوتی اللہ تعالی نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی ساری ترستے رہی ایک اولاد کو, ایک بیٹے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھے یہ فرمایا, ام عبداللہ, آپ جانتے ہیں کہ ام عائشہ کا بیٹا کوئی عبداللہ کا نام کو موجود تھا کوئی شخص نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو دے دیا, بیٹا نہ دے سکے. ام عبداللہ کی کنیت آج تک ہم کہتے ہیں, ام عبداللہ, ام عبداللہ, لیکن بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی کو اولاد نہ دے سکے. سوال کیا گیا, سب سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی؟ فرمایا عائشہ. ارے مردوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے, جی ہاں, وہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سائل نے کہا نہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا اس کا والد صرف صدیق, انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیارے ہیں. اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے, اور صرف بکر صدیق جو سب سے پیارے ہیں. ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل, ابو لہب, کعب نے سب کٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. جو ہی خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق کو, بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے, جو کام بھی کر رہے تھے ہاتھ سے چھوڑ دیا, بھاگتے ہوئے گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گلے سے چپٹ گئے. اب مار جو بھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لگ رہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون تھا تو اپنے پیارے دوست کو اس وقت کن فیکون استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سا وقت تھا میرے بھائی؟ یہ ربوبیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس بھی ہے, فرشتوں کے پاس بھی ہے, اولیاء کے پاس بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے رکھا کیا ہے؟ انسان خود دیکھے, یہ ضعیف اور کمزور انسان اپنا حق کسی کو دیتا ہے؟ اگر بچہ بھولے سے اپنے چاچا کو باپ کہہ دے تو بھاگنے کے, مارنے کے لیے آتا ہے؟ یہ حق ہے کہ تیری اولاد کا والد تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر چاچا کو بھی بابا کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا حق چھینا ہے آپ سے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ کا حق آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی اور کو دے دے. اللہ کی قسم ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ خالق المالک تدبیر کرنے والی ذات صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ حبل نے پیدا کیا، لات العزا نے پیدا کیا، اللہ. کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل ابو لہب. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ منہ سے ایک جواب نکلتا، اللہ قسم دوسرا جواب نہ نکلتا، ایک جواب نکلتا اللہ. تعجب کی بات ہے، پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ جو بت ہے تمہارے، ان کے لیے ہم نظر و نیاز، قربانیاں اور دعا پکاری ان کے لیے ہیں. یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بدکار ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتا ہے؟ تو یہ وہ واسطے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک قریب کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیں، بس یہ ان کا کام ہے. کیا ابو لہب ابو جہل کوئی شخص کہہ سکتا کہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ہے ابو لہب، ان کی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی، اے ابو لہب تم ہلاک ہو چکے ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہلاک؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں دیا. وہ حق الالوہیہ، عبادت کا حق. پہلا حق کہ اللہ موجود ہے یہ تو سب جانتے ہیں، دوسرا حق ربوبیت کے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، اس میں جھگڑا نہیں تھا. تیسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. جس نے بھی ایک عبادت کسی اور کے صرف کی تو اس نے شرک و فی العبادہ کیا. جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا مسلمان یہ جان لے کہ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اور اکثر اوقات عبادت جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ یہ انسان جان لے کہ دعا پکار بھی عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک و فی العبادہ کیا. اور یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. ابو جہل ابو لہب کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ تدبیر کرنے والی ذات کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، جھگڑا اس میں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے آخر کیا مشکل ہے؟ ہم تیرے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آخر کیا مشکل ہے؟ جب عاجز ہو گئے مختلف طریقے استعمال کیے، مختلف طریقے. ان کے چچا کے پاس گئے، پورے قوم کو جمع کیا، اس کو سمجھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ، آخر یہ کیوں ہمیں ہمارا تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے، کیوں لوگوں کو ہم پہ ہنساتا ہے، ہم سب سے عظیم قوم تھے قریشی، یہ کہاں سے یہ شخص آ گیا، سوچ کہاں سے آ گئی؟ کوئی کہتے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر بن گئے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر بن گیا ہے کہ اس کے اچھے اچھے الفاظ ہیں، لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے. تو میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ملک کی ضرورت ہے تو آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو، پورے قریش کے بادشاہ تم ہو. تمہیں شادی کی ضرورت ہے، سب سے خوبصورت لڑکی جس پر اشارہ کرے تمہاری بیوی ہے. تمہیں چاہیے کیا؟ جو چیز تمہیں چاہیے لے لو، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کی عبادت نہ کرو. ادھر سے بھی عاجز ہو گئے. آخری میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاف کا فیصلہ ہے، انصاف. اب کافر کا انصاف دیکھیں، جو جاہل ہے وہ جہالت کی بات ہی کرے گا، اگرچہ بعض جاہلوں کو یہ بات اچھی لگی، سبحان اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، یہ لات عزا منات سب کو چھوڑ دیں گے، صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے پورا سال، آپ اور ہم دونوں مل کے. لیکن دوسرے سال آپ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے رب کی عبادت ضرور کرنا، ہمارے معبود کی عبادت ضرور کرنا. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. قل یا ایھا الکافرون،
2: ان کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہا کرو، ارے کافر کو کافر، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سورت حاضر کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو شرک کرتے تو وہ کافر ہیں، تو اور کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی کروں گا، راستہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، ہر باطل معبود کو چھوڑ کے میرے واحد حق معبود کی طرف واپس آ جاؤ، یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک سال دو سال کے بعد کیا تم کرتے ہو، اب اس کی آگوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، یا تو کلمہ پڑھ لیتے یا مکہ سے نکال دیتے یا قتل کر دیتے، اور یہی ہوا، جس نے کلمہ پڑھنا تھا جس کو اللہ نے توفیق دی کلمہ پڑھ لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے حربے اور جو چلاکیاں اور مکاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا اسی کا ہے، تو شکر کسی اور کا کرے، یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا انصاف ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہوں، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور پہ کی جاتی ہے، نعمتیں میں نازل کرتا ہوں، شکر کسی اور پہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ذات پیدا کرنے والی ہے، عبادت حق صرف اسی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت مطلب ہے ذلت اور انکسار کے ساتھ سر کو جھکا دینا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، عزت دی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اس عظیم اس شرف والے انسان کا سر اگر جھکے گا تو ایک ہی عظیم ذات کے سامنے جھکے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، درند کے سامنے، پرند کے سامنے، گائے کے سامنے، بت کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی قبر کے سامنے اگر یہ سر جھک گیا اور سجدہ ہو گیا تو یہ شرک ہے، یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، چوتھا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو انہیں نام سے پکارا کرو، یہ کون سے نام ہے، یہ کون سی صفات ہے، ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں مکمل طور پہ، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور یہ ضعیف اور کمزور حقیر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے، سبحان اللہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نہیں ہے، شیاطین الانس والجن نے مل کر اس بیچارے جاہل، میں جاہل کہوں گا اور کیا کہوں گا، میرے بھائی جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اسے اٹھا دیتا ہے، اب وہ جاہل نہیں رہا، اب جہالت کی جگہ علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، اب وہ عالم ہے، اسے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، اب شرک بدعات اور خرافات کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جہالت کے گڑے میں ابھی تک گرے ہوئے ہیں۔ تو شیاطین الانس والجن نے حملہ کیا اس مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور ٹارگٹ تھا اس کا دل، جہاں پر عقیدہ بستا ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ یقین سے یہ مسلمان محفوظ کرتا ہے، اور کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جہالت موجود تھی، سبحان اللہ۔ مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرا پڑھو، اور پڑھنے سے علم ہوتا ہے۔ آج مسلمان ہیں لیکن اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. علم کا یہ مطلب نہیں کہ اے بی سی پڑھ کے تم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ. یہ دنیاوی علم ہے اسے بھی حاصل کرو, کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. امت کو اس کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر تم اس دنیا سے جاتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, یہ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے. اور مختلف فرقے نکلے, جہمی نے کہا کوئی نام و کوئی صفت نہیں, پھر معتزلی آئے انہوں نے کہا نام تو ہے صفت کوئی بھی نہیں ہے, پھر اشعری آئے انہوں نے کہا دیکھیں نام بھی ہے صفات بھی ہیں لیکن صفات صرف ساتھ ہیں باقی نہیں مانتے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں حرام ہے. شیطان نے کہاں سے حملہ کیا دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم ہوں میں, اور انسان بھی رحمت کرتا ہے شفقت کرتا ہے, تو یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی رحمت دونوں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور انسان کا فضل اور رحم کرم برابر ہے, کس نے کہا؟ یہ اندھی عقل تو سوچ سکتی ہے لیکن عقل سلیم کبھی یہ سوچ نہیں سکتی, کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتی. اگر یہ تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق انسان بھی موجود ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ جب خالق اور مخلوق وجود میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اسماء و صفات میں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں, مخلوق کو دیکھ لیں آپ, یہ ہاتھ ہے, انسان کا ہاتھ ہے, بلی کا بھی ہاتھ ہے اور جانوروں کے ہاتھ ہیں, مختلف ہاتھ ہیں. کیا مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جن کے ایک جیسے ہاتھ ہیں یہ انسانوں کے, کیا ان کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب مخلوق ایک دوسرے سے صفات میں مختلف ہیں, ایک صفت میں مختلف ہیں, تو خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن کام کرنے والوں کام کر دکھایا اپنا, اور جہالت میں لوگ بستے تھے, اپنا باطل عقیدہ زہر گھول دیا. اللہ تعالیٰ پہ وجود, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم ہیں. جس نے یہ سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے, اور جس کو ابھی تک شک ہے یا جس نے نہیں سمجھا ابھی تک, تو یاد رکھے اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, اما بعد. دوسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مخلوق ہیں, مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, عباد ہیں, مکرمون. فرشتے عالم غیبی ہیں یعنی نظر نہیں آتے, فرشتوں کے جسم بھی ہیں, صرف نور یعنی لائٹی جیسے نہیں ہیں. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ نور ہے تو مطلب لائٹی جیسے نہیں, ان کے جسم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا پروں کے ساتھ, کیا نور کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو جسم کے ہی ہوتے ہیں, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ لیکن ان کو جسم بھی ہے. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے, لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں, معصوم ہیں, غلطی نہیں کرتے, بھولتے نہیں, معصوم ہیں. فرشتے اللہ تعالی کے سب سے قریب مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. فرشتوں کی جگہ آسمان ہے, انسانوں کی جگہ زمین ہے, اور جنوں کی جگہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام اور اعمال بتائے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں, اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. جن کے نام معلوم ہیں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کا کام ہے وحی نازل کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام, ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل بنا دیا بارش کا. پھر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, اب فرما برداری دیکھیں اس عظیم فرشتے کی, جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سور ہاتھ میں ہے, آنکھیں عرش کی طرف ہیں,

0: اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ لعنت تھی اس قوم پر. یہ عظیم فرشتے ہیں. اس عظمت کے باوجود بھی یہ فرشتے اگر کسی خدمت کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان کرتے ہیں. آج واحد دروازہ بند ہے اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتے, اس کے علاوہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے والدین کی شکل وفات کے بعد, فرشتوں کی شکل, کوئی بھی شکل, کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بي, میری شکل اختیار نہیں کر سکتے. تو آ کے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک فرشتہ آیا, سبز لباس پہ تھا, سبز گھوڑے پہ تھا, ہاتھ میں سبز شربت تھا, مجھے عطا کیا. جب میں نے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا میں رضوان ہوں. رضوان ہے جنت کا چوکیدار. ساتویں آسمان پہ جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کی خدمت کے لیے شربت دینے آئے گا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اگر فرشتے نازل ہونے ہی تھے تو اللہ کی قسم ایک شخص شربت دینے کے لیے نہیں نازل ہوتے. نازل ہونے تھے کسی خدمت کے تو صحابہ اکرام سب سے بڑے عظیم تھے, ان کی خدمت کے نازل ہوتے. بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے, کبھی کوئی فرشتے نے آ کے بوند پانی نہیں دیا. میدان جہاد میں پیاس سے شہید ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا بندہ ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو جا کے پانی کے ایک گلاس تو پلا دو. تو یہ باطل عقیدے ہیں, اپنے عقیدے درست کرو. اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. موت کا بھی, موت کا فرشتہ یاد رکھے, وہ عظیم فرشتہ ہے جس کی اندر کوئی رحم نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا, اللہ کو حکم اسے ابھی اس کی روح نکالو, روح نکال دو. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ, اس کو روح قبض کرے, روح قبض کر دی. کوئی روک نہیں سکتا اسے, سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ, حکم اس کی روح قبض کرو. جتنی بھی اس کی فوج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتی. جتنی بھی بلند عمارت پہ چلے جاؤ یا جتنی زمین کے اندر دھس جاؤ, موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور موت آتی ہے اچانک. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو سوتے اور صبح صبح اٹھتے ہیں تندرست. ورنہ دنیا میں دیکھیں آپ, رات کو سوئے صبح خبر ہے کہ مر گیا, رات کو سوئے صبح اٹھے فالج ہو گیا, رات کو سوئے اور صبح اٹھے گھر میں کوئی مصیبت پڑ گئی, چیخ و پکار کی آواز میں اس کی جاگ آئی, کوئی دشمن گھس آیا, بد امنی ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے قتل کیا, کسی نے کسی کی عزت لوٹی, کسی نے کسی کا مال لوٹا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما اس سے پہلے کہ موت آئے. اے مسلمان, آج اب تو جاگو, کب جاگو گے؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو. جانو اور کانے ایمان کیا ہے. اس خطبے میں صرف دو رکن پر بات کر سکا ہوں, اگر خطبات میں انشاءاللہ جو باقی چار رکن اس پہ بات کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آل وصحبہ اجمعین, وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فهم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے, کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے ساتویں نمبر پر. جو ساتویں چیز رہتی ہے وہ ہے رائے, اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی, دوسرے پہ عقل و منطق, تیسرے نمبر پہ خواب, چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد, پانچویں نمبر پہ ذوق, اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان ساتویں نمبر پہ الرائی یا رائے, اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر, اپنی سوچ کی بنیاد پر, اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے میں اور فقہ میں, تین چیزوں میں. اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا, بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا دسواں حصہ بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا, حاجتیں ضروری تھیں. قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں, جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے, وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں وہ ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائی, اہل الکلام, اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے, اور یہ قول اس لیے ہے, میں وضاحت کر دوں, کیونکہ سلف کے زمانے میں, خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں, بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار میں. مثلا سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اصبح اہل الرائی اعداء السنن, اصبح اہل الرائی اعداء السنن, عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرائی. اہل الرائی جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے, حفظ کرتے, سمجھتے, اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے, تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں, تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا کبھی؟ نہیں, فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہی مسائل میں, تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کسی نے اپنی رائے کو مقدم ہے, کسی نے اپنی رائے کا اعتماد, کسی نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے. تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام جو اس زمانے موجود تھے, جیسا کہ قدر موجود تھے, خوارج موجود تھے, ان لوگوں نے اپنی, خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے, خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت ہے, اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے, کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی, صحابہ کرام کی سمجھ تھی, اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے, کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے, اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا, لہذا وہ کافر ہو گئے, اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو, توبہ کر لو کفر سے, ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحكم دليل کیا ہے ان الحكم الا لله. سنانی کیا فرماتے ہیں کلمت حق رود بها باطل, بات تو حق اللہ کا فرمان ہے اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں اور اسی باطل کے بنا پر دیکھ خون ریزی ہوئی قتل و غارت ہوئی. اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ تو یہ کون سی رائے ہے, یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت یعنی صحیح قول کیا ہے, اہل الرأی جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا اہل الرأی فقہیات میں عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرأی تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں, اب ان کا جو مصطلح اہل الکلام ہو گیا ہے وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرأی بھی قابل مذمت ہیں لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے, اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنن جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ سنن جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی طائف المنصورہ کی فرقۃ الناجیہ کی حدیث, تو انہوں نے کہا اہل حدیث اہل اثر ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو صالح نے یہ سوال کیا آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر یہ دو ہیں, تو کیا فہل یخرج بذلك اہل الرأی من الحنفیہ, کہ اہل الرأی جو حناف حنفیہ میں سے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں طائفہ منصورہ سے اہل حدیث سے, کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل الرأی حنفیہ میں سے جو ہیں اور بعض اہل مدینہ میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرأی کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں اور حنفیہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں, اور امام ربیعۃ الرأی کون ہیں؟ امام مالک کے شیخ ہیں استاد ہیں, وہ بھی ان میں سے تھے. اور ان کے علاوہ من علماء الامصار, جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرأی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا فقہی مسائل میں, من حیث تقدیم القیاس او النظر فی مسائل الفقہیہ, کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوے دیے اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے. تو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرأی. بات واضح ہوئی؟ اہل الرأی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ, ایک مفہوم عام ہے ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی, رائے ہوتی ہے نا, دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے, اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے جس نے بھی کوئی اور بات, عقل والے بھی کون ہیں, منطق والے بھی کون ہیں, ذوق والے بھی کون, ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی, مودودی صاحب کی مثال دی میں نے, انہوں نے ذوق کو مقدم کیا, ان کی رائے کیا تھی؟ یہ رائے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعرہ ماتریدی نے کیا کیا, اہل الکلام معتزلہ نے کیا کیا, اہل الکلام عقل منطق کو آگے کیا, یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں؟ اہل تصوف نے کیا کیا, خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا, طریقہ بنا لیا, ان کی رائے تھی کہ نہیں؟ تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے جو نے عقیدے میں قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو اپنے رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرأی سے آج بھی, وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہی مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی, فقہی مسائل میں اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ عقلی مفروض قیاسوں میں جانے, عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, یعنی ایسی نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا, اور یہ معیوب ہے مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سے سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے, تو پہلے سوال کرتے کیوں, جب مسئلہ ہو تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا, یعنی ان کی نیت اچھی تھی, نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ, نیت پہ نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آج دے دیا, مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے, تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں یہ مذموم ہے شرعاً، قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں فقول السائل، سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ، ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں، اور بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا، لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں، اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا، یا اہل المنطق اہل العقل کچھ بھی کہیں آپ، تو وہ الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے متقدمین تھے وہ مرجیہ تھے، جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں، نہ مرجیہ سنت جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی، اہل سنت جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے راستہ اختیار کیے. یہ تو اشاعرہ ماتوریدی کی بات ہم کر رہے ہیں، فضل عن المرجئہ والخوارج وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعرہ ماتوریدیہ کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا اہل سنت جماعت میں. عقیدۃ السفارینیہ امام سفارینی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اشاعرہ ماتوریدیہ ہیں، یہ تین اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ حضرت فرماتے ہیں، میں شیخ سفرین کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشاعرہ ماتوریدی اور سنت میں سے نہیں ہے، الحدیث میں سے نہیں ہے، اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہے، اور جو ان کے راز کو اختیار کرتا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفرین کے بعد جو سفرین کے بعد بالکل غلط ہے، کیونکہ اشاعرہ ماتوریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی، اور نصوص کی تأثیر میں مخالفت کی، اور نصوص کو کہ لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہاں پر امام صاحب بات ختم، شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی یہاں پہ، فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرأی جو ہے، رائے جو ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک منہج فکری ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں، مختلف ہیں، اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ذوق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، عقل کو زیادہ مقدم کرنا، منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے، اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے، وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا. تو حقیقت منہج فکری ہے، اچھا، اور اس کی اس طرف مذمت کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں، فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اہل الرأی اعداء السنن عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرأی. یہ بیان کر چکا ہوں میں، سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال، دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کہے اتقوا الرأی فی دینکم، اپنے دین میں رائے سے بچو، یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا، اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبداللہ کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصالح حدیث کا، جب مطلقاً صرف عبداللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو صرف عبداللہ ہو، محدثین کا نزدیک یہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ کتنی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہیں،
2: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، معروف هنا ساري، عبد الله بن عمرو بن العاص به پانچویں پانچ صحابی ہیں، عبد الله بن العاص بھی تو ہیں، وہ چار ہیں، عبد الله بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں، لیکن دیکھیں جب عبد الله کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ، سيدنا عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں: لا يأتي عليكم عام إلا هو والشر من الذي قبله. کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر، میں یعنی کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا، یعنی پہلے والا اچھا دوسرے سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام، اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولیکن فقہاؤکم یذهبون، لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے، پہلے سال میں زیادہ، اس سے بعد میں کم، پھر کم، پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا، پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ویجوء قوم، اور ایسے لوگ آئیں گے، یقیسون الامور بآرائهم، جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے، شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں، جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے، جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارہ قال قال ابن عباس، عبد الله بن عباس فرماتے ہیں، سیدنا علی کا قول پہلے، عن عبد بن خیر، عن عبد خیر، عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی انه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسح کرتے ہیں، موزہ کے نیچے والا حصہ زیادہ مسح کرنے کے لائق ہوتے ہیں، اوپر والا رائے کیا کہتی ہے؟ تو ہم کہاں سے مسح کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. عن ابی فزارہ قال قال ابن عباس، عبد الله بن عباس فرماتے ہیں: انما هو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دو چیزیں ہیں، انما حصر کے لیے، یا تو اللہ کے کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یا آپ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه، جو ان کے باوجود، ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں، فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی، پھر جو پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں، حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی. کیا وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے؟ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو، اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا. بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے، میں نے مختصر بیان کہ بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے ہیں فہؤلاء من الصحابہ، جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے، ابوبکر صدیق، میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا، ابوبکر صدیق، اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے. فہؤلاء من الصحابہ، ابوبکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاويه خال المؤمنين معاذ بن ابي سفيان. بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر، میں کہوں گا، سید معاویہ پر طعن کرتے ہیں، ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں. جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ نے ظالم تھے، سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے، انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے، اور انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا باتیں ہیں! صحابہ کرام کے بیچ میں جو مسئلہ ہوا، سنی جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے، کیا موقف ہے؟ السکوت عما شجر بینہم، خاموشی اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین. کیا مطلب خال المؤمنین؟ مومنوں کے خالو، خالو کیا ہوتا ہے؟ خال، مامو، مامو، مامو کیسے کہا؟ وہ جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ابو سفیان کی بیٹی ہے. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا. اور ام اجمعین وہ ام المؤمنین وہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی ماں ہے, تو معلوم ہوا کہ نہ ہوا. سبحان اللہ, تو علماء کیسے بات کرتے ہیں, سبحان اللہ. بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعضوں کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں, دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی, فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں, یخرجون الرائے عند العلم, رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں, علم سے. اچھا, وہ ذمونہ مذمت کرتے ہیں, وہ حضرون منہ اس سے آگاہ کرتے ہیں, وہ نہون عن الفتیہ بھی اور اس سے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں, ومن اضطر منہم الیہ اخبر انہ ظن, اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس یا قیاس رائے میں نے کی ہے تو کہتے یہ اس کا صرف ظن ہے, گمان ہے. وانہ لیس علی ثقۃ منہ, وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر اس کے اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, تو یہ یقیناً بات نہیں ہے, اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, اس سے اس فتوے سے بری ہیں. یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے, اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں, تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا, کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ, کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا, امام بقائم فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینی ہی کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا, جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا, ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا, اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کے فتوے بھی لگاتے رہے, گمراہ کے فتوے بھی لگاتے رہے. فہا اولا, اب بات کریں صحابہ کرام کی سلف کی, ذرا غور سے سنیں, فرماتے ہیں فہا اولا برق الاسلام, اسلام کے کنویں ہیں. سبحان اللہ, وعصابۃ الایمان, ایمان کے محافظ ہیں. وائمت الہدى, ہدایت کے امام یعنی رہنما. ومصابیح الدجى, ظلمتوں کے چراغاں. وانصح للام وانصح الامه للامه, سبحان اللہ, وانصح الامه للامه, فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے. واعلمهم بالاحکام وادلتها, سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے. وافقهم في دين الله, اللہ تعالیٰ کے دین سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے. واقلهم تکلفا, اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے. وعليهم دارۃ الفتیا, اور انہی پر فتوی کا دار و مدار رہا. وعنهم انتشر العلم, اور انہی سے علم پھیلا. واصحابهم فقهاء الامه, اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہا اور علماء ہیں. ومنهم من كان مقيما بالكوفه, ان میں سے بعض کوفہ میں تھے, کہ علی بن مسعود, جیسے علی سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے. وبالمدینہ, کہ عمر بن خطاب وابنه یعنی عبداللہ بن عمر, وزید بن ثابت, جن کی بات انہوں نے کوٹ کی, جنہوں نے رائے کی مذمت کی, دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے, ایک جگہ پہ نہیں تھے. کوفہ میں سید علی, سید عبداللہ بن مسعود, مدینہ میں سید عمر بن خطاب, سید عبداللہ بن عمر, سید زید بن ثابت. وبالبصرہ ابی موسیٰ الاشعری, سید بصرہ میں تھے. وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان, معاذ بن جبل ومعاذ بن سفيان انهم كان بيته شام بيته. وبمكه كعبد الله بن عباس, جن سيدنا عبد الله بن عباس مكه بيته. وبمصر, مصر مي, كعبد الله بن عمرو بن العاص, كعبد الله بن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيته مصر مي. وعن هذه الامصار انتشر العلم في الافاق, اور انہی امصار, انہی شہروں سے, انہی جگہوں سے پوری دنیا میں علم پھیلا کہ نہ پھیلا؟ علم تھا یا قیاس رائیاں تھیں؟ علم تھا. قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے؟ یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں, وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ, علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائی کی، فرماتے ہیں نمبر ایک، پہلی غلطی اہل الرائی کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے، اب اہل الرائی کس کی بات ہو رہی ہے جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائے کی ہے، اہل الرائی جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں، اہل الکلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے، قرآن اور حدیث جو ہے، سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کا انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا، نص آ گیا اس پہ قیاس کیا، اگرچہ وہ رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے، کوئی حدیث مل جاتی تھی عمل کرتے تھے جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک، سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائے بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بخاری رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائے کی، بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک جو عدل ہے، انصاف ہے، وہ ہے جو ترازو عدل ہے، یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں، علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تھا، انہوں نے خود ایجاد کر دیا. یعنی رائے میں توسع کرنا، قیاس میں توسع کرنا، قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا، ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے، جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے، مضمون جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے، اور انہوں نے قیاس مضمون سے کام لیا، جو سارے باتیں وہ ہیں جو قابل مذمت ہے. پانچواں نمبر پہ تناقضهم فی القیاس، جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے، نہیں کیا. کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فی مصرف، جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے ہیں اتنا اختلاف کم ہوتا ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام مالک کو دیکھ لیں، اور دیگر امام کو دیکھ لیں، ان کے بھی شاگرد تھے، کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی، وہ محدثین تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل اثر تھے، وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال تو اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر، ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا، یہ آٹھویں آپشن بچتی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. یہ بات درست ہے، ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے، ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں، انہیں زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں، جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو حدیث، جن حدیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے، تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ حدیث میں غلطی کی ہے، 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے. لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے, تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے, تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتوی بھی لگایا, کسی نے کہا جہمی ہے, کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں, بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا, کئی مرتبہ مناظرہ کیا, کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے, یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ, اور میں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے, ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے طالب علم کی, پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں, ابتدا میں نقص ہوتا ہے, کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا, کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا, وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی, یعنی 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے, اور اس زمانے میں بدعت جو ہے بدعت الخوارج موجود تھی, اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی, اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی, اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی, قدریہ ہیں, جہمی ہیں, خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص رائے کو رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, قرآن سنت پہ نہیں کرتا, تو غلطیاں ہوئی ہیں ابتدا میں, جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا, علماء نے سختی بھی کی, علماء نے مذمت بھی کی, علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے, ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہ گئی, مرجئۃ الفقہاء میں سے تو ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے, کوئی عام غلطی نہیں ہے, عقیدے کے اصول میں غلطی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی حدیث کو نہیں, یہ وجہ نہیں بھائی, کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا امام حنیفہ کیونکہ مرجئہ الفقہاء میں سے تھے؟ نہیں, یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ, تو مرجئہ الفقہاء کا بدعتی بھی ان کو کہا جائے جسے بعض علماء نے کہا ہے, اس کے سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اسے رد کیا ہے. حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے, کیونکہ حافظہ کمزور تھا. اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے, ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا, وہ پھر مثالیں دیتے ہیں, بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے, اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال, میرا کیا قصور, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے باوجود بھی حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کمال ہے امام صاحب کا, کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا, اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم میں انہیں زندگی گزاری, اس کوئی شک نہیں کہ یہ کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں غلطیاں کچھ تھیں, لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کی نشست میں
3: جہاد یا دہشت گردی، یہ موضوع ہے. اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے. کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، اسلام کی سر بلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے، اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے. تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے جس میں خون ریزی، قتل و غارت اور خوف و ہراس. تو دونوں ضد ہیں، دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا. جہاد کے ضابطے، اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے، پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹے موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، روابط الجہاد، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، عبادت. ضوابط یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرط ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل و قبول نہیں، اسے کہتے عام شروط. اور یہ دو قسم کی ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں، علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنك لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے. دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دی ارجع فصلی فإنك لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فإنك لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبلہ فکبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاه اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں؟ نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہیں. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک اسلام، مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونا چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل نڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے, جہاد کی مشروعیت سے ہے, اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے, یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے, اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں, اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے ورنہ نہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کے لیے اخلاص, اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو, القدرہ علی القتال, اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم, کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی. جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو, اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت میں اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے, اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین, کہ جہاد پر جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو, یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ, نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ, تو رک جاؤ, اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے, فقہی قاعدہ ہے, درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. یہاں پہ مصلحت ہے, فائدہ ہے, اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار, جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ, کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے, تاکہ افراتفری نہ ہو. کب اٹیک کرنا ہے, کب ڈیفنس کرنا ہے, کب روکنا ہے, کب آگے بڑھنا ہے, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, توپ کون چلائے گا, کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر افراتفری ہو, اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں جو کافر ہیں, انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں, کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک, کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتے ہیں, جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر, اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو, کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے, آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو, معاہد نہ ہو. یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے, جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین, یا کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستعمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا ایک کانٹریکٹ ہے, ایک عہد ہے, ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے, آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے, آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ, ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے, وہ کافر جو حربی ہے, جو جنگجو کافر ہے, لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے, اسلام ملک میں, مسلمانوں کے بیچ میں, لیکن کسی کے زیر نگرانی میں, کوئی اسے امن دیتا ہے, اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے, اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے, اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے, میری ایک کمپنی ہے, میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں, اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, کافر ہے, اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے, اور اس کے بیچ, دونوں ملک کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے, اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے, عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے ایک پرانا وقت اجازت دیتا ہے اور شخص آ جاتا ہے, تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک میں بیچ میں جنگ چل رہی ہے لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر, جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں بچہ نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے، بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ، اس کافر کو جس خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں دعوت توحید پہنچ چکی ہو، اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ

موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں اگر وقت میں ہو تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے, دوسری اتباع ہے عام شروط میں, اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو, جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے. ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاہد لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لعلی کلمۃ اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سربلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان, عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, بات ختم, اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سربلندی بھی ہو گئی. اگر ایک قاتل جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں, یا تو اسلام قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے, ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے, جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے, نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ غلط فہمی ہے, میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں, کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو, بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو. اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا جزیہ اسے دینا چاہیے. اپنے کفر پہ رہنا چاہتے ہو رہ دے, وہ جانو اس کا رب جانے. لیکن جزیہ اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں. یہ دین کی سربلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے, اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین, جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے, فقہ کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے, جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے, جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے, جہاد کی قسمیں کتنی ہیں وہ, جہاد کا حکم کیا ہے, جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے, اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے, بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں, اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے, تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے؟ اور یہ دیکھا گیا ہے, پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں, جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے, انہیں تعلیم نہیں دی گئی, انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں, کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنی طریقے سے دے رہے ہیں.

قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار، جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے، جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں، ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے، جانتے ہیں آپ. یعنی کافر ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے، اور وہ جنگ پہ تلا ہے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کو ہم نے بند کر دیا. بھائی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، تو اس کے لیے رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق نرمی کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو. اعدلو، تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو. وہ اقرب التقوی، اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے. حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدے کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ جری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت جماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنہ، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، ویتقی به، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے. فإن امر بتقوى الله وعدل، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فإن له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا. وإن امر بغيره، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فإن عليه وزرا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، ان يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف، کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں، اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں. اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا، مشکل تھا، اپنی جان دینا مشکل تھی. اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت فرض ہوئی.
مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہے وہ پھر چار رکعت اور تین رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے دو سال پہلے فرض ہوئی اور دو دو رکعت تھی صرف, سب دو رکعت تھی. سفر میں دو, حضر میں دو, صبح کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, سب دو دو رکعت تھی. کیونکہ مشکل جی یا معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی, یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے, کیونکہ جان دینا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں. اب نماز کی مثال میں نے دی ہے, دو تھی پھر چار کر دی. شراب لوگ پیتے تھے, ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے, جاہلیت کا زمانہ تھا, تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی. جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو. پھر آہستہ آہستہ آخر میں ان میں خمر رجس میں عمل شیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید, کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں, کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں, کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا, کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے, اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیا, وعدہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے, اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا, اپنے دین سے ہٹ جاؤ, انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نے, انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی, اب زبردستی کر کر کے تھک گئے, ایک گزارش کی, خبیب تم ایسا کرو صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے خون جسم سے جاری ہے, سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز میں کہتے اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو, جہاں پہ بھی ہو خوش ہو اور سلامتی میں ہو, ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا تو یہ ایمان ہے, اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, قتل کر دیا گیا, لیکن دل سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھتے, کافروں میں سے تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی محبت ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ میری خواہش میری جگہ ہوتا, کیا فرق پڑتا ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے.
لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا، بھی مرتے ویسے جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنے یہ کیوں کہا تھا، میں جواب کیا دوں گا؟ اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں، اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام، نو تک سب گنتے ہیں، دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی، سب اس کی وجہ یہ تھی، یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی. کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے، کس نے روکا؟ کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر کی والدہ کو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی، ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ضعیف کمزور تھی، 60 سال عمر تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی، لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا، ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں، یہ دن حکمت سے آیا ہے، یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں. جس کو عقل بھی نہ مانے، یہ دین فطرت کا ہے، اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا، اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی، اللہ تعالیٰ نے کفو ایدی کو، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو؟ اور دوسرے آدمی وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرہ، اللہ نبی رحمۃ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو، بڑا جہاد کس چیز سے؟ بھی قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب ضعف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو، کف کہتے رکنے کو، ہاتھ روک لو، ہاتھ اٹھا لو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہتھیار نہ اٹھاؤ، صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد، اجازت ہے جہاد کی، لیکن کن کے خلاف؟ جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکو، ان کے خلاف جس نے تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو، بس، سب کافروں سے نہیں، صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی، ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا، اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے
تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو ان لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، یہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس، تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشن کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے، جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا، ایک کے بدلے میں 7، کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، یعنی روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے؟ اور یقین رکھیں جہالت علی علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے، جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنی بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جہاد کرو، تاکہ فتنہ نہ ہو. اور فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں، کوئی قسم کا فتنہ، اس سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا، کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑی سی کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں، یا مکی زندگی جیسے تھی، ضعف کی حالت میں جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لے. اس میں علماء کے دو قول ہیں، کچھ علماء گئے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے، اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں، جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے 2 تھی پھر اس طریقے سے آگے 4 اور 3، یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں، اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الصار من المسلول، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں، من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، وفي وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فليعمل بآية الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے، کس پر؟ آیت الصبر والصفح، کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فلیعمل بآیت الصبر والصفح عمن یؤذی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے، کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8، أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة
راجح ہے. یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے, ظاہر ہے, کوئی شک و شبہ نہیں, مصلحت ہے اس میں, ہو کے رہے گی, اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو, کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں, افضل الجہاد والعمل الصالح, سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے, ما کان اطوع للرب تعالی, جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری زیادہ ہو, جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے, وہ انفع للعبد, اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فاذا کان یضرہ, تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو, کوئی مضرت ہو, ويمنعه مما هو انفع, یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے, لم يكن ذلك صالحا, تو یہ صالح نہیں ہے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے, اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے, جہاد عمل صالح میں سے ہے کوئی شک نہیں, اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے, جو برائی ہے, اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے, تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں, ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, صلاۃ اللیل مستحب ہے, سنت ہے, بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن ساری رات لمبی عرصے تک دیر تک پڑھتا ہے اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے, تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں, کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے, نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں, پڑھیں گے تو ثواب ہے, لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں, جہاد میں بھی ہے, اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9, جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں, آپ کے والدین ہیں, انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی, ان کا حق ہے. بہت سے حدیث میں صحابی آتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے, یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا آپ کے والدین زندہ ہیں, یوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد, ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرم برداری کرو, ان کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے, ان سے اجازت لینا حق ہے, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے, تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ, کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے, کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ, جس میں نے پہلے بیان کیا, مستأمن ہیں, معاہد ہیں اور ذمی ہیں, اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں لیکن مستأمن اور معاہد موجود ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے, تو یہ حقوق ہیں لوگوں کے, یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10, جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے, اپنی ساری عبادات, جہاد بھی اس میں شامل ہیں, ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے, اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں, قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں, اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں, سلف صالحین کی مفہوم سے, سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے, جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1, صحت المعتقد, آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2, اخلاص النیہ, آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے. نمبر 3, صدق التوکل,
توکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے. اور نمبر چار حسن المتابعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں. اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ دس اہم ضوابط تھے جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا. اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ، اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی ضابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے. اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے. ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہیں دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے، اور اس ترازو پہ تولتا جائے. اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں، یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں، تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. اپنے جہاد کو درست کر لیں. یہ گزارش ہے ہماری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں. اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروت سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی سربلندی کے ایک عظیم ستون ہے، اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے. تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے. باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آئے دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیے الحمدللہ. دہشت گردی کیا ہے؟ جس میں پہلے بیان کیا دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو، مومن کو قتل کرنا. سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے
بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے, کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے, مار بھی ہوتی ہے, خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے, بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے, لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ, مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا, اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ, جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں, جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے, کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا, ومن جس نے بھی, من صیغ العموم میں سے ہے, اس موصول بمعنی الذی ہے, جس نے بھی, کو یاد رکھیے, کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے, نہیں, من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ, جس نے بھی یقتل قتل کیا مؤمنا مؤمن کا, متعمدا جان بوجھ کے, چار چیزیں آ گئیں, جس نے بھی قتل کیا مومن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے, فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا, ولعنہ اور اس پہ لعنت ہوگی, واعد له عذابا عظیما اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں, کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ, شراب خوری ہے, حرام خوری ہے, زنا ہے, سود خوری ہے, یہ پانچ وعید نہیں ملیں گی آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے, امن و امان حاصل کر چکا ہے, کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی, اور جان بوجھ کے, من کوئی بھی ہو, کافر بھی شامل, من صیغ العموم میں سے ہے, چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو, کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, زوال الدنیا, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے, مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے, اور یہاں پہ مسلم حدیث میں مومن بھی شامل ہے, ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے, لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے, یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے, یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے, یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے, سب کے سب چلے جائیں, لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس, تاکہ اگر کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے, ناجائز, یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے.
صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں، مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے، الا بحد ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے، تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس، جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو، الثیب الزانی، اگر شادی شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے، اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین، والمارق من الدین التارک للجماعۃ، مرتد، جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے، پھر بھی جانا چاہتا ہے، حق سے نکلنا چاہتا ہے، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب، ورنہ تفرہ تفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے، گولی مار دو اسے، کیا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جن کو بغض کرتا ہے جن سے، وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم، جس نے حرم میں الحاد کیا، فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں جاہلیت کی سنت، جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے، جاہلیت کے عمل میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں. مطلب دم امرئ بغیر حق لیریق دمہ، اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق، بغیر حق کے، جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے، اللہ سے نفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا، ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا، یہ تم پر حرام ہے. کحرمۃ یومکم ھذا، جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے، عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا، سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں، مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں اسی حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا، جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بلاتے، اسامہ تم نے کیا کیا؟ اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ تو اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا، تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ، فلاں کو شخص کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی دیکھیں، جہاد میں افراتفری نہیں، جہاد میں، اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی اور دعا مغفرت نہیں مانگی؟ جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں، کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم بھی یہی کرتے شاید. دیکھا جائے کہ ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو، فلاں بھائی کو، فلاں کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی، فتبینوا، جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ چکا ہے، نماز پڑھتا ہے با جماعت کے نہیں، زکات دیتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، ظاہرا مسلمان ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے. لیکن اس وقت اس مہلت جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے، اگر تمہیں پھر پتا چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاح کافر ہے. تو اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا، قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینا بھی دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں، ویسے دیکھنے والے کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس ہے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے. اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو، جو آپ کو قتل کر رہا ہے، اپنے آپ کو قتل کر رہے، اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا اسی آپ کو عذاب دیتا رہے گا، جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا، نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فيها أبدا. لا إله إلا الله. وعيد دیکھیں، جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے، کسی چیز سے، فحديدته، تو اس کا وہ ہتھیار، اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے، في يده يجأ بها في بطنه، اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے، فناری جہنم، جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں، آپ طالب علم ہیں، خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں، خالدن فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ، نام خالد ہے کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد، ہمیشہ رہنے والا، خالد. اور خلود، ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا.
عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں، جیسے یہ حدیث ہے یا وہ آیت جس نے مسلمان قتل کیا، اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے، یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں. اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے، لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے، پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. یہ اور ایسی آیات، خواب خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، تو دونوں برابر ہیں، دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں، تو وہ بھی کافر ہے. لیکن غلط فہمی ہوئی، کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو اس وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے، سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا، ہاں تو خلود ہے، لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے، خالدن مخلدن فیہا ابدا. تو ابدا کا لفظ ہمیشہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیوں یاد رکھیں، مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے، لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، بشرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے، ابو جہل ابو لہب جیسا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، اس کے دو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سزا کتنے عرصے تک ہے؟ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا، ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے، اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی، اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں، جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے. تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھائی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا، جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ، مشہور قصہ ہے، وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا، سمجھدار تھا، تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو، اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی، کبھی پہاڑ پہ بھیجا، پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گیا، خود واپس آیا، پھر سمندر میں بھیجا، طوفان آیا، پھر واپس آیا. تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو، اور تیر کو کباب میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھو، مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے، کافر حکمران نے ایسے ہی کیا. اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی، اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا، اس شخص کو، اس بچے کو تیر لگا، وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی
اس رب پر ایمان آتے جو اس غلام کا رب ہے تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود، لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی، دوسری بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے، لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں، سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے لو. بس سمجھے، اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے، شہید نہیں ہے. جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا، قتل کر دیے گئے، قرآن مجید آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا، قاتلوا، قاتلوا، قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو، تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے، قتلوا کسی نے قتل کیا، اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا، دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی، اہل ذمہ، معاہد اور مستمعین کا قتل کرنا. اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی، جنگجو کافر ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا، قتل کرنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن ضوابط کے ساتھ، جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں، یہ تین قسم کے ہیں، ذمی ہے یا مستأمن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی، اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں، کیونکہ جہاد ہے نہیں، اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں، وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستأمن اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے، اس رحمت والی شریعت نے، کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اپنے عہد کو پورا کرو، وفا کرو اپنے عہد کی، جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو، مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے، مسلمان مجاہد کا کام نہیں، یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے، کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں، اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے، یعنی مومن قتل کرے کافر کا، تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث مجموعہ دیکھیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وان ریحها لیجد مسیرة 40 عاما، جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وان ریحها لیجد، اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا
اس کے بیچ 40 سال کا فاصلے تک بھی وہ نہیں جا سکتے. جنت تو دور کی بات ہے, تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتے جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدہ.

کسی کافر کو امان دیتا ہے, وہ کافر آ جاتا ہے, وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے آگے ہے, اور اس مسلمان نے اس مستعمن کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید, کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ, اللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان میں علامہ بن صحیح فرمائے اس روایت کو, من امن رجل علی دمہ, جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا, اسے قتل نہیں کرے گا, امان دے دی, فقتلہ, پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد, فانا بریء من القاتل, میں قاتل سے بری ہوں, وان کان المقتول کافرا, اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکے ہو, زبان کر چکے ہو, عہد کر چکے ہو, تو اس کو امان دو, اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. بس ایک روایت میں, اگرچہ کعبے کے ستار کو, جو پردہ ہے کعبے کا, اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا, اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں شمار کیا ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا, اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں, تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے, وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے, حضرت ام ہانئ کے گھر, اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ام ہانئ نے کہا, میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں, میں نے اس کو پناہ دے دیا, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے, انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ, آپ کا حکم تھا قتل کرنا ہو, یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد اجرنا من اجرت یا امہانے, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانے, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی. امہانے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا, یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہیں, کافر تو سب ایک ہیں, ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں, حالانکہ ایک ہی شہر تھا, مدینہ تو ایک شہر ہے, اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے, اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قرظہ رہتے تھے مدینہ میں, جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا, بنی قرظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھے قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا اور غدر کرنا, یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے, اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے

کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں, دھوکہ, غدر, ناانصافی, یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد شکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد شکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ڈکیت؟ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے, دیکھیں مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا. مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے, یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما الاسلام فقبل ہو, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا, واما المال فانه من الغدر, یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے, کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے, مسافر تھے ساتھ, ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا. تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے, ولست منه في شيء, اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں, غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں, تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی, عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب خوف و ہراس دور کی بات ہے, کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو, تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا کنتم ثلاثہ, اگر تم تین لوگ ہو, فلا یتناجی رجلان, تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے, حتی تختلط بالناس, جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ, اس کے بعد اگر تم بات سرگوش میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو, حتی لا یحزنہ ذلک, تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں, اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ تو, کبھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں, میری کوئی مطلب ان کے سامنے, ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں, تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے, ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں, ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم تین لوگ ہیں, دو بات کریں, وہ بیچارہ ایک دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اشار الى اخیہ بالحدیدہ, جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے, فإن ملائکۃ تلعنہ, بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت سے, اس حرکت میں کیا ہے, اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ ایسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ, اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے, علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو, مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں.
ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی، بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے، دیکھو قتل تو دور کی بات ہے، وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے، جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے مضمون کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا، عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے. مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے، ورنہ یہ ایسا عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے، کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں، کبھی بازار بند ہو گئے ہیں، کبھی راستہ بند ہو گیا ہے؟ یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے، اور کرو جہاد، دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں، تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو، کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے، دن اور رات مل ہی نہیں سکتے کبھی. دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے، یا جہاد ہے یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے، مسلمانوں قتل عام داخل ہے، مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کو قتل عام ہو رہا ہے، خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے، تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی،
اور وقت کافی ہو گیا ہے اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ، یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو وہ بیان کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں، یہ جہاد ہے، یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں، اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تطرس کا، اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تطرس کا مطلب کیا ہے؟ تطرس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے، اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں، اسیر لے لیے ہیں، اور آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ، تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے، ان لوگوں نے، ان کافروں نے مسلمان کو آگے کھڑا کر دیا، اگر وہ حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں۔ تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں، ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے۔ اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، برابر نہیں ہے بالکل، یعنی جو تطرس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ان کو آنے دیں، ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے، ہمیں بھی قتل کر دیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں، اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے، کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر، تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے۔ لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں، اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے، عام مسلمان بیچارے نہ وہ اسیر ہیں نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے، اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں، تو آپ ان کافروں کو قتل، اور ان کافروں کو قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی، یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تطرس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو، تو یہ بھی سمجھے تطرس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے، کافروں کو قتل کرتے، تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں، تو یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں، اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے۔ اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے۔ دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا، لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں؟ اہل ذمہ میں سے نہیں ہے، ہم کہتے بات درست ہے آپ کی، اہل ذمہ میں سے نہیں ہے لیکن معاہد مستعمن تو ہیں،
اور حدیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا، معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے، جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے، تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو، یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے، کافروں نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے، اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا، تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے، عہد تو ہے نہیں، اب معاہد مستعمن کی بات ہی نہیں، ذمی تو موجود ہی نہیں، اب جو معاہد مستعمن ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں، تو کافر تو ہر بھی ہے، سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے، اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے، عوام الناس نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قائم آپ سے نہیں پوچھے گا، اس حکمران سے پوچھے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ جانے، جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عہد شکنی کرتے تھے، تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عہد شکنی کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے عہد شکنی کی، ابھی میں نے بات بیان کی ہے، کیا قتل کیا ان کو یا جلاوطن کیا؟ جلاوطن کیا. پھر قریش نے عہد شکنی کی، اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مشہور قصہ ہے، سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں، بیعت رضوان مشہور ہے، اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے، عثمان واپس نہیں آیا، مکہ میں گئے ہوئے تھے، ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. پھر عثمان واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں، صلح الحدیبیہ. اس صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ، ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے 3 دن کے لیے، آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے، اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے، ظاہراً تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد میں آخری جو جیت ہے مسلمانوں کی ہی تھی، کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے، نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مؤرخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی، وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا، وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں، جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے، مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے، مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ، یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے، چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں، واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ، اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا، چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں، اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی ہے کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا، جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف، تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب، پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے، کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے، اب سب اکٹھے ہو گئے، ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت نقصان ہو، اب آپ کی خیر نہیں، اب تمہاری خیر نہیں. تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے.
تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا, ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا, عمر بن ہشام کا بیٹا تھا, اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا. اور مسلمان ہو چکا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا, اور صحابہ کرام کو دیکھے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد, ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے, بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا, اسے پکڑا, دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو, اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, عجیز ہولی, میرے لیے اسے چھوڑ دو, ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا, اب اسے بات ہوئی, لکھا تو نہیں ہے ہم نے. انہوں نے کہا, نہیں, یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا, اچھا, صرف میرے لیے, یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں, تمہارے رشتہ دار ہوں, سب ہم رشتہ دار ہیں, مجھے صادق امین کہتے تھے, اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے, عجیز ہولی. اس کا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے, حدیبیہ کا وقت ہے, اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے, ابو بصیر کو لے جاتے ہیں, کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ یا ہم حق پہ ہیں؟ کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے؟ بالکل عزت کا دین ہے. تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں؟ کیوں کہ ہم ایسی کٹھن شرطیں مانیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. ابو بکر کے پاس جاتے ہیں, وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں, صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے, ابو جندل ابو بصیر, یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی, مدینہ نہیں جاتے. جو ان کا راستہ تھا قریش کا, جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے, جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے, ہر یہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. تو قریش نے آ کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو عہد کر چکے ہیں, وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عہد میں نے کیا ہے, ان کو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے, اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا, اب وہ الگ ہو چکے ہیں, اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے, بنی بکر بھی, بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے, بنی بکر ان کے ساتھ تھے, جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی, عہد چکنی کی, پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جندل ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا, کیونکہ عہد کر چکے تھے, حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر, نمبر ایک, حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے, آپ اس سے بری ہو. نمبر دو, ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے, سارے کافر نہیں, اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں, یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے, ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی, تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ, اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, کافروں کو مشرکوں جزیرۃ العرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرۃ العرب, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو, ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں, حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے, اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب, یہ کس کو حکم دیا؟ آپ کو دیا ہے, حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟
حکمران وقت کی ہے، اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ کیا ہے، اخرجو یا اقتلو، خارج کرو یا قتل کرو، لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی. خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو؟ پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو، قتل نہ کرو، کیونکہ لفظ اخرجو کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج مشرم جزیرۃ العرب، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں، جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. بس سمجھے، یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں، لیکن ہے تو کافر، کیوں داخل کر ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں؟ ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو، اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو، تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جو اسے روکتی ہے. اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے، آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے، جنت جانے کو دور کی بات ہے، اسے خوشبو نہیں سونگ سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیر عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں، یہ غلط مفہوم ہے، کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے، نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اپنی زندگی میں بیان کی ہے کہ وفات کے بعد بیان کی ہے، زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے، یہود بھی موجود تھے، اگرچہ ان کو پھر جلواتنگ کر دیا یا قتل کر دیا، تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نووی کی شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیر عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو، ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو. یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیر عرب میں، وہ ہے دین اسلام بس، کیونکہ یہ سورس ہے دین کی، دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو، ان کا غلبہ نہ ہو، کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ، بڑے عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو، وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے، وہ جو بلاسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یبعثون علی نیاتہم، جو انسان مر جاتے ہیں اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں، جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی، ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا، بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آیت پوری پڑھو، فویل للذین هم عن صلاتهم ساهون، ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، یا پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت سی لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث، جو پوری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، خسف ہو جائے گا سارے کے سارے، پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے، سارے کے سارے اس میں خسف ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو زمین جب دھس جائیں گے تو عام لوگ بھی ہوں گے, بازار بھی ہیں, عام بیچارے لوگ بھی ہیں, وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا, اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا, زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ وتعالی. اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر, یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے, یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے, تو خصف کرنا جو ہے زمین کا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا, بیچارے لوگ بھی تھے, عام لوگ بھی تھے, یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے, کوئی پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احد, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں, مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں, بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے. اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے یا خصف ہوتا ہے لوگوں کا, آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو مارتے ہو اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے, دونوں دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. میں سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں, اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت, اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل, یہ دلیل پیش کرتا ہوں, جواب میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حضرت برہ بن مالک مشہور صحابی ہیں, وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں, جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں, تو ایک باغ تھا, اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں, وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے, کیا کریں, بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو, میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے, جان جا سکتے ہو کہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا, مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا, اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے, اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے, دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ, دروازہ کھولا, یہ صحابی حضرت برہ بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے, جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ برہ بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا, یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے, تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا, جان لینا ہی ہے, اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں.
آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں ساتویں نمبر پر کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان یہ تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے, وہ مرتد کافر ہو چکا ہے, اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں, مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے, کیوں پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا, تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. یاد رکھیں مسئلہ الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی, یہ بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے, اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں, یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں, اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے, کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا, صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے. تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت, ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے, پورے کے پورا ولا, پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے. دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو واحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اسے, تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے, اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے, مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں, کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور کافروں سے بغض نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو, محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں, ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا, کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے, لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا, نہ تجارت کا, نہ لین دین کا, نہ آنے جانے کا, کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب, جو غیر جنگی کافر ہیں وہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے, معاہد مستعمن ہے, اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں, وہ ہماری بنیاد ہے, لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں, ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں, آپ ساتھی دیکھ لیں سورۃ الممتحنہ کی وجہ نزول, کیوں یہ سورت نازل ہوئی, ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں, اور صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی مشہور حدیث, وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتہ کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا, بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کا وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اس سے کفر ہو جائے, شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے پھر, غزو بدر کیا چیز ہے, کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا, یہ بھی میں بیان کر دوں چلو,
نمبر ایک جو جائز ہے، کوئی سوال ہے، کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک مباح ہے، جائز ہے، جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں جو محارب نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں، جو خرید و فروخت ہیں، جائز ہے. نبی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا، موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے اس کی دلی میں سورۃ المتحنہ کے آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبووا تقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا، کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو، اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ، حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی، مشرکہ تھی، مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں، اور وہ آئیں اور بیٹھیں، ان کی خدمت کی اور چلی گئیں. تو کافر تھیں، تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے، حرام ہے لیکن کفر نہیں، کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل حضرت میں ورتا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا، مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سربلندی کے لیے، کفر کی سربلندی کے لیے، کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله الحمد لله اصلح بالكم، اس پیار رسال کی شرح کے درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك الاحتجاج بحديث الاحاد في العقائد، حدیث احاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی، کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو انہوں نے پھر چور دروازے بنانا شروع کیے. ان چور دروازوں میں ایک چور دروازہ یہ ہے، ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث متواتر و حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے، بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے، جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں. اور اس کی تین قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں، حدیث مشہور، کون سی حدیث ہے جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں
تین یا تین سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں دو ہوں, اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے جس کے راوی کم سے کم طبقے میں ایک ہو, اسے حدیث ہے احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں, میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں ہیں, متواتر بھی احاد بھی ہے, اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی, اس میں جو علم وہ ظنی ہے, ظن پر ہے یقین پر نہیں ہے, یعنی عمل کے لیے خصوص طور پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے, اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو غلط ہے, باطل ہے. اچھا یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی, یاد ہے کئی دروس میں نے بیان کیا تھا, میم سے شروع ہوتا ہے, معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں, معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے, کیوں کا عقیدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا, اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے وہ سنت جیسا نہیں ہے, یعنی حقیقتاً وہ اسماء و صفات کے منکر ہیں لیکن وہ کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور عرفات کے دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے, میں بار بار بیان کر چکا ہوں, پہلے فتویٰ دینا ہے پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں, کس بنیاد پہ دیتے ہیں, عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں, اسے نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں, نص کو دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھائی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا تو پھر موومنٹ ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کی نہیں رہی بیچارے, عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا, دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے, سندن صحیح متن بھی صحیح حدیث ہے, محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے, جیسے میں نے رازی کا اصول بیان کیا تھا اشعری, اور انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرائے کس کو آگے کرنا ہے, عقل کو آگے کر. اچھا جو نص اس کا کیا کرنا ہے, اس کی تأویل کر رہی ہے, یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے, عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے ذرا غور کیا, پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو, یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے, یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہو بھائی, اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان جیسا کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت, تو اللہ تعالیٰ یہ لازمی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ کہتے ہیں لازمی ہے واجب اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا, قانون بنا دیا معتزلہ نے, یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ, آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں
ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس منہج سلف، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا، یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے، یہ منہج سلف ہے، اس کے جو ضد ہے، اس کے جو الٹ ہے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں. اس کی دلیل نمبر ایک، کئی دلائل میں صرف مختصر طور پہ ایک ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفۃ العموم ہے، جو کچھ بھی دے دیں. اسے لینے سے کیا مراد ہے؟ عمل کرو یا نہ کرو؟ عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں؟ اچھا، یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں، یہ عموم ہے. اچھا، عموم کے لیے، اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے، دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے پھر عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم پر عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ. اس حکم سے کیا مراد ہے؟ امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر احادیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو، وہ امر اس کو لے لینا، اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق، یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو، اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات. معتزلہ بعد میں آئے ہیں، بعد کی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی، تواتر کا لفظ ہے. اچھا، عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے تو یہ ہمارا دین ہے بھائی، عقائد، عبادات، معاملات، پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اس میں کوئی تفریق ہے متواتر احاد کی؟ یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. امام اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمے میں اس کو بیان کیا، صحیح اثر ہے، یعنی ثابت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور امام شافعی سے بھی یہی قول سبحان اللہ منقول ہے، صح الحدیث فهو مذهبی. اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ندور مع السنۃ حیث دارت، ندور مع السنۃ حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں گھما کے لے جائے. اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا، امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد سنن الجماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے، احاد ہم نہیں لیں گے، احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں، عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف کسی سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضلت الشیخ علامہ محمد صالح عثمی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجھے سوال کیا گیا شیخ عثمی رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ عثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا،
کیونکہ وہ ون کا فائدہ دیتی ہیں اور ون کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں، غلط.

ہیں جو روایات ہیں ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کرے، یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں، کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے، ایک طبقے میں نہیں، یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت، سیدنا عمر بن خطاب نے، کسی اور صحابی نے روایت کیا ہی نہیں ہے، صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کے کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے، صحابی، تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے، تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راوی نے روایت کیا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں، اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا، سن عمر خطاب کی حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، تو یہ خبر واحد خبر احاد ہے. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا، جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے؟ کہتے اس میں ظن کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو. ظن سے یہ مراد ہے، یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے. یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، عمل تو ہو گیا نا. عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہ ہوا تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا، تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں ہیں. وہ کتنی بڑی بے ایمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے، سبحان اللہ، تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے، اور خروج کی دعوت دینا، اور قرآن مخلوق ہے، اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئی، سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی، ان کے علاوہ بھی علماء نے یہی تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے، یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کلمہ توحید کی گواہی کے لیے، اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں؟ یہ حجت ملزمہ ہے، فرماتے یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت توحید عقیدہ سکھانے کے لیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیکن اول من تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری حدیث میں الى ان یوحد اللہ، تو توحید کی دعوت، عقیدہ کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ایک شخص لے کے گیا ہے کہ نہیں؟ خبر احاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو قولا نصوص واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی، سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے، جبکہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابی تھے؟ 100,000. تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا، یا 10 تو بھیج دیتے نا، کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا. لیکن ایک کو بھیجا ہے جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی؟ 1 یا 10 یا 20. ایک حجت ہے کہ نہیں کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدہ خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی
عمل جو

0: غیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عمل ہے نا. وہ کہتے ہیں خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے، عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہیں حجت. اچھا عمل، نماز عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا. واقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے. اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں، اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہر عمل عقیدہ سے جڑا ہوا ہے، آپ عمل کو عقیدہ سے جدا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے. اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو، پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے. اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے، پھر دین کا کیا، کون سا حصہ باقی بچے گا؟ کیا دین بچے گا؟ پھر عمل کس چیز پہ ہوگا؟ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا جو رفع دینے تو ثابت نہیں ہے، رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے، سجدہ ایسے نہ کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے، فلاں چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے، تو دین کا بچے گا کیا؟ زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے، خبر احاد ہے الغرض. تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو. اور یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ علماء کی طرف واپس جا کر سوال کرنا، یہ ایک کو بھی شامل ہے، متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے. یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے علم اس وقت یقین نہیں ہو جب تک کہ تم ہزار عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے. ایک عالم کا جواب کافی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں، ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے، تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیونکہ جس نے تمہیں، اگر دیکھا جائے، جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لیں، اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں، جو یہ کہتے ہیں، ان کو ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا، بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنہ کو ایجاد کیا ہے، اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے، خبر احاد ہے کہ نہیں؟ اس کی بات کو کیسے مانا ہے؟ یعنی عجب بات ہے، حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما جو وحی ہے، اور اپنے عالم کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے، تو تواد ہے کہ نہیں؟ عقل ماری گئی ہے نا، بات تو یہی ہو رہی ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کریں، اس کے صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے، تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں، اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے، تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ، اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل لی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمی رحمہ اللہ، پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے، اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے. تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، نمبر ایک روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا، نمبر دو روزے کی قسمیں، نمبر تین روزے کی اہمیت، نمبر چار روزے کی فضیلت، نمبر پانچ روزے کا حکم، نمبر چھ روزہ کیوں فرض ہوا، نمبر سات روزہ کب فرض ہوا، نمبر آٹھ روزہ کیسے فرض ہوا، نمبر نو ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے، نمبر دس شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم، نمبر گیارہ روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ، نمبر بارہ روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل، نمبر سولہ مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ، پھر نمبر انیس قضاء کے مسائل، نمبر بیس کفارے کے متعلق بعض مسائل، نمبر تیرہ روزے کے واجبات، نمبر چودہ روزے کے مستحبات، نمبر پندرہ مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نمبر سولہ ان کی شروط کیا ہیں، نمبر سترہ وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نمبر اٹھارہ روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں، نمبر انیس لیلۃ القدر کی فضیلت، نمبر بیس عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ، نمبر اکیس زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور نمبر بائیس عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ، اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ, جسم کا روزہ, اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے, بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکوٰۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور مرک بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے، اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی مہینے 2 ضروری ہیں، رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر 1 یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں, اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں, اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4 قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے آیت کریمہ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. نمبر 6، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے. نمبر 7، نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس کو روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے، وہ شخص خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گھر کے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3، پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا،
0: اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی اور وہ، لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے 1-2 گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہیں، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے، سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر 3، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شبہ عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر 4، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے
1: اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان, تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا, ایک وقت کھلائے گا, اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو, یا ایک ایک شخص کو آدھا صاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ, بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا, عقل بھی درست ہے, جسم بھی تندرست ہے, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے, اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے, پہچانتا نہیں ہے, تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے, ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے, ٹھیک ہے, عاقل ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی, نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتے, روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ, سفر کے متعلق جو مسائل ہیں, نمبر 1, سفر کی 2 قسمیں ہیں, 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر. اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے, دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے, روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں, جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر, تکلیف والا سفر, یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں, جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا. مسافر پر روزہ فرض نہیں, قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے, بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے, بہتر ہے روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے, اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے, کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا, شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے, کوئی حرج نہیں, کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے, کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں, کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو, سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے, وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے. اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے سردیوں میں، 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پا کے غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں، تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور 1 مسکین کو 7 کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے، اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے، جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے.
0: اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا. اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنے لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا، اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ، ایک مسئلہ ہے، اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں، نمبر 1 توبہ و استغفار، نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر 3 اس پر قضا فرض ہے، نمبر 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ
1: دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر

وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین، مستحبات میں سے روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ روپک، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنا برہان، اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے. دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل.

سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالآن باشرہن، اب مباشرت کرو، جمع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں، یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین، اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز، اب مریض میں جا ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں، جو کھا پی نہیں سکتے، جو بے ہوش ہے، ان کے خوراک دو طریقے سے، یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے، یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے، کھانے پینے کا عوض ہے، تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے، اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن، روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، منی ہو، پیشاب یا مزی نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا، خارج نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار، اپنے عمل سے، چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے، صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ، حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا، اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا اور قضاء کا حکم دیا جاتا. نمبر سات، القی عمدن، جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں، اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ، روزے کی نیت توڑ دینا، یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، شک نہیں، یقین کے ساتھ، اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے، اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے، ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے
شدید پیاس اسے محسوس ہوئی، اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، جا رہا تھا فریج کی طرف، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا، تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا، تو 10 منٹ بات کرتا رہا، اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی، پھر اس نے کہا بھائی 1 گھنٹہ باقی ہے، میں کیا روزہ توڑوں، روزہ نہیں توڑتا میں، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس پر قضا فرض ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں، واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر 9 الردہ، نعوذ باللہ، کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر 10 حجامت، جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا، اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا، سیدنا جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم، حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی، اور دونوں تواد نہیں ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے، بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک، جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ، اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں، خون دینے میں، کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے، اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں، تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی، صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے، تھوڑے چکر محسوس ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اسے، یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے، بالکل تندرست ہے وہ، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے، وہ چاہے تو توڑ دے، بعد میں قضا کر دے، اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے، اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں، باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جواب تو یہ ہے، لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے، لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں، منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر 4 کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا، اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ لگانے سے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے، صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو
آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطیکہ کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے, روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا اسپرے استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں میدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں میدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر پھوٹ جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطیکہ کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعملی, اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے ہو گئے, 32 ہو گئے. مرگی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطیکہ کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتا ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

0: روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جام بوشی کرے اور اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھا لیں پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکی اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پر محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد دگی گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت وقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے اور ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لے آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں, اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں؟ روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو انما انا صائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ, یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے, آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا, یہاں پہ عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے، مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا عرصے تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا, پھر بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں, آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کرے, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرے کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائیں. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے, اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال, تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک, اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, ام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں, دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں, لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے, نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں, جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے, جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے اگر کیا ہو, ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم، واجب ہے مستحب ہے؟ بعض عمرہ کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن کم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے. چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفید نظر آتی ہے. تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے حیض نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہے پتہ نہیں, آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا, میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے، اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس پر اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے کے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، رواہ البخاری. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے بعض علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں. جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہو گئی ہے، اور جتنی یہ علامتیں بڑھتی جائیں گی قیامت اتنی زیادہ ہی قریب ہوتی جائے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالی کے، نہ مقرب فرشتوں کو علم ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کو علم ہے اور نہ کسی ولی کو یہ علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ضرور بیان کی ہیں. یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک چھوٹی نشانیاں، نمبر دو بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں، اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے، بلکہ بڑی نشانیوں سے جب ایک نشانی آئے گی اس کے بعد اس سے ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی، اور جب آخری نشانی ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا قیامت کا، یعنی اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ، اور قیامت اس وقت آئے گی. آج کے خطبے میں ہم چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ اپنے رب کی طرف واپس چلے جائے اور توبہ کرے، کیونکہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، کسی مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے ان نشانیوں کو دیکھے، میری طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ تین قسم کی ہیں، نمبر ایک، بعض ایسی نشانیاں ہیں وقت کے اعتبار سے، تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں، اور تیسری قسم کی بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں اور قریب ہیں. جو نشانیاں گزر گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جب پیارے پیغمبر

تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی انگلی, صرف یہ فرق ہے. یعنی قیامت اتنی قریب ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی چھوٹے نشانیوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ میری وفات. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور قریب ہو گئی. چھوٹے نشانیوں میں سے جہالت کا بڑھ جانا, علم کی کمی, علم کی کمی ظاہر ہو جانا, اور کثرت سے قتل ہونا. اور یہ آج کے دور میں موجود ہے, جہالت بہت زیادہ ہے, کثرت سے جہالت ہے. بڑی مشکل سے کوئی گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے, یا آپس میں باپ بیٹا یا میاں بیوی یا والدین اور بچے آپس میں قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں, وقت ہی نہیں ہے. تو جہالت کا ظاہر ہونا, یعنی کہ ایک یا دو یا تین گھروں کے اندر جہالت ہے, ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر جہالت ہوگی. جہالت دنیاوی امور کے تعلق سے نہیں, دنیاوی امور کے متعلق تو مسلمان بہت آگے ہیں, اچھی بات ہے, آگے ہونا چاہیے. شریعت نے دنیاوی تعلیم کرنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن حدیں رکھی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں. سب سے پہلے دینی تعلیم ہے, اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے. کیونکہ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی ایز ہیں, سی ایز ہیں, جس فیلڈ میں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا. لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالی سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ موجود ہیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. پریکٹیکلی مثال لینا چاہتے ہیں, میں عام سی مثال دیتا ہوں. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں کہاں پہ لے جاؤں. پریشانی کیا ہے بھائی, سب مسلمان ڈاکٹر سے لے جائیں, کہیں پہ بھی لے جائیں, نہیں. وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے, اور بغیر وجہ کے ٹیسٹ, انویسٹیگیشنز, انجیکشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, ان چاروں میں تینوں میں سے کون سچا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو دی گئی لیکن تربیت نہیں تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا, پھر وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جہالت کا ظاہر ہونا اور بڑھ جانا, اور جو ہی جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے, علم کم ہو جاتا ہے, علماء کم ہے, حق کی بات کرنے والے علماء کم ہیں. اور یاد رکھیں, ہر بڑی لمبی داڑھی والا, پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے, اور ہر اس شخص کے پیچھے لگ گئے جس کی لمبی داڑھی اور اس سر پہ بڑی پگڑی ہے, یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ

0: کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ کس راستے پہ چل رہا ہے. فراج امت کا یہ حال ہے. دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو فتویٰ دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ ہے کثرت سے قتل ہونا، بہت ہی زیادہ قتل. ایک روایت میں آیا ہے قاتل کو پتا نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو پتا نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آج کل امت میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان گھر سے تو نکلتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن واپس گھر میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے. اگر اسے پوچھا جائے تمہیں قتل کیوں کیا گیا، تم تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، تمہارا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں. مارنے والے سے پوچھو تم نے اسے کیوں مارا، اس کے کیا قصور ہے؟ یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. کیونکہ میں نے تو اسے نہیں مارا، وہ تو میں نے بم بلاسٹ کیا اور وہ مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، جو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں 100% دیکھیں کیسے حق ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ قاتل تو قتل کرتے اسے پتا ہوتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی تھی، کوئی دشمنی تھی ہماری، لیکن بغیر وجہ کے کسی کا قتل کرنا تعجب کی بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج یہ بات عجیب نہیں رہی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ہوا. اور جتنی چھوٹی نشانی ہیں 60 کے قریب ہیں تقریباً، سب تو یہاں پہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سب نہیں بیان کر سکتا، چند پہ بات کروں گا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری سچ ہے، کچھ گزر چکی ہیں، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ آج موجود ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ آنے والی ہیں اور وہ بھی حق ہیں. اس لیے کہ فرمانے والا سچ بولتا ہے، حق بات فرماتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر فرمان وحی اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں. اور علم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا. یعنی اسلام کی بنیاد علم ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اس دین کی اس شریعت کی بنیاد ہی علم ہے. جب علم جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اسلام کے حصے جاتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے. اور ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کلام کو قرآن مجید کو اٹھا لے گا. نہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے، اور نہ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن مجید ہوگا. یہ تب ہوگا جب لوگ اللہ تعالی کے کلام سے، اللہ تعالی کے دین سے منہ موڑ لیں گے، دنیا کے آسائشوں میں غرق ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج خیر موجود ہے الحمدللہ، آج خیر موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی سمجھ، اس پر عمل کرنا، دعوت الحمدللہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایسا وقت آنے والا ہے یہی قرآن مجید ہوگا. اس پہ عمل تو دور کی بات ہے, پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, سینوں میں موجود ہوگا, حافظ بہت زیادہ ہوں گے, لیکن معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, عمل کیسے کرنا ہے, اس کی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ تعالی اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا, اس انسان کے سینے کے اندر سے بھی اٹھا لے گا جو حافظ تھا. اب اس قرآن مجید, قرآن مجید نور ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اب جب آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے, اس پر عمل بھی نہیں ہے, اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہو, اندھیروں میں اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہو, تو قرآن کا فائدہ کیا ہے تمہارے سینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں. زنا کا ظاہر ہونا, زنا بدکاریاں, فحاشی, ظاہر ہونے کا مطلب ہے عام ہو جانا. محفلوں میں زنا کے متعلق بات کرنے کرتے ہوئے عیب نہ سمجھنا, اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آج سے 20-30-40 سال پہلے معیوب ہوتی تھی, آج کے لوگوں کے لیے وہ عام بات ہو چکی. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ان نافرمانیوں کے بدکاریوں کا ذکر ہوتا ہے. زنا ظاہر ہو گیا, اور آج کل کے دور میں دیکھیں آپ, زنا تو ظاہر ہو چکے کئی صدیوں سے, لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ روکنے والے کم ہیں, روکنے والے مر نہیں گئے, آج بھی روک رہے ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے, جس کے اللہ تعالیٰ نے بہتری چاہیے, وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے, نہیں توبہ کرنا چاہتے, وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس زنا کے متعلق میرے بھائی میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں, واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے, 13-13 سال کی عمر کے لڑکے, 14-14 سال کی عمر کے لڑکے, ابھی شاید بالغ ہوئے ہیں, سب سے پہلے کیا زنا کیا. پھر سنا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دوڑتے ہوئے آتے ہیں ڈاکٹر کی طرف اور میرے پاس آئے ہیں, ہمارے ڈر ہے کہ ہمیں ایڈز تو نہیں ہو گیا. پھر تم نے اس عمر میں کیا کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہے, اور کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یورپ امریکہ کے معاشرے میں نہیں رہتے یہ لوگ, اس معاشرے میں رہتے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا, جو ہی اندر داخل ہو کلینک کے, اس کے سر ایسے جھکا ہوا تھا, کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ, لیکن کہہ نہیں پا رہا. میں نے کہا بیٹھو کیا مسئلہ ہے, کوئی خیریت تو ہے؟ کہتے بہت بڑی مصیبت آ گئی, میں پھنس گیا مصیبت میں, تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا. کہتے میری بیٹی سے زنا ہو گیا, وہ حاملہ ہے, 14 سال کی بیٹی ہے اس کی, بچہ گرانا چاہتا ہوں میں. اس 14 سال کی بچی نے زنا کیوں کیا؟ آج تمہارا سر جھکا ہوا ہے, کیا تم نے اسے تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو دنیا کا کچرا ہے وہ سب اپنے گھر کے اندر جمع کر دیا تم نے, اب تمہارا سر جھکا ہوا ہے, یہ بچی سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے؟ میرے بھائیو ہم ذمہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا, تمہیں بچوں کی نعمت عطا فرمائی, تم نے ضائع کیوں کر دیا دنیا میں؟ میں نے کہا جو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا, ایک گناہ ہوا اب دوسرا قتل کا گناہ بھی ہونے جا رہا ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائی, اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, یہ آسمان کے فرشتے نہیں ہیں یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معاشرہ ہے, اور ہم اس کے جواب دیں. زنا عام ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے, قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد والی نشانی سود کا ظاہر ہو جانا, زنا کے متعلق اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، ان من اشراط الساعة ان یظہر الزنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی کہ زنا ظاہر ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین ید الساعة یظہر الربا، قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. آج امت میں سود ایسے پھیل چکا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کسی جسم میں کینسر پھیل جاتا ہے. اور جب تک اسے کاٹا نہیں جائے گا، جیسے کہ کینسر کے مریض کے کینسر کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکرے کے اندر، تو پھر امت کی نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان جنگ ہے میرا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. تو نے سود کیوں کھایا؟ کیا نعمتیں کم ہو گئی تھی؟ کیا زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے؟ اس کے جواب کی آج تیاری کر لو. ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی عقل کام کر رہی ہے، کوئی جواب تیار کر لو ابھی. اور آج یہ جو پوری دنیا میں اکانومی کا بحران آیا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ سود خوری ہے. اور یہ صرف ہمارے مسلمان علماء کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کا یہ تجزیہ ہے، اور انہوں نے اپنے نیوز میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج جو عالمی بحران ہے اکانومی کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے، اور اس کی ذمہ داری سارے بینک سے دنیا کے. قرضہ دیا سود پر بغیر حساب کے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دیا جا رہا ہے، جس نے لینا چاہا اسے دے دیا. شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لوگوں کو ضرورت پڑ گئی، ایک گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑا لینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی پرانی گاڑی ہے، نئی لینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں پہ دے دینا، اور اس پہ سود کی شرح بڑھا دی گئی اور لوگوں نے لیا. یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر بہتر تھا میرے لیے، پرانی گاڑی بہتر تھی میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو تھا. اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا. تو اس پرانے چھوٹے سے گھر میں اور پرانی کٹارا گاڑی میں بھی برکت تھی، لیکن جو ہی سود پر وہ مکان لیا، بڑا محل ہے، نئی گاڑی لی، تو دل تنگ ہو گیا، دنیا بھی تنگ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں چلا گیا ہے؟ یہ وہی جنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے. دل کا اطمینان اور سکون میرے بھائیو دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی ڈگری میں ہے. دل کا سکون اور اطمینان اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس پہ عمل کرتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جو اس سے دور ہے اسے کبھی سکون نہیں آنے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ مال کے متعلق سوچیں گے نہیں کہ حلال سے کمایا جا رہا ہے یا حرام سے، بس مال چاہیے، جیسا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے بس. حرام کھایا مر گیا، وہی حرام پیشے اولاد نے کھایا وہ بھی مر گئے، پیچھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی. کتنے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، زندگی ساری محنت میں گزار دیتے ہیں، یہ فرق نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مر جاتے ہیں، خود اس کی زندگی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے، بخیلی کی انتہا، جو بھی مر جاتا ہے اس کی اولاد پیچھے ایسے ضائع کرتی ہے جیسے کہ پانی ہوتا ہے، پیسے نہیں، جیسے پانی نہیں ہوتے ویسے ضائع کرتی ہے پیسے، کیوں؟ برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا ہے، جیسے آسانی سے آئے ویسے آسانی سے چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں النار اولی بہ، تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس چیز پر پال رہے ہیں، کیا جنتی بنا رہے ہیں یا دوزخی بنا رہے ہیں؟ اور آج ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطعم اور مشرب حلال ہونا چاہیے، جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے. اسے مسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، مسافر ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چار چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں. مسافر، چہرے پر گرد و غبار، بوسیدے کپڑے اس کے، اور دونوں ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے. یہ پانچویں نشانی ہے دعا کی قبولیت کی. لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن پہ کپڑے حرام، غذی بالحرام، اس کے رگ رگ میں حرام دوڑ رہا ہے، فن استجاب لذلك، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اس امت کو اس ذلت سے، دلدل سے نکال کر وہی عزت دیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی، تو آج توبہ کر لیں. راستہ بالکل آسان ہے توبہ کا، اور پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور توبہ کے کیا فوائد ہیں. اگلی نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، گانے اور بجانے بڑھ جانا. گانے اور بجانے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفل وہ اچھی ہوتی ہے، تقریب وہ اچھی ہوتی ہے، تعریف اس محفل اور تقریب کی ہوتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مشہور گانے والا ہو اور بہت ہی زیادہ مشہور بجانے والا ہو. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی تھی، تعریفیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے، ایسی شادی میں نے کہیں نہیں دیکھی. کیا تھا اس شادی میں؟ فلاں سنگر آیا تھا، فلاں میوزیشن آیا تھا. کئی عرصے کے بعد ایسی شادی دیکھنے میں آئی، لوگ ترس رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف ہوگا، مسخ ہوگا، زمین کو دھسایا جائے گا، زلزلے زیادہ آئیں گے، خصف ہوگا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، مسخ ہوگا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی. تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے اور بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور بہت ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے. حلال ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں شراب حرام ہے، نام تبدیل کر دیا آب حیات ہے. زنا حرام ہے، کہتے دوستی ہے. سود حرام ہے، کہتے سود نہیں ہے، فائدہ ہے. سبحان اللہ، نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے کیا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے حلال سمجھ کے کریں گے لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے. نام تبدیل کر لیا، حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی اس کی. گانے ہیں، کہتے ہیں گانے نہیں ہیں، اسے سکون ملتا ہے. لو میوزک ہے یہ، خوش دل کو خوش کرنے والی میوزک ہے یہ. جسے منع کیا گیا ہے وہ فحاشی کی میوزک ہے، وہ فحاشی کے گانے ہیں. واضح الفاظ ہیں، المعازف، اور معازف معروف ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو میوزک میں اور گانے میں بجانے میں استعمال ہوتی ہے. یہ فرق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یہ آپ کی اس ناقص اور محتاج اور عاجز عقل کی ایجاد کردہ باتیں ہیں. اور ایک نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی خوفناک نشانی تھی، یہ بھی گزر گئی ہے. میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آج کل کے دور سے تعلق ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہیں نکلے گی جس سے بصرہ کے اندر، یعنی بصرہ کے شہر کے اندر، اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور یہ عظیم آیت گزر چکی ہے ساتویں صدی ہجری میں، سن 654 ہجری میں. مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی، ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اس سال کے حالات لکھے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کے قریب جو صحرا ہے اس میں سے ایک آگ نکلی ہے جس سے بصرہ کے اندر اونٹ جو ہیں ان کی گردنیں اس آگ کی روشن کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں. اور یہ آگ جو ہے یہ آتش فشاں ہے جو پھٹا تھا اس سال میں، اس صدی میں، جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے قریب ایک صحرا میں، اور جس کی وجہ سے آج اس کے علاقے میں آپ کو خبروں میں سنتے ہیں آج کل زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ آتش فشاں جو پھٹا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس کا لاوا کیسے پہنچا، کہاں تک آیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک ایک لفظ جو فرمائے وہی مورخین نے بیان کیا ہے کہ واقعی اتنی آگ تھی، اتنی روشنی تھی کہ مدینہ کہاں اور بصرہ کہاں دیکھیں، وہاں تک اس کی روشنی پہنچی. اور بصرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ کو دیکھا ہے. اور آپ خود دیکھتے جب آتش یہاں پھٹتا ہے تو اس کی روشنی، اس کے جو آگ یا دھواں کافی دور تک چلا جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی طرف واپس جائے. اگر ابھی بھی یہ انسان توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم نے ہی کرنا ہے. پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا، اس نے مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. تو اس کے سامنے سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہے. اگر وہ بغیر عقل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن جانور اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، اس بدکار انسان سے جس نے توبہ نہیں کی. کیونکہ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جانوروں کا قصاص ہوگا. جس جانور نے ناجائز کسی جانور پر حملہ کیا ہے اس کا قصاص ہوگا، اس کا حق اسے دے دیا جائے گا. اسی دن میدان محشر میں پورے کائنات دیکھے گی، اور جن انس کھڑے حساب کے انتظار میں، اور جو ہی قصاص پورا ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں، تو اللہ تعالی حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ، سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے. یا درند یا پرند یا چوٹی ہیں جتنی بھی جانور ہیں سب مٹی بن جائیں گے. پھر کافر اور بدکار اسے دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں دنیا میں ایسا جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلى آلہ وصحبہ.
1: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں شرح جاری ہے. آج کی نشست میں کتاب الحج اور باب الفدیہ پر بات کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں الدرس العاشر, کتاب الحج کا دسواں درس, الفدیہ. اريد ان اتعلم, آج کے درس میں میں یہ جاننا چاہوں گا, نمبر ایک فدیہ ترک الواجب, واجب ترک کرنے کا فدیہ کیا ہے, نمبر دو فدیۃ فعل المحظور من لبس المخيط وما يشبهه, فعل محظور میں سے کسی پر عمل کرنے کا فدیہ جس میں سے لبس المخيط سلوے کپڑے پہننا, وما يشبهه یا اس جیسی دوسری چیزیں ہوں, اس کا کیا فدیہ ہے. نمبر تین فدیۃ الجماع ودواعیہ, جماع کا فدیہ اور جماع سے پہلے کے عمل کا فدیہ. نمبر چار فدیۃ قتل الصید, قتل الصید شکار کرنے کا فدیہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ فدیہ سے لیا سے معنی جو لیا جاتا ہے وہ بکرا ذبح کرنے کے لیا جاتا ہے. فدیہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خون بہانا, جسے دوسرے لفظ میں دم بھی کہا جاتا ہے. تو دم اور چیز ہے, فدیہ اور چیز ہے, ان میں فرق ہے اور یکسانیت بھی ہے. یکسانیت یہ ہے کہ فدیے میں بکرا بھی ذبح کیا جاتا ہے, صرف بکرا ذبح کرنا نہیں ہے. اور جب دم کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں صرف دم ہوتا ہے, بکرا ذبح کرنا تو کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے بکرا ذبح کرنے کے لیے, یعنی دم کے علاوہ کوئی اور چیز. دم کہتے ہیں خون بہانے کو. اور اگر ہم اس دم کو یعنی آسانی کے لیے اس کو ہم کلاسیفائی کریں تو اس کی تین قسم کا دماء ہوتی ہیں, تین قسم کی دماء ہوتے ہیں. نمبر ایک دم غفران, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دم غفران. اور اس کی مثال جب کوئی شخص حج یا عمرے سے روک دیا جاتا ہے اور رکاوٹ پیش آ جاتی, وہ محصر بن جاتا ہے اور وہ آگے وہ اپنا حج عمرہ مکمل نہیں کر سکتا, اسے محصر کہتے ہیں. تو اس صورت میں یہ دم جو ذبح کیا جاتا ہے اسے دم غفران کہا جاتا ہے. دوسری قسم کا دم ہے دم شکران, یہ وہ خون ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے بہایا جاتا ہے, جیسا کہ ہدی. ہدی وہ خون ہے جو تمتع اور قران, حج تمتع حج قران میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے, چاہے وہ بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو, یہ دم شکران ہے, الگ شکر ادا کرتے ہوئے. اور عقیقے کا جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی دم شکران میں ہی آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے, لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تیسرا ہے دم جبران, دم جبران یہ وہ خون ہے جو بہایا جاتا ہے جب کوئی کمی واقع ہو جائے, کسی چیز میں کوئی نقص یا کمی ہو جائے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے خون بہانے سے.
2: جبران
1: جبر سے, جبر کرنا. اور آج کا درس ہمارا جو ہے اسی دم جبران کے تعلق سے ہے. دم جبران جو ہے وہ ترک واجب یا فعل محظور میں ہوتا ہے, واجب ترک کرنے میں حج میں کمی پیدا ہو جاتی ہے, وہ کمی پوری کی جاتی ہے خون بہانے سے, بکر ذبح کرنے سے. اور محظورات الاحرام وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں, منع ہو جاتی ہیں, ان پہ اگر عمل کیا جائے احرام کی حالت میں, اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا, تو اس میں بکرا ذبح کرنا بھی ہے جسے فدیہ بولتے ہیں جو آج کا ہمارا درس ہے. تو فدیہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, تعریف ہوا فدیہ کی تعریف, هي ما يجب على الحاج او المعتمر بسبب ترك واجب او فعل محظور. یہ تعریف ہے فدیہ کیا ہے. هي ما يجب على الحاج او المعتمر, جو واجب ہے حاج پر یا معتمر پر, حج کرنے والے شخص پر یا عمرہ کرنے والے شخص پر. بسبب کس وجہ سے واجب ہو گیا, ترک واجب یا تو اس شخص نے, اس حاج نے یا عمرہ کرنے والے شخص نے کوئی واجب چھوڑا ہے, او فعل, او فعل محظور یا اس نے کوئی محظورات الاحرام میں سے کسی پر عمل کیا ہے. تو فدیہ کی تعریف, یہ وہ خون ہے, یا خون نہ کہیں گے ہم, خون کا تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. فدیہ یہ وہ چیز ہے جو حاج, حاجی یا معتمر پر واجب ہو جاتی ہے جب واجب چھوٹ جاتا ہے یا محظورات الاحرام میں سے کسی پہ عمل کیا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, اولا فدیۃ ترک الواجب, ترک واجب کے فدیہ کیا ہے. من ترک واجبا, جس نے بھی واجب ترک کیا, من واجبات الحج او العمرہ, حج عمر کے واجبات میں سے, واجبات یاد ہیں حج عمرہ کے, یاد ہوں گے تو پھر فتویٰ دے سکیں گے نا, جب وہ واجبات یاد نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کہہ سکیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنی بھی یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق پچھلے باب سے ہوتا ہے ہمیشہ. اب جو بھی درس پڑھتے ہیں سلسلہ وار دروس میں, یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک درس کا اس سے پہلے سے تعلق ہے, اس کے پہلے سے تعلق ہے. اگر ہم پچھلے ریوائز نہیں کریں گے, بھول جائیں گے, تو پھر آگے ہم چل نہیں سکیں گے. تو جس نے بھی واجب چھوڑا, واجبات الحج میں سے یا عمرے میں سے, کمن ترک المبیت بمزدلفہ, اب مثال بیان کی ہے, جیسا کہ کسی شخص نے مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ میں قیام نہیں کیا, مبیت نہیں کیا, او الحلق یا سر کے بال نہیں مڈوائے, لزمت الفدیہ, تو اس پر لازم ہے کہ وہ فدیہ دے. وہی دم, اور یہ فدیہ جو ہے یہ دم ہے, یعنی خون بہانا پڑے گا, بکر ذبح کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. وہی دم, دم کیا ہے شیخ صاحب, وہ دم شاتن, ایک بکرا یا بکری یا بھیڑ, او سبع بقرا یا ساتواں حصہ گائے کا, او سبع بدنا یا ساتواں حصہ اونٹ کا. فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج, ثلاثة أيام في الحج إن أمكنه, وسبعة إذا رجع إلى أهله. اچھا یہاں پر ایک چیز جو قابل غور ہے, لفظ فدیا, لزمته الفدیا, بعض علماء کے نزدیک فدیا دم کو کہتے ہیں, اور بعض علماء کے نزدیک فدیہ تین چیزوں کو کہتے ہیں, جیسے کہ آیت میں آئے ففدیت من صیام او صدقت او نسک، صیام او صدقہ او نسک، روزہ رکھنا تین دن، چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک بکرا ذبح کرنا. تو یہاں پر شیخ صاحب نے فدیہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا کیا کوئی مکس نہ ہو جائے. بعض اوقات آپ پڑھیں کہ بعض کتابوں میں اس پر دم واجب، اس نے واجب ترک کیا ہے، اس پر دم واجب ہو گیا ہے، کیا وہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں. ترک الواجب میں لفظ فدیہ، بعض لوگ فدیہ کا نام لیتے ہیں، اس پر فدیہ واجب ہے، لیکن حقیقتاً تین چیزوں میں سے ایک، لیکن دم ہی ہوتا ہے. تو یہ مکس اپ نہ کرے. فدیہ بعض علماء کے نزدیک دم کو کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک تین میں سے ایک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو میں صحیح بہتر سمجھتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو، وہ یہ فدیہ کو الگ کر دیں، دم کو الگ کر دیں. تو ترک الواجب میں دم ہوتے فدیہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر شیخ صاحب جیسے بیان کیا ہے تو ہم ایسے چلتے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ واجب ترک واجب میں بھی دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ تین میں سے ایک نہیں، صرف بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے. اس کی دلیل میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، من نسی شیئا من نسکہ او ترکہ فلیحرق دمن، جس نے اپنے نسک میں سے، حج میں یا عمرے میں سے، یعنی جس نے اپنے حج میں سے کوئی چیز، جو شخص اپنے حج میں سے کوئی چیز بھول گیا، او ترکہ، یہ اس نے چھوڑ دی، فلیحرق دمن، تو پھر وہ خون بہائے، ٹھیک ہے. تو خون بہانے کے لیے، خون بہانا اس کے لیے واجب ہے، دو چیزیں، بھول گیا یا اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا کوئی واجب، تو وہ اس پر واجب کہ وہ دم دے. اور یہ روایت جو ہے امام مالک نے موطا میں، امام دار قطنی نے اور بیہقی نے اس کو روایت کیا، اور صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت ہے یہ. اس میں علماء، بعض علماء کا اختلاف ہے، یہ تو ہے اثر، حدیث تو نہیں ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لہذا دم واجب نہیں ہے، کیونکہ دم دینا یا نہ دینا یہ شرعی حکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہونا چاہیے. اس کے جواب میں بعض علماء کہتے ہیں، جیسے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا فرمان تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ فی حکم المرفوع ہے، کیونکہ حلال اور حرام، واجب جائز ناجائز، یہ چیزیں صحابہ اپنی دماغ سے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ واضح ہے کہ ان کے پاس علم تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے اس طریقے سے بات کو بیان فرمایا، اپنی طرف سے بات کو بیان فرمایا، اور مرفوع حدیث صراحتاً نہیں بیان فرمائی، لیکن یہ صحابی کا قول ہے، اور یہ حکم المرفوع ہے، کیونکہ اس میں رائے کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک. تیسرا قول سے، تیسرا قول جو ہے وہ ہے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں دم کی بات اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم حاجی کو کہہ دیں کہ تم پر دم واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بڑی آسانی سے لوگ کوتاہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، واجب ترک کرنا، محرمات احرام پہ بار بار، کبھی کوئی سر کے بال کاٹ رہا ہے، کبھی کوئی ناخن تراش رہا ہے، کبھی سلو کپڑے پہن رہا ہے، کبھی ٹوپی پہن رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. تو دم جو ہے، اس روایت سے ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا قول ہے، سب قول حجت ہوتا ہے جب نص مخالفت نہ ہو اور کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے، یہاں پر یہ چیزیں نہیں نظر آتی. لیکن یہ کہنا کہ صحابی کے قول یہاں پہ، اس روایت میں، اس عبداللہ بن عباس کا جو فرمان ہے، یہ جو ہے اس کا تعلق اپنی رائے سے نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس میں رائے کی گنجائش تو ہے، یعنی ان کی رائے ہے کہ بکرا ذبح کیا جائے، تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رائے کی گنجائش نہیں ہے، حکم مرفوع ہے، تو رائے کی گنجائش کہیں کہیں بھی تو ہو سکتی ہے کہ میری یہ رائے کہ اسے بکرا ذبح کرنا چاہیے. بہرحال تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ ایک صحابی کا قول محدثین کے شرطوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ اگرچہ حکم شرعی ہے لیکن جن علماء کا حکم المرفوع ہے ان کا قول قوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مشاہ بن باز کا فتوہ معروف ہے، وہ مشہور ہے. تیسری بات اس تعلق سے کہ یہ کہنا کہ جو شخص بکر ذبح نہ کر سکے، یعنی ایک شخص نے واجب ترک کر دیا، میقات سے احرام نہیں باندھا، یا مزدلفہ کی رات میں قیام نہ کر سکا، یا عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا، کوئی بھی واجب چھوٹ گیا اسے الغرض، تو اس پر ایک دم واجب ہو جاتا ہے، ایک بکر ذبح کرے گا حدود حرم میں، یہ حکم ہے. ٹھیک، یہاں پر مصنف فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، تو دس دن روزہ رکھے، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تین دن حج میں، ان امکن ہو اگر اس کے لیے آسان ہو، ممکن ہو، وہ سب دن رجع الی اہلہ، اور سات دن جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائے گا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا فیہ نظر، یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے. کیوں؟ فرماتے هناك فرق بین الدم المتع ودم ترک الواجب. ہدی جو ہوتا ہے، جو حج تمتع قران کے لیے ہوتا ہے، اس میں اور ترک واجب کے دم میں فرق ہے، دونوں کو ایک ساتھ شامل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص حج کی نیت کرتے حج تمتع یا قران کی، اس پر دم، اس پر ہدی جو ہے واجب ہے، اسے قربانی کرنی ہے، قربانی واجب ہے، لیکن اس کے پیسے کھو گئے یا چوری ہو گئے یا وہ نہیں دے سکتا، نہیں خرید سکتا قربانی جو ہے، تو وہ یا جانور کچھ بھی ہو گئے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو ہے قرآن مجید میں تین دن، دس دن روزہ رکھے گا، تین دن حج میں، اور سات دن جب گھر واپس لوٹے گا. یہ کس کے لیے؟ ہدی کے لیے ہے، قربانی کے لیے. اب بعض لوگوں نے یہ قیاس کیا ہے کہ جو واجب ترک کر دیتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے جس شخص سے واجب، اور وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ بکر ذبح کرے، تو وہ بھی روزے رکھے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بات ہے یہ نظر ثانی کے مستحق درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حکم تھا ہدی کے لیے، الگ ہے. یہ حکم جو ہے الگ ہے، ترک واجب کے لیے ہے، تو دونوں کو ایک جیسا حکم دینا یہ بات درست نہیں ہے. تو ترک واجب کا فدیہ جو ہے دم ہی ہے، دوسری اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بکرا ذبح کرنا ہے اور حرم کی حدود کے اندر ذبح کرنا ہے، یہی دلیل ہے. صدر عبداللہ بن عباس کے اثر ہے. ثانیا فدیۃ فعل المحظور، دوسری رسم جو ہے، کیونکہ فدیہ کی تعریف میں یا تو ترک واجب کے لیے جو دیا جاتا ہے اس کے عوض میں، یا وحض احرام پر عمل کرنے سے. تو ثانیا دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں فدیۃ فعل المحظور، فعل المحظور کا فدیہ کیا ہے؟ محظورات الاحرام کون سے ہیں؟ یاد ہے جلدی سے، جسم کے ماپ پر جسم کے کپڑے پہننا منع ہے، ناخن تراشنا، سر کو ڈھانپنا مردوں کے لیے اور کپڑے بھی مردوں کے لیے ظاہر، نمبر چار خوشبو لگانا، نمبر پانچ ہم بستری کرنا، نمبر چھ بوسو کنار کرنا، نمبر سات شکار کرنا، نمبر آٹھ، نمبر نو نکاح، وہی وہ سر ہو گئے، باقی دو چیزیں جو اصل بھول گئے جہاں سے شروع کیا تھا، ناخن تراشنا اور بال کاٹنا، یہ نو محظورات الاحرام ہیں. مصنف فرماتے ہیں فدیۃ لبس المخیط، اب یہ ڈائگرامز یہاں پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، سلوے کپڑے ہیں، سر ڈھمپا ہوا ہے، خوشبو ہے، سر کے بال کاٹنے ہیں یا ناخن تراشنے، یہ پانچ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں فدیۃ لبس المخیط وتغطیۃ الراس، جو فدیہ لبس المخیط کے لیے سلوے کپڑے جسم کے ماپ پر مردوں کے لیے، تغطیۃ الراس سر کا ڈھانپنا مردوں کے لیے، وطیب خوشبو لگانا دونوں کے لیے، وحلق الشعر سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا دونوں کے لیے، وتقلم الاظافر اور ناخن تراشنا، یہ پانچ چیزیں. یخیر فیہ بین ثلاثۃ اشیاء، ان تینوں کا فدیہ کیا ہے؟ تین چیزوں میں سے اختیار ہے، اختیار ترتیب اختیار ہے. هي نمبر یہ کون سی چیز ہے؟ نمبر ایک صيام ثلاثة أيام، تین دن کے روزے رکھنا. با دوسرے نمبر پہ اطعام ستة مساکین لكل مسکین نصف صاع، چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ہر مسکین کے نصف صاع من طعام کھانے میں سے کبر او اروز و نحوهما، جو ہو یا چاول ہو یا اس جیسے کوئی بھی چیز ہو. جیم تیسرے نمبر پہ ذبح شاء، ایک بکرا ذبح کرنا. والدلیل قوله تعالی، اس کے دلیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. سوره بقره تمر اكسوت شانه اللہ تعالی فرماتے ہیں فمن كان منكم مريضا، بس تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہو، او به اذى من راسه، یا اس کو کوئی تکلیف ہو، اذیت ہو اس کے سر میں سے، ففدية، تو اس پر فدیہ لازم ہے، من صيام، روزے میں سے یعنی تین دن کا روزہ، او صدقه، یا صدقہ کھانا کھلانا، او نسک، یا قربانی یا بکرا ذبح کرنا. یہ کہاں حدیث میں تو نہ تین دن کا ذکر ہے، نہ چھ مسکینوں کا ذکر ہے، اور نہ ہی بکرے کا ذکر ہے. الفاظ صیام، صدقہ، نسک ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان کی. کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیدنا کعب بن عجر رضی اللہ تعالی عنہ حج پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں، ان کے سر پہ جوئے پڑ گئے بہت زیادہ، کافی تکلیف میں تھے، کافی پریشان تھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعلک اذاک ہوا مرأسک، یوں لگتا ہے کعب کہ آپ کے جو سر کے جوئے تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، تمہیں اذیت دے رہی ہیں. قال کعب نعم یا رسول اللہ، سیدنا کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں جی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی مجھے یہ جو تکلیف دے رہے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلق رأسک، اپنے سر کے بال منڈوا لو، وصم ثلاثة ایام، اور تین دن روزے رکھو، او اطعم ستة مساکین، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، او انسک شاہ، یا ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کرو. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ففدية من صيام او صدقة او نسك سے مراد کیا ہے؟ تین دن کا روزہ رکھنا، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک بکر ذبح کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واللہ بڑی رحمت ہے اور بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی امت پہ، بڑی رحمت ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تب پریشانی ہوتی، حدیث نے کتنی آسانی کر دی ہے. سلام، آسانی ہے کہ نہیں؟ تصور کریں حدیث نہیں ہے، صیام کتنے دن روزہ رکھتے؟ کوئی تعین ہے؟ آپ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں میں دس دن روزہ رکھو، دوسرا کہتے ہیں دو دن روزہ رکھو، تیسرا کہتے ہیں ایک دن روزہ رکھو، امت میں تفرقہ ہوگی، امت جمع ہوگی. قرآن مجید میں تو لفظ صیام ہے، من صیام، روزے میں سے روزے رکھ لو، کتنی رکھیں؟ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے فرق ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا ہے، بالغ ہے یا بوڑھا ہے، عقل کیا کہتی؟ عقل تو یہ تقاضوں تھے عقل کا نا، بوڑھا تو یار ایک دن کر دو بیچارے کو، عورتیں ہیں چلو تندرست ہے تو تین دن کر دو، اگر بیمار ہے یا کمزور ہے تھوڑی سی دو دو دن کر دو، اگر مرد ہے 20-25 سال کی عمر کا جوان ہے اس کو یار پانچ دن کر دو، اگر اس سے زیادہ تگڑا ہے تو دس دن کر دو. تو جھگڑا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے واللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ناقص عقل کے حوالے نہیں کیا، ورنہ واللہ ہم لوگ گمراہ ہو جاتے. اپنی عقل ہے ہماری اور اپنے ہی بہتر سوچتے ہم لوگ، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک ذات اس زمین کے اوپر اگر کوئی آئی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے زیادہ سمجھ والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ تقوی والے، فضل والے، ان جیسے کوئی نہ کبھی آئے نہ کبھی آئیں گے. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین، اے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھ پر رحم کر دے. فلا تکلنی الى نفس طرف عین، مجھے اپنے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دعا کیا کرتے ہیں، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کتنی دیر؟ سبحان اللہ، طرفت عین. کتنی دیر پلک ہماری جھپکتی ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے. یعنی کم سے کم وقت جو دنیا میں معروف ہے، اب تو فریکشن آف سیکنڈز بھی آئیں گے، پتہ نہیں اس کے بھی ٹائمنگ جو جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن جو اس وقت معروف تھا کہ کم سے کم وقت کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو کتنی فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح حدیث ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ممکن حدیث پہ، واللہ بیچارے لوگ ہیں، عقل کی بنیاد پر کچھ کرنا چاہتے تھے اور عقل ہی کی وجہ سے ناکام ہوئے اور ہلاک ہوئے. واللہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں پڑھتے؟ وہ حدیث کو مانتے تو تب پڑھیں گے نا، حدیث ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا، حدیث سارے کے سارے ضعیف ہیں ان کے نزدیک، کوئی صحیح کوئی ضعیف کوئی فرق نہیں ہے، حدیث تو دین کا ماخذ ہو ہی نہیں سکتی نا، تو قرآن پر کیسے عمل کریں؟ چلے یہ آیت ہے اس کا ذرا معاملہ حل کر دے، ہمیں کیا کریں گے؟ صیام، صدقہ و نسک، کتنے روزے، صدقہ کیا ہوگا، کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اور نسک سے کیا مراد ہے پھر؟ بکرا ذبح، گائے، اونٹ، کیا ذبح ہوگا، اور پھر کہاں پہ تقسیم کرنا، خود کھانا نہیں کھانا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ میرے بھائی یہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے. اور اس حدیث میں ایک چیز بھی یاد رکھیں، یہاں پر تکلیف ہے، جوئیں پڑ گئی ہیں، ضرورت ہے، سر کے بال منڈوائے، دم واجب ہو گیا، فدیہ واجب ہو گیا، تین چیزوں میں سے ایک. بعض لوگ کہتے ہیں مجبور تھے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. بعض لوگ کہتے ہیں سردی لگ رہی ہے تو ہم نے سر کو ڈھانپنا ہے، احرام کی حالت میں ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن فدیہ دینا پڑے گا تینوں میں سے ایک. کپڑے پہننے، جی
2: نماز پڑھتے ہو
1: نہیں، فدیہ جان بوجھ کے کیا نا تو فدیہ واجب ہو جائے گا. اکثر فون آتے ہیں کہ بزدلفہ کی رات میں اکثر سردی شدید ہوتی ہے آج کل، جیسے کہ سردی ہے تو احرام میں، اور بعض لوگ یعنی جو بغیر تصریح جاتے ہیں، ٹینٹ بھی نہیں ہوتے، کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو پھر بےچارے ایسے پڑے ہوتے ہیں میدانوں میں، تو اکثر فون آتے ہیں رات کو تقریباً 12-1 بجے، یہ سب سردی لگ رہی ہے کام پر ہیں، سر ڈھانپ سکتے ہیں، کمبل اور کمبل توڑ سکتے کوئی حرج نہیں، لیکن سر پہ کمبل نہیں ڈال سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے. تو اگر سر ڈھانپ لے تو میں کہ فدیہ واجب ہو جائے گا، کر دے آپ کی مرضی ہے، تین روزہ رکھ لینا بعد میں جا کے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہتے ہیں ضرورت ہے، ضرورت صحابی کو بھی ضرورت تھی نا، وہ اشد ضرورت تھی، بیمار تھے، تکلیف تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سر کے بال مڑوا لو، جوئے کی وجہ سے تکلیف تمہیں، تکلیف ہے تو سر کے بال مڑوا لو، لیکن فدیہ دے دوں تینوں میں سے ایک. مصنف فرماتے ہیں فمن فعل محظورا من المحظورات الخمسة، ان پانچوں محظورات میں سے اگر کسی نے کوئی ان میں سے کسی پر عمل کیا ہے، متعمدا جان بوجھ، کسی انڈر لائن کر لیں، او احتاج الى فعلها، یا اس کو ضرورت پڑ گئی ان میں سے کسی پہ عمل کرنے کی، ففعلها، پھر اس پر عمل کر لیا، كما حصل لكعب رضی اللہ تعالی، جیسے کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، فانه يفدي، تو اس پر واجب ہے کہ وہ فدیہ دے. وہ تو سما فدیت الاذا، اسے انڈر لائن کرنے سے کہتے فدیت الاذا، فدیت الاذا تین چیزوں میں سے ایک ہے. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا فلا شيء عليه، اور اگر کوئی شخص بھولے سے المحظورات میں سے کسی بھی عمل کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت پر معاف کر دیا گیا الخطأ، بھول اور نسیان، وہ مستقر ہو علیہ، خطا، بھول اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے. تو یہ چیزیں امت پہ جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. القسم الثانی، پہلی قسم تو یہ تھی جو پانچ محظورات تھے، اس کا حکم کیا ہے؟ فدیہ ہے، تین چیزوں میں سے ایک. اچھا، القسم الثانی، دوسری قسم کے محظورات کا حکم کچھ اور ہے. فدية مباشرة في مدون الفرج، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا شرمگاہ کے علاوہ، اس کا فدیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، والجماع فی الحج، چاہے وہ مداعبت یعنی بوسو کنار ہو یا جماع ہو،

0: احرام کی حالت میں. اس کی مثل کیا ہے؟ کبوتر فدیہ ہوتا ہے؟ فدیہ تین چیزوں کا ہوتا ہے نا، یا بکرا، یا گائے، یا اونٹ. ان تینوں میں سے کبوتر جیسی کون سی چیز ہے؟ بکری ہے. بکری ہے یا اونٹ ہے؟ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی اس میں، بتاؤں میں آپ کو. علماء نے بڑے اس میں وہ کیا ہے، کیفیت. پانی کیسے پیتے ہیں؟ کبوتر دیکھے پانی پیتا ہے، اور بکری بھی پانی پیتے، ایک جیسے پانی پیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اگر آگے میں مثال میں بات آسان پورا پڑھ لوں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو کہتے ہیں اگر مثل ہے تو مثل نکالے گا فدیہ، اگر مثل نہیں ہے اچھا اگر مثل ہے تو وہ مخیر، یا تو مثل نکالے گا یا اس کی قیمت دیکھے گا کتنے کے ہے، پھر وہ اس کی قیمت کا وہ طعام خریدے گا، کھانا خریدے گا، اور وہ تقسیم کرے گا. او تقوم بدرہم یشتری بها طعام ویقسم الطعام امدادا، یہ مد ہوتا ہے. مد دونوں تو اسے مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بکرا 600 ریال کے مثال کے طور پہ، یا بکرا خریدے ذبح کرے، یا وہ 600 ریال کا کھانا خریدے، یعنی گندم خرید لیا یا چاول خرید لیا، پھر ایک ایک مد اسے اس طریقے سے بنائے، اور ہر مسکین کو دو مد، نصف صاع دو مد ہوتے ہیں، ٹھیک، ہر مسکین کو دو مد دے. او یصوم عن کل مدین یومن، یا ہر دو مد کے عوض میں وہ روزہ رکھے. بات مشکل ہوگی بہت. مدہ نصف صاع یزن 1020 گرام تقریبا، مدہ نصف صاع ہوتا ہے، دو مد نصف صاع ہیں، اور 1020 گرام تقریبا. ومراد بالصدر الذي له مثل، اور شکار جس کے مثل ہے سے کیا مراد ہے؟ اي له ما يشابه بعض المشابه او يقاربه، جس کے کوئی مشابہت یا کوئی مقاربت ہو دونوں میں. وليس المراد تمام المماثله، مراد نہیں کہ دونوں بالکل ایک جیسے ہوں، لان غیر ممکن، کوئی ممکن ہی نہیں ہے. مثال، اس کی مثال دیکھیں. لو صاد نعامه، نعامه جانتے ہیں؟ نعامه کیا ہوتا ہے؟ شتر مرغ. شتر ہوتا ہے. اوسٹرچ کو کیا بولتے ہیں؟ بڑا پرندہ جو ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کا شکار کرے، اچھا آپس کی بات، مرغی کا شکار ہوتا ہے، مرغی کا، کسی نے مرغی کا شکار کر لیا، اس کا نام بدل کیا ہے مفتی صاحب؟ ہاں جی، بکرا ہوگا. مرغی کا شکار ہوتا ہے اللہ کے بندے، مرغی کا شکار کبھی دیکھتے کبھی کسی کو کرتے ہوئے؟ یہ تو پیٹ اینیمل ویسے، اللہ کے بندے پیٹ کا کہاں شکار ہوتا ہے؟ شکار ہوتے وحشی جانور کا ہمیشہ، تب بھی مرغی کا آپ ذبح کر سکتے، کھا سکتے ہیں، دوسرے کو تو چوری ہوگی لیکن شکار تو نہ ہوگا نا. ہاں ہاں، شکار کا ہے، مرغی ذبح کرے بھائی، آپ کھائیں پکائیں، کس نے منع کیا تمہیں؟ شکار سے منع کیا گیا، فرق دیکھیں. کبوتر کا شکار کیا جاتا ہے اور مرغی کا شکار نہیں کیا جاتا، اسی مرغی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں. اچھا، اب بات ہو رہی تھی آسٹرچ کی، شتر مرغ کی، کس نے اس کا شکار کیا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں شکار ہوتا ہے، بری جانور ہے، اچھا بری پرندہ ہے، تو کیا دے گا؟ جیسا فرماتے ہیں فیض جوفی واحد من الابل، ایک اونٹ اس کے بدلے میں. لمبی گردن اس لیے بعض لوگ گردن کی وجہ سے کہتے ہیں نفی ہے شبہ من الابل، کیونکہ اس میں مشابہت ہے ابل سے. او یقومها بقیمتی، یا اس کی قیمت لگائے کتنے کی ہے. ويشتري بالقيمة طعام من الرز أو البر وطعم عن كل يوم مدين منه، تظهر وهي طعام كي بات آقيه. أو يصوم عن كل مدين يوم. ولو صاد حمار وحش، أتشار لو صاد حمار وحش، زيبرا جانده، زيبرا زيبرا زيبرا زيبرا، يار زيف و زيبرا بچپن سے بچے پڑھا پڑھا کے تھک گئے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے اللہ کی بندے. زيبرا حلال ہے؟ کس نے کہا حلال ہے؟ بارک اللہ فیک، حلال ہے، پتہ ہے دلیل کیا جانتے؟ الحمر الاہلیہ، پہلے گدھے سارے حلال تھے، حمر الاہلیہ، اور اس کے ضد میں حمر الوحش، حمار الاہلی. کون سا حمار اہلی؟ کون سا ہوتا ہے؟ گھریلو، گھریلو گدھا دیکھا ہے؟ گھریلو گدھا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے وحشی، جو بری گدھا ہوتا ہے، زیبرا، ٹھیک ہے. پہلے حلال تھے دونوں. جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آج سے حمر الاہلیہ کا گوشت حرام ہو گیا, متعہ بھی حرام ہو گیا. دو چیزیں ایک ہی حدیث میں, حمر الاہلیہ اور متعہ. متعہ بھی حلال تھا, دونوں چیزیں حرام ہو گئی ہیں. صحابہ کرام نے بڑی بڑی یعنی دیکھ کے پکا رہے تھے, سفر میں بھی تھے, اور تو جب یہ حکم آیا تو سب کو گرا دیا. دیکھیں امتحان, دیکھیں آزمائش, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ نہیں کہا جی یہ پکا ہوا بھی تو حلال تھے تو کھانے دیں, پھر کہاں سے ملے گا کھانا, کہاں سے ابھی ذبح بھی کیا, اسے مشکل سے پکایا بھی ہے, اور بس انتظار ابھی پکنے والا ہی تھا تو حکم آ گیا کہ حرام ہو گیا. آزمائش, اور فوراً گرا دیا. کس نے؟ ایک لقمہ تک نہیں کھایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب حدیث میں حمر الاہلیہ کو متعین کر لیا گیا تو حمر وحشیہ کا حکم باقی رہا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حمر وحشیہ جو ہے حلال ہے. اگر کسی نے حمر وحشیہ کا شکار کیا احرام کی حالت میں, نعم البدل ففیہ بقرہ, اس میں اس کو بدل کیا ہے؟ گائے ہے. والغزال, کس نے اگر ہرن کا شکار کیا, ہرن جانتے ہیں, فیہ انز, اس میں بکری ہے. وہ اچھا وہ امکان اسد اللہ مثل لو, اگر شکار ایسا کیا ہے جس کا کوئی مثال ہی نہیں, مثل ہی نہیں ہے, من بھائی مثل انعام, یعنی انعام اس کو مثل نہیں آتی نظر ہمیں, کل جرادا والعصفور, جیسا کہ جرادا جانتے ہیں کیا ہے؟ ٹڈا. دیکھیں ٹڈے, دیکھیں ٹڈیاں, سب کو پتا ہے جو اڑتی ہے سب اڑتے ہیں بھائی, پرندے میں تو اڑتے ہیں. ہاں ہاں, جھٹکے سے اڑتا ہے, ہیلیکاپٹر فلائی. اچھا آپ نے آسان کر دیا اسے. ہاں بھائی سب کو پتا ہے نا, ٹڈی کے سب کو پتا ہے جراد. کیا کھانا حلال ہے جراد؟ ہاں آخر میں کیا دلیل ہے یاد ہے؟ دو مردار چیزیں حلال ہیں, السمک والجراد, ٹھیک ہے. فش مروی حلال ہے, یا ذبح کر کے اسے کھانا ہے. فش مر گئی ہے اگر اس میں بدبو نہیں ہے, یاد رکھیں بدبو نہیں ہے, نارمل ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ نے پکڑا ہے, جب تک آپ نے فش کو پکڑا دو تو مر بھی نکلی ہے. کتنی مشکل ہوتا اگر زندہ ہی کو کھانا ہوتا, مشکل تھا کہ نہیں؟ تو شریعت آسان ہے. دیکھیں آپ نے فش کا شکار کیا ہے, مچھلی کا شکار کیا ہے, نکالتے نکالتے مر گئی, تو آپ اسے کھائیں. دو مردار چیزیں حلال, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, السمک مچھلی اور الجراد, یہ ٹڈی. کسی نے ٹڈی کا شکار کیا, اس کے بدل میں کیا دے گا؟ بکری یا احرام کی حالت میں ٹڈی کا شکار کسی نے کیا, اشفاق میں بڑے اس کو شوق, ان کو شوق ہے ٹڈی کھانے کا, شکار ہو گیا بھائی احرام کی حالت میں, اب کیا فتوی دیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ شکار تو ہو گیا, کھانا ضروری ہے؟ کھایا نہیں, پتہ چل گیا بھیا ابھی تو شکار کر لیا ہے, اس پر فدیہ ہے, معافی ہے یا فدیہ ہے؟ معافی ہے. مفتی صاحب کیوں؟ شکار تو ہو گیا نا, معافی ہے, پھر مثل نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں وَإِن كَانَ الصَّيْدُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ بِمِثْلِ الْأَنْعَامِ كَالْجِرَادَةِ وَالْعُصْفُورِ. عصفور کیا ہے؟ چڑیا. چڑیا, کس نے چڑیا کا شکار کیا؟ کرمے کو چڑیا بہت پسند ہے, بٹیرے کا شکار, چڑیا کا شکار کر لیا. فَإِنْهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَيُطْعِمِ الْمَسَاكِينَ. اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس کی قیمت سے وہ کھانا خریدے گا اور مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا. ٹھیک, ایک ٹڈی کی قیمت کتنی ہوگی؟ کوئی ایک ٹڈی کا شکار کرتا ہے؟ جو کرتا ہے تو پھر بہت زیادہ کرتا ہے تاکہ وہ کھا تو سکے, ایک ٹڈی کیا کھائے گا وہ حل تک رہے گی نا, کتنی بڑی ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے نا, تو فرض کسی نے ایک ٹڈی کا شکار کیا ہے, کیا قیمت ہوگی؟ اگر ایک ریال ہے یا نصف ریال ہے تو نصف ریال کا کھانا لے کے وہ فقراء کو دے گا. ٹھیک ہے, فدیہ ہے اس کا. او يصوم عن كل مدن يوما والذي يقدر قيمته اثنان. یہ ذرا غور سے سنیں,
1: یہ کون اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی نعم البدل یہ ہے، اس کی مثل یہ ہے؟ کون لگائے گا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ کبوتر کی نعم بدل کیا ہے، یہ نہیں. قرآن میں ایک چیز ہے، اثنان ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عدل متقی پرہیزگار، یعنی جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں، وہ لوگ جو ہیں وہ تقویم کریں گے، یعنی وہ اندازہ لگائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ان دونوں میں سے، یعنی یہ جانور جو ہے بین الاقوام میں سے کس کی چیز کی مشابہت ہے، پھر ان لوگوں کے بات کو ماننا پڑے گا. اہل خبرت العدول، ایکسپیرینس لوگ، یعنی کہ ڈاکٹر سے پوچھیں کبوتر جیسے بھی کیا ہے، ہمیں کیا پتہ، ڈاکٹر کو کیا پتہ ہے، اور شکاریوں سے پوچھیں یہ جو کبوتر یا جو اپنا مال مویشی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے. آخر میں لا يصح عقد النكاح في الحج والعمرة، حج عمرے میں نکاح شادی کرنا، نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ولا فدية فيه، اس میں کوئی فدیہ بھی نہیں ہے. محظورات نو ہیں. آسانی کے لیے جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ممتع میں جو تقسیم کی بڑی پیاری ہے، نوٹ کر لیں، وہ یہ تقسیم ابھی میں نے پڑھی ہے، تھوڑی مشکل ہے. وہ تقسیم فرماتے ہیں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 176 میں، 167 میں، سوری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 167 میں، 167 میں امام عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ محظورات الاحرام من حیث الفدیہ تنقسم الى اربعۃ اقسام، چار قسمیں ہیں فدیہ کے اعتبار سے. نمبر ایک، الاول ما لا فدیہ فیہ، کوئی فدیہ اس پہ نہیں ہے، جیسا کہ النکاح، کوئی فدیہ نہیں. الثانی ما فیہ فدیہ مغلظہ، جس میں مغلظہ فدیہ ہے، سخت ترین فدیہ ہے، وہو الجماع قبل التحلل الاول، تحلل الاول سے جماع ہو، جو میں پانچ چیزیں بتائی ہیں، توبہ کرنی ہے اور حج فاسد ہو گیا اور ایک اونٹ ذبح کرنا ہے، پھر اس حج کو مکمل بھی کرنا ہے، پھر اگلے سال سے اس کو قضا بھی کرنا، یہ اسے کہتے ہیں فدیہ مغلظہ. ٹھیک. نمبر تین، تیسری قسم، ما فدیته الجزاء او بدلہ، جس کی فدیہ جزاء یا اس کے بدل، اس جیسی چیز یا اس کے بدلہ، یعنی بدلے میں کھانا ہے یا روزہ ہے، وہو قتل الصید، شکار. چوتھا قسم الرابع، ما فدیته فدیۃ اذى، جن میں فدیت ادا ہے، فدیت ادا کیا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک، تین دن روزہ رکھنا یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک بکری ذبح کرنا، فدیت الادا، اذیت سے. ٹھیک. یہ کون سی چیز؟ وہی بقیۃ المحظورات، جو باقی محظورات ہیں ان کے لیے یہ ہے فدیت الادا ہے. ایکسکلوڈ ہم نے تین چیزیں کی، نکاح، جماع تحل اول سے پہلے، اور شکار. باقی جو چیزیں ہیں ان میں فدیۃ الاذی ہے. ٹھیک ہے، آسان ہو کہ نہیں، یاد ہو گیا سب کو کہ نہیں؟ نو محظورات ہیں، نو میں سے نکاح کیا کوئی فدیہ نہیں ہے، تحلل پہلے، تحلل سے پہلے جمع ہو گیا فدیہ مغلظہ ہے، اگر شکار کیا تو اس کے مثل ہے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے فدیۃ الاذی ہے. یعنی سر ڈھانپنا ہے، سر کے بال کٹوانا ہے، منڈوانا ہے، سلو کپڑے پہنا ہے، خوشبو لگانا ہے، تحلل اول کے بعد جماع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فدیۃ الاذی ہے. وقت الفدیہ، یہ تم جان چکے فدیہ کیا ہے، فدیہ کا وقت کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وقت ہوا اذا وجد سببها، وقت تب ہوتا جب اس کا وجہ موجود ہو. فإن كان فدية عن محظور، اگر یہ فدیہ محظور احرام کے ارتکاب کرنے پر ہے، فتجب حين فعله، جب محظور احرام کرے اس وقت فدیہ دے دے. وإن كانت للترك واجب فتجب حين تركه، اور اگر یہ فدیہ ترک واجب کی وجہ سے ہے تو جب واجب چھوڑ جائے تب یہ فدیہ دے دے. اگر حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں مشکل ہو جائے، اس وقت انسان نہ نکال سکے، یعنی روزہ نہ رکھ سکے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ بکرا ذبح کرے، ٹھیک ہے، مسکینوں کھانا کھلائے، تو وہ فوراً حج کے بعد بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں نہیں، حج کے بعد یعنی سعودی عرب نے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بکرا ذبح کرنا ہے جو، ہاں روزے رکھ سکتا ہے اپنے گھر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بکرا ذبح کرنا ہے وہ تو حرم کی حدود کے اندر ہوگا نا. ہاں وہ وکیل بنا سکتا ہے جا کے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی ٹکٹ بھی 13 تاریخ کی ہے، اس میں واپس جانا ہے 12 تاریخ کو جانا ہے، اس نے حج اس مکمل کر دیا، اس کے اوپر کچھ ابھی فدیہ باقی ہے تو وہ جہاز کو تو نہیں روک سکتا نا، ٹھہرو میرا فدیہ باقی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چلا جائے گا پھر کسی کو وکیل بنا کے وہ حرم کے حدود کے اندر جو بھی اس کے فدیہ باقی وہ کر لے گا. جی ہاں، یہ جو فدیہ جتنے بھی دیے جاتے ہیں یہ اہل مکہ کے حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اکرام کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے، اور یہی وجہ کہ اہل مکہ پر جو ہے فدیہ ہے ہی نہیں، سوری اہل مکہ پر حدی نہیں ہے، جو اہل مکہ ہیں حج قران یا تمتع کرے وہ قربانی ان پر واجب نہیں ہے، پتہ ہے اہل مکہ اگر تمتع کرے یا قران کرے حج تو ان پر حدی یعنی قربانی واجب نہیں ہے. کر سکتے ہیں، یہ قول راجح ہے، اگرچہ علماء کے اختلاف ہے اس میں کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن قول راجح یہ کہ کر سکتے ہیں. چند توجیحات ہیں، المسلم ان يحرص ان لا يقع في حجه او عمرته في فعل المحظور او ترك واجب. مسلمان کو اس چیز کا حرص کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے حج عمرے میں کوئی ایسی واقعہ نہ ہو جائے، کہ اس سے کوئی ایسی چیز سے زد نہ ہو جائے جس میں فعل محظور اور ترک واجب ہو. نمبر 2، اذا وقع الانسان في شيء من ذلك بان ترك واجبا او فعل احد المحظورات احد محظورات الاحرام فعليه المبادر الى الفدية والتوبة ولا يبقيها معلقة في ذمته. اگر کسی شخص سے واجب چھوٹ جائے یا محظورات احرام میں سے کسی پہ عمل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ فدیہ دے دے اور توبہ کرے، اور وہ اپنے گلے میں اپنے ذمے میں اسے لٹکتا ہوا نہ چھوڑے. 3، ليس معنى مشروعية الفدية التخفيف من شأن المعصية، یہ مطلب ہرگز نہیں فدیہ کا کہ جو معصیت ہے اس میں تخفیف یا آسانی برتی جا رہی ہے. بل ان ذلك فتح باب لتکمیل الحج والعمرہ لموقع منه شيء من ذلك، بلکہ یہ ایک دروازہ کھولا گیا ہے تاکہ حج اور عمرے میں جو نقص پیدا ہوا اس کی تکمیل کی جائے اور اسے مکمل پورا کیا جائے. بعض وہ سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی دم تو دینے دم دے دیں گے، تو اس کو آسان نہ سمجھے، کسی سے ہو گیا تب اس کے لیے آسانی ہے، تو آپ بار بار ایسے مرضی سے کرتے رہیں تو پھر یعنی جائز تو ہے. یعنی ایک شخص مثال کے طور پہ سردی لگ رہی ہے، اسے میں نے سر کے بال میں نے کپڑے پہننے ہیں، پہنی کپڑے احرام اتار دیا، تو اس پر محظورات احرام فدیہ تو واجب ہو گیا ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی، کرنا تو جائز اس کے لیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس میں تھوڑا احتیاط جو ہے نا، کیونکہ حج ہم نے حج مبرور کرنا ہے بہترین طریقے سے، تو ان چیزیں تھوڑا ظاہر حج میں پریشانی بھی ہوگی مشقت بھی ہوگی، پکرم کی تھوڑی جا رہے ہم لوگ، سردی لگ نہیں لگی یہ چیزیں ہیں. ہاں اگر بیمار ہے کوئی شخص تکلیف اسے ہو رہی ہے تو پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھیں، اتنی جوئیں پڑ گئی کہ کوئی ایک روایت میں کہ چہرے پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، چہرے پہ اتنی تکلیف میں تھے. تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کیا، لگتے یوں ہیں آپ سے دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پر جوئیں پھر رہی ہیں، پھر بھی یہ نہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہے جائے آپ سر کے بال مڑوا لیں فدیہ دے دیں. پہلے سوال کیا، کیا یوں لگتا ہے کہ آپ کے چہرے کے آپ کے سر کے جوئیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں؟ پھر صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں مجھے تکلیف دے رہی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت، ٹھیک ہے آپ کے کر لیں. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كاسبيار الرسالة كشرح كدرس جاريه، اور آج کے نصف میں پوائنٹ نمبر 15 پہ ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ان يعرف الحق بالرجال فكل ما جاء عن فلان فهو حق، بل شعارهم اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق تكن من اهله. حق کو لوگوں کے ذریعے پہچاننا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ اس طرح کے
2: جب کوئی بات فلان اور فلان کے ذریعے پہنچے گی تبھی صحیح ہوگی، بلکہ ان کا شعار یہ تھا کہ تم حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان لو گے، تم حق کو پہچانو، اہل حق والے بن جاؤ گے۔ پھر پیاری باتیں ہیں، اور طالب علم کے لیے خاص طور پہ ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں حق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، حق کو سمجھا کیسے جاتا ہے، اور کب کسی عالم کی بات لی جاتی ہے، کب نہیں لی جاتی ہے، کن علماء سے علم لیا جاتا ہے، کن سے نہیں لیا جاتا ہے، علماء بھی تو غلطی کرتے ہیں، اگر علماء غلطی بھی کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے حق کیسے لے سکتے ہیں، جو خود غلطی پر تو اس کے پاس حق کیسے ممکن ہے، کہ علماء معصوم ہے یا نہیں ہے، جب معصوم نہیں ہے تو پھر غلطی کا اندیشہ بھی ہے تو حق کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اگر کافی اس جیسے اور بھی ذہن میں سوال گھومتے رہتے ہیں بعض طلاب علم کے اور بعض لوگوں کے، ان کے جواب میں اور خاص طور پہ اندھی تقلید کرنے والوں کے رد کے لیے شیخ صاحب نے اس پوائنٹ کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک حق ایک یا دو علماء سے جو ملتے وہی حق ہے، جو کچھ بھی کہتے وہ حق ہے، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے حق وہی ہے، صحیح غلط وہ نہیں جانتے، وہ یہی جانتے کہ اس عالم نے کہا تو بس یہ دین بن چکا ہے، اور کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ حق ہے، کیونکہ اس عالم نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے یا نہیں، اگر حق بھی مان لیتے اس لیے کہ اس نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اب ایک عالم کی بات حق ہے اور حق کے مطابق ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے، کب کسی عالم کی بات کو نہیں مانی جاتی اور کب مانی جاتی ہے، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یاد رکھیں، حق کو جاننے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ حق کیا ہے تو حق کو جاننا پڑے گا نا، بغیر حق کو جاننے کی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ سونا کیا ہے تو کبھی سونے کو پہچان نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے یہ سونا ہے اور ہو وہ چاندی، آپ نے کبھی دیکھا نہیں نہ کبھی آپ نے سنا ہے، مان لو گے کہ نہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے سونا ہے یا یہ ہیرا ہے تو آپ کو پہلے ہیرے کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، سونے کو پتہ لگانا ہوگا کہ سونا ہوتا کیا، ہیرے ہوتے کیا ہے، پھر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی جوہری سے غلطی ہو جاتی ہے، کہہ دے یہ ہیرا ہے اور آپ کو پرکھ ہے تو آپ کہہ سکتے نہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ہیرا یہ نہیں ہے، اس میں وہ علامت نہیں ہے جو ہیرے کی ہوتی ہے، کس نے سمجھایا تھا، اس نے سمجھایا تھا، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، معصوم تھوڑی ہے۔ یاد رکھیں، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات کو لیے بھی جاتا ہے اور ان کی ہر بات دین بن جاتی ہے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلاۃ والسلام، معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دین ہے کیونکہ وحی کی بنیاد پر ہے، معصوم ہے، عصمت کس چیز سے ہے، وحی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ ایک ہی شخصیت کافی ہے جس کی ہر بات دین ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا، بات واضح ہے۔ اس کی دلیل میں نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یقینا تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں، وذكر الله كثيرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ سورۃ الاحزاب نمبر 21، جتنی زیادہ ذکر ہوگا سنت کے مطابق اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور آخرت کے دن سے ڈر ہوگا، معرفت ہوگی، اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہوگی، اتباع ہوگی، اور اس شخص کی زندگی میں، ایسے شخص کی زندگی میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے۔ دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو قصص ہے نمبر 65 میں، 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ان کو پکارا جائے گا میدان محشر میں، آخرت کا دن ہے، میدان محشر ہے، اب پکارا جائے گا، فیقول یہ فرمائے گا ماذا اجبت المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو جواب رسولوں کی بات کو دیا جاتا ہے، رسولوں کے علاوہ کسی عالم کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ہم جواب دے نہیں ہے کہ ہم نے کس عالم کی بات کو مانا، کس عالم کی بات کو چھوڑا ہے، ہم جواب دے کیا ہے، کس کی جواب دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کی فرمان کے سامنے سر جھکائے کہ نہیں، مانا ہے کہ نہیں مانا، اتباع کی ہے کہ نہیں کی ہے، اگر کسی عالم کا قول اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کی فرمان سے ٹکرا جائے تو کس کے قول کو لیا، کس کو چھوڑا ہے، ہم اس کے جواب دے ہیں. تیسری آیت میں سورۃ النور آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ آگاہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان کو عذاب علیم نہ پہنچے. عذاب علیم کیوں، فتنہ کیوں؟ کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کی حکم کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مخالفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے حکم کی ہے، اور امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم کیا ہے، وہ سبیلہ و منہاج و طریقتہ و سنتہ و شریعتہ. سبحان اللہ، امر کیا ہے، ان چار پانچ چیزوں پر مشتمل ہے، آپ وسلم کا حکم، آپ وسلم کا سبیل راستہ ہے، منہاج ہے، طریقہ ہے، سنت ہے اور شریعت ہے. جس نے آپ سے مخالفت ان میں کی ہے تو وہ فتنہ اور عذاب علیم کا مستحق ہو جاتا ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اقوال اور اعمال تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے اقوال اور اعمال سے. کیا ترازو ہمارے پاس، کون سا قول سے کون سا غلط ہے؟ اگر کسی عالم کا یا کسی شخص کا قول اور فعل آپ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق ہیں تو یہ حق ہے، مخالف ہیں تو حق نہیں ہے. فما وافق ذلك قبل. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے جو موافقت کرے گا آپ وسلم کے قول اور فعل کی وہ قبول کر لیا جائے گا، کائن وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، اور جو مخالفت کرے گا تو اس کا قول اس کا فعل اس پر رد کر دیا جائے گا، کائنا ما کان، چاہے کوئی بھی ہو، قول لیا جائے گا چاہے صحابی کیوں نہ ہو، اگر مخالفت ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، فتوے میں غلطی ہو گئی ہے، افراد کی بات، اجماع صحابہ میں غلطی نہیں ہے، یاد رکھیں اجماع صحابہ میں، اجماع میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کبھی، لیکن افراد میں ہو جاتے ہیں، ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے ممکن نہیں ہے. تو اس کا قول رد کر دیا جائے گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اس کی دلیل کیا ہے یہ قول رد کر دیا جائے گا؟ کما ثبت فی الصحیحین وغیرہما، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے اور ان کے علاوہ بھی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ اکبر، رد ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو. من کیا ہے؟ اسم شرط ہے. عمل عمل، جس نے بھی عموم کے لیے کہ نہیں، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو مردود ہے، وہ اس کا قول رد کر دیا جائے گا. اور حدیث میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حق قبول کیا جاتا ہے کس سے؟ اہل حق سے. اہل حق میں ایک شخصیت ہیں جن کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، من و عن سے تسلیم کر دیا جاتا ہے. کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام. اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما لکھا کرتے تھے جو کچھ آپ وسلم فرماتے تھے. تو کسی نے کہا آپ سب کچھ مت لکھو، اور یہ کہا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی رضامندی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، تو سب مت لکھا کرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق. لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھ سے صرف حق ہی نکلتا ہے، یعنی میں صرف حق کی بات کرتا ہوں، چاہے غصے میں ہو چاہے رضا بندی ہو، جب دین کی بات ہے تو حق ہے، بات ختم ہے. غصہ بھی اللہ کے لیے ہے، رضا بندی بھی اللہ ہی کے لیے، تو حق ہی ہے. لکھو جو کچھ میں کہتا ہوں وہ لکھا کرو. اسے امام احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. سلف صحابہ کرام سلف نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ کیا کسی کی بات کو منعن سے لے لیتے تھے اگرچہ وہ نصوص کی مخالفت بھی ہوتی اس میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما ابن عبد البر جامع العلم و فضلہ میں حدیث نمبر 2377 میں 2377 میں عروہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں اب ایک تابعی صحابی سے کیسے مخاطب ہے. سیدنا عروہ جو ہے عروہ بن الزبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، اچھا اور معروف شاگرد ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے، میں بہت سارا علم حاصل کیا ہے، اور پیار سے عریا کہتے تھے، عریا تصغیر عروہ کی عریا ہے، عریا کے نام سے معروف ہے. تو عروہ یہ کہتا ہے سر عبداللہ بن عباس ہے، الا تتق اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کر لیں، سید اللہ بن عباس فرماتے ہیں سل امک یا عریا، جا اپنی ماں سے پوچھو اے عریا. ماں کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ، ماں سے مراد اہل علم، یعنی جو جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے، تو بانجا لیکن اپنے ماں سے سیدہ عائشہ جا کے پوچھو. اور یہ بات بھی سننے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ فضیلت بھی دیکھ لیں، جب صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حل کون کرتے اس اختلاف کو؟ بڑے عالم کے پاس جاتے تھے نا، تو کئی مسائل میں سیدہ عائشہ جا کے مسئلے کا، یعنی جو یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین، کہ بعض اختلاف مسائل حل ان کے پاس جا کے ملتا. سبحان اللہ. سل امک یا عریا، جا اپنی ماں سے پوچھے عریا. فقال عروہ کہتا ہے اما ابو بکر و عمر فلم يفعلا، میں تو یہ کہتا ہوں ابو بکر عمر یہ کیا نہیں جو آپ کر رہے ہیں ابن عباس. فقال ابن عباس والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں رکو گے یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں لے لے گا. صحابی کہہ رہے تابعی کو، نحدثكم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متحدثون عن ابو بکر عمر، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تم مجھے کہتے ہو بکر عمر نے یہ کہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے صحابی کا قول بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ سن لیں، مسند احمد میں حدیث نمبر 2270 میں دوسرے لفظ سے آیا ہے، قال عروہ بن عباس سے کہتا ہے اے ابن عباس تو کب تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا؟ کہتے ہیں عریا کیا ہو گیا؟ کہتے لوگوں کو تم عمرہ کا کہتے ہو حج کے مہینوں میں، اور ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عریا اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا. کیا عمل کیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ السلام حج کی نیت کر گئے تھے، اور اپنا جانور بھی قربانی کا ساتھ لے گئے تھے، اور جس صحابی کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا انہوں نے افراد کی نیت کی تھی. جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم تھا کہ افراد والے جو ہیں وہ تمتع کر لیں، وہ جن کے پاس قدرت ہے قربانی جانور خریدنے کو تو خرید لے مکہ سے، جن کے پاس نہیں تو وہ روزے رکھ لے. پھر تو صحابہ کرام نے چنانچہ کیا، افراد والے نیت تبدیل کر کے عمرے کی نیت کر لی، اور پھر عمرے سفارغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کی نیت کی بعد میں دوسرے نئے احرام کے ساتھ. تو اس مسئلے میں سنا جب لوگوں نے پھر کیا ہوا، لوگوں نے پھر کیا کیا، ایک سفر کرتے حج عمرہ کر کے آتے، تمتع کثرت سے کرنا شروع کر دیا. سیدنا ابو بکر عمر کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے یہ کر رہے ہیں تو منع کیا اور کہا کہ ایک سفر کرو حج کے، ایک سفر کرو عمرے کے لیے، تو افراد بہتر ہے، تمتع سے. اور بعض سلف کے نزدیک کیونکہ اختلاف مسئلہ ہو گیا تھا, انہوں نے یہ فتویٰ دینا شروع کیا, کیونکہ سید عبداللہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر خطاب نے یہ فتویٰ دیا کہ افراد کرو. ان کے مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ تمتع سے بہتر ہے, مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ کیوں بھی کنجوشی کرتے ہو, ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر کے واپس آ جاتے ہو. بھائی ایک سفر عمرے کے لیے کرو, ایک سفر حج کے لیے کرو, ٹھیک ہے نا. جب عروہ بن الزبیر کو پتہ چلا کہ سید عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تمتع کر سکتے ہو, تم ان کے لیے کوئی نئی بات تھی, بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ سے بڑے صحابہ نے یہ فتویٰ دی اور آپ یہ فتویٰ دیتے ہو, تو جا کے کہتے کہ لوگوں کو کب تک گمراہ کرتے پھرو گے تم؟ بھی کیا بات ہوئی ہے بھی, آپ یہ کہتے ہو کہ میں حج کے مہینے تو عمرہ کر سکتے ہو؟ جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ بحث کی ہے کوئی, کیا سامنے آیا؟ قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پڑھنے وسلم نے یوں کیا تھا. آگے جو ہے پھر علیہ کہتا ہے فقال عروہ کان ہما اتبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعلم به منک. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ علم والے سیدنا ابوبکر عمر تھے. یعنی سر عروہ جو اپنے اب عذر پیش کر رہے ہیں, میں نے کیوں کہا اتنی بڑی بات کیوں کی؟ ڈرتے نہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, ان کے پاس کیا علم ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا؟ ابوبکر عمر جانتے تھے. لیکن عروہ سے یہ بات رہ گئی کہ وہ افضلیت کی بات کر رہے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے, مطلقاً نہیں. بات سمجھنے کی ہے. سیدنا عمر نے تین طلاقوں کو مثلاً کے زمانے میں آیا اور ان تین طلاقوں ایک طلاق یعنی تین طلاقوں کو طلاق بائن کر دیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, ایک طلاق تھی. جب لوگوں نے اس کو آسان لے لیا اور طلاق دھڑا دھڑ کرنا شروع کر, ہر بات پہ دھمکی دینا شروع کر دی, تین طلاق طلاق طلاق طلاق ہر بات پہ, تو سزا کے طور پر انہیں کیا یہ مطلقاً ہر زمانے کے لیے ہے؟ نہیں. تو بعض علماء نے اس مسئلے کیوں لیا, بعض اس میں کہتے ہیں فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے, اصول میں کبھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کیونکہ دلائل ہی ایسی ہیں. تو اس قصے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کا قول بھی سراکوں پہ, سیدنا عمر کا قول بھی سراکوں پہ, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کے سامنے ٹکرا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا جائے گا اور ان کے قول پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں پر حق کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھو علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں, افضل الحج کون سا ہے؟ حج تمتع ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے نہیں تھا کہ صرف بعض صحابہ کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنی نیت بدل لی تھی اور افراد سے تمتع کرے صرف ان کے لیے تھا, بعض نے کہیں صرف خاص ان کے لیے تھا, اس لیے اس فتوے پر آج بھی قائم ہے. غلط اجتہادی غلطی ہم کہتے ہیں, لیکن یہ کوئی جھگڑے کا باعث بن سکتے ولا و برا اس پہ قائم نہیں ہوتا. یہ فروعی مسئلہ ہے, اس میں غلطی کسی عالم سے ہو جاتی, مجتہد عالم اس نے فتویٰ دیا علم کی بنیاد پہ دیے. اب یہاں پہ سیدنا عریہ نے علم کی بات کی ہے کہ نہیں, عذر پیش کیا ہے کہ نہیں کہ آپ سے زیادہ بہتر وہ جانتے تھے؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں ایک فقیہ ایک مفتی آتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے علم کی بنیاد پہ دیتا ہے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا. فتویٰ میں فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی دلی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, سمجھ میں فہم میں استنباط المسائل میں اجتہاد میں فرق ہے, لیکن اگر اصول میں کوئی اختلاف ہے پھر وہ قابل گرفت ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ بات کی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں, وہ فروع اصول کو برابر سمجھتے ہیں اور فرق نہیں جانتے کہ اصول میں فرق ہے یا فروع میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, دونوں کو برابر کر کے اور گمراہی کا ٹائٹل یا نام لگا دیتے ہیں. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے اور سیدنا اور امام عریہ تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے کہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں جلد نمبر 10 صفحہ 116 میں بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی تقلید نہ کرے, دین میں کسی ایک شخص کی تقلید نہ کرے, اگر وہ ایمان لے کے آتا تو یہ بھی ایمان لے کے آتا ہے, اگر وہ کفر کرتا تو یہ بھی کفر کرتا ہے. اگر کسی نے کسی کی تقلید کرنی ہے لازمی طور پر اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر میت کی تقلید کرے اور زندہ کو چھوڑ دے, جو مر چکا ہے اس کی تقلید کرے, زندہ کی تقلید نہ کرے, کیونکہ زندہ پر فتنہ کا خطرہ اور خدشہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو زندہ ہے اس سے صرف فتنہ ابھی باقی ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے سابق قدمی کی دعا مانگنا چاہیے. سلف صالحین کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام مالك بن انس ورا عنه امام مالك بن انس رحمه الله فرماتے ہیں ہر شخص کا قول لے لیا جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جائے سوائے صاحب هذا القبر اور اشارہ کیا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیا جاتا ہے چھوڑا نہیں جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کوئی بھی ہو قول لیے بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے صحیح ہے حق کے مطابق تو لے لیا جاتا ہے اگر غلط ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے سیر علام النبلاء جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 95 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے اجماع بھی آگے دلیل مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کے لیے اس سنت کو چھوڑ دے اس میں اجماع ہے اعلام الموقعین ابن القیم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 اور امام شافعی اور امام ان سے پہلے امام ابو حنیفہ سے بھی یہ بات معروف ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی مجموع شرح مہذب میں جلد نمبر صفحہ نمبر 92 میں بیان کیا ہے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ رفع الملام میں فرماتے ہیں سارے امام متفق ہیں اتفاقا یقینیا یقینی طور پر متفق ہیں یعنی اجماع ہے کس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر اور لوگوں میں سے ہر کسی کا قول لے بھی لیا جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے امام مالک کا قول اسے ملتے جو قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے رفع الملام میں شخص ابن تیمیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے اور مخالفت کرتے حق کی جب خواہش نفس کے مخالف ہوتی ہے تو تمہیں نہ تو حق کے پانے کا ثواب ملے گا بلکہ تمہیں حق کی مخالفت کا کی سزا ضرور ملے گی کیونکہ حق کی اتباع تو نہیں ہوئی نا دونوں صورتوں میں بات سمجھ آئے سید امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں وفات سن 101 ہجری میں ہوئی من ائمۃ التابعین اور اموی خاندان کے معروف خلیفہ عدل انصاف والے فرماتے ہیں کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو اور خواہش نفس کے مخالف ہو تو حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اچھا اب دو راستے ہیں اگر حق کی اتباع کی اپنی خواہش کے مطابق اجر ملے گا نہیں ملے گا سزا ملے گا کہ نہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں حق کی اتباع نہیں کی اس نے کس کی اتباع کی ہے اپنی خواہش نفس کی تو دونوں صورتوں میں اسے سزا ہی ملے گی یہ اثر مجموع الفتاوی ابن تیمیہ نے جلد نمبر 10 صفحہ 480 میں بیان کیا ہے اور اس اثر کو کہاں پڑھا ہے ہم نے یاد ہے ابھی پڑھیں گے پھر ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ شاید پہلے بھی گزر چکا ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن عز الحنفی نے بھی اس کو بیان کیا ہے اچھا مجموع فتح شیخ علیہ السلام بیتے میں ایک مثال دیتے اس اثر کی سلام عمر عبدالعزیز کے اثر کی فرماتے ہیں اب ابو طالب کو دیکھ لیں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کی ہے مدد کی ہے اور یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے اپنے رشتہ دار کے لیے اللہ کے لیے نہیں کیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کا نہ ہی ان کو اس کا کوئی ثواب ملا ہے اب ابو صدیق کو دیکھ لیں دفاع انہوں نے بھی کیا ہے نصرت بھی کی ہے اور اپنے مال اپنی جان اپنے نفس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے اسے جو نبہ الاتقا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى کس کے تعلق سے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق سے تعلق سورۃ الليل کی آخری آیات جو ہیں اب دونوں کو دیکھا جائے ابو طالب کو دیکھا جائے ابو بکر صدیق کو دیکھا جائے رضی اللہ عنہ دونوں نے دفاع بھی کیا نصرت بھی کی ہے عزت بھی کیا احترام بھی کیا مدد بھی کیا ساتھ بھی دیا ہے سبحان اللہ ایک جنوں میں ہے ایک جنت کے سرداروں میں سے ہے وجہ کیا ہے اصل بات کیا ہے اتباع حق کی نہیں ہوئی. ایک نے حق کی اتباع کی, دوسرے نے اپنی خواہش کی اتباع کی ہے. ابو طالب نے کس چیز کی اتباع کی ہے؟ خواہش کی اتباع کی, حق کی اتباع نہیں کی. اگر حق کی اتباع ہوتی تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. کہا, سب بخاری کی روایت ہے. آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کے؟ انا ملت عبد المطلب, میں ابو عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں, اپنے باپ کی ملت پہ, باپ دادا کی ملت پہ مر. کیا باپ دادا کی ملت تھی؟ کعبہ کے گرد کتنی بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ بت پرستی باپ دادا کی ملت تھی, تو اسی ملت پر اس بندے کی وفات ہوئی. بکر صدیق نے کیا کیا؟ مدد بھی کی, اعانت بھی کی, قربانیاں بھی دیں. جب مال کا وقت ہے مال قربان کر دیا, گھر کا وقت ہے گھر قربان, جب شہر کا وقت ہے شہر بھی قربان کر دیا. لیکن کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, حق کو یعنی حق کی اتباع کرتے ہوئے کیا. اس لیے دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہے. حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ با ہم حق کی تو صبح سے کر رہے ہیں, حق ہے, حق پہچانا کیسے جاتا ہے؟ ابو داؤد میں ایک اثر صدر معاذ بن رضوان کا لمبا اثر پہلے ذکر کر چکا ہوں میں کسی درس میں, فرماتے ان علی الحق نورا, حق میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, حق روشن ہوتا ہے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے. تو یہ نور کیا ہے؟ امام بیہقی سنن کبری میں اس نور کو بتاتے ہیں, نور ہے کیا جو حق پہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ امام سیدنا معاذ بن جبل نے یہ بیان فرمایا کہ نور پہ, کہ حق پہ نور ہے, یعنی واللہ اعلم دلالت من کتاب او سنت او اجماع او قیاس. حق کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت ہے, یا سنت ہے, یا اجماع ہے, یا قیاس یعنی قیاس معتبر ہے. یہ حق ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. خلاصہ کلام, حق نہ تو کثرت میں ہوتا ہے نہ قلت, یعنی حق کا تعلق کثرت سے ہے, نہ قلت سے ہے, نہ طاقت سے ہے, نہ کمزوری سے ہے, اور نہ ہی جیت سے ہے, نہ ہار سے ہے, اور نہ ہی خاص لوگوں سے جڑا ہوا ہے. حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جب دلیل ہے برہان ہے تو حق ہے, جب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق جڑے ہوئے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ وحی ہے. دین حق وحی پر, وحی پر قائم ہے, عمل ہے. دین کا نام, دین عمل کا نام ہے, اور حق وہ عمل ہے جو علم پر قائم ہوتا ہے, وحی کے, وحی پر قائم ہوتا ہے. یہ حق ہے, اور اسی حق پر قائم ایک جماعت ہوگی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سے ایک ایسی گروہ ہوگا, ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر قائم ہوگی, ظاہر ہوگی, ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی, جہاں تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہے, یعنی تا قیامت رہیں گے, جیسا مسلم کی روایت میں آیا ہے. لوگ بدلتے رہتے لیکن حق کبھی بدلتا نہیں ہے, حق ثابت ہے اور واضح ہے. دو غلط فہمیاں ہیں, ٹائم بھی اختتام کو پہنچا ہے. ایک غلط فہمی کا جواب, پہلی غلط فہمی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم براہ راست قرآن سنت سے علم حاصل کرنا شروع کریں, علماء کی طرف رجوع نہ کریں. جب بات ایسی ہے, غلطی علماء بھی کرتے ہیں, تو ہم بھی تو مرد ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں مسائل کو, یا ہم کسی ایک امام کے پیچھے لگ جاتے, وہ جو بتائے گا اسی کی بات مان لیں گے ہم. جب ایک امام بھی غلطی کرتا ہے تو دو بھی کرتے ہیں, دس بھی کرتے ہیں, تو پھر ہم لوگوں سے, لوگوں کی طرف کیوں جائیں گے؟ تو خود کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور خود علم حاصل کرنا شروع کر دیں اپنے سمجھ کے مطابق. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. دین کے احکام سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, اور سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں, وہ علماء جنہوں نے صحیح سمجھا ہے, اور صحیح وہ علماء سمجھتے ہیں جو سمجھنے کا صحیح راستہ اختیار کر چکے ہیں. سمجھنے کا صحیح راستہ وہ ہے جو سلف کا راستہ ہے, اور سلف کا راستہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ سلف کے سردار صحابہ کرام ہیں, اور انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کا علم حاصل کیا ہے, جس کی سمجھ اور فہم صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے مطابق ہے, تب تو اس کی فہم صحیح ہے. اس کی بات, صحیح بات کو مان لینا چاہیے اور غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, وہ عالم ہے, غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, نبی نے تو آنا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب یہ علماء ہے امت کے جو انبیاء کا کام کریں گے، ان کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ انبیاء والا کام کرتی ہے. نبی تو نہیں آگے کبھی، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس عظیم امت میں سے ایسی امت ہی آئیں گے جو انبیاء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے. معصوم نہیں ہیں، بشر ہیں، غلطی کا اندیشہ باقی رہتا ہے. تو ان سے علم حاصل کرنے والا شخص یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں تو ان سے علم حاصل کر رہا ہوں جب تک یہ صحیح حق بات کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح منہج پر قائم ہوتے ہوئے صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق ہے تو قبول کر دی جائے گی بات. اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور حق کو اپنایا جائے گا. اور اس میں اس اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام سفر 548 میں 548 میں فرماتے ہیں، جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے لوگوں کے علاوہ. اور یہ بھی یاد رکھو، یعنی حق ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے کہا ہے، اس لیے قبول کرتے کیونکہ ہے حق، قرآن سنت سے ہی فہم کے مطابق ہے. جب میں شیخ ابن باز کی بات کوٹ کرتا ہوں یا ابھی میں شاطبی کی بات کوٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام شاطبی نے کا قول ہے یا امام شیخ ابن باز کا قول ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سنت کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے. یہ کس نے کہا مطابق ہے؟ علماء نے کہا ہے. کس نے؟ جو ان کے علاوہ اور امت کے بہت سارے سلفی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں، جن کا منہج اور عقیدہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جو ہر قول میں ہر فعل میں عقیدتاً اور عبادتاً اور سلوکاً اور سیاست ہر اعتبار سے سلف کے فہم کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو امام شاطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہے لوگوں کے علاوہ، لوگوں کی طرف مت دیکھو، حق کی طرف دیکھا کرو. اور یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ کہ حق بغیر واسطے کے جاننا ممکن نہیں ہے، اور ان علماء کے ذریعے سے حق کو حق کی طرف پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی یہی علماء یہ حق کی طرف دلالت کرتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 224 میں، مسلمان یعنی علماء جو ہیں جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، علماء کی وہ ایک وسیلہ ہیں، ایک راستہ ہیں لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک، اور وہ چیز سمجھاتے ہیں جو انہوں نے سمجھی ہے اپنے اجتہاد اور استطاعت کے مطابق. دوسری غلط فہمی، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ علم کسی سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عالم اگر ہو یہاں کے اہل بدعت میں سے کیوں نہ ہو تو اسے علم اسی لیے حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شیطان سے علم حاصل کیا تھا. دیکھو بے وقوفوں کو دیکھو کیا کہتے ہیں، ایک عظیم صحابی جو وہ شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، ان سے بھی یعنی انہیں علم حاصل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو بات کو مان لیا تھا، جب یہودی نے کہا کہ اے مسلمانوں جماعت تم شرک کرتے، تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ شئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم یہ قسم کھاتے ہو کعبہ کی قسم کھاتے ہو اور کعبہ کہتے ہو تو یہ شرک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو مان لیا، اقرار کر لیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کو مان لیتا ہے اور ان سے علم حاصل کرتا ہے تو ہم اہل بدعت سے علم حاصل کیوں نہ کریں؟ غلط فہمی کو دیکھیں ذرا، یعنی لوگوں کی عقلیں کہاں گئیں؟ یعنی بدعت میں اتنی اندھے ہو چکے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ کہہ کیا رہے ہیں. رہ گئی بات بدعت سے علم حاصل کرنے کی، تو ہر عقلمند سمجھدار بندہ اس کا جواب جانتا ہے. شیخ بگ بن جہاد الوادعی حفظہ اللہ، ان کی ایک کیسٹ ہے السراج فی عجوبۃ المنہاج، اس کیسٹ میں بڑا پیارا جواب دیتے ہیں ان تینوں غلط فہمیوں کا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ، یعنی غلط فہمی میں یہ بھی بات ہے میں بھول گیا، بعض لوگ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں بدعت سے علم حاصل کرنے کا، کیونکہ امام بخاری کے بعض استاد شیعہ تھے، تو اگر امام بخاری شیعوں سے علم حاصل کر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی غلط فہمی بیچ میں. تو چار چیزیں آ گئی ہیں اسے غلط فہمی میں. اس کا جواب فضلت شیخ العلامہ مگ بن ہادی وادعی علامۃ الیمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلمان بن مہران الاعمش جو ہے یہ اہل ثقات الاثبات الحافظین ہیں. اور بعض نے کہا کہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا, یعنی ان کو شیعہ کہنا, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باطل ہے, بات درست نہیں ہے. صاحب سنت ہے, اپنی زندگی میں سنت پر قائم تھے, سنت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں, اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان میں تشیع ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا وہ شیعہ ہیں,

رضی اللہ عنہ کے سائڈ پہ تھے، ان کے ساتھ تھے، بعض صحابہ بھی تھے جب جنگ تھی اور جب فتنے کا زمانہ تھا، تو جو سیدنا علی کے ساتھ تھے ان میں تشیع کہتے تھے، یا جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان پہ فضیلت، صرف فضیلت کے حد تک، خلافت نہیں، خلافت کی ترتیب میں ان کا اتفاق ہے، اجماع ہے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، لیکن فضیلت میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں، قرب میں کون زیادہ افضل ہے، کون زیادہ قریب ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا تھا. اس کو بھی تشیع کہا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک. اگر کسی محدث کے بارے میں کہا جائے کہ تشیع ہے تو آج کے شیعہ نہیں ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعتی ہیں، ہرگز نہیں. یہ فرق بھی جان لیں. الغرض فضل سے فرماتے ہیں صاحب سنہ ہیں، بلکہ اعمش سے کئی احادیث مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ، جن میں انہوں نے سیدنا ابو بکر عمر کی فضیلت بیان کی ہے. راوی ہے، روایت کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہی تو روایت کر رہا ہے نا. اور بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی حدیث موجود ہے، بلکہ یہ حدیث معروف حدیث، لو كنت متخذا خليلا من اهل الارض لاتخذت ابو بکر خليلا. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا. یہ روایت صحیحین میں ہے. اس سند کی روایت، اس روایت کی سند میں کون ہے؟ احمد بھی موجود ہے، یعنی کوئی عقیدہ تو اس طریقے سے تھا. الغرض اب ہرورہ کے تعلق سے کہ انہیں علم شیطان سے حاصل کیا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، وہ بے بنیاد بات ہے. صرف ابو ہریرہ نے شیطان کی بات کو نہیں مانا، وہ جانتے تھے کوئی شیطان ہے کون ہے، کس نے بتایا کہ وہ شیطان ہے؟ سبحان اللہ، پہلی بات ہے وہ جانتے نہیں تھے کہ شیطان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے، تیسری بات اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے پتہ چلا کہ آیت کرسی سے وہ بھاگتے ہیں. شیطان کی بات کو مانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار نہ کرتے تو کیا آج ہم پڑھتے آیت الکرسی شیطانوں کو بھگانے کے لیے؟ ہمیں یہ علم کہاں سے ملا؟ شیطان سے نہیں ملا، ہرگز نہیں. شیطان نے تو اعتراف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا زمانہ، وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے ہمیں پتہ چلا ہے. یہودی کا قصہ، جیسا فرماتے ہیں نصیحت اور علم حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس یہودی نے نصیحت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت ہے، وقت پر میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے بڑھ کر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت آئے گا، میں اس پر بھی بات کروں گا. لیکن اس یہودی نے پہلے بات کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو قبول کر، کیونکہ بات حق تھی. تو نصیحت، اگر آپ کو بدعتی آ کے نصیحت کرتا ہے، مجھے کیوں کرتا ہے؟ میں انکار کر دوں، کیونکہ بدعتی اس لیے، اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے، غلطی کی نشان دے ایک بدعتی کرتا ہے، میں رد کر دوں اسے، کیونکہ بدعتی اس لیے. تو نصیحت تو مانی جاتی ہے، مخالف کی مانی جاتی ہے نصیحت، لیکن علم مخالف سے نہیں حاصل کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل یہودی سے نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ ایک یہودی عقیدہ کس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا ہو؟ بلکہ بعض دعا سے غلطی ہوئی ہے. پیچھے زین العابدین بھی اس میں بڑی ٹھوکر کھائی، کہتے دیکھو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے کہ توحید کیا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل کے اندھے لوگ ہیں، بیچاروں خود نہیں پتا شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے. اگر اس یہودی کے اس قصے، اس روایت کی اگر علماء کی شرح پڑھ لیتے تو کبھی یہ غلطی نہ ہوتی. لیکن اپنے عقل کو آگے کرنا، فہم کو آگے کرنا ہے، اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میرے جیسا کوئی نہیں، میں نے بڑا کمال کیا ہے، بڑی نئی بات کی ہے میں نے، بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا تقاضا تھا، اور یہ دن تدریجن جتنے مسائل ہیں ایک وقت حکم نہیں آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت وقت کے منتظر تھے، مناسب وقت میں حکمت کے ساتھ میں یہ بات بھی سمجھا دوں گا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب اس یہودی نے نصیحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، مناسب وقت تھا کہ نہیں، ابھی تو یہودی نے بھی یہ بات کر لی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی یہودی کے بات کے قرار نہیں ہے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دین بنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قبول کر لی ہے جب یہ بات سامنے آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا ہے. لیکن کوئی حزبی آگے آتا ہے یا کوئی بدعتی آتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے، قبول کرتے ہیں، لیکن اسے علم حاصل کرنا، کیا نصیحت علم حاصل کرنا دونوں برابر ہے کیا؟ علم حاصل کرنا الگ مسئلہ ہے، نصیحت قبول کرنا الگ مسئلہ ہے. ان عقل کے اندر دونوں کو برابر کر دیا ہے. کیوں؟ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تاکہ ان کی یہ بات باقی رہے کہ بعض اہل بدعت سے ہم علم حاصل ہو گئے. بعض، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے جہب بن صفوان سے

0: اگر لے لیں اور اس کی حق بات کو مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جہاب بن صفوان اس لائق ہے کہ اس سے کوئی علم لیا جائے یا اس کی حق بات لی جائے؟ کیوں باقی سلف والے مر گئے تھے کیا؟ یعنی دیکھیں جب دیکھیں اگر مخالفت کرنا چاہتے تو اس کی حد بھی تو ہونی چاہیے نا. اب یہ بات ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل, بات کہاں شروع ہوئی تھی کہ اہل بدعت سے علم حاصل کیا جا سکتا؟ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سید قطب کتابیں استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے, مودودوں کی کتاب سے استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے, علماء نے منع کیا ہے اس میں بہت غلطیاں ہیں, نہ حاصل کرے. انہوں نے دیکھا یار دال نہیں گل رہے, کیسے اتنے بڑے علماء ہیں اور ان کا دل محبت سے ان کے محبت سے دل بھرا ہوا ہے اور کس طریقے سے ان کی کتابوں کو چھوڑے. تو انہوں نے کہا ڈھونڈا, اچھا ابو ہریرہ نے تو علم حاصل کیا تھا نا, اس یہودی نے بھی اسے, یعنی دیکھیں کہ چور دروازے کیسے ڈھونڈتے. میں نے کہا ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ کیا کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تنکے ان کا حصے مل گئے اور اس کو دلیل بنا لیا. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ سے خود کی کتابیں پڑھتے رہیں, آپ موجودہ کتابیں پڑھتے رہیں, آپ کسی بدعت کی کتابوں کا اس میں خیر ہے حق تو لے لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جاہل عامی کو کیا پتا خیر کیا ہے شر کیا, مجھے بتائیں. آج امت کا حال دیکھیں آپ, دہشت گرد عروج پر پہنچے, اللہ کے گھر تک محفوظ نہیں رہے. یہ تعلیمات کہاں سے آئی؟ ان حزبوں کی کتابوں سے آئی ہیں. اور یہی لوگ آج روتے ہیں, رو رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ تو نہیں کہتے کہ تم دہشت گردی کرو اور قتل و غارت کرو, تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل و غارت, تم یہ تو کہا تھا کتابیں پڑھو, نہیں کہا تھا؟ تو کیسے اپنے بری سمجھتے ہو؟ جیسے کہ دہشت گردی کر رہا ہے اور تم سے اس نے پوچھا تھا میں پڑھوں کتابیں, نہیں پڑھا, تم نے کہا کتابیں پڑھو, اس نے کتابیں پڑھی, اس کے وہاں سے تکفیر کا راستہ ملا اور تفجیر کا راستہ ملا, دہشت گردی کا راستہ ملا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں بری ہوں؟ بری ہے یہ شخص؟ آپ کو آپ صاحب علم تھے, اس نے وہ آپ کے پاس آیا تھا, وہ جوان پوچھا بھی تھا, آپ نے کہا نہیں بڑا علم ہے آپ حق لے لو اور باتیں چھوڑ دو. اب اس کو پتہ ہوتا ہے حق اور بات کے, تمہارے پاس اس نے کیا کوئی دال خریدنے آئی تھی اس نے یا کوئی چھولے اس نے چنے کے لینے آئے تھے تمہارے, اس لیے آئے تھے تاکہ اس کو بتاؤ حق اور بات میں پہچان کیسے کی جاتی ہے. اس نے اور یہ دہشت گرد بھی اپنے دہشت گرد سے بری نہیں ہے, اس کی پکڑ بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کس سے سوال کیا؟ نہ اہل سے سوال کیا. یاد رکھیں جو بھی یہ کہتا ہے آج اہل بدعت کی کتابیں پڑھو کوئی فرق نہیں, وہ نہ اہل ہے, اگر چہل کی بڑی گدی پہ بیٹھا ہے. آج کے زمانے میں دہشت گردی دیکھے کہاں تک پہنچ چکی ہے, ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس سے کتابیں استفادہ, ان کی کتابیں وہ چیز کیا ہے جو کبار علماء کی کتابوں میں نہیں ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دو, کیا ان کی کتاب کیا وہ خیر ہے جو ہمارے علماء کی کتابوں میں ان کے علم میں نہیں موجود نہیں ہے؟ لیکن کیا خواہش نفس ہے اس کی اندھا دھند پیروی کرنی ہے, اور کس اور جو بھی ان کی کتابوں سے مل لیتا ہے اس کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج دیکھتے ہیں آج امت کا کیا حال ہو چکا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام الرب پر بات کر رہے تھے. رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا, بس یہ معنی رب کا. خالق ہے, مالک ہے, رازق, تدبیر کرنے والا, مشکل کشا, حاجت روا. رب مجموعہ ہے بہت ہی عظیم صفات کا. نمبر ایک خالق, نمبر دو مالک, نمبر تین رازق, نمبر چار تدبیر کرنے والا, نمبر پانچ نفع نقصان کا مالک, نمبر چھ زندگی موت کا مالک, نمبر سات مشکل کشا, نمبر آٹھ حاجت روا, اور ہر وہ معنی اور مفہوم جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں الرب. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ ایک بنیادی قاعدہ تھا, جس نے اس قاعدے کو سمجھا کامیاب ہو, جس نے سمجھنے وہ ناکام ہوا. اتنی اہم قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے ابو جہل نواقف ہوا ہلاک ہوا، فرعون نواقف ہوا ہلاک ہوا، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جان لے. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن جب گاڑی رک جائے تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے گاڑی کو، تھوڑا سا ابھی تو دھکے سٹارٹ کر. فائدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا خالق مالک رازق تدبیر کرنے والا نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود یعنی واحد سچا عبادت کے لائق رب جان لے. یہ اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس کے اوپر، فرض ہے اس کے اوپر. اور میں نے چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے درس میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قاعدے کو اور اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام الرب کو وسیلہ بنایا. اور ہم پہنچے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، بنی اسرائیل میں سے معروف اور مشہور نبی ہیں، اور ان کی شہرت ان کی آزمائش کی وجہ سے ہے. ایک تو نبوت ہے، پھر نبوت کے ساتھ جو ان پر آزمائش ہوئی اور جو انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کو کافی شہرت ملی. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں پر نام ہو وہیں پر صبر، تحمل، حلم، بردباری، یہ سارے معانی آپ کے سامنے آتے ہیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، اور جب لی ہیں اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان کا صبر اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان سب نعمتوں کا واپس ملنا اس سے بڑھ کر حیران کن بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، خوبصورت انسان تھے، شکل و صورت سے صحت مند تھے، زبان بڑی پیاری، جب بھی بات کرتے تو لوگ کو مجمع ہوتا ان کے ارد گرد، ان کی بات سننے کے لیے لوگ دور سے آتے اور خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی شکل دیکھ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور باتیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے. ہر غریب کی مدد کرنے والا، ہر ضعیف کا ساتھ دینے والا، گھر سب سے خوبصورت، بچے سب سے زیادہ اور سب سے اچھے، بیویاں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، سواری، جو کچھ بھی کسی انسان کو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمتیں انسان سوچ سکتا ان کے پاس موجود تھی. ایک وقت آیا اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور احسان تھا وہ تھا نبوت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی. بچے مر گئے سارے کے سارے، کہا جاتا ہے 14 بچے تھے، 14، اور بیویاں بھی تھیں، سب مر گئے سوائے ایک کے، گھر بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی نہ رہی، کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ان کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ، اپنے خاوند کا پیٹ پالتی تھی. 18 سال اس امتحان میں انہوں نے بڑے مشکل سے وقت گزارا، یا مشکل اور کٹھن وقت تھا ان کا. آخر میں ان کی صحت بھی چلی گئی، ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. سوچے کہاں تک، کہاں وہ زمانہ تھا جب لوگ تمنا کرتے ہم ساتھ بیٹھے، اب کہاں یہ زمانہ ہے کہ اب لوگ جہاں سے دیکھتے گزرے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے تھے. ایک تو جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے نا جسم میں، وہ کچھ قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن جو نفسیاتی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے، نفسیاتی جو مصیبت ہوتی ہے، وہ اکثر اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے پہاڑوں کی طرح ہر آندھی اور طوفان کے ساتھ، دیکھا کبھی پہاڑ کو ہلتے ہوئے، جتنی آندھی ہے میں جتنی طوفان بھی ہے پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا، کسی چیز نے ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلایا، اور اللہ کا شکر کرتے رہے ہر حال میں، یہاں تک کہ ان کی ایک مرتبہ ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے ایک مرتبہ دعا ہی تو مانگنی اور کیا جاتا ہے آپ کو، آپ ہمارے حال پہ ترس نہیں کرتے، دیکھیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالی نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب 18 سال ہوئے ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالی سے مانگوں؟ میں نہیں مانگتا اللہ تعالی سے، جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے مجھے وہ منظور ہے. آخر بیوی کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، ذرا دعا پہ غور فرمائے، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے، چھونا جانتے ہیں، مسنی الضر، ضر تکلیف عذاب، چھوا ہے مجھے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. دعا کوئی کچھ مانگا ہے؟ کچھ مانگنے کا لفظ نظر آیا کہیں پہ؟ سنا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ادب دیکھیں، ادب کی انتہا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں. دیکھیں، علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، مصیبت اگر ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ جو اقدامات اٹھاتے کوئی حرج نہیں، لیکن ہم اپنے رب کو کب یاد کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ سب سے آخر میں ہمیں رب یاد آتا ہے. قباحت اس میں ہے، قباحت اس میں نہیں کہ اب سبب اختیار کر کے علاج کروائیں، اپنی مصیبت اپنے آپ سے دور کریں، قباحت اس میں کہ سب سے آخر میں رب کیوں؟ جب ہم ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے ہمارا رب بھی ہے. سب سے پہلے رب ہے، جس کی اجازت سے مصیبت پہنچی ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی دوسرے لفظوں میں، اے اللہ، اے میرے رب، تو میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں، مصیبتوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے مصیبتوں نے چھوا ہے، ابھی میرے اندر برداشت کا مادہ زندہ ہے، تو چاہے میری جان ہی لے لے، مجھے پرواہ نہیں ہوگی. اگر تو راضی ہے تو تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں. کیونکہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. آپ جانتے ہو شفا کہاں پہ تھی؟ پاؤں کے نیچے، جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس میں سے پانی نکلے گا، اس پانی سے غسل کرو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. شفا ہمارے اتنے قریب ہوتی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اور جو جانتا ہے اسے ہم پکارتے نہیں. یاد رکھیں، کوئی بھی مصیبت ہو، رزق کی تنگی ہو، مال دولت کی تنگی ہو، اولاد کی تنگی ہو، سلامت اللہ، صحت کی تنگی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، سب سے پہلے اپنی عادت سی بنا لیں. جیسا کہ آج ہماری عادت ہے ہم چیختے اور چلاتے ہیں، اپنی عادت سی ایک بنا لیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے. واللہ اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار ہمارے اپنی والدہ ہم سے نہیں کرتی. کبھی سوچا والدہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم بعض اوقات رب سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بعض مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحت بھی دے دی، عافیت بھی دے دی، بیویاں بھی واپس کر دیں، بچے بھی واپس ہو گئے، وہ گھر وہ محل وہ سب کچھ واپس ہو گیا. امتحان تھا، صبر، ثابت قدمی، ایمان کی مضبوطی، فوراً کامیابی. آگے دیکھیں زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام، بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، جب ان کا حال دیکھا اور انہیں بہت پیاری لگی تو انہوں نے تمنا کی کہ مجھے بھی اولاد ہو. سو کے قریب عمر تھی، سو سے زیادہ تھی. زکریہ علیہ السلام کو دیکھیں ذرا کس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. پھر کون سا نام لیا اللہ تعالیٰ کا؟ رب. ربی، میرے رب، اے میرے رب. لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا فرد نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہتر وارث بنانے والا ہے. تجھ سے اچھا کوئی وارث بنا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. اور یہ وہ دعا ہے اگر کوئی بھی شخص جس جو بچوں کا خواہش مند ہو اور اسے اولاد ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، اگر وہ یہ دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ ایک علاج ہے جن کی اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ہے، اسے بار بار پڑھے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. نمبر دو، کثرت سے استغفار، یعنی کم سے کم اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ یا اسے بھی زیادہ بھی پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں ایک مجرب ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، اور پھر نیک ذریعہ بھی عطا فرمائے. تو کثرت سے استغفار اور یہ آیت بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جہاں پر میڈیکل علاج ناکام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف ایک ہی لفظ ہے، کن فیکون. تو میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا. سورۃ مریم میں جو الفاظ ہیں اسی قصے کے دیکھیں، ذرا غور کریں بڑے پیارے طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ ذکر ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کا ایک قصہ، وہ رحمت جو تیرے رب نے ذکر علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص نازل فرمائی. اپنے بندے عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلے اللہ کے بندے بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے. اور کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں چھپکے سے، لرزتے ہوئے ہوٹوں سے، نداء خفیہ اپنے رب کو پکارا ہے، خفیہ طریقے سے، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے. نادى ربه نداء خفیہ، آخر کیا معاملہ تھا؟ مانگا کیا اپنے رب سے؟ اس طریقے سے. قال ربی ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. قال ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عرض کیا اپنے رب کو, ربی اے میرے رب. دیکھیں بار بار رب کا ذکر آ رہا ہے, اور جب رب کا ذکر آئے کسی دعا میں تو کیا معنی ہوتا ہے, کیا معنی ہوتا ہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں, تو اے میرے رب تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے, میرے نفع نقصان کا مالک ہے, میری زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, آج میں مشکل میں ہوں, میری مشکل آسان فرما. قال ربی انی وهن العظم منی, اے میرے رب میری حالت تو یہ ہو گئی ہے, اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, واشتعل الرأس شیبا, اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل جیسے کہ آگ لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو, اس کو راہ بنا دیتی ہے, تو اتنی سفیدی پھیل گئی تھی ان کے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ ایک بال بھی کالا باقی نہ رہا. اللہ اکبر. اس حالت میں اولاد کی تڑپ, سبحان اللہ. کوئی سوچتا ہوگا یار یہ عجیب سی دعا, کوئی اور دعا مانگ لیتے, اب ایسی عمر ہے, اب بچہ بھی مشکل ہے, بڑھاپا بھی ہے, ہر چیز عمر ہوتی ہے نا ہر چیز کی, اب یہ بچے کی عمر ہے کوئی مانگنے کی. آگے کیا فرماتے ہیں, ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. عمر تو ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے نا, کہ عمر ہے یا نہیں ہے, اس ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا, وہ جب دینا چاہتا ہے تو دے ہی دیتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کبھی. اور پھر عارضی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج تک جو بھی دعا میں نے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, یہ بھی رد نہیں ہوگی میں جانتا ہوں, لیکن اس حالت میں میں مانگ رہا ہوں, شاید سننے والوں کو تعجب ہو, وہ بھی جان لے کہ ابھی تک آج تک اللہ تعالیٰ نے میرے کوئی دعا رد نہیں کی. آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسل ختم ہو جائے, کوئی تو ہو جو میرا وارث بنے آخر تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا مانگا, اولاد مانگی, بیٹا مانگا. اللہ نے دیکھیں کیا دیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریہ, تیرا تو نام لے لیا اپنے بندے کا, جب اللہ تعالیٰ نام لے تو یہی کافی ہوتا ہے, یا زکریہ انا نبشرک بغلام, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی, بچہ تو مل گیا. اسمہ یحییٰ, مانگا بچہ تھا, بچہ بھی دیا, نام بھی دے دیا ساتھ, اب نام بونس میں ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا, یہ نام آج تک دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا نام لوگ ہی رکھتے ہیں, واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ نے رکھا ہے, کسی مخلوق نے نہیں رکھا. یحییٰ زندگی سے لیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے انسان کی کمر سے اللہ تعالیٰ کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ اکبر. یہ سورۃ مریم آیت نمبر 1-27 میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں, ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا, بہت لطف آئے گا, بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں, کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا ہے, یہ وہ دعا ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد کی نماز میں یہی دعا پڑھتے رہے. دعا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك. أي يا رب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر آسمان کو تو چھت نہ بناتا اور اگر زمین کو ان کے لیے بچھونا نہ بناتا تو پھر کہاں جاتی، کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہی مخلوق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں. اگر ان کو عذاب دیتے ہو، ان کو سزا دیتے ہو، ان کے جرم سے کا حساب لیتے ہو تو ہے تو تیرے بندے، تیری ہی مرضی چلتی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی. اور اگر تو ان کی مغفرت کر دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حاکم ہے اور حکمت والا ہے. یعنی فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس میں بے ادبی ہے، جانتے ہیں؟ غفور رحیم مطلب ہے کہ بس معافی کر دے ان کو، یہ لائق کسی کہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. ادب دیکھیں، اگر سزا دیتے ہو تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہو تو بے شک تو ہی غالب ہے، حاکم ہے، فیصلہ تیرا ہی چلے گا. اور جو فیصلہ تو کرتے حکمت سے بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور کیونکہ تو غالب ہے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور جو یہ بندے بیچارے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ادب کی انتہا دیکھیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اور روتے رہے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے ساری رات. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی قبولیت فرمائی ہے کہ ان کی اولاد میں سے اور اولاد کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور جو جامع اور شامل دعا مشہور ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھائی، وفی الآخرۃ و آخرت میں حسنتاً اچھائی اور بھلائی، وقینا اور ہمیں دور فرما، عذاب النار آگ کے عذاب سے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع دعا اور مختصر سی دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. لمبی دعائیں بھی معروف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب کبھی اگر جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھتے. اور اس دعا میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دنیا کی ساری کی ساری بھلائی، آخرت کی ساری بھلائی اور جہنم سے آزادی، رہا کیا ہے؟ کچھ رہا ہے؟ رزق، اولاد، اچھی بیوی، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی اچھائیں تو یہی تو چیز دنیا ہے. کیا اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، فی الدنیا حسنہ ہو گیا نا. وہ فی الآخرت حسنہ، جنت سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ آخرت کی حسنہ بھی مل گئی. میدان محشر کے عذاب سے بچنا، وہ کہاں پہ؟ پل صراط کو کراس کرنا، وہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. حوض کوثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پینا، یہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ، اور جہنم کھول رہی ہوگی نا سامنے، حل میں مزید کیا رہی ہوگی، تو اسے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ وقنا عذاب النار، یہ جامع اور شامل دعا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے وہ اس دعا سے واقف ہے، اور اس دعا کو جب اپنا ورد بنا لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھیں، جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ کو ہر وقت یاد نہیں رہتی، دنیا اور آخرت کی، اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ تو اس دعا کو اکثر اپنا ورد بنا لیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس جامع اور شامل دعا کو جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہے. اور یہی ایک حکمت ہے کہ یہ دعا جو ہے ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب پہنچتے تو یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہر طواف میں، یعنی ہر چکر میں، یہ آپ دعا پڑھتے رہیں. اور جو بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں. بعض لوگ یہاں پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم طواف میں یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پھر صفا مروہ میں ہمیں وہ پڑھنی ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ غلط ہے، عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، طواف کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں یہ دعا پڑھی، لیکن صفا مروہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا ان صفا مروہ من شعائر اللہ. یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم صفا پہ جاتے وقت سعی کر ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں اور دعا بتا دوں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں ہیں. اس دعا کی یہ خاصیت ہے، عظیم عبادت ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے، اور تھوڑا سا وقت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. دعا یہ ہے، ربی اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کون سی دعا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں جب نمازی بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، یہ سنت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ذرا غور کریں، ربی اے میرے رب، اغفر لی میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی میری ہدایت فرما، وعافنی میری عافیت فرما، مجھے عافیت فرما، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی اور مجھے جوڑ دے، میں ٹوٹا ہوا ہوں، اور آخر میں ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. کیا رہا ہے؟ صحت بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، تکلیف بھی آ گیا، سب کچھ کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ، رحمت کا بھی طلبگار ہوں، مغفرت کا بھی طلبگار ہوں، اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں. اور جب آپ نماز پہ، تو تدبر کے ساتھ جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا بیٹھ جائیں وہ کہیں، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس طرح سے پڑھ کے اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت. اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے، اتباع الانبیاء، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہی وسیلہ بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں بڑی پیار اور عظیم دعا ہے، ربنا هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہم بیویوں میں سے، وذریاتنا ہمارے اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ اکبر، ہمارے بیویوں کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اتنا اچھا کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم جب بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کو مسرت ہو، ہمیں خوشی محسوس ہو. وہ جان دے متقین امام، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنایا گیا. یہ تھی بعض اہم دعائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور صالح دعائیں قبول فرمائے. ربوبیت کے معنی کو غلط سمجھنے والے یہ دو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے غلط سمجھا ہے. جنہوں نے صحیح سمجھا میں نے بتا دیا ہے, جنہوں نے غلط سمجھا ہے دو قسم. نمبر ایک, تکبر ہٹ درمی کرنے والے, اور ان میں سے فرعون اور نمرود معروف ہیں. اور نہ جانے یہ ایسے فرعون اور نمرود کتنی ہیں دنیا میں, یہ نہ سمجھے کہ دو تھے مر گئے. فرعون کی فرعونیت, نمرود کی نمرودیت, ابلیس کی ابلیسیت بہت سارے لوگوں کو خون میں دوڑتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا, بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے, جرات نہیں کرتے, ہے کہ نہیں. ابلیس نے زبان سے کہہ دیا, سجدے سے انکار کیا. کتنی لوگ جو سجدے سے انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کی جرات نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس بیچاروں کو یہ نہ پتا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے, بس کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے تھوڑی سی طاقت دی اور اسے بادشاہ بنایا. اگر اسے پاگل پیدا کیا ہوتا تو پڑا ہوتا کسی گٹر کے نالی میں بےچارا. اگر گدھا پیدا کیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ گدھا ہوتا کیا ہے. اللہ نے اسے انسان پیدا کیا اور اسے حکمران بنایا, اسے بادشاہت عطا فرمائی. اور جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اس نے دیکھا کہ ارے میں کہاں پہنچ گیا ہوں, یہ میری جگہ تو نہیں ہے. اسے رہانا گیا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلا, یعنی جب انسان کا پرستوری کام نہیں کرتے پھر ایسے باتیں کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً نہیں پکڑا, اسے ڈھیل دی ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. دیکھیں اس کریم کی عظمت کو دیکھیں, ورنہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو فوراً اس کا گلا ادھر ہی دب جاتا, اس کا دل اس وقت رک جاتا. کیا فرعون نے کوئی مشین لگائی تھی, دل دھڑکتا تھا اس کا, کوئی مشین دل کا دھڑکتا تھا اس کا, کیسے دھڑکتا تھا اس کا دل؟ جیسے کہ ہمارا دھڑکتے ویسے دھڑکتا تھا بھائی, انسان تھا نا. تو وہ اپنے دل پر بھی قابو نہیں کر سکتا تھا تو وہ بےچارا رب کو نائلہ کہاں سے بن گیا بےچارا. بہرحال تو اس نے دیکھا میرا محل ہے, دریائے نیل یہاں سے جا رہا ہے اور محل کے نیچے سے پانی جا رہا ہے, چشمے لگے ہوئے ہیں, اشارے سے لوگوں کی گردن اڑ جاتی ہیں. اس نے کہا بس میں ہی رب ہوں. رہنا کے زبان سے بھی کہہ دیا. دیکھیں انسان جب دل میں کوئی خطرات آتے ہیں نا شیطان کے وسوسے, اگر زبان تک نہیں لاتا تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں شیطان کا وسوسہ ہے تو وسوسہ رہتا ہے, بشرط یہ کہ اس پر کوئی عقیدہ نہ بنا لے یا اسے مضبوط نہ کر لے. تو شیطان تو کئی مرتبہ وسوسہ کرتا ہے نا, بھئی رب ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں. شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے, لیکن فرعون کا وسوسہ آنا ہی تھا تو اس کا پہلے سے دل سے کھلا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسی بات آئے ذہن میں کہہ دوں, اور اس نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے جو سزا دی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس نے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں دیکھیں میرے محل کے نیچے کیسے دوڑتی ہیں. وہ یہ سمجھتے میرے اشارے سے چلتی ہیں. کیسے بھئی, نہر کا پانی یہاں جا رہا ہے, آپ یہاں سے کھدائی کر رہے, پانی چلا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ کے اشارے سے گئے کہ نہ گیا؟ کمال تو تب ہوتا کہ اگر آپ کے اشارے سے آپ اس پانی سے بچ سکتے. جب غرق ہونے کو آئے تھے نا تو کہہ دیتا رک جاؤ مجھے غرق نہ کرو. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے, حکم کیا ہوتا ہے, ملکیت کیا ہوتی ہے, تدبیر کیا ہوتی ہے. پانی کو حکم دیا تو دو پتھر کے پہاڑ بن گئے, پانی کے دو پہاڑ. جب حکم دیا وہی پانی دوبارہ سے مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کو متعلق کو کہتا تھا یہ نہریں میرے محل کے تلے دوڑتی ہیں میرے اشارے سے. پھر دوسرے نمبر پہ نمرود. نمرود نے کیا کہا, انا احیی و امیت, اے ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے, تمہارا رب اگر زندہ کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے, تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو رب تو میں بھی ہوں. پھر دو قیدی نکالے, دونوں کو سزا موت تھی, ایک کو سزا موت دے دی, دوسرے کو کہہ دیا اس کو بخش دو چھوڑ دو. تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دے تو موت دیتا. وہ جانتا تھا اپنے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتا تھا اسے, لیکن ہر درمی تکبر کہ میں زندگی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے, فوراً نہیں پکڑا, اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو نے وقت نہیں دیا تھا, بس غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا اور اس وقت مجھے مار دیا تو نے. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی موت ہوئی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے؟ مچھر. بس ناک کے اندر گھسیڑ دیا, ناک کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بیچارے. اور نمرود چیختا رہ گیا, چلاتا رہ گیا اور ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یہ کون سا رب ہے بھائی جو ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. دوسری جو وجہ تھی جہالت. اچھا, درمی کی تیسری مثال بھی ہے. فوائد الفوائد میں معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت آئے تو وہ شخص میرے قبر کی طرف آئے, ایک دن آئے اور اپنی حاجت بیان کرے, اگر وہ دور نہ ہو تو دوسرے دن آئے, اگر دوسرے دن دور نہ ہو تو پھر تیسرے دن آئے, اور اگر تیسرے دن بھی اس کی حاجت قبول نہ ہو یا اس کی مصیبت دور نہ ہو تو پھر میری قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ ہٹ درمی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے, اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے قبر کی طرف آنا, تین دن آنا, حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کو ہی توڑ دینا, یعنی تیسری مرتبہ تو ضرور حاجت پوری ہوگی. یہ ضعیف اور مسکین اور کمزور انسان ہے ہی کیا چیز جو کسی کی حاجت کو دور کرے؟ یعنی کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو معین الدین چشتی سے مانگے گا اس کی مانگیں سارے پوری ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے بھائی, اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. مصیبت زدہ لوگ آتے اور آ کے یہ عرض کرتے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دور فرمائے. اور رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سبق دیتے صحابہ کرام کو, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ لوگ کہتے ہیں آ کے مجھ سے مانگو. ان للہ و ان الیہ راجعون. تعجب اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا, تعجب اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, اور بلکہ اسی پر مر بھی رہے ہیں, اسی عقیدے پر. دوسری وجہ جہالت. ہر وہ شخص جو ان متکبرین کا متبع ہے, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے جانتے ہوئے انجانے میں, اس کی وجہ جہالت ہے, اور وہ شخص بھی جرم میں ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے ان کی کیا جزا ہے, اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے ان کی کیا سزا ہے, میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. سورۃ الشعراء میں سے اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا تو ان میں سے اس قصے میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمایا, ان کے دشمنوں کو کس طریقے سے عذاب دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات عطا فرمائی, اور جو پیچھے والے تھے ان سب کو غرق کر دیا. پیچھے والے کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون. انجینا دیکھے انجیناہ انجیناہ بھری ہوئی کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ومن معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے نقش قدم پر جو اس وقت ساتھ تھے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیامت, یاد رکھیں وہی نجات حاصل کریں گے ہر مصیبت سے. ثم اغرقنا بعض الباقین, پھر جو بعد میں آنے والے تھے, یعنی کون سے باقین؟ جنہوں نے کشتی میں جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے, جو ایمان نہیں لائے, وہ سارے سارے غرق ہوئے. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام, ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم. ہود علیہ السلام کی قوم نے, قوم عاد جو ہیں, انہوں نے جھٹلائے ہود علیہ السلام کو. فکذبوہ فاہلکناہم, جھٹلایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ثمود علیہ السلام کے علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب. انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا, پھر ان کو ندامت ہوئی. ندامت تب ہوئی جب ان کو صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا اور یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر اس اونٹ کو کچھ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, اور ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہے تین دن تک اس کے بعد زندہ رہو گے, بس اس کے بعد مر جاؤ گے تم لوگ. پہلے دن تمہارے چہرے, تمہارے جسم کا رنگ پیلا ہو جائے گا, دوسرے دن سرخ, تیسرے دن کالا, پھر موت. جب انہوں نے قتل کیا, صبح اٹھے دیکھے سارے کے رنگ پیلے تھے, بس وہیں سے ندامت ہوئی, لیکن اس وقت گزر چکا تھا توبہ کا. دوسرے دن سرخ, تیسرے دن انہوں نے خود اپنی قبر خود کھو دی تھی. یہ واحد قوم جس نے اپنی قبر خود کھو دی تھی, صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے, اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ طرف سے عذاب ہے نعوذ باللہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین. ان کو نجات سوائے ان کی بیوی کو, وہ ہلاک ہوئی کیونکہ وہ کافر تھیں, اور جو باقی قوم تھی ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاخذهم عذاب یوم الظلہ. انہوں نے جھٹلائے ہیں شعیب علیہ السلام کو, تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا کے پکڑا ہے, عذاب یوم عظیم. کیا آج امت نے اس معنی کو سمجھا ہے, ربوبیت کے معنی کو سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ اکثر امت نے تو نہیں سمجھا ہے. کیسے نہیں سمجھا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو, تم اور تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو باپ دادا ہے تمہارے, تو یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں, الا رب العالمین. یا معبودوں میں شامل کیا, پھر استثناء کر لیا, یہ سارے میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوا رب العالمین کی, یعنی رب العالمین کی یہ بھی عبادت کرتے تھے. اور ہر مشرک اللہ تعالی عبادت بھی کرتا ہے, یاد رکھیں. مشرک صرف بت کی عبادت نہیں کرتا, مشرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے, اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے, اس لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے کافر کہا جاتا ہے. فَإِنَّمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ, یہ رب العالمین کون ہے؟ آگے فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین, اور وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے, وہی مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے. والذی واذا مرضت فهو یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحین, اور جب میں مرتا ہوں تو وہی مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے, وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور یہ وہ ذات ہے جس کے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, آخر تک. یہ دعا ہے, یہ ربوبیت کا مفہوم ہے جو انہوں نے اللہ تعالی اپنی قوم سے خطاب کر کے بیان کیا ہے. آج امت میں اکثر امت کی ذرا حال دیکھیں, جب پریشان ہوتی ہے, جب مصیبت آتی ہے, جب کسی تنگی میں ہر طرف سے گھر جاتی ہے تو کسے پکارتے ہیں؟ ان کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تنگ دستی اور مرض کے وقت کسے پکارتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ رزق کس سے مانگتے ہیں؟ شفا کس سے طلب کرتے ہیں؟ اولاد عزت کس سے طلب کرتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش کس سے طلب کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں؟ آج میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں. جتنی مزارات ہیں بھرے ہوئے ہیں, وہاں پر اپنا سر جھکا کے خشوع اور خضوع کی انتہا ذلت کے ساتھ, جیسے میرا خیال ہے وہ ذلت اور خشوع خضوع نماز بھی نہیں ہوتا جتنا وہاں پہ ہوتا ہے, اور مانگتے ہیں اے غوث میری مدد فرما, اے علی میری مدد فرما, اے پاک پتنوارے مجھے رزق عطا فرما. کیا ان لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. نہیں پڑھتے؟ ہاں نہیں پڑھتے نا. اور اگر پڑھتے ہیں تو اوپر بیٹھے نا پگڑی والے, وہ کہاں صحیح سمجھنے دیتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہؤلاء قطاعین الطرق, یہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. عام طور پہ چور اور ڈکیت کیا کرتے ہیں؟ مال چراتے ہیں نا. فرماتے ہیں صوفی جو ہیں وہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں, اور پھر ان کا رخ انہیں پیروں کی طرف, قبروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنہگار ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہیں, اور جو قریب ہیں وہ دور کو قریب کر دیتے ہیں, اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اذا شرطیہ ہے, ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے, بشرطے کہ جب مجھے پکارتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. سبحان اللہ, جو دور تھا اسے قریب کیسے سمجھ لے گیا؟ یہ تعجب کی بات ہے. نمبر دو, ہم گنہگار ہیں, ہم مانتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ چور راستہ دکھائے, بائی پاس راستے ڈھونڈے, یا سیدھا راستہ اپنا کر توبہ کرے؟ کیا خیال ہے, حل کیا ہے؟ تو توبہ کا دروازہ ہے نا, تو توبہ کرے نا. اس کے مطلب تو نہیں کہ بھائی چور چوری کرتا رہے پھر درگاہ میں جا کے کوئی چادر چڑھائے یا کوئی پیسے دے صدقہ دے دے اور چوری کرتا رہے. امت کب سدھرے گی؟ پھر یہ چور کب توبہ کرے گا؟ اس کے لیے تو آپ نے چور دروازہ کھول دیا نا. بے نماز نماز نہیں پڑھتا, عرس میں جا کے میلے میں شریک ہو جاتا ہے, اس کا پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے, نمازوں کا بھی, روزوں کا بھی, اچھے کاموں کا بھی, سارا کا سارا. گنہگار ہیں, طریقہ ہے, راستہ ہے توبہ کا. نمبر تین, یہ لوگ صرف دعا نہیں مانگتے ان سے جن کو یہ کہتے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے, بلکہ دعا بھی ہے, پکار بھی ہے, قربانی بھی ہے, نظر و نیاز بھی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہیں, اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ, پتہ ہے؟ مجاوری, مجاوری, مجاور, قبر کے مجاور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجاوری اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے, وہ وہاں پر معتکف ہوتے ہیں. نمبر چار, یہ قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا نا, وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. دیکھا تعجب کی بات, کہ قول لیا ہے تاریخ پوری جیسے لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کس کا قول لیں. سب سے اچھا قول کس کا لگا؟ ابو جہل ابو لہب کا قول لگا اور اسی کو اپنا لیا اور امت کو جا کے یہ قول دے دیا لو, اور امت نے آنکھیں بند کر کے لے لیا.

یہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا قرآن مجید میں. یہ کوئی پیدائشی بت ہے کیا؟ یا اللہ تعالیٰ کو بت ہی پیدا کیا؟ یہ بت تو انسانوں نے بنائے ہیں, لیکن کیوں بنائے ہیں, کس وجہ سے بنائے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے, مر گئے ان کی شکل کے بت بنا لیے, اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو ابو جہل کا عقیدہ بعض مسلمان اپنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں, واللہ حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے, اگر ان کو نصیحت کریں کہیں گے بھائی یہ غلط بات ہے, یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے, آپ اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو, کیوں ان سے مانگتے ہو؟ کہتے نہیں, بھی چھت پہ جانے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سفارش ہی ڈھونڈتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رسائی تم کرتے ہو اپنی؟ پھر بھی ہم رسائی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جا کے گفتگو کرنی ہے, کلیم اللہ بننا ہے تم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت نے چھوٹے سے بچے کو, 7 سال کی عمر, 10 سال سے کم عمر ہے, گدھے پر سوار ہیں, پیچھے بیٹھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات, اے پیارے بچے ذرا بات کرو, ذرا سننا, غور سے سننا. کتنی پیارے الفاظ سے اس بچے کو سمجھایا, احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجود اتجاہک, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گی تمہیں, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے دین کی حفاظت سے, ان پیروں فقیروں کو پکارنے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ, سبحان اللہ, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گمراہ کر رہے تھے کیا؟ تو پھر یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ, جس میں توحید ہی توحید ہے, حق کی دعوت ہے, دونوں سے ایک سچ ہو سکتی ہے نا. یا تو پیروں بزرگوں کو پکارو یا اللہ کو پکارو, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے فرمایا چلو مجھے بھی کبھی پکار لینا, یا ابراہیم علیہ السلام کو پکار لینا, ابو الانبیاء ہیں, یا آدم کو علیہ السلام کو پکارو, وہ بشریت کے باپ ہیں, کبھی بھی کہیں بھی ثابت ہے؟ اچھا جبریل کو پکار لینا, اللہ تعالیٰ کا وحی کا فرشتہ, وحی نازل کرتا ہے, آخر راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیا, جہاں پر عبادت کا ذکر آیا, یا دعا کا, یا پکار کا, یا قربانی کا, نظر و نیاز کا, جو بھی عبادت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے منت مانی تھی, نظر کیا تھا کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ پہ, صرف جگہ کی تعین ہوئی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اب یہ نظر بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی بت کے لیے ہے بھی نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی جی نہیں, سب سے سوال کیا, نہیں وہاں پر کوئی بت نہ تھا, کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ نہیں, میلہ بھی نہیں ہوتا تھا. فاوفی بنظری, جاؤ وہاں پہ اپنا قربانی جو کرنا چاہتے ہو تو کر لو. وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف ہر راستے کا صدا باب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چالاکی سے, اپنی ہٹ درمی سے, عوام الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کے اچھے دل کو, اچھے دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کو شرک کی طرف دعوت دی اور ایسا زہر دیا مٹھائی کے اندر شامل کر کے کہ آج توحید شرک ہو گئی اور شرک توحید ہو گیا. آج وہ نصیحت کرے کہتے ہیں وہابی ہیں, اور وہابی اتنی بڑی گالی ہوتی ہے, ان کو آپ کافر کہہ دیں وہ ماننے کے تحت, وہابی کبھی نہ کہنا ان کو, کفر سے بھی بڑھ کر گالی ہے. اور دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے, ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی سیدھی سی بات, آپ ایسا کریں, آپ علی کو نہ پکاریں, آپ ایسا کریں, آپ ابو بکر کو پکاریں, یہ ہماری دعوت ہے. ہم رافضی کو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں, آپ کہیں ابو بکر مدد, پھر ہم راضی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی کہ بھائی آپ یا غوث نہ کہیں, آپ یا رسول اللہ کہہ دیں, ہم یہ منظور ہے. کبھی کہیں ہم نے کبھی کہا کہ آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں, اپنے عالم کی, میرے شیخ بن باز ابن عثیمین کے قول کو لے لیں, کبھی آپ نے سنا؟ ہماری دعوت یہ ہے. اور جو ہمارا قصور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دروازے کو پکڑ لیں, بس اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیں. جب بھی

مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ احفظ اللہ يحفظك. یہ قصور ہے, ہاں بس اتنا قصور ہے.

0: بہرحال تو آج کے درس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے صالح صالحین روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, آسان فقہ کا درس جاری ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے نشست میں آج کا درس شروع کریں, ارکان العمرہ کتنی ہے؟ بغیر نیچے دیکھے اوپر سر ایسے کرے اور بتائے کتنی رکن عمرے کے؟ تین ہیں. کون سے ہیں؟ احرام, طواف, سعی. احرام سے کیا مراد ہے؟ احرام سے کیا مراد ہے؟ پھر رکن احرام ہے نا, احرام سے کیا مراد ہے؟ نیت الدخول فی النسک, نیت عمرے کی نیت کرنا, اور نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے. دل سے جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے ابھی عمرے کا آغاز کرنا ہے, اور اس نیت کی وجہ سے آپ غسل کرتے ہیں اور جسم سے کپڑے اتار کے غسل کرتے ہیں, اور پھر احرام کے مردوں کے لیے مسنون جیسے پہلے بتایا تھا دو چادریں پہن لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ احرام کی نیت میں داخل ہو چکے ہیں. کتنی واجبات ہیں عمرے کے؟ دو ہیں یا تین ہیں؟ دو ہیں. کون بتائے گا کون سے دو ہیں؟ نمبر ایک, میقات سے احرام باندھنا. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے کہا احرام رکن ہے, اب میقات سے احرام باندھنا واجب ہو گیا, تو یہ کیا معمہ ہے؟ احرام سے مراد نیت ہے, نیت تو رکن ہے, اور نیت دل کا عمل ہے, لیکن میقات سے احرام کی نیت کرنا, نیت کہاں سے کرنی ہے؟ ہم نے میقات سے کرنی ہے نا, تو نیت کرنا بذات خود رکن ہے, اور میقات سے نیت کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق, اس فرق کو جاننے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ بارک اللہ فی, کیا اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ دم سے پہلے واپس جا سکتا ہے میقات کی طرف, اگر وقت باقی ہے تو واپس جا سکتا ہے میقات کی طرف, اور وہاں سے وہ دوبارہ احرام کی نیت کر سکتا ہے. اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا کسی میقات کی طرف تو دم لازم آتا ہے, اور اگر دم دے دے تب میقات پر جانا ضروری ہے؟ پھر ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ اس میقات کا کفارہ, اس کا نعم البدل ہے. نہیں, کچھ نہیں ہو, کوئی سواب میں کمی نہیں ہو, جب آپ نے کفارہ دے دیا بات ختم ہو گئی. اچھا, دوسرا واجب کیا ہے عمرے کا؟ سر کے بال منڈوانا یا حلق یا تقصیر منڈوانا یا انہیں چھوٹے کرنا. ٹھیک ہے, کیا سر کے بال منڈوانا جو ہے, جو سنت سے ثابت ہے, وہ حرم کے حدود کے اندر ہی ہے, اور یہی حاج و معتمر کو کرنا چاہیے کہ حرم کے حدود کے اندر ہی اپنے سر کے بال منڈوائے یا چھوٹے کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ باہر جا کے انہوں نے کبھی کیا, حج عمرے کے عمل وہ اندر ہی کرتے تھے. لیکن سوال یہ کہ ایک شخص نے کر لیا, وہاں پہ اسے مشکل ہوئی اور وہاں پہ کوئی حلاق نہیں ملا, اور وہ خود بھی نہ کر سکا, اور وہ حدود سے باہر چلا گیا. مثال کہ وہ جدہ والا ہے, جدہ میں رہتا ہے, جدہ واپس آ گیا, تو ایسی صورت میں وہ جدہ سے پہنچنے کے بعد اپنا احرام کھولے نہیں, احرام کے کپڑے جو ہیں, کیونکہ ابھی اس کا عمر مکمل نہیں ہوا, اور اسی احرام کی حالت میں وہ چلا جائے اپنا حجام کے پاس اور اپنے بال منڈوا لے. اگر اس نے احرام کپڑے اتار دیے, چادریں اور سلوے کپڑے پہن لیے, تب بھی بھول کی وجہ سے اگر اسے ہو گیا ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا, تب بھی وہ شخص فوراً وہ کپڑے اتار لے اور دو چادریں پہن لے احرام کے, اور سر کے بال منڈوا لے, اس پر کوئی دم نہیں ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے, حرم کی حدود کے اندر حج عمرے کے مکمل جو ارکان واجباتیں پورے کر لیں. اگر کوئی شخص کس وجہ سے باہر سر حلق اور تقصیر کرتا ہے کسی وجہ کی بنیاد پر, بھول گیا, یہ وجہ ہے, وہاں پر بھیڑ زیادہ تھی, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی بھی وجہ ہے, اسی صورت میں اگر وہ باہر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اور آپ سلم کا باہر نہ کرنا عقل درجے کا استحباب ہو سکے, اس میں قول حکم نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں, اور آپ سلم کا فعل مجرد جو ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے, جیسا کہ قاعدہ معروف. آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں, مصنف فرماتے ہیں صفۃ الحج, حج کا طریقہ. اريد ان اتعلم, آج کے درس میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں, نمبر ایک, ما يفعل الحاج في يوم الترويه, يوم الترويه میں حاج کیا کرے گا. نمبر دو, ما يفعل الحاج في يوم عرفه, عرفات کے دن حاج کیا کرے گا. مصنف فرماتے ہیں من جاء قاصدا الحج, جو حج کی نیت سے کہاں مکہ میں, فاما ان يكون متمتعا او قارنا او مفردا, یا تو وہ متمتع ہوگا یعنی تمتع کی نیت سے مکہ پہنچا ہے, او قارنا یا حج قران کی نیت سے, او مفردا یا حج افراد کی نیت سے مکہ میں داخل ہوا. المتمتع قد حل من احرام بعد ان جاء بالعمرہ, متمتع شخص جب مکہ میں پہنچ چکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے احرام سے پہلے سے ہی حلال ہو چکا ہے, کیونکہ وہ عمرہ مکمل طریقے سے ادا کر چکا ہے. القارن والمفرد, یہ دونوں جو ہیں, مستمران فی احرامہما, یہ دونوں اپنے احرام میں ابھی باقی ہیں. وأعمال الحج, اور حج کی اعمال, تبدأ من اليوم الثامن, حج کی اعمال کا آغاز آٹھویں دن یعنی آٹھویں ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے, الى نہایت یوم الثالث عشر, ذوالحجہ کی تیرہ تاریخ تک یا تیرہویں دن تک. وهذا بيانها حسب الايام, اور یہ ان کا بیان ہے دنوں کے اعتبار سے. اليوم الثامن, آٹھواں دن, یوم الثامن کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ, ترویہ کا دن, اور اس کی ترویہ کا نام جو ترویہ ہے یہ لفظ روا سے لیا گیا ہے, اور اس کا جس کا مطلب ہے پانی پلانا, اور اس کا نام اس لیے ترویہ رکھا گیا کہ آٹھ تاریخ کو حاجی دنیا کے مختلف کونوں سے پہنچتے ہیں مکہ میں یا مینا میں, تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حاجوں کا استقبال کرتے اور انہیں پانی پلاتے, اس لیے اس دن کا نام یوم الترویہ رکھا گیا. فی الیوم الثامن, آٹھویں دن, یسن للمحلین, جو حلال ہو چکے ہیں احرام سے پہلے سے, ومن یرید الحج من اہل مکہ, اور وہ حاجی جو حج کرنا چاہتے اہل مکہ میں سے, یعنی مکہ سے باہر عمرہ کر چکے ہیں تمتع والے, یا کوئی مکہ والا ہے جو مکہ میں رہتے ہیں اس نے ابھی حج کرنا ہے. ان یحرم بالحج قبل الظہر, ان کے لیے سنت یہ کہ آٹھویں دن وہ حج کی نیت سے احرام باندھے, قبل الظہر, ظہر کی نماز سے پہلے. وصفة الاحرام كما سبق, والاحرام اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے پہلے بیان کر چکے ہیں. ويحرم من مكانه, وہ اپنی جگہ سے احرام باندھے گئے, یعنی ضروری کہ میقات سے واپس جائے. اہل مکہ من مکہ, اور جو مکہ سے باہر ہیں وہ پہلے عمرہ کر چکے ہیں, تو اب وہ جہاں پر بھی ہیں, اگر جدہ میں جدہ سے, مکہ میں مکہ سے, طائف میں طائف, جہاں پر بھی ہوں وہیں سے وہ احرام آٹھ تاریخ کو باندھ لیں. فإن كان بمکہ احرم منها, اگر مکہ میں ہے تو وہ مکہ سے احرام باندھ لے. وإن كان بمنى احرم منها, اگر منا میں ہے تو منا سے احرام باندھ لے. ويلبي بالحج فيقول لبيك حجا, تو اپنی نیت اس طریقے سے کہے لبيك حجا. ويسن, اور اس کے لیے مسنون ہے, ان يتوجه الحاج في هذا اليوم الى منى, کہ وہ منا کی طرف جائے. ويصلون كل صلاه في وقتها, ويسن ان يتوجه الحجاج في هذا اليوم الى منى. ويصلون كل صلاه في وقتها, اور ہر نماز اپنے وقت میں پڑھیں. ويقصرون الظهر والعصر والعشاء, اور وہ قصر کریں گے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء, مغرب کی قصر نہیں ہوتی, ظہر اور عصر اور عشاء کو قصر کریں گے, یعنی اپنے وقت میں نماز پڑھیں گے, یہاں پہ جمع نہیں کیا جائے گا. قاعدہ یاد رکھیں, جمع منا میں کیا جاتا ہے, عرفات میں کیا جاتا ہے آسانی کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے, خلط ملط ہو جاتا ہے کہ کہاں پر ہم نے قصر کرنا ہے صرف, کہاں پر قصر کے ساتھ جمع بھی کرنا ہے. تو جب تک منا میں ہے قصر ہوگا, جمع نہیں ہوگا, عرفات میں دونوں ہوگا, جمع بھی قصر بھی. ويسن الاكثار من التلبيه, اور یہ مسنون ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے. لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شريك لك, لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ويسن المبيت بمنى ليله التاسع من ذي الحجه, اور یہ بھی مسنون ہے کہ نویں کی رات یعنی آٹھ کا دن اور نو ذوالحجہ کی رات منا میں مبیت ہو منا میں رات گزارے، یہ مسنون ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسنون یعنی یہ واجب نہیں ہے، اور اگر واجب نہیں اس کے مطلب نہیں کہ اس کو اس پہ عمل نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج مبرور کرنا ہے. حج مبرور کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ حج کو شروط، ارکان، واجبات اور سنن کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ آپ کریں، حسن اخلاق کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ. اخلاص، ایمان اور تقوی اور اتباع سنت، یہ اور حسن اخلاق، احسان اور شروط، ارکان، واجبات اور سنن کے ساتھ، ان چھ چیزوں کو آپ ملانے، اسے کہتے ہیں حج مبرور، جس کے تعلق سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کے جزا، حج مبرور کے ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حج مبرور کتنے لوگ کرتے ہیں؟ حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، حج مبرور کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اور ساتویں نمبر پہ حج مبرور ان چھ چیزوں کے ساتھ وہ ہے جو اپنے دل سے حج کرتا ہے. دل سے حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قدم قدم پر یہ محسوس کرے کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ عمل ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں تھا، تلبیہ ہے کوئی اور دعا کیوں نہیں ہے، وجہ ہے، طواف ہے، سات چکر ہے اور ایک ہی سمت میں ہے، ایک ہی رخ ہے سب کا، کیا وجہ ہے، دو کپڑے چادریں سفید ہیں مردوں کے لیے، کیا پیغام ہے، کیوں ہے احرام کے لیے دو، پھر وقتی طور پہ محرمات چند چیزوں سے جو حلال ہے اجتناب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، سعی میں صفا اور مروہ پہ جب آپ اوپر جاتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آخر تک، یہ یہاں پہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. جب آپ قربانی کرتے ہیں، جب آپ کنکر مارتے ہیں، دل کے احساس کے ساتھ آپ یہ سوچیں گے کیوں کر رہے ہیں. آج تو شیطان سے نفرت ہے کہ میں کنکر مار رہا ہوں، لیکن فوراً حج احرام اترنے کے بعد ہی فوراً ہی شیطان سے دوستی. بعض لوگ جب تک احرام میں سگریٹ نہیں پیتے، سگریٹ نوشتی قریب نہیں آتے، جو احرام اترا حج کے اندر ہی، حج کے موقع پر ہی، 10 ذوالحجہ کو کئی لوگوں کو دیکھا ٹنڈکر والے سگریٹ پی رہے. سبحان اللہ، ابھی کنکر مارنی ہے. بعض لوگ مارنے سے پہلے سگریٹ نوشی کرتے، بعض لوگ مارنے کے بعد بھی کنکر بھی مارے جا رہے ہیں، شیطان سے دوری کا یعنی عزم بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں تو یاد رکھیں، ایک چیز بتاؤں میں آپ لوگوں کو، وہاں پر جو آپ عمل کرتے ہیں وہ ایک عہد ہوتا ہے آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ میں عہد کر رہا ہوں، جو میں یہاں کر رہا ہوں وہ اپنی زندگی ساری کرتا رہوں گی. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے. تلبیہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ لا شریک لک، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، لبیک میں حاضر ہوں، صرف حج کے لیے حاضر ہوں یا ہر فرما برداری کے لیے، ہر واجبات کے لیے، محظورات صرف حرام یا ہر حرام سے میں، اللہ تعالیٰ عہد ہے کہ میں محرمات کے ارتکاب نہیں کروں گا. میں قربانی ہے، خون وہاں پہ ضائع ہو گیا، لیکن کیا آپ نے اپنے ناجائز خواہشات وہاں پہ قربان کی ہیں؟ تو دل سے حج کرنے سے اور ان چیزوں سے عمل کرنے سے اسے کہتے ہیں حج مبرور. اور اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے کوئی بات کروں گا حج مبرور پہ، انشاءاللہ شاید اگلے جمعے میں انشاءاللہ حج مبرور پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ کہنا کہ سنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ سنت کو چھوڑنے جب فرض نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، دم نہیں دینا پڑے گا، لیکن ہمیں تو اشارہ ماننی چاہیے نا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور ہم سنن کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ سنت ہے. ہمیں تو اشارہ ماننی چاہیے نا، اگر حج مبرور کرنا ہے تو بہترین طریقے سے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا احسان کوئی گن نہیں سکتا، خیالوں میں کوئی گن نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ دینے کو آتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. آج کا دن گزر گیا، 8 ذوالحجہ گزر گیا، اور اس میں شیخ صاحب نے یہاں پہ نہیں بیان فرمایا کہ مستحب یہ ہے، مستحبات میں سے سنن کی بات، مستحبات کی بات ہو، کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے. پہلا دن ہے، یہ محسوس کرے کہ یہ میرا پہلا قدم ہے حج میں، یہ پہلا دن ہے میرا، تو اس کو بہترین طریقے سے اللہ کا ذکر مصروف کر دے. تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، استغفار ہے، درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جو وقت ہے نا، یہ قیمتی وقت ہے، معدودات گینے چنے دن ہیں اور معلومات یعنی چند دن معلوم ہے، اس کے بعد پھر یہ دن گزر جائیں گے، پھر وقت نہیں ملے گا. اور ویسے بھی جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ پورے سال کے سب سے بہترین 10 دن ہیں. تمہیں کوشش کرے چاہے کوئی شخص حج کر رہا ہو یا حج نہ کر رہا ہو ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائے اور جتنے بھی اعمال صالح وہ کر سکتا ہے وہ کرے. اب کیونکہ یہ مسافر ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا اور نہ اس نے کوئی یعنی صلاۃ اللیل میں اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے. اللہ کا ذکر تو آسان وہ کر سکتا ہے جو حاجی ہے, اللہ کے ذکر میں اکثر وقت مصروف رہے. اور غیبت نمیمت چغل خوری سے اجتناب کرے, لڑائی جھگڑے سے گالی گلوچ سے اجتناب کرے. کیونکہ یہ چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے نا, دوسرا غلطی کرتے ہم فوراً, ایک تو سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, پھر ایک نئی جگہ ہوتی ہے, پھر خیمے میں رہنا, پھر گرمی بھی ہوتی ہے یا سردی بھی ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے, موسم کی تبدیلی, حالات کی تبدیلی, کھانا وقت پہ نہیں ملنا, اور پھر اوپر سے ٹریفک جام, پھر دھواں, پھر شور, پھر شرابہ, پریشر ویسے بڑھ جاتا ہے ان چیزوں سے. لیکن جب ہم یہ محسوس کریں گے ہم اللہ کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور اللہ کے لیے ہم حج کر رہے ہیں, ہمارا حج یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو یاد رکھیں ولی رب کا فصبر. جب رب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو صبر کیوں نہیں کرتے پھر؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا اور اس نے حج میں کوئی بیہودہ بات ہے, بیہودہ عمل نہیں کیا, وہ حج سے ایسے واپس ہے جیسے کہ وہ شخص ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, گناہوں سے پاک. لیکن عجب بات ہے کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر جھگڑا ہوتا ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, گالیاں ہوتی ہیں, دھکے ہوتے, تکلیفیں ہوتی ہیں. تو حج مبرور وہ حج جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا ہم نے اہتمام کرنا ہے, دل کے احساس کے ساتھ ہم حج کریں. یوم عرفہ, نو ذوالحجہ, السیر الى عرفہ, عرفہ کی طرف روانگی. اذا طلعت الشمس هذا اليوم, جب اس دن کا سورج نکلے یعنی 9 تاریخ کی صبح کا, سار الحاج الى عرفہ مربیا, جو حاجی ہے وہ چل پڑے گا عرفات کی طرف, کیا کہتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے, ملبیا, تلبیہ پڑھتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک. والسنت, اور سنت طریقہ یہ, ان یتجہ الحاج الى نمیرہ, کہ وہ پہلے نمیرہ کی طرف جائے, مسجد نمیرہ, یہ تصویر بنی ہوئی کتاب ہے مسجد نمیرہ کی. فیمکث بها الى ان تزول الشمس, اگر وہ سورج کی زوال سے پہلے پہنچ جاتا ہے عرفات میں تو وہ پہلے عرفات حدود میں داخل نہ ہو. مستحب یہ ہے کہ عرفات کی حدود میں سورج کے زوال ہونے کے بعد داخل حاجی ہوتا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اگر کوئی شخص پہلے بھی چلا جائے تو یہ مستحب ہے, بھیڑ کی وجہ سے, جگہ نہ ملنے کی وجہ سے, یا بعض جو اپنا کیمپ والے ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں, تو اس صورت میں ان سنن کو ضرورت کے لیے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں. آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے لیکن اس وقت ضرورت ہے اس کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ حج مرور آپ کا باقی رہے گا انشاءاللہ. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جو شخص جان بوجھ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے آسانی کے لیے بغیر کسی وجہ کے, وہ کوشش کرے جو حاجی ہیں, خاص طور جس کا پہلا حج ہے, جو فرض حج کر رہا ہے, تو ان چیزوں کا ذرا اہتمام کریں. فیم کو بھی الى ان تزول الشمس, ان تیسر له ذلك, اگر اس کے لیے آسان ہو, دیکھیں یہ شرط ہے. ونمر مکان قبل عرفہ على حدودها, نمر جو ہے ایک خاص جگہ ہے جو عرفات سے پہلے, اب وہاں پہ ایک بڑی مسجد, اس کو مسجد نمیرہ کہا جاتا ہے, جس کا اگلا حصہ ہے مسجد کا, وزن کے بعد اگلا حصہ جو وہ حدود سے باہر ہے. فإذا زالت الشمس, جب سورج زوال کسے کہتے ہیں, سورج جو ہے جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کے تین یہ حرکتیں جو ہے وہ قابل غور ہیں. نمبر ایک, جب سورج نکل رہا ہوتا ہے, طلوع الشمس. نمبر دو, جب غروب ہوتا ہے, غروب الشمس. اور تیسرے, درمیان میں, جب سورج جو ہے وہ آسمان کی درمیان, فی کبد السماء, کبد جگر کو کہتے ہیں. کیا آسمان کی جگر بھی ہوتا ہے؟ نہیں, لیکن کیونکہ درمیان بھی ہوتا ہے جگر جسم کے, تو جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کی نشانی زمین پر کیا ہوتی ہے؟ سایہ نہیں ہوتا. بارک اللہ فیک. جب سایہ ختم ہو جائے اس کے مطلب سورج اب آسمان کے درمیان میں, اسے کہتے ہیں الشمس فی کبد السماء. اب جو ہی سورج مغرب طرف ہلے گا اسے کہتے ہیں زوال الشمس, یعنی شمس کا سورج کا ہل جانا مغرب کی طرف اپنی جگہ سے, اسے زوال کہتے ہیں. اور اس وقت جب سایہ نظر آئے گا وہ کس طرف نظر آئے گا؟ مشرق کی طرف سایہ بڑھنا شروع ہوگا. فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر, سورج جب زوال ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے مغرب کی طرف, تو کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ ظہر کا وقت. ظہر کے وقت, ظہر کی اذان کے بعد مسنون طریقہ یہ کہ آپ عرفات میں داخل ہوں. سن لامام المسلمین او نائبہ ان یخطب بالحجاج خطبہ تناسب الحال. مستحب ہے امام المسلمین کے لیے جو حاکم ہے یا اس کا نائب ہے وہ خطبہ دے. وزیر حج ہوتا ہے یاد رکھیں, یا جو اس کا قائم مقام ہو, جیسے کہ یہاں پہ الحمدللہ مفتی جو ہیں حفظہ اللہ وہ خطبہ دیتے ہیں حج پہ. اور ہر دور میں یاد رکھیں جو خلیفہ ہوتا ہے یا اس کا نائب ہوتا ہے خود خطبہ دیتے تھے. خلیفہ خود نہ جا سکے تو کسی کو مقرر کر دیتے اپنے نائب کو, وہ جا کے خطبہ دیتا. تو اس کی اہمیت ہے, یعنی مسلمانوں کی گیدرنگ پوری دنیا سے پہلے مرتبہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں, دل سب کے نرم ہیں, سب اللہ کے لیے اپنے گھر چھوڑ چکے, دنیا سے وہ دور ہے, بہترین موقع نصیحت کا. اس لیے کیا سب فرماتے ہیں, بما یناسب خطبۃ تناسب الحال, حال کے مطابق. اور اس خطبے میں اللہ جزائے خیر دے سماحت مفتی حفظہ اللہ کو کہ آپ دیکھیں جامع خطبہ ہوتا ہے, بات توحید سے شروع ہوتی ہے حالات حاضر پہ ختم ہوتی ہے. غور کریں آپ ذرا, جس میں یعنی توحید ہے, اتباع سنت ہے, سلف کا منہج ہے, اس کے بعد بدعات و خرافات سے اجتناب, شرک سے اجتناب, محرمات سے اجتناب, فرائض کی ادائیگی کا حکم, اور حالات حاضرہ پہ ایک تبصرہ آخر میں کہا جاتا ہے, اس کی دلائل بیان کی جاتی ہیں, ایک جامع خطبہ ہوتا ہے. اور یہی ضرورت ہے امت کو آج, یعنی جمعہ کے خطبے بھی ہونا چاہیے جو ہفتے میں ہوتا ہے, لیکن یہ بہترین موقع ہے حج میں. مختلف لوگ, مختلف اجناس, مختلف جگہوں سے آئے ہیں, اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے آسانی ہے کہ ترجمان بھی موجود ہوتے ہیں, ترجمے کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں, اور خطبے کا ترجمہ بھی ہوتا ہے دوسری زبانوں میں, کئی زبانوں میں ہوتا ہے, 20 سے زیادہ زبانوں میں ہوتا ہے الحمدللہ. یقرر فیہ التوحید, جیسا فرماتے ہیں جس میں توحید اہم. دیکھیں سبحان اللہ, اگر یہ 8 کلاس کی کتاب ہے اس میں دیکھیں کیا سمجھایا جا رہا ہے. خطبے کی جب بات ہو, توحید کی بات نہ ہو تو خطبہ نہ ہو نا پھر. ویقرر فیہ التوحید ویعلمہم احکام الحج ومہمات دینہم, جس میں توحید کی تقریر کی جاتی ہے اور اہمیت بیان کی جاتی ہے, اور حج کے احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں, تعلیم دی جاتی ہے, ومہمات دین, وہ دین کی جو اہم جو بنیادیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. ثم یصلی بها, پھر عرفات میں نماز پڑھی جائے گی, یصلی بها الظہر والعصر, اس میں ظہر عصر کی نماز پڑھی جائے گی. جمع تقدیم ویقصر الصلاة, جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز 4 کی جگہ 2 رکعت تقصیر ہو گئی, اور اس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اقامت ہوگی, پھر عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے مقدم کر کے ظہر کے وقت میں 4 کی جگہ 2 رکعت قصر پڑھ لی جائے گی, اسے کہتے ہیں جمع تقدیم مع القصر. ٹھیک, جمع بھی قصر بھی, اور اسے کہتے ہیں جمع تقدیم کیونکہ دوسری نماز کو مقدم کر لیا گیا. ولو دخل الحاج عرف مباشر ولم يجلس بنمرة جاز ذلك. اب سوال ہے, کوئی شخص نمرہ نہیں جاتا فوراً عرفات میں داخل ہو جاتا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. الوقوف بعرفہ, عرفات میں رکنا, معناه, اس کا مقصد کیا ہے؟ الوقوف بعرفہ, يقصد بالوقوف هنا وجود الحاج في عرفہ في يوم التاسع. وقوف عرفہ, عرفات میں قائم ہونا, عرفات میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا, اسے کہتے ہیں وقوف بعرفہ. اس سے مقصد یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں الوقوف يقصد بالوقوف هنا, عرفات میں رکنے سے یہ مقصد ہے, وجود الحاج في عرفه في يوم التاسع, کہ حاجی کا نویں تاریخ عرفات کے دن عرفات میں ہونا, اسے کہتے وقوف بعرفه. سواء كان قائما او جالسا او مضطجعا, چاہے وہ کھڑا ہو یعنی قیام کی حالت ہو, یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو, ام راکبا یا کسی سواری پہ ہو. وليس معناه القيام, اسے مقصد نہیں کہ وہ کھڑا رہے. بعض لوگ قیام وقوف سے لیتے ہیں کہ وہ کھڑا رہے گا, بیٹھے گا نہیں, پورا دن کو کھڑا رہ سکتا ہے. تو عربی الفاظ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وقوف ٹھہرنا, چاہے آپ لیٹ کا ٹھہریں, بیٹھ کا ٹھہریں, کھڑے ہو کر ٹھہریں, یا کسی سواری پر سواروں کا ٹھہریں, ٹھہرنا ضروری ہے. ٹھیک, اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤں میں آپ کو, قعود اور جلوس میں کیا فرق ہے؟ قاعدہ جلسہ عربی میں, ترجمہ کیا ہے؟ بیٹھا, دونوں کا بیٹھا. اردو میں ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے, عربی میں فرق ہے. کیسے انسان بیٹھتا کیسے ہے؟ عام بات ہے, دو صورتیں, یا تو کھڑے ہو کے بیٹھتا ہے, یا لیٹا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے, تیسری صورت ہے اگر کھڑے ہو کے بیٹھے تو قعود کہا جاتا ہے، وہ قعود یعنی آپ کھڑے ہیں آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اور جلوس جو ہے لیٹا ہے یہ بیٹھا ہے، فجالہ سے یعنی لیٹا تھا بیٹھ گیا. اور ایک حدیث یاد ہے بچے کی، اگر شیر خور بچہ جو ہے جس نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے، لڑکا جو ہے اگر وہ پیشاب کرے تو اس کا پیشاب جو ہے پاک ہوتا ہے، پیشاب پاک ہوتا ہے، پیشاب کبھی پاک ہوتا ہے ویسے؟ یار پیشاب پاک نہیں ہوتا یاد رکھیں، لیکن اس کی نجاست خفیف نجاست ہے، پانی چھڑکنے سے کافی ہے، دھونا لازمی نہیں ہے، لیکن پانی چھڑکنا ضرور ہے، اس لیے پاک نہیں یاد رکھیں، نجاست خفیف ضرور ہے. حدیث میں آیا ہے ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایک بچے کو آپ وسلم کو دیا، حدیث کے الفاظ فاجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں علماء کا اختلاف بچے کی عمر کیا تھی. اچھا اگر بچہ جو ہے دودھ پیتا بچہ ہے، ایک تو عمر کا اختلاف تھا، جس نے کہا فاجلس ہو وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ تھا، کیونکہ وہ بیٹھ سکتا تھا، یعنی کھڑا تھا بچہ، 4 سے بھی زیادہ تھا تو آپ نے بٹھا دیا. جس نے کہا کہ غلط ہے، اجلسوں کا معنی ہے کہ وہ اس کی ماں نے لٹا دیا، اور جلوس ہمیشہ لیٹنے کے بعد ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو کے بٹھاتے تو قاعدہ، فقاعدہ ہو اجلس ہو نہیں. دیکھیں بیوٹی، دیکھیں زبان کی، دیکھیں. اب علماء کے اختلاف جب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. علماء ہمیشہ جب اختلاف کرتے ہیں اس کی بنیاد تقویٰ ہوتی ہے، اس کی بنیاد کوئی خواہش نفس نہیں ہوتی. فقہا کا اختلاف رہا ہے. اچھا اس مسئلے سے اور مسئلہ بھی آ گیا. اگر ہم تحنیک کرتے ہیں نا، کھجور دیتے ہیں نا بچے کے منہ میں، بچے نے تو خوراک کھا لی، تو اس کے پیشاب کا کیا حال ہے؟ جی جواب ہے کسی کے پاس؟ اس کا پیشاب چھڑکا جائے گا لڑکے کا یا دھویا جائے گا؟ تحنیک تو کیا گیا نا، کھجور دیے اس کے منہ، بچے نے کھا لی کھجور کو، کھجور کا ٹکڑے کے منہ میں ڈال. جانتے تحنیک، گھٹی گھٹی دودھ کی ہم دیتے ہیں، دودھ کی نہیں ہوتی گھٹی، گھٹی کھجور کی ہوتی ہے، اسے منہ میں ڈال کے چوایا جاتا ہے، اس کو بالکل ایک پیسٹ کی طرح بنایا جاتا ہے، بالکل لیکوڈ. اس کے بعد پھر اپنے منہ سے نکال کے دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بچے کے حلق میں، زبان میں نہیں کیونکہ نکال تو پتہ نہیں، تو حلق میں منہ کھول کے اس کے حلق میں ڈالا جاتا ہے، بچوں سے نکل لیتا ہے. اب بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب فقہا کے اس میں بھی اختلاف ہوا. پھر اب اس کے پیشاب کا کیا حال ہے؟ دیکھیں فقہا کہاں تک، دیکھیں تقویٰ، دیکھیں کیا کام کرتا ہے. ہمارے نزدیک یار فلان کا قول دیوار پہ مارو، فلان کا قول، ایک وجہ ہوتی ہے. اب ایک مفتی ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اسے فتوا تو دینا ہے کیونکہ اہل علم ہے، وہ مجتہد ہے. اگر جواب نہیں دے گا لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے، خود بھی گمراہ، دوسروں کو گمراہ کریں گے. جواب کسی کو آتا ہے؟ تحنیک کیا گیا، وہی حالت ہے، کوئی تبدیل نہیں ہوئی. ہاں جی وہی حالت، وہی تبدیل ہوئی، یعنی آپ نے صرف چھڑکنا ہے. دوا تو نہیں، ابھی بیمار تھوڑی ہے وہ.
1: ایک طرح سے قوت ملے لڑکے بچے.
0: ہاں تو خوراک تو گئی نا. وہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحنیک بچے کو کیوں لے کے آئی تھی؟ تحنیک لے کے آئی تھی، پہلی بات یہ. اچھا اس کے علاوہ ویسے بھی کیا یہ جو ہم ٹکڑا دیتے ہیں کھجور کا چور، یہ خوراک ہوتی ہے بچے کی؟ خوراک کسے کہتے ہیں؟ کسے غذا کو کہتے ہیں. کیا یہ غذا ہوگی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے؟ تو غذا نہیں تھی، یاد رکھے. جب تک غذا تبدیل نہیں ہوتی حکم تبدیل نہیں ہوتا. اچھا کسی نے بچے کو شہد پلا دی علاج کے لیے، آپ نے کہا ہے، اب کیا حکم ہے؟ بڑا کر دیکھیں، علاج کی غذا تھوڑی ہے، یہ تھی وہ شروع سے پلایا جا رہا ہے اسے غذا بنا کے، غذا اس کی دودھ ہی ہے، لیکن علاج کے لیے اگر ایک دو مرتبہ اسے شہد پلا دی گئی تو اس کا حکم باقی رہتا ہے، اور بچے کا پیشاب جو ہے چھڑکا جائے گا، نہ کہ دھوایا جائے گا، جب تک کہ وہ ایک ہوتا ہے رضیع، دوسرا ہوتا ہے جانتے کیا کہتے ہیں، بچے جب کھانا شروع کر دیتا ہے فطیم، عربی زبان میں فطیم، وہ بچہ جس نے کھانا شروع کیا، اب اس کا حکم تبدیل ہو گیا. بہرحال واپس آتے ہیں، باہر چلا گیا میں، جلوس اور قعود بات آ گئی. عام لفظ ہے نا اقعد، اصل اقعد مشکل لگتا ہے نا، یہاں سے آواز آتی ہے، تو ہم بھی اجلس ہی کہتے ہیں، یہ مشہور معروف ہے، لیکن عربی جو سمجھنے والے ہیں وہ ذرا مائنڈ کرتے ہیں، بھائی ذرا صحیح عربی کرے اپنی، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، بعض وقت علماء بھی کہہ دیتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ. ہونا کیا چاہیے؟ اقعد. کھڑے ہیں تو اقعد، اور لیٹے ہیں یا سائڈ پہ اسی طریقے سے، پھر یا تو اجلس. بہرحال حكمه اس کا حکم کیا وقوف بعرفه هو رکن من ارکان الحج لا يصح الحج بدونه. عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے ارکان حج میں سے جس کے بغیر حج نہیں صحیح نہیں ہوتا. واذا فات الوقوف فات الحج, اور اگر یہ وقوف عرفات کسی ذریعے سے چھوٹ جائے تو حج چھوٹ گیا. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحج عرفہ, حج عرفات کا نام ہے. یہ روایت ابو داؤد میں حدیث نمبر 1950 صحیح سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اچھا یہاں پہ یہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اگر عرفات کا دن چھوٹ جائے تو حج چھوٹ جاتا ہے, اگر طواف الافاضہ چھوٹ جائے جس آگے بیان وہ بھی تو رکن ہے, سعی چھوٹ جائے. بارک اللہ فیک, آپ سعی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, طواف کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ایک نیت اگر کوئی شخص نہ کرے جو ناممکن ہے, نیت کے بغیر انسان کچھ عمل کرتا ہے؟ بعض کہتے ہیں زبان کی بھول, وہ زبان کی نیت مستحب ہے, دل کی نیت وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ گھر سے نکلے ہیں احرام پہن کے آئے ہیں اور مشاعر میں آ کے پھر بھی آپ کی نیت نہیں کی میں نے, تو پھر آپ یہاں پہ کر کے آ رہے ہیں, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن عرفات کا وقوف کسی سے بھی چھوٹ جائے وہ واپس نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے واپس؟ نہیں آ سکتا, اس لیے اس کا حج چلا گیا. وقت ہو, اس کا وقت کیا ہے, کس چیز کا وقوف بعرفہ کا؟ یبدأ وقت الوقوف بعرفہ من طلوع الفجر یوم التاسع الى طلوع الفجر یوم العاشر. عرفات میں ٹھہرنا کا جو وقت ہے وہ 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کے 10 ذو الحجہ کی فجر تک, یعنی 9 ذو الحجہ کا پورا دن, 10 ذو الحجہ کی پوری رات فجر تک, یعنی نماز سے پہلے تک. نماز کے بعد کوئی پہنچا ہے تو اس کا پھر وقوف چلا گیا, نماز سے فجر کی 10 طریقے فجر کی نماز سے پہلے تک. فمن وقف فی عرفت فی هذا الوقت, بس جس نے بھی عرفات میں قیام کیا وقوف کیا اس وقت میں, ولو لحظہ اگرچہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ ہو, وہو من اہل الوقوف اور وہ اہل وقوف میں سے ہو, صح حجہ اس کا حج صحیح ہے. ومن لم يحصل له الوقوف في هذا الوقت لم يصح حجه, اور جو شخص اس وقت کے اندر عرفات میں نہ ٹھہر سکے تو اس کا حج صحیح نہیں ہے. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم, اور اس بات کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من ادرك عرفه قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج, جس نے عرفات کا ادراک کیا فجر سے پہلے تو اس نے حج کا ادراک کیا, یعنی حج کو پا لیا. جس نے عرفات کو پا لیا فجر سے پہلے, یعنی 10 تاریخ فجر سے پہلے, تو اس نے حج کو پا لیا. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. پہلی روایت جو تھی حج عرفہ جو مسند احمد کی روایت ہے, اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 1950. مکان الوقوف کہاں کھڑا رہے گا, کہاں ٹھہرے گا عرفات میں؟ عرفہ کلها موقف, عرفات سارے کے سارا موقف ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے. وقد وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجبل قریبا من الصخرات مستقبلا القبلة, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے وہ جبل کے قریب, اس پہاڑ جو معروف پہاڑ ہے جبل الرحمہ جسے کہا جاتا ہے, اس پہاڑ کے قریب, قریبا من الصخرات مستقبلا القبلة, اس پہاڑ کے چٹانوں کے قریب, یعنی اوپر نہیں گئے پہاڑ کے, اور رخ قبلے کی طرف تھا, پہاڑ کی طرف نہیں تھا, قبلے کی طرف تھا. یعنی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پر پہاڑ اور قبلہ آمنے سامنے تھے, یعنی پہاڑ بیچ میں آتا تھا, یہ رخ تھا. فإن تيسر له أن يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فيقف في أي مكان من عرفة, اگر اس کے لیے آسانی ہو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہاں پر ٹھہر جائے, اور اگر اس کے لیے آسانی نہ ہو مشکل ہو تو پھر جہاں پر چاہے عرفات کی حدود کے اندر وہ کسی جگہ پر بھی ٹھہر سکتا ہے, رک سکتا ہے. ولا يصح الوقوف في الوادي الذي قبيل عرفه, اور جو وادی عرفات سے پہلے وہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. وہ اسم وادی عرنا, جس کا وادی عرنا ہے. ولا يصعد الجبل, اور پہاڑ کے اوپر بھی نہ چڑھے. ولا يرقى على الصخرات, اور چٹانوں کے اوپر بھی نہ چڑھے. وعرف لها حدود معلومة، عرفات کی معلوم حدود ہیں، علیہ علامات موضوعۃ قدیما، اور قدیم سے علامات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، والآن قد وضعت الدولة، اور ابھی آج کے دور میں سعودی عرب کی گورنمنٹ نے وفقہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو مزید توفیق عطا فرمائے خیر کی، علامات جدیدۃ کبیرۃ واضحۃ جدا، بہت ساری نشانیاں، نئی نشانیاں جو بڑی ہیں، بڑی واضح ہیں، بہت واضح ہیں، تبین حدود مع جمیع الجہاد، جو عرفات کے چاروں طرف لگائے گئے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈز، بڑے بڑے نشانیاں جو دور سے نظر آتی ہیں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیں ہیں عرفات کی. ما يفعل الحاج اثناء وقوفه في عرفه، حاجی اب عرفات میں تو ہمیں سمجھ لیا کہ پہنچ گئے ہیں، کب پہنچے ہیں اور کس وقت پہنچے ہیں، کہاں پہ ٹھہر رہے ہیں، سب جان لیا، لیکن کرے کیا حاجی وہاں پہ؟ جو کچھ حاجی کرتا ہے عرفات میں ٹھہرتے ہوئے، یشرع للحاج فی هذا اليوم ان يستقبل القبلہ، حاجی کے لیے مشروع ہے کہ وہ قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لے، ويكثر من الدعاء، اور دعا کثرت سے کرے، واجتهد فيه، اور جد جهد کرے دعا میں، ويظهر التضرع والخضوع والضعف والافتقار الى الله عز وجل، اور ذلت اور انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے سر جھکا کے، ويلح في الدعاء، اور دعا جو ہے بار بار کرتا رہے، الحاح کے ساتھ، ويكرره، بار بار دعا کرتا رہے، وفي الحديث، اور ایک حدیث میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیر الدعاء يوم عرفه، سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی، عرفات کے دن کی دعا، وخیر ما قلت انا والنبیون، اور سب سے بہترین جو کچھ میں نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام من قبل، مجھ سے پہلے فرما گئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مسنون دعا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ ایک ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ روایت ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3585. ويحرص على ان يدعو بالادعاء الماثوره، اور حرص کرے کہ وہ دعا جب کرے تو ادعاء ماثوره ہو، وہ دعائیں جو سلامت اللہ برکات، جو ماثور دعائیں ہیں، ماثوره کا کیا معنی ہے؟ مسنون دعائیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. واجتنب المستحدثه المتكلفه، اور ان سے اجتناب کرے جو نئی نئی دعائیں ہیں، جو نئی ایجاد کی گئی ہیں، اور جن میں تکلف بھی ہے، تکلف یا تو آپ کو خریدنا پڑیں گے پیسے دے کے، یا مشکل ہوگی زبان پہ آپ کے آئیں گے نہیں، تو آپ کے دھیان اسی دعا کی طرف ہوگا، اور حقیقت جو ذلت اور انکساری اور عاجزی سے آپ نے دعا مانگنی، دل سے یہ خیر آپ سے اس وقت کھو جاتا ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا اب آپ کیا دعا مانگ رہے، بس آپ کے ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کتابچے میں جو ہے وہی پڑھتا رہا ہوں. وَإِن قَرَأَ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فَحَسَنٌ، اگر قرآن کی مجید کی تلاوت کرنا چاہے قرآن مجید میں سے، تب بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وَيُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے. وعلی الحاج ان یتذکر عظمت هذا اليوم وفضله، اور حاجی پر لازم ہے کہ وہ اس دن کی عظمت اور فضیلت کو ہمیشہ یاد رکھے. وان اللہ یجود فیہ علی عباده، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں کثرت سے اپنے بندوں پر نعمتوں سے نوازتا ہے اور رحمت سے نوازتا ہے. ویباہ بہ ملائکتہ، اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے. ویکثر فیہ العتق من النار، اور بہت زیادہ گردنیں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم سے عرفات کے دن، یہ عظیم دن ہے. ففی الحدیث، ایک حدیث میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرے، آگ سے آزاد کرے، عرفات کے دن کے علاوہ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے، اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے. فَيَقُول مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ کیوں آئے، تو فرشتہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1348. اب دیکھیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، لفظ دیکھیں، یدنو قریب ہو جاتے، عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالی، قریب ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان. ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے کیسے ہے, لیکن ہمارے یہاں ایمان ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہر, ہر رات کے آخر پہر میں نازل ہوتے ہیں, السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, کیوں نازل ہوتے ہیں, کیوں قریب ہو رہے عرفات کے دن, تاکہ اپنے بندوں کو معاف کر دیں, اپنے بندوں پر کرم کریں, رحم کریں. میرے بھائی ہم عاجز ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ بہترین موقع ہیں. ایک تو حج کے عرفات کا دن سب سے بہترین دن ہے پورے سال کا, اس جیسا کوئی دن نہیں ہے. اور اس دن میں بھی لوگ غافل ہیں, حاجی بھی غافل ہیں, کوئی سو رہا ہے, کوئی کھانے کے پیچھے لگا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میں نے بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں, بزرگ ہیں, ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف, آنکھیں تر ہیں اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے, سر جھکے ہوئے ہیں اور ہاتھ کانپ رہے ہیں اور کچھ اپنے رب سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ان کو پتہ نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, شور ہے, شرابہ ہے, کیا ہے, کوئی پتہ نہیں, جیسے کہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. میرے بھائی دو دو گھنٹے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ایسے کہ اس حالت میں, ہم پانچ منٹ میں ایسے کرتے تھک جاتے ہیں, گردن بھی اکڑ جاتی ہے, ہاتھ بھی اکڑ جاتا ہے, درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم جسم سے مانگ رہے ہوتے ہیں, دل سے نہیں مانگ رہے ہوتے. میرے بھائی دل سے حج کر کے دیکھو, بہت کم لوگ دل سے حج کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو واپس بھیجے گا خالی ہاتھ؟ اس بہترین عظیم دن میں, بہترین پاک جگہ پر, بہترین موقع پر اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گا؟ اے میرے فرشتے گواہ رہنا, میں نے سب کو معاف کر دیا. کیا پتہ اس شخص کی عظمت سے, اس شخص کے یعنی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی اور لوگوں کو بھی معاف کر دے. وہ تو کریم ہے نا, رحیم ہے, ذو الجلال سبحانہ و تعالی. تو ہمیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. جب مانگے تو ہم مانگنا, سچ بات ہے, مانگنا نہیں جانتے ہم. کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ہم دماغ سے مانگتے ہیں, سوچ کے مانگتے ہیں. بھائی دل سے مانگا کرے نا, دل کو چھوڑ دیں, اپنے رب کی طرف حوالے کر دیں. دیکھیے دل اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے اور کیسے مانگتا ہے. واللہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ ارے اتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں چلا. اور پھر آپ دل سے محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کا حج کو قبول کیا ہے. عرفات کے دن ہی کی بات میں کر رہا ہوں, بعد کی بات نہیں میں کر رہا. ابھی حج کیا ہو, باقی چیزیں باقی ہیں. بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے عرفات کے دن کہ آج اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے, آج پوری زندگی میں. اور اس سے اچھا کیا کام ہوگا کہ کوئی شخص اپنے رب کو راضی کر لے. لوگ بلین کمائیں, کچھ بھی کمائیں, لیکن جس شخص نے اپنے رب کو راضی کر لیا, واللہ ہے پوری دنیا کے خزانے ایک طرف اور رب کی رضا ایک طرف. فینبغی علی الحاج, تو حاج پر لازم ہے, ان یغتنم ساعات هذا اليوم الفضیل, کہ وہ ان بہترین لمحے جو اس دن کے ہیں وہ ضائع نہ کرے. بہترین لمحے ہیں, ان کو ہاتھ سے جانے نہ دے. انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے دعا اور اللہ کا ذکر کرے. وہ یجدد التوبہ, اور توبہ کی تجدید کرے. ارے وہاں پہ توبہ نہیں کریں گے تو کہاں پہ کریں گے؟ کتنے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا کے جاتے ہیں عرفات کے دن, اور ایک بہترین موقع ہے کہ اس یہ جو گناہ ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں پورے سال سے, پتہ نہیں کئی سالوں سے عمر گزری ہے, 40-50 سال عمر ہو گئی ہے, اگر ابھی یہ بوجھ یہیں پہ نہیں پھینکیں گے تو کہاں پہ پھینکیں گے؟ کب تک اٹھائے رکھیں گے؟ اب تو کمر بھی ٹیڑی ہو گئی نا بوجھ اٹھا اٹھا کے. وہ یجدد التوبہ ویحاسب نفسہ, عرفات کے دن اپنا محاسبہ بھی کرو. ارے میں انسان کیسا ہوں, میرے رب تو کریم ہے. دیکھو ارد گرد دیکھے لوگ کیوں آئے ہیں, امیر ہے, غریب ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, سب کے سر جھکے ہوئے ہیں. ارے یہ تو وہ شخص تھا جو بڑا ظلم کرتا تھا, آج یہ رو رہا ہے میرے سامنے, یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے. وہ تمہارے سامنے, وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے. کیا پتہ یہ ظالم ابھی حج کے بعد ظلم چھوڑ دے اور توبہ کر لے, تمہیں کیا پتہ؟ اور آپ اس کو دیکھتے دیکھتے آپ اس کا راستہ اختیار کر لیں. ہم کو پتہ چلتا ہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے, کسی کے بس کی بات ہے. لیکن آپ نے راستہ کون سا اختیار کیا ہوئے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص میں جانتا ہوں, بڑے ظلم کرنے والا شخص ہے, حرم میں داخل ہوئے, میں آگے تھا وہ کچھ پیچھے تھا ذرا, میں نے ملک کیسے دیکھا کسی کو دیکھنے کے لیے، تو واللہ مجھے حیرانگی ہوئی، اس کے چہرے پر آنسو ہی آنسو تھے حرم میں داخل ہوتے ہوئے، مجھے تعجب ہوا. ارے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے برائی وہ کرتے ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن دل کی حالت کب کیسے تبدیل ہوتی ہے میرے بھائی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا عمل اس کو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگ گیا، اس کا دل نرم ہو، اس نے توبہ کر لی ہو. ولا يضيعه بالتجوال وكثرة الكلام والجدل، اور ان بہترین لمحات کو ضائع نہ کرے تجوال، چلتے پھرتے، کبھی اس کے پاس جانا کبھی اس کے پاس جانا، کبھی اس کو ملنا کبھی اس کو ملنا، کبھی سبیلیں چلتی ہیں، کبھی سبیل کے پیچھے، کبھی پانی کے پیچھے، کبھی لسی کے پیچھے، کبھی چاول کے پیچھے، کبھی ہاں جی کہیں پہ سموسے دیکھے، کہیں پہ تربوز دیکھا ہے، اور بس خبریں ملتی ہیں نا، ارے وہاں پہ جاؤ اس جگہ پہ دیکھو تربوز مل رہا ہے، وہاں پہ جاؤ لسی مل رہی ہے، وہاں پہ جاؤ. وہ بےچارہ اسی بھی، کئی لوگ میں نے دیکھے کارٹن اس کے ہاتھ میں، اب کارٹن تو لے لی اس نے بھر لی، اب غروب کا وقت آ گیا، اب عرفات سے نکلنا ہے، اب وہ ذرا اٹھاتا ہے تب مصیبت ہے، چھوڑتا تب مصیبت ہے، مشکل میں پڑ گیا بےچارا، کیا کرے، سوچ رہا ہے بےچارا، آخر چھوڑ کے چلا گیا. اللہ کے بندے کتنے ایسے لوگ تھے، اگر یہ اٹھا کے آپ جا کے تقسیم کر دیتے، جیب سے تھوڑی خریدے آپ نے نا، جمع کیے نا. کئی ایسے بزرگ بوڑھے جو وہاں پہ نہ جا سکتے تھے جہاں پر، جہاں سے آپ نے لیا، آپ کو سبیل مفت میں ملا نا. کتنی اچھا عمل تھا کہ آپ ان بزرگوں کو یا ان محتاجوں کو یا جو شخص ضعیف ہیں کمزور ہیں، بعض لوگوں سے بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، نہیں جا سکتے وہ چھوڑ کے، ان کو یار دے دیتے. لیکن ہرس دیکھیں، ہوا نفس ہرس دیکھیں، عجیب سی بات ہے، عرفات کے دن میں بھی ضائع ہو گئے، فروٹ ضائع ہوئے، کئی دیکھیں مالٹے پڑے کرتوں پورے کارٹن اٹھا لیے، بھر بھر لیے، اب وہ ظاہر اٹھا تو نہیں سکتا وہاں پر، پھر سواری کا بھی بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، اپنا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، پیٹ اتنے بڑے ہوتے ہمارے تو یہ کارٹن کہاں سے اٹھائیں گے ہم لوگ، بچوں کو بھی اٹھانا ہے، پھر یہ تو کئی مرتبہ ایسی غلطی ہوئی، تو اسی طرح اجتناب کرنا ہے. تو کثرت سے تجوال آنا جانا، کثرت الکلام کثرت سے کلام کرنا، والجدال والجدل بحث مباحثے کرنا، یہ بحث مباحثے کے مناظرے کا دن نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا دن نہیں ہے. الانصراف من عرفہ، عرفات سے نکلنا. ينصرف الحاج من عرفہ الى مزدلفہ بعد غروب الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد. ولا يجوز ان ينصرف قبل غروب، اور غروب سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عرفات کو چھوڑ کے چلا جائے. فان خرج منها قبل غروب رجع اليها ولو في الليل، اگر غروب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا تو واپس آ جائے اگرچہ رات کیوں نہ ہو جائے. وان لم يرجع لزمه دم، اور اگر نہیں واپس آتا غروب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے عرفات کو تو اس پر ایک دم لازم ہے. وہ ہوا، اور دم کیا ہے؟ شاتن ایک بکری، او سبع بدنا او سبع بقرا، یا ساتواں حصہ اونٹ کا یا ساتواں حصہ گائے کا. ابھی میں نے کہا کہ تھوڑے لمحے کے لیے اگر وہ پہنچ جاتا ہے دن میں یا رات میں عرفات میں تو اس کا حج ہو گیا، حج ہو گیا. لیکن اگر غروب سے پہلے نکل گیا تو دم بھی لازم ہو گیا. دو مختلف چیزیں ہیں نا، ایک تو رکن پورا کر رہے ہیں، ایک واجب بھی پورا کر رکن کے ساتھ. لیلۃ العاشر دسویں کی رات، الانصراف الى مزدلفہ والمبیت بها، اب نو تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، اب جانا ہے مزدلفہ کی طرف. اب اس وقت مغرب کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا مغرب وقت ہو گیا نا، اسے کہتے اتباع سنت. پورا سال کیا کرتے ہم؟ جو سر غروب ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. اس وقت جو مغرب کی نماز پڑھے گا وہ بدعتی انسان ہے، مبتدع ہے. ارے نماز پڑھنا مغرب کے وقت میں بدعت ہے؟ جی ہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو یہ حکم دیا کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، عرفات میں نہیں پڑھنی. چنانچہ دس کی رات شروع ہوئی نو کے سورج غروب ہونے سے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ينصرف الحاج بعد غروب الشمس من عرفه الى مزدلفه، حاجی جو ہے وہ چل پڑتا ہے عرفات سے مزدلفہ کی طرف سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی نو تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد. ويسن للحاج ان ينصرف بسكينه ووقار، اور مسنون یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ سکینت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، جلد بازی نہ کرے، آسانی سے، آہستگی سے، سکینت اور وقار سے وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے. حتی لا یؤذی الناس، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. وَأَن يَكُونَ مُلَبِّيًا ذَاكِرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور چلتے ہوئے کیا کرنا ہے اس نے؟ تلبیہ، مُلَبِّيًا تلبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے. وَإِذَا وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَةٍ جو ہی مزدلفہ پہنچے فین یبدا بالصلاۃ المغرب والعشاء تو فوراً وہ نماز پڑھے مغرب کو اور عشاء کی جمعا وقصرا جمع اور قصر نماز کرے گا للعشاء عشاء کے ساتھ قبل ان ينزل امتعته واغراضه اس سے پہلے کہ وہ اپنے سواری سے اپنا مال و متاع زمین پہ رکھے دیکھ سنت دیکھا کہ نماز سب سے پہلے ہے بعض لوگ مصروف ہو جاتے ہیں کھانے میں پینے میں سامان اٹھانے میں اس میں نہیں ہاں اگر بس ہے اس نے جانا ہے یہ مجبوری تو اٹھا لیں سامان اس زمانے تو اونٹ تھے گدھے تھے چلو سواری ہے ابھی سامان رکھا ہوا ہے اپنا ہی ہے باندھ لیا اسے اور نماز پڑھنا شروع کر دی اس کے بعد پھر اتار دیا اگر آسانی ہو تو ایسے کریں نہیں ہو تو پھر پہلے سامان اتار دے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر جو جمع کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں جمع تاخیر تاخیر اس لیے کہ مغرب کی نماز اپنے وقت سے تاخیر کر کے عشاء سے پہلے پڑھ لی گئی یہ تصویر مسجد مشعر الحرام بھی مزدلفہ یہ اس کی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں حکم المبیت بھی مزدلفہ مزدلفہ امراض گزارنے کا حکم یجب المبیت فی مزدلفہ دیکھیں بعض یوسن ہے بعض یجب ہے بعض رکن ہے تو ان چیزوں کو انڈر لائن کر لیں یہ ہم فقہ پڑھ لیں تو یہ احکام ہے سارے احکام فقہ کے پانچ ہے کہ نہیں واجب ہے مستحب ہے جائز ہے مشروع یعنی حرام ہے مکروہ ہے جہاں پر یہ چیز ہے نا ان کو انڈر لائن کر لیا کریں کیونکہ یہ بنیادی چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں یجب واجب ہے المبیت فی مزدلفہ مزدلفہ میں رات گزارنا فی هذه الليلہ اس رات میں یعنی دس کی رات میں ویصلی بها الفجر مبکرا اور فجر کی نماز جو ہے وہ پہلے وقت میں پڑھنا مسنون ہے پہلے وقت میں پڑھے گا ولا يدفع بمزدلفہ قبل الفجر الا لعذر اور مزدلفہ سے رات کو بغیر عذر کے مزدلفہ کو چھوڑ کر نہیں جانا بغیر عذر شرعی کے عذر کیا ہے كالضعفاء جیسے کہ ضعیف من النساء والصبيان ومن يرافقهم جیسے کہ عورتیں ہیں یا چھوٹے بچے ساتھ ہیں جو ضعفاء ہیں ان کے لیے جائز ہے جو فیملی والے ہیں جن کے ساتھ عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ مزدلفہ کو فجر سے پہلے بشرطے کہ آدھی رات کے بعد بعد مغیب القمر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا دیکھتی رہتی چاند کو جب چاند غائب ہو جاتا تب چلی جاتی ومن يرافقهم جو ان کے ساتھ ہیں جوان ہٹے کٹے وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں وہ جا سکتے ہیں کیونکہ اکیلے عورتیں اور بچے تو نہیں جا سکتے نا او الذين يقومون بخدمه الحجاج یا وہ لوگ جو حاج کی خدمت پر مقرر ہیں جیسا کہ سیکورٹی والے اور خدمت میں جیسے کہ کھانا پینا پہنچانے والے جیسے یا جو خدمت کر رہے لوگ ہیں وہ بھی پہلے فجر سے پہلے جا سکتے ہیں فیجوز من انصراف من مزدلفہ آخر الليل اذا غاب القمر رات کے آخری پہر میں جب چاند غائب ہو جائے ما يفعل الحاج في مزدلفة مزدلفة من حاجك وكيا كرناه إذا صلى الفجر يستحب أن يأتي عند مشعر الحرام جب وہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مشعر حرام کی طرف آئے جو مسجد ہے مزدلفہ میں سے مشعر حرام کے تو وہاں تک آئے رات کو اس نے کیا کیا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے آرام فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کسی شخص نے کوئی کھانا پینا ہے قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے لیے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کے لیے مشروع ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن وقت اپنا ضائع نہ کرے یہ وقت آرام کا ہے کیونکہ 10 تاریخ کا دن جو ہے وہ حج کا سب سے زیادہ مشکل دن ہے جس میں حج کے اکثر اعمال ایک ہی دن میں کرنے ہوتے ہیں وہ استقبل قبلہ یعنی فجر کی نماز پڑھے کہاں پہ مزدلفہ میں اور مشعر حرام کی طرف اگر جا سکے تو مستحب ہے لیکن جہاں پر وہ قبلہ کی طرف رخ ہو جائے وہ استقبل قبلہ رخ قبلہ کی طرف کرے ويكثر من الذکر والتکبیر والدعاء رافعا یدیہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تکبیر پڑھتا رہے اور دعا کرتا رہے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ويستمر كذلك حتى يسفر جدا وہ اسی طریقے سے کھڑا رہے دعا کرتا رہے اللہ کا ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ جب تک سفیدی نہ چھا جائے سورج نکلنے سے پہلے جو سفیدی چھا جاتی ہے اسے کہتے ہیں یسفر جدہ وفی ای مکان وقف فی مزدلفہ جاز مزدلفہ کے حدود کے اندر کسی جگہ پر بھی اگر وہ رات اس نے گزاری ہے یا ٹھہر گیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وقفت ہا ہونا میں یہاں پر ٹھہرا ہوں یعنی عند المشعر اس جگہ پہ مشعر میں

0: يتلفظ أن يلتقط السبع حصيات لرمي الجمار اليوم الأول فقط أور جبو مزلفق چھوڑنا کا ارادہ کرے یا مزلفہ کو چھوڑتے وقت اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سات کنکر اٹھا لے مزدلفہ سے تاکہ دس تاریخ کا جو پہلا دن ہے جب اس نے بڑے جمروں کو کنکر مارنا ہے پہلے دن صرف ایک جمروں کو کنکر مارا جاتا ہے بڑے کو صرف تینوں کو نہیں اور اس کے لیے سات کنکر اٹھا لے اما بقیت الایام فیاخذ حصاها من منی باقی دنوں کے لیے وہ کنکر کہاں سے اٹھائے گا منی سے اٹھا لے گا وہ من ای مکان اخذ حصا جاز اور کہیں سے بھی جدہ سے کنکر اگر وہ لے لے کہیں سے بھی لے لے اگر اس کے ساتھ پہلے سے ہیں یعنی کنکر کہیں سے بھی لے لے اس کے لیے جائز ہے غرض یہ ہے کہ اس نے کنکر مارنا ہے جمرہ کو اگر اس کے پاس وقت ہے تو سارے کنکر بھی مزدلفہ سے اٹھا سکتا ہے کیونکہ منی میں شاید نہ ملے یا مشکل ہو ڈھونڈنا تو مزدلفہ میں آسانی سے وقت بھی ہوتا ہے وہاں سے اگر وہ لینا چاہے تو سارے کنکر بھی لے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے واللہ اعلم سبحانك اللهم وبحمدك
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آج کے خطبے کا موضوع ہے جھوٹ جہنم کی طرف آسان راستہ. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جھوٹ کی کتنی صورتیں ہیں؟ جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے کیا صفات ہیں؟ حلال جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ اور آخر میں جھوٹے کی سزا. جھوٹ کا معنی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کرنا. اور جھوٹ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک دینی معاملات میں جھوٹ اور نمبر دو دنیاوی معاملات میں جھوٹ. جھوٹ یا تو دینی معاملات میں ہوتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. اور ہم اکثر جو ہے وہ اس جھوٹ کو جانتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کبیرہ گناہ ہے، اسی سے بچنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن دو جھوٹے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. عمل ایک جیسا کیا، جھوٹ بولا، لیکن جرم برابر نہیں ہے. کیونکہ جو دنیاوی امور میں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، بد اخلاق انسان ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن جو دین میں جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر برا انسان اور اس سے بھی بڑھ کر جھوٹا ہے. کیا دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے.

تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ باندھا گیا. ایسی احادیث بیان کی گئیں جن کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, اور اس کی وجہ ایمان اور توحید کی طاقت تھی. جب ایمان اور توحید کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نفاق کی پیدائش ہوتی ہے, اور منافق لوگ جو دل میں تو کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان پر کلمہ پڑھتے ہیں, ظاہراً وہ مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہ کفر کو چھپاتے ہیں. وہ اپنی شکل صورت سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, اور ایسے لوگ امت کے ابتدائی دور میں بھی پائے گئے, اس کے بعد والے ادوار میں بھی, اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر قرآن مجید کو کہتے ہیں, اور وحی کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. مفسرین نے ذکر کا معنی قرآن مجید سے بھی کیا اور وحی سے بھی کیا. جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف قرآن مجید نہیں ہوتا, قرآن مجید وحی کا ایک حصہ ہے, اور دوسرا حصہ ہے صحیح حدیث, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, جو بھی بات کرتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے حقیقت میں.

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے دین کے متعلق وحی ہوتی ہے اور جب غلبہ ہوا اسلام کا بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ آسان بات ہے کہ آپ یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی حدیث بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جب دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی, اس لیے قرآن مجید کا آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے, بلکہ ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن مجید جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے, صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے, آج قرآن مجید کی اسی طریقے سے تلاوت ہوتی ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کو اللہ تعالی نے امت میں سے چنا اور ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کی مدد اور نصرت کی, یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جھوٹ تھا اسے الگ کر دیا, ضعیف تھا اسے الگ کر دیا, اور جو صحیح تھا سچ تھا اسے الگ کر دیا. اللہ تعالی محدثین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیا. اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور جب یہ کہتے رواہ البخاری یا رواہ مسلم تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اور اگر کسی اور کتاب, اس لیے دونوں کو کہتے ہیں الصحیحین, دونوں صحیح کتابیں, اور ان کے علاوہ صحیح ستہ یا باقی جو چار کتابیں ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ, یا ان کے علاوہ جو دیگر اور دوسری کتابیں ہیں حدیث کی, اس کے مطلب نہیں کہ ان کے اندر حدیث صحیح نہیں ہے, ان کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہیں اور ضعیف احادیث بھی موجود ہیں, لیکن محدثین نے اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے انہوں نے ان احادیث کو الگ الگ کر دیا. اب جب ابو داؤد میں پڑھتے ہیں کوئی حدیث, اس کی تحقیق میں پھر بعض وقت ابو داؤد, امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے, یا اس روایت میں فلان راوی ہے جو ضعیف ہے. ترمذی کو دیکھ لیا, اکثر روایت میں خود فیصلہ کر دیتے ہیں حدیث کیسی ہے. اور جو سب سے بڑی پیاری بات محدثین کی کہ انہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے, اس محدث سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی لوگ بھی بیچ میں ہیں, جن لوگ جو لوگ حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں ہم نے حدیث کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا, تو بیچ میں جو واسطہ ہے, جو ذریعہ ہے, وہ کون ہے؟ صحابہ ہے, پھر تابعین ہے, پھر اتباع التابعین ہے, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر محدث ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھ دیا. اب محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے, سمعت یا حدثنی یا اخبرنی یا اخبرنا, پھر اپنے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اپنے استاد سے اس کے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صحابی تک اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو وحی ہے, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ جو سند ہے, اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حافظ ضعیف اور کمزور ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جو فاسق اور فاجر تھے, بعض لوگ ایسے ہیں جو مجہول ہیں, نام تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون, اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں جو راوی ہے وہ دوسرے راوی سے جب نقل کرتا ہے تو ان کے بیچ میں 200 سال کا فرق ہے یا 100 سال کا فرق ہے یا ان کی ملاقات ناممکن ہے. تو اس طریقے سے محدثین نے جب ان روایات کو دیکھا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری کی ساری روایات جو ہے اگر ایسے رہنے دیں تو پھر امت میں بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی بہترین زمانوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ جب دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. تو دین کے متعلق جب جھوٹ بولا جاتا ہے انہیں سب سے خطرناک جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا.
محدثین نے یہاں تک بھی فرق بیان کیا ہے، جو شخص حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت کو کہتے ہیں موضوع روایت، اور جو شخص حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ عام حالات میں اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متروک، یعنی ان کے نزدیک موضوع اور متروک میں فرق ہے. دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں، اور یہ انصاف ہے، اور انہیں انصاف سے کام لیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا. اور یہ جتنی بھی آپ مصطلحات پڑھتے ہیں اور نام دیکھتے ہیں حدیث کا، موضوع ہے، متروک ہے، منکر ہے، ضعیف ہے یا شاذ ہے، جتنی بھی نام مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی اور ایسا علم ایجاد ہوا کہ اس کی مثال آپ کو کسی قوم میں نہیں ملتی. آج یورپ کے علماء بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مصطلح حدیث کا جو علم محدثین نے ایجاد کیا ہے، ایسا علم کبھی اس دنیا میں پوری تاریخ میں نہ کبھی آیا تھا اور شاید نہ کبھی آئے. کہ کتنی مشکل بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے نام، ان کا نسب، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کے دشمن کون تھے، کس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کس کے ساتھ اٹھتے تھے. میرے بھائی، ہم اپنے پیاروں کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتے جتنے کہ محدثین راویہ کے متعلق اتنی تفصیل سے ان کی حالات زندگی قلم بند کر دیا. تو محدثین نے جو محنت کی ہے، ہم سب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکیں اور الگ الگ کر سکیں. دوسری نمبر پہ دین کے متعلق جو جھوٹ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا جھوٹ بول کے. حدیث تو جھوٹ، حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹے قصے بیان کرنا، جھوٹے واقعے بیان کرنا تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ لوگ ہماری بات سن لیں اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. عجب بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض جماعتیں آج معروف اور مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بات تھوڑی سچی ہوتی ہے، کچھ اسے سے ہم بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اثر کر جائے. اگر صرف سچی بولیں گے تو لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں کو پھیرنا کہ ہمارے بس کی بات ہے؟ لوگوں کے دل کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. تو میرے جھوٹ سے اگر کسی کا دل پھر جاتا ہے تو لمبے عرصے تک وہ برقرار نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں، کیونکہ یاد رکھے قاعدہ ہے، حق کبھی باطل راستے سے نہیں ملتا. حق کے لیے ہمیشہ حق راستہ ہی اپنانا پڑتا ہے. اور یہ بات نئی نہیں ہے، یہ اس بہترین محدثین کے زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، لیکن محدثین نے ان کی نشاندہی کی اور ان پر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوح بن ابی مریم، زاہد شخص تھا، عابد تھا، علم والا انسان تھا، اور اس شخص نے بہت ساری علوم جمع کر لیے. لیکن یہ شخص، اس نے ایک بڑا عجیب سا کام کیا. اس شخص نے قرآن مجید کی سورتوں کے متعلق جو فضیلتیں ہیں ان ہر سورت کی فضیلت بیان کی اور اپنی طرف سے ایک حدیث ایجاد کر لی. دیکھیں ذرا، تو محدثین نے جب ان حدیث کو دیکھا، یہ حدیث ہم نے کبھی سنی نہیں اور اس کی سند بھی نہیں ہے، تو اسے جا کے پوچھا، وہ شخص زندہ تھا، بھئی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، ہمیں تو بتائیں ذرا، ہمیں تو پتہ چلے، اگر حق تو ہم بھی اپناتے ہیں اور اگر جھوٹے تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض تو محدثین نے بھی
اقرار کیا کہ بعض حدیث صحیح ہیں لیکن جو اکثر احادیث ہر صورت کی یہ ہمیں تو کہیں نہیں ملی. تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیچھے لگ گئے اور ابن اسحاق کی سیرت کے پیچھے لگ گئے, تاریخ کے پیچھے لگ گئے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں, قریب ہو جائیں, اس لیے میں نے ان روایات کو ایجاد کیا. تو محدثین کے نزدیک اس شخص کی عدالت ختم ہو گئی, گر گئی, اور اس کی احادیث جتنی بھی موجود تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اس شخص کے متعلق علماء حدیث فرماتے ہیں اس نے سب کچھ جمع کیا سوائے سچ کے. اس کہتے ہیں نوح الجامع, اب نام کبھی سنیں گے, اس کا نام نوح تھا, کہتے ہیں نوح الجامع جمع کل شیء الا الصدق, ہر چیز کو جمع کیا اس نے, ہر فن میں اس شخص نے علم حاصل کیا لیکن سوائے سچ کے. اس کے اس اقدام کی وجہ سے اگرچہ ظاہراً تو اچھا کام ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا, لیکن جب غلط بیانی کی اور جھوٹ باندھا, میرے بھائی جھوٹ سے کبھی سچ آپ کو ملے گا نہیں. جھوٹ سے جھوٹ ہی مل سکتا ہے, جھوٹ سے بدکاری ہی مل سکتی ہے, جھوٹ سے کبھی حق اور کبھی سچ نہیں مل سکتا. اور الکرامیہ ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا اننا نکذب للہ, ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. اور آج آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے وہ خود یہی ایسی بات کرتے اور کہتے ہیں ہم جھوٹ اگر بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. کرامیہ ان گروہوں میں سے تھا جو اہل بدع تھے, اور علماء سلف نے ان کو مخالفت کی. جھوٹ اللہ تعالی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا کیونکہ جھوٹ بولنا ہی حرام ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جھوٹ کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور نافرمانی بدکاری رہنمائی کرتی ہے آگ کی طرف, جہنم کی طرف. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا, اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہے. اور جب کوئی چیز لکھ دی جائے نا وہ کبھی پھر تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ حدیث جو ہے یہ زندگی کے عام معاملات میں جھوٹ کے متعلق ہے. اور جو لوگ دین کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, کیونکہ یہاں پہ لفظ عام ہے. کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے کسی وجہ سے بھی بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے تو یہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے اس کی فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف, اور ہمیشہ نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. اسے یاد رکھ, جھوٹ جہنم کی طرف ایک آسان راستہ ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آسان کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو خاموش ہوتی نہیں ہے, بولتی رہتی ہے, اور بہت کم لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں, اور اکثر لوگ سوچنے سے پہلے بولتے رہتے ہیں اور بعد میں جا کے سوچتے ہیں. جب فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہا, آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگی میں ہم کتنا سچ بولتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال تو دین کے متعلق جو جھوٹ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور نہ تو دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ ہی لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور جو سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے متعلق, جو حدیث سے بھی بڑھ کر جرم ہے اور لوگوں کو دل نرم کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے, وہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, جن اور انس کو بھی پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, صرف میری عبادت کریں. پوری کائنات تسبیح کرتی اللہ تعالیٰ کی, اور تسبیح عبادت ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہی پوری کائنات, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, یہ پتھر یا درند یا پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. میرے بھائی دنیا میں ایک ایک ضرب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے,
اے اللہ، اور تسبیح کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن جو مکلف ہیں جند اور انس، ان کا بڑا عجیب سا معاملہ ہے، بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سے نواز دیا ہے اور مکلف بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بہت کم لوگوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا. اور ان کی عقل عقل سلیم ہے، اور عقل سقیم، بیمار عقل بہت ہے دنیا میں، بیمار عقل والے بہت ہیں جنہوں نے عقل کو صرف دنیا کے امور میں استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے امور میں کہاں تک دنیا پہنچ گئی، ٹیکنالوجی اور ترقی میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں جس میں یہ مکڑے تھے، اسپائڈر مکڑے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے صرف انہوں میں، یہ جو مکڑے ہوتے ہیں بس. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ہزاروں قسم ہیں، ان ہزاروں قسم میں سے ایک قسم ایسی جو اڑتی ہے، اور اس کی بھی ہزار قسمیں ہیں. وہی تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ اس نے ان کو جمع کیا ہزاروں کو، پھر ان کی اسٹڈی کی ہے، ان کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو سب سے چھوٹے وہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں کم زہریلے ہوتے ہیں. ان کے سائز کے بارے میں بات بڑی تفصیل سے بات کی. وہی تعجب اس شخص پہ اس بات پہ ہوا کہ اس نے دنیاوی امور میں اب اس گندی سی چیز میں اتنی بڑا علم حاصل کر لیا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے، وہ دنیا میں آیا کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں. وہ صرف کھانا پینا جانتا ہے، بچے پیدا کرنا جانتا ہے، اور آخر میں مر جائے گا. اللہ کی قسم، وہ جو اسپائڈر جو اس کے ہاتھ میں تھا نا، وہ مکڑا ایسے انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وہ مکڑا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے رب کو جانتا ہے، اور یہ پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا عقل والا انسان اپنے رب کو جانتا ہی نہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. یہ مکڑا قیامت کے دن جب حساب ہوگا، یہ مکڑے بھی کھڑے ہوں گے، یہ درند پرند سب کھڑے ہوں گے، انسان بھی کھڑے ہوں گے، جن بھی کھڑے ہوں گے. تو سب سے پہلے حساب ہوگا جانوروں کا، ان درند اور پرندوں کا. اس مکڑے کو لایا جائے گا، اور اگر کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا تو وہاں پر جانوروں کا بھی انصاف ہوگا. انصاف کا دن ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی بکرے کے سینگ ہیں اور دوسرے کے نہیں ہیں، اور سینگ والے بکرے نے دوسرے کو مارا بغیر وجہ کے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکرے کے جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے سینگوں سے دوسرے بکرے کو مارے گا، اپنا حساب لے گا، بدلہ لے لے گا. اس کے بعد پھر حکم ہوگا کونو ترابن، سب مٹی بن جاؤ. وہ سارے درند پرند اور مکڑے چکڑے جو ہیں سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اس وقت بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا، ارے میرے کیا حشر ہونے والا ہے، جہنم سامنے. جہنم کو 70,000 لگام پر، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، اور سب کے سامنے جہنم آئے گی، سب دیکھیں گے اسے. کھولتے ہوئے جہنم سامنے ہے، اب یہ تو مٹی بن گئے، اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. تب کافر روئے گا، چیخے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. مسلم فرماتے ہیں، اہل تفسیر فرماتے ہیں، یہ کافر و بدکار اس دن اس لیے کہے گا کہ وہ دیکھے گا جانوروں کے حال کو مٹی بن گئے ہیں، وہ تمنا کرے کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن جاتا، میں انسان ہوتا ہی نہیں. میرے بھائی، سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا اکیلے، اس کو کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا کیا، مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا اکیلے، الواحد الاحد، کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ میرا حساب دے گا اکیلے، کوئی شریک نہیں ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بنیاد اور بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. جس نے توحید عبادت کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، ایک ہی پیغام دے کے بھیجا ہے، سب سے بڑا اور بنیادی پیغام کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
اور توحید کا اور طاغوت کا اجتناب کرو، توحید عبادت کو اپناؤ اور شرک سے اجتناب کرو. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس معنی کو جانتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم میں سے کتنے سچے اور کتنے جھوٹے اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیاوی امور میں جو جھوٹ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں میں کیا کہوں؟ جو نہیں جانتے تو اس کے میں نشاندہی کر دی ہے. اب دنیاوی امور میں جھوٹ کی کون سی صورتیں بیان کروں؟ تجارت میں آتے ہیں، تجارت سے بات شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب تک بیٹھے ہیں وہ اس خرید و فروخت کو یا تو پورا کر لیں یا چھوڑ دیں. آپ سے فرماتے ہیں اگر وہ سچ بولیں تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ہو جائے گی. اگر سچ بولیں اور وضاحت کریں، چھپائیں کوئی چیز نہ چھپائیں، فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ برکت ڈال لے گا اس خرید و فروخت میں. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے برکت کو مٹا دے گا. آج ہم کہتے ہیں بے روزگاری ہے، آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے. جانتے بحران کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ دونوں طرف سے ہے، ہم لینے والے بھی جھوٹے ہیں، وہ دینے والے بھی جھوٹے ہیں، تو بھی برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو اس بحران کا شکار رہیں گے ہم سب. میں یہ کہہ دوں میں جھوٹ بولتا رہوں اور آپ جھوٹ نہ بولیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ایک کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا، کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ آپ جب اکیلے انسان تبدیل ہوں گے اور سچ بولنا شروع کریں گے خرید و فروخت میں، تجارت میں اور ہر معاملے میں، تو پھر آپ کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوگا، آپ کی بیوی پہ ہوگا، آپ کے رشتے داروں پہ ہوگا، آپ کے دوستوں پہ ہوگا. اگر وہ نہ بھی آپ سے اثر لے، کم سے کم ایک شخص تو ہوگا جو سچ بولنے والا ہے. اور آپ کیا پتہ اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہو اور ابھی خیر باقی ہو. یاد رکھیں خیر اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اہل خیر موجود ہے، جب اہل خیر نہیں ہے تو خیر بھی نہیں ہے. اسی لیے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا. جب وہ ایک شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، آخری انسان ہوگا، تو پھر قیامت قائم ہوگی اس دنیا پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر. اور ایک روایت میں آیا ہے جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہوئے بناتے ہیں. آج قبروں پر مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو قیامت ایسے کیسے آ سکتے لوگوں پر؟ کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نہ کلمے کو سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے. عمل کرتے کلمے کے خلاف، قبر کا طواف کرنا، قبر والے کو سجدہ کرنا، اسے پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے سامنے جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، خشوع و خضوع کی حالت اللہ کی قسم نماز میں نہیں ہوتی جیسے قبر کے سامنے ہوتی بعض لوگوں کی. جب تک میں خود سچ نہیں بولوں گا، آپ سچ نہیں بولیں گے، یہ معاشرہ نہیں تبدیل ہونے والا. جب سارا معاشرہ جھوٹا ہے تو پھر بحران نہیں ہوگا تو پھر کیا کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فراوانی، بحران کا مطلب جانتے ہیں؟ محقت البرکہ، کہ برکت ہی نہیں ہے. اور جب برکت باقی نہیں رہتی تو پھر بحران ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور تجارت میں ایک مشہور قصہ معروف ہے، ایک ماں اور بیٹی کا قصہ جو ہم سب جانتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. کاش ہم بچوں کو سناتے سناتے ہم خود تو عمل کرتے اس چیز پر. سر عمر کے زمانے میں دودھ بیچنے والی کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا؟ دیکھ بچے کو بھی یاد ہے، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. دودھ بیچنے والی عورت، اس کی چھوٹی سی بچی، ایک دن دودھ تھوڑا سا کم پڑ گیا تو ماں نے چاہا کہ دودھ میں پانی ملا دوں. تو بچی نے کہا ماں جب کیا کر رہی ہیں؟ کہتے پانی ملا رہی ہیں، دودھ ذرا زیادہ ہو جائے گا، فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا. بیٹی نے کہا ماں ایسا نہ کریں. اس کی ماں نے کہا
ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ عمر تو دیکھ نہیں رہا ہمیں. اگر یہ غلط اقدام کر بھی لیتے ہیں, جھوٹ بول بھی دیتے ہیں, تو عمر تو نہیں دیکھ رہا, سزا تو عمر دے گا نا. ہم پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی. اس بیٹی نے بڑی پیاری بات, اس ننی سی بچی نے, اس بچی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ماں نے اس بچی کی تربیت کس نے کی؟ اسی ماں نے کی. لیکن جب بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, تو ہمارے بچے ہمیں راہ راست پہ لے کے آتے ہیں جن کی ہم اچھی تربیت کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نا کہ میں تبدیل ہوتا ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں. آپ کی اصلاح بھی آپ کے بچے ہی کریں گے, آپ گھر والے کریں گے. جب آپ دیکھیں شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی معصوم نہیں ہیں, لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو جن کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے وہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. پھر اور ایک چھوٹی سی بچی نے, اور جب سے عمر کو معلوم ہو اس قصے کا, تو اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کر, امیر مومنین کی بہو بن گئی. دیکھیں سچ بولنے سے. اور ان کی اولاد میں سے سیدنا عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. جانتے ہیں سیدنا عمر عبد العزیز؟ دیکھیں سچ کا اثر صرف آپ تک نہیں رہتا, اچھائی کا اثر آپ کی نسلوں میں بھی جاری ہوتا ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز کی نانی ہے یہ. اللہ اکبر. چھوٹی سی بچی نے سچ بولا, اور آج تک ہم یہ قصہ بیان کرتے آئے ہیں اور ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ تجارت کے متعلق تھا. اپنے فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ہسپتال میں جاتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, مریض بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, نرسے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں علم رحمن, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی آپ نے تو سب کو کہ, میں سب کو نہیں کہا. پھر وہی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں نے سب کو نہیں کہا. جو بےچارے پریشان ہوتے ہیں پھر اپن محاسبہ کریں کہیں وہ خود ایسے تو نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ عمل کرتے ہمارے سامنے ہیں. میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, اب پھر بھائی بہتر طریقے سے جانتا ہوں. بعض بہت کم بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو جس کی نظر مریض کی جیب کی طرف ہوتی ہے بس, یہ کتنے ان سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کرنا, بغیر ضرورت کے ایکس رے کرنا, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جان چکا ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے. جب آپ جان چکے تشخیص کو تو پھر یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ اس کا شمار بھی جھوٹ میں ہوتا ہے. بعض مریض جھوٹ بولتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے اور مریض کہتا ہے میں نے کھا لی, ڈاکٹر پریشان, مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. اکثر کا کیا ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں دکھاؤ دوائی تو دکھاؤ, وہ دوائی کھول کے دیکھتے تو دوائی ویسے کی ویسی پڑی, کچھ کھایا نہیں, ایک گولی کھائی ہوئی بس. ایک گولی سے کہا آپ ٹھیک ہوں گے, پھر یہ کیوں کہ میں نے ساری دوائی کھائی ہے؟ تین دن کے بعد چار دن کے بعد آئے ہیں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو گولی پسند نہیں ہے تو کہہ دیں شربت لکھ دیتا ہوں, اگر گولی شربت سے آپ کا کام نہیں بنتا, دل نہیں کرتا تو انجیکشن لگا دیتا ہوں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں, تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہونا ہونا؟ آپ دوائی تو کھا کے دیکھیں نا, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, لیکن شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے. گاڑی خراب ہوئی ایک مرتبہ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ایک جگہ میں گیا میکینک کے پاس, میں نے کہا اس میں کیا نقص ہے؟ اس نے کہا اس کا ڈینمو کا پرابلم ہے, اتنا خرچ لگتا ہے اس کا. اب وقت نہیں تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آ کے انشاءاللہ دیکھوں گا. تو راستے میں دوسرا ملا, میں نے کہا اس سے ذرا پوچھ تو لو. اس نے کہا نہیں ڈینمو کا پرابلم نہیں ہے, اس کے فین کا پرابلم ہے, اس کا اتنا خرچ لگتا ہے. میں نے کہا دو تشخیصیں دو بالکل الگ الگ دور دور. میں نے کہا ڈینمو تو ٹھیک ہے, ڈینمو اس کا ٹھیک ہے, A1 فٹ ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے پورا کھولنا پڑے گا؟ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا. میں نے کہا چلو اب وقت میں بعد میں دیکھوں گا. اچھا واپس آتے ہوئے تیسرے کے پاس میں گیا, تیسرے کہا یہ دونوں ٹھیک ہے, اس کی بیٹری کا پرابلم ہے. میں وہاں پہ رک گیا, میں کہ اللہ کے لیے مجھے سچ بتاؤ.
پیسوں کو نہ دیکھو، پیسہ جو آپ نے لینا وہ تو اپنے آپ میں نے آپ کو دینا ہے، مجھے بتاؤ اس کا نقص ہے کہاں پہ. ایک نے کہا اس کے ڈینمو خراب ہے، دوسرے نے کہا اس کا فین میں پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں اس کی بیٹری خراب ہے، تو سچ کیا ہے؟ کہتے ہیں سچ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اب ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں آپ کو کہا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھو گاڑی تو ٹھیک کرنی ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مجھے مل گیا، اس نے رہنمائی کی، وہ جا کے اس نے دیکھا، نقص تینوں بھی نہ تھے، وہ تینوں ٹھیک تھے، نقص کوئی اور تھا. دیکھیں تعجب کی جیسے میرے ساتھ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا، آخر جھوٹ کیوں بولتے ہم؟ پھر ہم چیختے چلاتے ہیں برکت نہیں. ایک شخص میرے پاس کل آئے ملنے کے لیے، کہتے میں جتنا کماتا ہوں کم ہے، مہینے کے آخر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنے گھر میں بھیج سکوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا تنگ ہو چکی ہے میرے اوپر، بہت بڑی پریشانی کے عالم، میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم بہت کم ہے، لیکن وہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں، میرے بھائی وہ ادھار بھی نہیں لیتے، کھانے کو وہ صرف روٹی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، اور مہینے میں شاید مہینے میں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے شاید ایک مرتبہ روسٹ کھاتے ہیں مہینے میں یا دو مہینے کے بعد، اپنے بجٹ ہوتے ہیں ان کا. ان کے بچوں کو صحت دیکھیں، ہمارے میں ڈاکٹر میرے بچوں کو صحت ویسے نہیں ہے ماشاءاللہ، تندرستی ہے. کام کے لیے ماشاءاللہ جب کرتے ہیں صبح 6 بجے سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سارا دن محنت کرتے ہیں. ہم بچپن سنتے تھے خون پسینے کے کمائی، اگر کوئی خون پسینے سے کماتے تو پھر یہ لوگ کماتے ہیں جو مزدور اس طریقے سے، اور ہیں بھی مزدور، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کریں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے، نہیں نہیں مزدوری کا کام کرتے، بوجھ اٹھانے والے ہیں. گھر میں 6, 7, 8 بچے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کے بچے اسکول میں بھی جاتے پڑھنے کے لیے تحفیظ قرآن. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں، دنیا تنگ ہو چکی ہے اور ہماری زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے، مہینے کے آخر میں ہم ادھار لیتے ہیں لوگوں سے. کیوں؟ ان کی زندگی میں برکت ہے. مال کی کثرت کبھی معیار نہیں ہے زیادتی کی، یاد رکھیں، اور اچھائی کی برکت ہی معیار ہے. اور برکت کا مطلب ہے جتنا بھی ہے آپ کی ضرورت اس سے پوری ضرور ہوگی، اور اگر میری زندگی میں برکت نہیں ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں، اس یہ بڑی وسیع دنیا کیوں تنگ لگ رہی ہے مجھے، میرے اندر کیا نقص ہے، میں نے کیا کیا ہے، ذرا محاسبہ تو کروں. آپ کو نظر آئے گا ایک دن میں آپ نے کتنی جھوٹ بولے ہیں، کم سے کم دیکھیں آپ کتنی جھوٹ، بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے گھروں میں. ٹیلی فون بجتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا فون ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. ہم کرتے ہیں میرے بھائی، ہم یہ ہم کرتے ہیں. دستک ہوتی ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرامہ لگا، فلم لگی ہو تو ایک دو سین چلا جائے گا نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. جھوٹ بول دو، بچوں کو میں کیا تربیت دے رہا ہوں؟ جھوٹ کی تربیت. اب یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہمارے بچے تو جھوٹے ہیں. اگر آپ بیج پیاز کا بوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سیب نہیں ملے گا، پیاز ہی ملے گا. یہ کہاں کہ انصاف کی بات ہے؟ بیج تو پیاز کا بویا ہے اور انتظار میں سیب کا کر رہا ہوں، کوئی میٹھا پھل کھاؤں گا. جو تربیت اپنے بچے کی آپ کرتے ہیں پھر وہی فروٹ آپ کھائیں گے جو بیج آپ نے بویا ہے. اور کون سی صورت بیان کروں میں؟ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بیوی میاں سے جھوٹ بولتی ہے، میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک جائز وجہ ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا. لیکن بیوی سے ہمیشہ جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس کی صرف ایک ایکسپشن ہے،
کہ صلح کے لیے اگر جھگڑا ہو جائے کسی وجہ سے تو بیوی سے صلح کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا تو اس میں یہ ایک ایکسپشن ہے، آتے جاتے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. بہرحال جھوٹ کا حکم جیسے بیان کر چکا ہوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے. جھوٹا انسان کافر نہیں ہوتا، بدکار فاسق ضرور ہوتا ہے، صرف سوائے شرک کے. شرک کا جھوٹ، شرک اکبر کا جھوٹ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. جھوٹے انسان کی صفات، جھوٹے انسان کیسا ہوتا ہے یاد رکھے، جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے حقیقتاً وہ اندر کی کالک کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے ہی بڑا صاف شفاف اور بڑا پیارا انسان ہے، نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارا اور فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. اور زبان جسم کا حصہ ہے، لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل. اگر دل سدھر جائے تو اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے، آنکھوں پر بھی ہوتا ہے، کانوں پر بھی ہوتا ہے، ہاتھ پر بھی ہوتا ہے، پاؤں پر بھی ہوتا ہے، جسم کا ہر حصے پر ہوتا ہے. اور اگر یہ جسم گوشت ٹکڑا ناکارا ہو جائے تو پھر زبان بھی ناکارا ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی ناکارا ہو جاتی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جسم کے سارے حصے. اور ناکارا کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور زبان گونگی ہو جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں لنگڑے ہوتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے. ظاہر تندرست ہوں گے لیکن زبان سے جھوٹ ہوگا، آنکھوں سے محرمات، کانوں سے محرمات کے ارتکاب، نافرمانیاں، ہاتھوں سے ظلم، پاؤں سے حرام کی طرف چل کے جانا، تو نافرمانی ہی نافرمانی پھر پیدا ہو جاتی ہے. جب دل فاسد ہے، دل میں کالک ہے، تو پھر پورے جسم میں کالک پھیل جاتی ہے. تو جھوٹا انسان آپ اس حدیث سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے جھوٹ دیکھتا ہے، کانوں سے جھوٹ سنتا ہے، ہاتھوں سے جھوٹ پکڑتا ہے، اور پاؤں سے جھوٹ کی طرف چل کے جاتا ہے، تو وہ سراپا جھوٹا ہی جھوٹا انسان. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بےچارے جھوٹ بول ہے تو اچھا انسان. جھوٹا اور اچھا کبھی ایک، جھوٹ اور اچھائی کبھی ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتی. جب جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہی ہے، برا انسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے جب تک کہ وہ جھوٹا ہے. ہاں اگر وہ جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے تب اس کے جھوٹ صاف ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جتنے بھی جھوٹ ہم بول چکے ہیں اگر سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے. ایک شخص 30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک وقت آئے کہ اس نے توبہ کی ہے، اگر اس نے واقعی سچی توبہ کی ہے شرطوں کے ساتھ کہ اس نے ندامت ہوئی میں نے جھوٹ کیوں بولا ہے، جھوٹ بولنے سے وہ رک گیا ہے اور عزم کیا میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے وقت پہ یعنی مرنے سے پہلے، روح حق تک پہنچنے سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، اور اگر اس جھوٹ سے کسی کا حق وابستہ نہیں ہے، اور اگر حق وابستہ اس نے وہ بھی واپس کر دیا تو توبہ کی شرطیں پوری ہوئی. اس طریقے سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جھوٹ اس کا جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ سارا اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنی کریم اور رحیم رب ہے میرے بھائی. 30 اور 40 سال جھوٹ بولتے بولتے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلے سارے جھوٹ جس سے اس نے توبہ کی وہ سارے معاف. کتنی عظیم اور کریم اور رحیم رب ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ایسی بات موقول ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کا جواب واضح ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور ارکان ایمان میں سے، ارکان ایمان 6 ہیں، ان میں سے تیسرا جو رکن ارکان ایمان کو ہے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اور بعض علماء ترتیب کرتے ہیں کہ 4th نمبر پر رسولوں پر ایمان ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان،
فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور پھر آخرت پر، اور پھر تقدیر پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان جو ہے وہ چوتھا رکن ہے ایمان کا. اور رسولوں پر ایمان میں جو سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سچے ہیں، یہ ایمان ہے. تو پھر صحیح بخاری میں جو روایت ہے، معروف روایت، شفاعت کبرہ کی روایت، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں اور شدید گرمی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ برہنہ بدن ننگے پاؤں ہوں گے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا اور تکلیفوں کا دن ہوگا، مشقت کا دن ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے جب وہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ کہیں گے کہ حساب شروع ہو، تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ پہلے بشر ہیں، ابو بشریت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہماری کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر جاتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف، پھر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، میں ہی شفاعت کروں گا، میں ہی شفاعت کروں گا. پھر سجدہ میں گر جاتے ہیں عرش کے سامنے اور لمبے عرصے تک سجدہ کرتے ہیں، کہاں تک اللہ بہتر جانتا ہے. اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسے الفاظ عطا فرمائے گا، ایک ایسے تعریفیں بیان فرمائے گا جو کبھی کسی نے کی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتا رہوں گا. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے، اے محمد، اے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطى، سوال کرو تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وشفع تشفع، شفاعت کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں شفاعت قبول فرماؤں گا. پھر ایک روایت میں حد لو حد، پھر حد کر اللہ تعالیٰ کر دے گا، پھر اس حد کے مطابق اللہ تعالیٰ شفاعت کرے گا، پھر شفاعت ہوگی، پھر دوسری حد ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی جیسے کہ بعض لوگ جانتے ہیں. بہرحال تو یہ شفاعت کبرا ہے. ہم واپس آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے 3 جھوٹ بولے، تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ نبی سے جھوٹ نقل ہوا ہے، وہ کیا انبیاء جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیں قاعدہ یہی ہے، بنیادی بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے ان الفاظوں میں تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. یہ تو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، اور مومن کا ایمان کا یہی تقاضا ہے، جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے، جو سمجھ آ چکی ہے اس پر ثابت قدم رہنا. تو ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. جو کہ رسول پر ایمان مضبوط ہے وہ یہاں پر کبھی غلطی نہیں کرتا. غلطی وہ کرتے ہیں جو ارکان ایمان سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہیں. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، چاہے بخاری اس کو روایت کرے چاہے کوئی بھی کرے، اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. بعد میں آنے والے اگر بعض لوگوں نے کہا ضعیف ہے، تو ان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ جیسے کہ سید ابو علی مودودی نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ باندھے، اس کو مانتے نہیں ہیں. اور کئی روایات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی عالم کے قول سے رجوع کر کے. سلف کے قول موجود ہیں اس حدیث متعلق، ان کی طرف بالکل گئے نہیں. تو اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پہلی بات یہ ہے، جس جھوٹ کا ذکر کیا وہ حقیقتاً جھوٹ کی تعریف میں تو آتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جو ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جھوٹ کہا گیا.
لیکن اگر ہم اس کو مزید اس کے تجزیہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ذرا غور کریں، تین جھوٹ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں، پہلا جھوٹ جو منسوب ہے ابن عباس علیہ السلام کی طرف، کہ جب انہوں نے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو توڑا، جو بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دیا، جب پوچھا گیا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس ان کے بڑے سردار سے پوچھو، اس نے کیا ہے، تو توڑا تو اپنے ہاتھوں سے، تو پھر یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو پہلا جھوٹ یہ ہے. دوسرا جو جھوٹ منسوب ہے، یہ فرمایا جب وہ جا رہے تھے رات کو، یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح جو ہیں اپنے میلے پہ جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ اگر میں رہ جاؤں تو میں بت توڑ سکتا ہوں، کیونکہ ساری قوم تو جائے گی، تو پھر میں رہوں کیسے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا انی سقیم، میں تکلیف میں ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. تو تھے تو تندرست، یہ تو جھوٹ ہوا، یہ جھوٹ کیسے بولا؟ اور تیسرا تھا، ان دو کا ذکر قرآن میں اور تیسرے کا ذکر حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ فرعون مصر کی طرف جب گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عراق میں تھے، پھر فلسطین کی طرف آئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے، دیکھیں ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے در بدر ہوئے، جلا وطن ہوئے، لیکن ایمان اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پھر واپس فلسطین کی طرف آئے، پھر لاکھ حکم تھا مکہ کی طرف جانا ہے، پھر واپس فلسطین کی طرف آئے، پھر فلسطین میں رہ گئے آخر تک، وہیں ان کی وفات ہوئی. برحال تو جب مصر گئے تو وہاں پہ جو فرعون تھا، اور فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، فرعون موسیٰ دوسرا تھا، اور فرعون ابراہیم علیہ السلام اور ہے، اور فرعون یوسف علیہ السلام اور تھا. تو فرعون لقب ہے، نام نہیں ہے، مصر کے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے، جیسا کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا ہے، اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ان کی زوجہ مطہرہ جو ہے بہت خوبصورت تھی. ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین عورت جو ہے وہ سارا علیہ السلام تھی، بہت خوبصورت عورت تھی. اور فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک اجنبی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے خوبصورت ہے، تو اس نے اپنے فوجی بھیجے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بدکاری کرے، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ لوگ آ رہے ہیں، ذرا احتیاط کرنا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ تم سے سوال کرے یہ کون ہے، تو ان کو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ فرعون نے یہ کہا اگر اس کا خاوند ہے تو قتل کر دینا، اگر بھائی تو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام وحی کے ذریعے ان کو پہنچا دیا. جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا یہ میری بہن ہے. تصدیق کے لیے سارے علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے. تو پھر یہ بھی تو جھوٹ ہے، اب خاوند بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور و فکر کریں. پہلی بات، جو بڑا بت تھا کیا اس نے توڑے تھے؟ اس نے توڑے نہیں تھے، اپنے ہاتھ سے توڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ مشرکین بھی جانتے تھے یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، اس کی گواہی قرآن مجید میں خود ہے. پہلے تو وہ مان چکے تھے کہ واقعی غلط ہے. اب ابراہیم علیہ السلام میں ایک مقصد تھا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں، دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، یہ تو اپنے جو دوسرے تمہیں رب تھے ان کو نہیں بچا سکتا، تمہاری کیا بگڑی بنائے گا. یہ پیغام دینا تھا، اور پیغام مل گیا ان کو جب یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسے پوچھے اس نے توڑے ہیں. تو آپس میں قرآن کی آیت ہے کہ اب رجوع الی انفسہم، انہوں نے سوچا کہ واقعی تو سچ ہے. لیکن دیکھیں جو اب بیسک بیک گراؤنڈ کی بار میں بات کرتا ہوں، دل کے اندر جو ان کے اصل سوچ تھی اور اصل عقیدہ تھا وہ اتنی کمزور تھا کہ شیطان کے ایک وسوسے نے ان کے اس عزم کو توڑ دیا. اس لیے یاد رکھیں، اپنے ایمان کو اور عقیدے کو جب تک مضبوط نہیں رکھو گے، واللہ قدم قدم پر پھسلتے رہو گے، اور شیاطین اور انس اور جن مل کر سب وسوسے میں آپ کو وسوسے ڈالتے رہیں گے، شکوک اور شبہ ڈالتے رہیں گے، اور آپ کو راہ راست تک توحید اور اتباع سنت تک کبھی پہنچنے نہیں دیں گے. اور آج یہ وجہ ہے کہ آج دیکھتے امت میں شرک کس طریقے سے جڑے کر چکا ہے، اور امت کس طریقے سے شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے، اصل علم نہیں ہے، بنیاد توحید کی نہیں ہے، اتباع سنت کی نہیں ہے،
اس لیے وہ شرک اور بدعت میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے, تو اس نے کہاں توڑا ہے, وہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ابراہیم. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ہمیں بیوقوف بناتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ ماں ہاں ينطقون, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے, یہ تو زبان ہلا نہیں سکتے, ہاتھ کہاں لے سکتے یہ بت. پھر ابراہیم علیہ السلام سزا دینے کی مشورہ کیا گیا, اور پھر وہ آگ کا قصہ کہ بڑی اتنی آگ سلگائی گئی, پورا مہینہ سلگتی رہی, پھر منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائے. برحال واپس آتے ہیں, کیا اس بت نے ان کو توڑا تھا؟ توڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو خود انسان توڑے اپنے ہاتھ سے, یا توڑنے کا سبب بنے, اور دونوں صورتوں میں فعل کا جو اثر ہے وہ اس شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں ایک شخص سبب بنتا ہے, کرتا نہیں, اور جو سبب بنتا ہے اس کی سزا بھی وہی ہوتی ہے جس نے کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک شخص کسی کا قتل کرتا ہے, جو قتل کا سبب بنتا ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے کہ نہیں؟ وہ بھی شریک ہوتا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے, جو چوری میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے, وہ بھی چور کے شریک ہوتا ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا بت تھا, جس کی زیادہ عبادت کی جاتی تھی, جس کی طرف زیادہ لوگ رجوع کرتے تھے, اگر یہ واقعی ٹھیک ہوتا تو اس جرم سے سب کو روکتا. جب اسے روکا نہیں تو پھر جرم دار تو وہی ہوا نا, اس لیے وہ چھوٹے بت ٹوٹ گئے. تو یہ سبب بنا. دیکھیں جو سردار ہوتا ہے ہمیشہ ذمہ دار وہی ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو پھر برا بھلا آپ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں کیوں یہ برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی کی نہیں. والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے, خاص طور پر بچے بچپن میں چوری کرے, اور اگر بچہ نہ سمجھ ہو اور وہ غلطی کرے تو اس کی سزا اس کے والد کو بھگتنی پڑتی ہے. پتہ ہے ایک بچہ چوری کرتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, تو پھر اس کا خمیازہ اس کا والد ہی بھگتتا ہے, اور اس کو جو بھی اس کا جرمان ہے اس کو والد ہی پے کرتا ہے. تو اس بڑے بت نے جب سبب بنا تو توڑنے کی نسبت اسی کی طرف ہوئی. اچھا انی سقیم دوسرا جو تھا, انی سقیم کے متعلق جو ہے یاد رکھیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعی تکلیف میں تھے, بیمار تو تھے جیسے کسی انسان کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے,

0: ہیں اسی روایت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن ہے نہیں، سب کافر ہیں. تو اب اس نسبت سے میری مومن بہن ہے، مسلمان بہن ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر کے محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بات تو آسان ہے. محدثین نے اس کی نشاندہی کی ہے اور یہ بار بار فرمایا کہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن بعض لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. میرے بھائی، جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اتنا ہی جرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وجہ کی حدیث کو چھوڑ دینا ہے. یاد رکھیں، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے کہ وہ روایت جو صحیحین میں ہے، جو صحیح ہے، صرف محض میری عقل نہیں مانتی، میں چھوڑ دوں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے میرے بھائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا بنائے، سچ پہ اور ایمان پہ ہماری زندگی قائم ہو اور سچ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے، اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا، اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے، اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے، پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے، سودان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے، شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا، قطب مشرقی. اقباب 4 ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک، جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا، اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا، تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے، اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی، وتد کہتے ہیں کیل کو، جیسے کیل جو ہیں وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح، اور جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ

اور تاج سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا اور میری 12 کرامتیں تھیں, میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی, اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. وہ پیچھے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا, کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا, بڑا بزرگ تھا, تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قبلہ کہاں, انہوں کا قبلہ تو سامنے ہے, تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں, غلط ہے, یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور ایسے دستک دی ہے ہوا میں, تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں, یعنی کعبہ خود چل کے آیا ہے, جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی, لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی, قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے, اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے میرے قبضے میں, میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا, بڑے جن کا نام صحابی ہے, یہ جن کیسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں, اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے, میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے, اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہیں کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا, وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں, میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے, تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے, ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا, کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب, تو اس کو دگنا اجر ہے اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں, اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا, ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا ہے گھر سے طالب علم ہے, اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی, اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے. تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں, اور ولایت کے راستوں کو میں نے اختیار کیا. تو دوسرے شہر میں گیا, وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا اس کا نام شیخ احمد کردی ہے, نام بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے, صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے, عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں, یہ ترقی آپ کی, پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں یا کسی مسجد میں امام بن جائیں, یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کوئی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر, ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے, اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے, اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں, اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے, طالب سے مہاجر ترقی ہوئی, مہاجر سے اب شیخ الخلوہ, آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں, وہاں پر آپ جائیں, وہ آپ کو, وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ آپ کو مزید علم دے گا, کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ جائیں. پھر مجھے بھیج دیں سودان کے بارڈر اور چاد کے درمیان میں جو بارڈر, وہاں پر بھیج دیں سودان کے اندر. وہاں پر میں چلا گیا, وہاں پر القاسم نامی ایک شیخ تھا, اس سے میں نے علم حاصل کیا, اور کرتے کرتے مجاہد اس کے برابر ہو گیا. اب طالب مہاجر شیخ الخلوہ, اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو, اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے, اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس, ایک ایسے بزرگ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے ایسا وہ جو مجھ سے بڑھ کر ہے, اس سے تم علم حاصل کرو, وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے,
پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر، مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے، وتد ہے، اوتاد یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا، وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ، اس کی شاگردی اختیار کرو. لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درجہ ہے ولایت کا، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی، نمبر ایک. نمبر دو، جو کچھ بھی تمہیں حکم دے، اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جاؤ، حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی، تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی، کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر تین، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے، کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں، اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو، تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت، کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلاۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں، کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، العظم رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم، ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے. ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا، اے موسیٰ، تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ، میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون، جو بعد میں نبی بنے علیہ الصلاۃ والسلام، اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، تو وہ ہے کیا، وہ ہے کہاں، اللہ کے بزرگ جو ہیں، یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ایک نشانی ہے، مچھلی لے لینا، مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی، جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے، یہ علامت ہے. چنانچہ دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین، جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے، جدہ کہاں پہ، یہ جو سمندر ہم دیکھتے کون سا ہے، ریڈ سی کہتے ہیں اسے. یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے، یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اوپر میٹری دور ہے، میٹری میں نہیں، یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، صحرائے سینا میں، اور اس کے دو حصے ہیں ایسے، دو سر ہیں ایسے، دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں، یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجمع البحرین، وہاں پر وہ شخص موجود ہے، وہ ولی موجود ہے جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں، اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے، آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے. تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی، اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے، اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی، صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے، مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا، وہ مان سے الا شیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے بھلا دیا
وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی، کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھول گئی، کیونکہ یہی جگہ تھی، یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے، اور جس جگہ پر مچھلی گم وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. اس طریقے سے پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. اس طریقے سے بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھا، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی، دونوں عالم ہیں، لیکن علم برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے جو میں عمل کروں گا، جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں، سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی، کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، انہیں بٹھا دیا، فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں، کشتی میں خضر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا، اور اس میں عیب لگا رہے ہیں. یہ تو غرق ہو جائے گی، لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. خضر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال نہیں پوچھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں، جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں، بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، فرمایا لقد جئت شیئا نکرا. یہ کون سا منکر، یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں؟ تو منکر ہے، یہ تو غلط ہے، بچے کو ذبح کر دیا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر ہی کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ میں پھر بے شک جدا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں، جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے، اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ، کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے، اس کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اس کو اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عجیب سی بستی، عجیب سے لوگ ہیں، کھانے کو کچھ مانتے ہیں، دیکھے وہ خود مہمان نواز، اتنے برے لوگ ہیں، انہوں نے خود مہمان نوازی نہیں کی، خود نہیں بلایا. جب دیکھا کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی، گرنے والی ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے، اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے، اتنے بدترین لوگ ہیں، آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جس کشتی کو میں نے، جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا، ایک بادشاہ تھا
جو لوگوں کی کشتوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے, ان کا کاروبار یہی کشتی تھی, اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے. بعد میں اس سوراخ درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا, اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا, تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے, جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی, اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھ اس میں عیب ہے. اب چوری جب چوری کرتا ہے, جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے, اچھی چیز لیتا ہے نا, وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے. بہرحال تو یہ وجہ تھی. جس بچے کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنا ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے, اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے. اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے, تو ان کی نیکی جو ہے ان کے آج کام آئی. دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی, اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو, یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ, وفات کے بعد بھی یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے. بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں, اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے, ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے. اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی, جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے, جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا, اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا. حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کی قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ یہ ضمیر استعمال ہوا, اور جب احسان کی بات آئی فأراد ربک, کشتی میں میں ارد تو, بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے, کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے. اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربک, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے. تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے, پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا, کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ, کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتار کے درجے پر فائز ہے, وہ علم لدنی کا مالک ہے, اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا, اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں اپنا جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں, علم ظاہر ہے, پھر علم یقین ہے, پھر عین یقین ہے, پھر حق یقین ہے, پھر علم مکاشفات ہے, پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے. آگے جو ہے لوح محفوظ, اور اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ, یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے. اور اتنی نہیں, اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضر الالہیہ, کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا, نعوذ باللہ الحضر الالہیہ. تو آپ نے وہ منزل, وہ آپ کا مقصد وہاں پر پہنچنا, ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا, کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت تک پہنچا ہوا, یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم
اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً وہ بدعملی ہوگی، حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے، تمہارے لیے وہ شراب ہے، پیر کے لیے وہ افضل کے شربت ہے یا پیپسی کولا ہے، کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن، علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں، یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے شراب ہے، ان کے لیے جوس ہے. اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا، وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا، زنا کرتا تھا، اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے، یہ ہمیں زنا لگتا ہے، یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی، اب یہ پیر کی برکت ہے، پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر، اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں، ایک سوال بھی نہیں کیا، اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی دین کا عمل ہے، اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی. اس کی خاص جو اس کی مساج کرنا ہے، اس کے ٹانگیں دبانی ہے، سر پہ تیل لگانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے، جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے. لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، لوہے محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا، دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں، آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کہا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ یہ فرمانبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے، اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں، آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا، 4 قطب تھے سودان میں، ایک مر گیا تھا، قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی. تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے، اب تم ایسے شخص ہو، ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو، اس کے بعد پھر علم لدنی کے مالک بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو، الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے، یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر، دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں، نیجر کے ملک میں، وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے، ویران جگہ میں جاؤ گے، اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں، تم بہت اچھے ہو، تم اس لائق ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، آگے بڑھو، اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں 5 آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے، ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو، پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا، اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. 5 آیتیں بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا، اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کریں آپ نے وہی کیا ہے، اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے، اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں 5 ہیں یاد رکھیں، ہر سورت کے راز ہیں، ہر آیت کے مختلف راز ہیں، یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے، عام لوگ نہیں جانتے، ان ظاہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے، اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ قطب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا.
اسے کہتے ہیں الروحانیین، روحانی مخلوق، یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے، لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے، اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں بس. کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں، ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے، باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاریاں ہیں، شرک اور خرافات ہیں. صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ. تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز، ٹھوسنا، بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا، آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں، آپ سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں، یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ، آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے، اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ آیتیں تو نہیں بیان کر، بہت لمبی ہو جائیں گی. بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو، ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسی وموسی وبحق ابراہیم وبحق جبریل، اچھا، وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش سکعکع سہولو سہسہوبی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسیٰ وموسیٰ وابراہیم، الرحیم بحق شمہروش سکعکع آخر تک، اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ، القراء العکسیہ، الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن، ہم کیسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے، یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھیں حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، ہل اللہ، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ دیکھیں، صرف بسم اللہ جو ہے، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بات بیان کی ہے، صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورت اخلاص کو لے لیں، دوسری سورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے. پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے اس، یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو، جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت کے لیے اعتکاف کرنا ہے،
وہاں سے نکل نہیں سکتے, اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں, 3 مہینے, 41, 31, 21 اور 11, یہ 5 مختلف اوقات ہیں, آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا, 41 دن. تو اس ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا, سارے جسر وقت آپ وہاں پہ رہو, وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ, وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی, بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے, اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی, 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے, اس وقت آپ مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے, کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو, تمہارے کھجوریں زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے, کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں, یہی دن پورے کروں گا میں. کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں, اب جانے کا وقت آ گیا ہے, چند نصیحت. سب سے پہلی بات یہ ہے, پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر, یہ مشکل ترین امتحان ہے, کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے, مجاہدہ کیا ہے, ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے, تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا, دنیا آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت, اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک, ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو, آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے, فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے گا, وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا, لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے, جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت, جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام 5 مرتبہ, السلام, السلام علیکم نہیں, السلام, السلام. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے, وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ, جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا, نمبر 4, اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے, نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر 5, وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی, اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے, وہ جو بھی تمہیں کہے گا تمہیں ماننی پڑے گی, اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ, ان کا تعلق علم باطن سے, لدنی سے, علم ظاہر سے نہیں ہے, اس لیے اس میں شرک ہو, بدعات ہو, خرافات ہو, نافرمانی ہو, حرام ہو, آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے, ویران جگہ تھی, کھنڈر نما ایک جگہ تھی, وہاں پر میں چلا گیا, ایک کمرہ تھا پرانا, اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے, میرے شیخ نے, پیر نے, وتد نے جو مجھے دیا, ایک جا نماز تھی چھوٹی سی, کھجور کا ٹوکرا, 123 کھجوریں تھیں, پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی, اور پینسل بھی تھی, پین دوات جو ہے وہ بھی تھی, یہ تمہارے کام آئے گی, یہ رکھ دیا. اور یہ کہا جاتے ہوئے دیکھو جا نماز ہے, اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے بس, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا ہے,
اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے؟ شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن حدیث میں ہے بہرحال, تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا, تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس, تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو ورانہ ہو کے پڑھنا. دلیل بھی ہے ان کے پاس, دیکھیں جواب تو موجود ہے. آپ کسی سے بھی جواب پوچھے, باطل راستے کا جواب سب کے پاس موجود ہے. وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا, یاد ہے آپ لوگوں کو, سن 2000 میں, جاوید اقبال نام تھا اس کا, 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا, 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں دنیا میں, ان کا حق مارا جا رہا ہے, مظلوم ہیں بچے, تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں, شرک کرتے بدعات کرتے, تو ان کے پاس بھی تو جواب, ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے, بات قرآن اور سنت کی ہے, بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے یہ اس ترازو پر ہم اگر تولیں تو بات صحیح ہے غلط ہے, یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا, دروازہ بند ہو گیا, کپڑے اتار دیے. اب میں سوچ رہا ہوں, وہ خود کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا. زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگوں کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو, نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی, اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی, تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو, اعتکاف عبادت ہے. ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی, تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے, بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے. اب آپ پہنچنے والے ہیں, نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے, آپ جو جس عبادت میں وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے, اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا, ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا, اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی, امتحان کی گھڑی آئی, آخری رات میں 43ویں کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہیں جو کہتے روحانی ہیں وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے, سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہو؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے, اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا, کیا کہتے ہیں اسے, یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز ہے, یہ جو کیڑا ہے, نہیں ہاں کیا, نہیں نہیں جس کے 44 ٹانگیں, ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے, ہاں میں نہیں سن رہا. بہرحال جو کچھ بھی, جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا, لال رنگ کا بھی ہے, کالے رنگ کا بھی ہے, بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں, لمبا سا ہوتا ہے, اکڑ بیلا, جو بھی بیلا ہے بہرحال وہی چیز ہے. کہ میں اسے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے, میرے قرین میرے شیطان سے پوچھا, تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں جاگ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں. کہتے سانپ کو پکڑ سکتا ہوں, اس کو دیکھ کے میں تھرا جاتا تھا. کہتے میں نے دیکھا دیوار میں میرے سامنے چل رہا ہے, آہستہ سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگ چیخ پکار کی آواز آ گئی, پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں, دیکھا یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا, لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے, کسی کا سر اس نے کھا لیا, کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے, چیخو پکار ہے, عجیب سا عالم ہے. کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ امتحان ہے, میں نے اس میں کامیاب ہونا, میں ڈرنا نہیں ہوں. کہتے وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون ہے پورے کمرے میں, میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا, میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں, میں نعوذ باللہ
جو ذکر اس نے بیان کیا تھا، پڑھتا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا. ایک چینی کا ٹکڑا ہے، چینی کا ٹکڑا ایک مکھی آ کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی. اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا. پھر بلی آئی اور چھپکلی کو کھا لیا. کتا آیا بلی کو کھا لیا، سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا، شیر آیا چیتے کو کھا لیا، ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. کہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے، پانی سے بطخ آئی بڑی سی، وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے. دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا، بطخ نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں. اگر میں ڈر جاتا تو جی میرے داخل ہو جاتے اور اس نے صحیح کہا تھا، میں پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا، دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گواہ بیٹھو گے، خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا پھر ایک آواز آئی کہ میں سہ سہو بھی ہوں. میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی، خوبصورت بالکل، اس جیسے حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں، اوپر انسان ہے خوبصورت عورت، نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں سہ سہو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں خاص فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور تم اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہو. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی، تم مکلف نہ رہے ہو. نمازیں روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے، فرض نہیں ہے. نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے، اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ، میں نے سر جھکایا. آنکھیں بند کی، میں نے آنکھیں بند کی. سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا. آنکھیں کھولو، میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان کی طرف دیکھو، جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا، وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے، الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں، حروف مختلف، یہ حروف اس کا نمبر ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہے اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں، ہل رہے اور جڑ رہے ہیں، نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے، جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں، جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے، جو نام لکھے تھے شر شمو شب سہو جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنی پیپر تھے سب نے ایک لکھتا گیا، الگ الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے، یہ سارے کے سارے تعویذ ہیں، تعویذ ہیں سارے. کہتے ہیں باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا، عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں، میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف، یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا.
مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا, دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا, جادوگر بن کے نکلا, جس نے شرک, بدعات, خرافات, ظلم, قتل, دھوکہ, فریب سب اس کے اندر شامل تھا. وہ جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھے تو اس میں دیوبندیت, بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب, اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے, اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں. دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں, یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے, قطب نہیں بنا سکتے, بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے, کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں, ارشاد, کوئی حرج نہیں, یعنی کس نے سوال کیا ہے شعر کے لیے, ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا, چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو بینائی دیتے ہیں, اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں, اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں, ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے یہ سوال کیا احمد رضا خان بریلوی سے, کیا یہ صحیح درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں, کوئی حرج نہیں, حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا, ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے, بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر آگے قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا, اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا تو چور کی بیعت کر لی ہے. اس نے کہا, میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے نہیں, میں نے قسم کہا یہ میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی, اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے, ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا, ٹھیک ہے اس کو ایسا کرو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا, رات کو چیختا مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے, اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا تو اس نے کہا, بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا, بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا, سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات بھی میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا, یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں, علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے, علم لدنی کے قائل سے بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں. اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے, استنجا نہیں جاتے تھے, کئی روز گزر جا. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ 561.
اور یہ زمزم پبلشرز سے چھپی ہوئی, کیونکہ صفحے نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم, تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں. یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ فضائل حج میں, میں لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی, فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے, حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے, جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنے سر گھٹنوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے دور, اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے, اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے, لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو, تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام تعجب ہوا, تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو, خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے, اس میں لکھا ہے فضائل حج میں, خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں, بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ, یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو, ریاضتیں کرو, اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ, یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے نعوذ باللہ. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, انبیاء میں سے, ہاں نبی ہے اللہ تعالیٰ کے, اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے, کہتا میں خضر ہوں, مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے ساری شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی, اس پر حرام ہے, کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے, نام تو لے سکتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا یتمثل بی لا یتکوننی, میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا, میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لا یتصور بی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں, ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. تو نام تو لے سکتا ہے, شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے جیسے کہ باقی ان بھی وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, ان لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں, یہ ابھی شیخ نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ فصل سابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, ریانی کا شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں, اور صوفیوں کا اتفاق ہے, بریلوں کا, دیوبندیوں کا, کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں, گستاخ انبیاء نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے, اور کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا, یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مرد کی شکل میں, تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی, نعوذ باللہ احتلام ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے, خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو, یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے, مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے, کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے, یہ پہنچا ہوا انسان ہے,
تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہارے لیے اس لیے بھی بات بھاری پڑ جاتی ہے، ہمارے لیے علم باطن ہے، وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، صحابہ کرام نے پڑھا ہے، کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کی ہے.

نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کرو، اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا، اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ، وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے، اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر، اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر، اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے، بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا، لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ یہ فضائل تبلیغ ہیں، یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے تو تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستے ہٹ چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں، تم لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، یہ ظلم ہے یا اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، کتاب کو کھولو خود پڑھیں۔ بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو۔ اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے، قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے، اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اور مومنوں کو راستے سے منہ موڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا، تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ مومنین کون ہے، ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، جو کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے، آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے، بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر دیکھیں جادوگر، ایک جادوگر کے لیے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس صحابی جن نے جو سردار جن تھا 286 جن اس کے تابع کر دیے، اس کی بات سنتا رہے، کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے، قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے، پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے، علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے، شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے، تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے۔ جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک، بدعات، خرافات، کفر، نافرمانیاں عروج پہ ہیں، کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں پر مجاور بنے ہیں، جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے، ہم گندے پانی میں نہاتے ہمیں شفا مل جاتی ہے، یہ وہی شیطانیت ہے، یہ وہی شیطان کے راستے ہیں، یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں، ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے، اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دیے گئے تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے۔ تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گئے ہیں، جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں۔ اعمال قرآنی ایک تعلیم چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سے نام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں، اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں، اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ رکے تو سورۃ الانشقاق لکھے، اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں، یہ امت یہ کون سی امت کے حکیم ہے، یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے، کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟

0: یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائیو اور بہنوں اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں, بلانے والے بیٹھے ہیں, جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں, دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے, ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں, یہ حق ہے, اس کا ہمیں ایمان ہے, ہم جانتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں, اگر آپ پڑھیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے, سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا, کیا دیکھا آپ نے. اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے, اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا, کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہے, فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا. اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے, وہی شکل و صورت ہوتی تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے, اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں, ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں, وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے, نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے کہ خواب میں دیکھا ہے, اگر شریعت کے مخالف ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں, کوئی نیا درود دینے آئے ہیں یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں, تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی, اس دین اسلام پر راضی ہو گیا, اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے, یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے, بہجت القلوب وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں, اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود, میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں, بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں, فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, کتابیں رکھی ہیں, سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں, فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے مسکراتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا چشمہ لگائے ہوا ہے, سفید داڑھی ہے, خود لکھتے ہیں اس کے اندر, کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے جو ان کے مریدوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں, لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے محمد اقبال نام, اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال صوفیوں کا یہ معتبر کتاب ہے, جو بندلی کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے. بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا, اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں, فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں, اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے ہیں بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. کیا فرق ہے میرے بھائی دونوں میں, کوئی فرق ہے؟ کعبہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند میل کے فاصلے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا صلح الحدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں, عمر احرام پہنا ہوا, صحابہ کرام ساتھ ہیں, 1400 صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں, اور قربانی کے جانور بھی تیار ہیں. کافر نے روک دیا, مشرک نے روک دیا, کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے, لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہیں, اور ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں. نعوذ باللہ, یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب, سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے، عینک پہنتے تھے، اس زمانے میں عینک موجود تھے کیا؟ بھئی خواب جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں. 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں، پوری سفید داڑھی نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں، شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ان اللہ و ان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں، بھئی نیت اچھی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے، نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں، جو شخص جس شخص نماز پڑھی، نماز میں غلطی کی، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا، عمل میں غلطی تھی، تو اس لیے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے، صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی کا جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی، خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے، مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹھلیاں پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، وہ شخص لوگ کہتے تو انہوں نے سختی سے انہیں منع کیا، مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں، یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا، تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ، آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا، مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال، کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے، خوبصورت عورت کو، اور اسے تاڑتا رہے، گھورتا رہے، اگر کوئی شخص اسے منع کرے شرم کرو کیا کرو حرام ہے، وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے، تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی، یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں، یاد رکھیں ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، اولیاء موجود ہیں، لیکن ولی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالی وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہیں؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں، نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ عین لدن کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید صحیح حدیث میں، ایک چیز جانتے ہیں آمنا وصدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں، یاد رکھیں. علم لدنی کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی، یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام ہیں. کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاؤں کو نہیں مانتے تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو نہیں بیان کر چکا ہوں. ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گیا، ایسے مانے کہ وہ کسان بوتا بن کر رہ جائے، جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے، ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے، ان کے حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے، علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ علم لدنی جانتے تھے، علم غیب کسی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حنبلی ہوں، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں، اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانے تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے، ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے، یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے، کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، بدکاری کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا، ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے کافی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں، جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا، قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا، جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ دو صفحے کافی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے، پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھے، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا، پھر کتاب کا، لا ریب فی ہدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا، کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے، ہذا کیوں نہیں، اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کس کے لیے یہ کتاب دور ہے، کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے ہیں صوفیوں کے، ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے، بہت دور ہے، اور اتنی دور ہے آپ نے دیکھا ہوگا، عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے، صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ دور ہے، ذالک ہے، ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے ہیں قرآن مجید پہ، لا ریب فیہ، جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے یہ کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے، جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا، جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے، جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہے. جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہدایت کا راستہ اپنانا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، پوری سورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا، ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں. روزانہ ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں، اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو، اس دعا کو قبول فرمائے کہ نہیں، قبول فرمایا ہے. اور پورے کا پورا قرآن مجید نازل فرمائے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے، جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے، اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے، اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے، مصر سے تعلق غالباً، جی ہاں، ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے، آپ کھانے کی تشریف، میں جواب دے دیتا ہوں، میں کھانے پہ آتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں، رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ وسلم کی زندگی میں ہوئی اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج, قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا اللہ اعلم, مہینے کا بھی پتہ نہیں, تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز, خاص دن کا خاص روزہ رکھنا, یا خاص نماز کا اہتمام کرنا, یا چراغہ روشن کرنا, یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں, خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے, ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے, دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ یہی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تبع تابعین صالحین محدثین کے زمانے میں, چاروں امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے, ابو القاسم جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی, انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر نئی جد مہین ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سبحانك اللہ وبحمدک
1: اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر, وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير, فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه, وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کی چابیاں, خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں ہم آئے ہیں, اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے. ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے, اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر اس عظیم انسان, شریف انسان کے لیے یہ بات نازیر تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے. یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمایا، تمہارا امتحان لے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. موت بھی امتحان ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے، اس دنیا میں، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پوری دنیا میں جو انسان ہے، دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ. لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس پر تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، خیر والے اور شر والے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے، اور برا وہ ہے جو برے کام کرے. لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے. عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے، یہ اچھا ہے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ، عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ہاں، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے، جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے. ہاں، اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر عقل والے لوگ ہو سکتے ہیں کہ کامیاب ہو چکے ہوں. لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے. اگرچہ عقل والوں نے، سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے، اینیمل کنگڈم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے، مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو، خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان جانور ہے. اور جب یہ تصور رکھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں، واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے. ان کے معاشرے کو دیکھیں آپ، شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے، شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ، فحاشی عام ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل، محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت کو بھی تکلیف ہوتی، گھن آتی ہے ایسے اعمال سے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کی، اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں، میری عقل آپ سے مختلف ہے، آپ کی ان سے مختلف ہے، ان کی ان سے مختلف ہے، تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، علماء کی بات کریں, سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے, سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا, اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے, مجاہدے کرنے والے, مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں, جنگلوں میں, قبرستان میں کی طرف رخ کیا جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہے, شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے, شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں کہ ان کو کوئی حق مل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں, حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس سے اس کے لوگ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہب یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک, اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہیں. نعوذ باللہ یہ جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً یہ جانور یہ بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی سائنس دانوں نے انسان کو جانور بنا دیا, ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے, کتابوں میں آج بھی موجود ہے, جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے کتاب بریلویوں کو یا جو بندیوں کو ہو, شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے, واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے, ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے, وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں, وہ کتابیں خود لکھتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں جبار السماوات والارض الکریم الرحیم الرحمن الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر, اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں, ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نظریے بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے, جس کے دل میں ایمان باقی ہے, وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے, کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات, کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی, وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی, پھر اتحاد پر پہنچی, حلول اور اتحاد کے ذریعے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا, خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریے بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہے نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان کو مضبوط استحامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی. اور دوسری روایت کتاب اللہ و سنتی میری کتاب قرآن قرآن مجید میری سنت, دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظیر رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انبیاء سے بہتر, انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں, دنیا میں, مخلوقات میں سے سب سے افضل و سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا ہے یا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سبق ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ, یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, ومن عصانی فقد ابا, اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے فرمانبردار کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے, یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, صحیح حدیث میں ہے اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھے برے کے معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے, یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں, مختلف دروازے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں, اور جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے, اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے, اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ, توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں وہ آپ پورے کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتے جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد, تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو ان میں کوئی خیر نہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, پائلٹ بننا چاہتے ہیں, سیاستدان بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں, آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے ہی. اور اللہ تعالیٰ نے اس خیر اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہی بشر میں سے لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم سب سے پہلے عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہر امت میں ہر قوم میں پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, ایک رسول بھیجا, بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا, لیکن ایک بنیادی پیغام دیتا ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اجتنبوا الطاغوت, اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ، توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں، چاہے دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو، سارے کے سارے حق، ہر عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم رسول بھیجے ہیں، سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. سبحان الله. اخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے، یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا، چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو، چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا، وہ ہلاک ہوا اس دنیا میں بھی، وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد، وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، نقش قدم پر چلنا، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا تعلق اللہ تعالی سے کیسے ہونا چاہیے، ہم عبادت کیسے کریں، ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے جسے اللہ تعالی نے متبع سنت بنا دیا، اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی، اس بڑی عظیم چابی کے بعد، کہ وہ خود، اور پتہ ہے کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی، یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے، یہ انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑے عظیم نعمت میں ہے، سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، جس نے توحید کے دامن کو تھاما، جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دروازے کی چابی بنا دی ہے، میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے، اور جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا، اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا، انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. پریشانی ہو گئی ہے، اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے، ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد كان لكم في رسول اسوۃ الحسنہ، بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باری بھی نہیں جانی کہ قضائے حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیر کے وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے, تو تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹا کیسے, کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا ہے. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا, کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں ملیں گے. متبع سنت, اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھیں جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے, باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. نبی قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے, کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں. آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں, ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے, کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا, کوئی آیت پڑھی؟ پرسو بدھ ہے, بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی. بعض وہ ختم کرتے جاتے ہیں, ختم کرتے جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے قل ہو اللہ احد آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد, جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے, قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں, کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے, جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں, اپنے معیار ہیں ہمارے, اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ, قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت, یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس سمت کی طرف جا رہا ہے, خیر کی طرف یا شر کی طرف, یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام السلف کی کتنی محبت ہے, کتنی عظمت ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت, محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے. محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جان قربان, ہمارے والدین قربان. لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں, اعمال کی طرف دیکھتے ہیں, تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ, اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا, میرے بھائی یہ تو نفاق کی نشانی ہے, یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو کتنی بڑا ظلم ہے، کتنی بڑا مکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی جرم ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور، کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے، وہ شخص خود خیر کے چابی ہے، خیر کے کنجی ہے، اور وہ لوگوں میں بھی، لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے، تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتے جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے، وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت، قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ، اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے، اور رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں، کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے، اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کے فرمان، وہ بھی والدین احسان، والدین کا حق نہ بھولے. واللہ جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں کہاں تھے کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے، وہ عظیم لوگ ہیں، کبھی بدعا نہیں دیں گے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، والدین سے محبت کرنے والے، حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب باتیں میرے بھائی، جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان، احسان ایکسیلنسی، پرفیکشن ہے، معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے، سب سے افضل آپ کے اب والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیا الٹا چلتا ہے، سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے، چاہے دوست ہو، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو، چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے، بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ، وہ بالوالدین احسان نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا، اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں ایک پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب، میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں، میں چاہوں سارے لوگ، دنیا کے لوگ سن لیں، میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، میں نے ان کی خدمت کی، اکیلے نہیں کر سکتا تھا، میں نے شادی کی، میں نے بیوی سے شادی میں یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے، میری والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی، کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے، اس نے کہا مجھے طلاق دے دو، میں نہیں برداشت کر سکتا، یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں گا, اکیلا ہے, بزرگ ہے. اگر تمہارے بڑا سمجھانے کوشش کی نہیں سمجھی اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا, والد سب خدمت کرتے گئے, کافی عرصہ گزرا, رشتے داروں کا شادی کروں کا شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا, ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی, دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی, اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا. پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو, کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے, بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں, ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا, چار سال اور گزرے, والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی تو جلدی رشتہ نہ ملا. جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی. اس بیوہ سے شادی کی, کئی سال گزرے اولاد نہیں, اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی, عمرے کے لیے مکہ آیا, عمرہ کیا, اور اس نے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی, بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی. وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر, اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کرے کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی تھی, میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیو جب حمل وضع کیا بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے, واللہ چار بیٹے پیدا ہوئے. یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں کچھ قربان کرتے ہیں تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی, اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے, ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ, یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں, آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں, آپ کے دوست آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں, آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں لین دین کا تعلق رکھتے ہیں ادھار کسی سے لیتے ہیں تو آپ کو وہ شخص دعا دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس انداز سے بات کرتے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی, یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں. جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے, اللہ تعالیٰ مجھ سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں, مجھے اچھا انسان بنا دے, مجھے اچھا مسلمان بنا دے, با عمل مسلمان بنا دے, احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں, اور بھی ہیں ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں, بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک سب سے بڑا عذاب دے, اور سب سے بڑا جو شر کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا.

مزارات، اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شر کی کنجی اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس شر کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی، اور لوگوں کو خیر اور شر، توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو، واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے، آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں، لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر رضا بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، میرے زبان سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شر کی چابی نہیں ہے، یہ شرک طرف دعوت نہیں، تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے نا. اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کے داعی تو نہ بنے نا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں، اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء، ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں، بدعات عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے، کبھی شیخ اسلام ہے، کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل، یہ لقب جو دینا چاہو دے دو، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، خیر کا دروازہ توحید ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں، اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی، بدعت کی طرف بلانے والے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانا جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا، اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا، اپنے کردار سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا، چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن، قرآن مجید کو حجر کرنا، قرآن مجید سے دور اختیار کرنا، کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا، کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا، کبھی جسم کے حصے پہ، کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی، یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں، ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے، رانوں پہ لکھتے ہیں، پرچوں تویزوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے، اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے، مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی، اس پاس جگہ پر بعض لوگوں، بعض جادوگروں کو پکڑا گیا، اتنی بڑی گاڑی، ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا. جب اسے پکڑا گیا، اس نے اعتراف جرم کیا، اس کے حمام کے اندر سے، حمام کی کرسی کو نکالا، قرآن مجید رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید گندگی میں کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب، ایسی کھڑ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا.